Billy Joelin 50 vuotta vanhalla kotiseutumatkailun ylistyksellä starttasi tämän viikkoinen sillanpää sunnuntai. New York State of Mind. Olet sydämellisesti tervetullut ottamaan lunkisti hyvän musan seuraan, toivottaa J.P. Sillanpää. Ja onnitellaan seuraava.

Seuraavaksi tänään sunnuntaina 85 vuoden ikään ehtinyttä Bob Dylania. Laulaakohan hän joka vuosi itselleen onnittelulauluksi tämän seuraavan, tai onko hän merkkipäivänä joka vuosi aamulla ikkunan alla ystävät ja kylän miehet hoilaamassa tätä?

Forever Young lauloi reilu 30-vuotias Bob Dylan vuonna 1974 ilmestyneellä Planet Waves-albumilla, ja tänään on siis päästy 85 vuoden ikään. En tiedä, antoiko Dylan yhtään merkkipäivähaastattelua, mutta miehen tavat tuntien enpä usko. Mutta jos antaisi, häneltä voitaisiin kysyä se perinteinen, jos sinulla olisi mahdollisuus sanoa jotain nuorukaiselle nimeltä Bob Dylan, mitä hänelle kertoisit? Tässä seuraavassa laulussa tämä asetelma on käännetty päälailleen, eli tässä se nuorukainen kertoo viisauksia aikuiseksi kasvaneelle minälleen.

Younger You lauloi Miley Cyrus. Tämän kappale liittyy hänen uransa käynnistäneen Hannah Montana TV-sarjan 20-vuotisjuhlallisuuksiin. Ensi viikolla meistä monen pitää suunnata kukkakaupan kautta onnittelukorttiostoksille. Ja sitten pitäisi keksiä joku fiksulta, viisaalta ja kannustavalta kuulostava värssy onnitteluksi koulunsa tai opiskelunsa päättävälle. Jos olet niitä, jotka aina tuskailevat, että miten tämä asia nyt oikein parhaiten ilmaisisi, niin tässä tulisi nyt vinkkejä. Parin biisin verran.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin vinkkejä onnitteluvärssyihin. Ensin Maaretin klassikko Hymypoika ja sen perään Apulannan Valot pimeyksien reunalla. Älä usko lauluihin, laulettiin siinä. No kannattaako tähän seuraavaan lauluun uskoa? Tässä poika kirjoittaa tyttöystävälleen, joka opiskelee toisella puolella maata, että käy sinä siellä ahkerasti koulua, niin minä täällä vaan kirjoittelen näitä lauluja ja minusta tulee tosi kuuluisa. No totta kai kannattaa uskoa, sillä eihän ole mitään niin aitoa kuin nuori rakkaus. Eiks niin?

Se oli Plain White Tees ja heidän iso hittinsä 20 vuoden takaa. Hey there Delilah. Seuraavaksi ojennamme akustisen kitaran Billy Joe Armstrongille. Tämä Green Day-yhtyeen kappale on aina korkealla listoilla, jossa luetellaan suosituimpia onnittelulauluja, vaikka sen alkuperäinen tarina on sellainen perinteinen parisuhteen päättyminen.

Green Day ja Good Riddance, Time of Your Life. Se oli sellainen hyvässä hengessä kirjoitettu erolaulu. Eli kaikella on aikansa ja paikkansa ja ei muuta kuin kaikkea hyvää tulevaan. Erolaulu on myös tämä seuraava. Tässä murheen murtama ja rakkaudessaan pettynyt henkilö pakenee kaupungin hälinää vihreille niityille ja löytää lohtua muun muassa puhumalla kukkasille.

Se oli kuumana hippikesänä 67 kukkaketoon heittäytynyt The Everly Brothers, Talking to the Flowers. Otetaan vielä yksi erolaulu. Tässä ollaan jo sen verran synkissä tunnelmissa, että enää ei kukatkaan innosta.

Sillanpään sunnuntaissa soi 16 vuoteen ensimmäisen albuminsa julkaissut Peter Frampton ja duetto kaverina hänellä oli Sheryl Crow, Breaking the Mold. Ja ennen heitä tuore versio rock-olmi Lou Reedin Velvet Undergroundille vuonna 70 tekemästä Who Loves the Sun -kappale.

Walk Slow lauloi Burr Island-niminen kaksikko. Lounais-Englannin poikia ovat he, ja keränneet viljalti kiitosta varsinkin kauniista stemmalaulustaan ja ihan aiheesta. Seuraavaksi kuuntelemme ja jaamme kiitosta Laura Moisiolle.

Jotain muuta on tämä Laura Moision uuden hienon kappaleen nimi. Ja mielestäni erikoismaininnan ansaitsee basisti Ville Rauhala. Se oli mahtavaa matkailua pitkin otelautaa. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita, jonka löydät myös Yle Areenasta. Kuunnellaan vielä tähän lopuksi 35 vuotta vanha biisi 35 vuotta vanhasta elokuvasta, joka on tällä viikolla ollut koko elokuvamaailman, jos nyt ei huulilla, niin ainakin silmillä. Nimittäin tällä viikolla on vietetty perinteisiä Cannesin elokuvajuhlia ja tämän vuoden juhlien julisteissa ja banderolleissa on tuijottanut kaksi naista, Thelma ja Louise. Näin on haluttu muistaa tätä mahtavaa ensimmäiseksi feministiseksi road movieksikin mainittua merkkiteosta. Eli tämä on Glenn Frey ja Part of Me, Part of You ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

Glenn Rey, Part of Me, Part of You. Se oli Sillanpään sunnuntain viimeisen kappaleen nimi. Tuo ohjelma oli uusinta viime sunnuntailta ja voit kuunnella sen vaikka uudelleen Yle Areenasta.

0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on määrä kertoa iltapäivällä valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. Se ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna. Ainakin yksi ihminen on kuollut kemikaalitankin haljettua sellu- ja paperitehtaalla Longviewssä Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto AP. Lisäksi 9 ihmisen kerrotaan olevan kateissa ja noin 10 ihmisen loukkaantuneen onnettomuudessa, viranomaiset sanovat. Suomen jääkiekkomiehet kärsivät tappion MM-kisoissa, kun kisaisäntä Sveitsi oli illalla vahvempi maalein 4-2. Leijonat kohtaa puoli välierässä Tšekin. Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista ja jopa koleaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kuurosateita tulee tänään painottuen maan etelä- ja länsiosaan. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivällä lämpö on 5-15 astetta.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi.
2: Kello on nyt 2 minuuttia yli 4:00. Hyvää keskiviikkohuomenta toivottelee Mia Sivula varhaisaamun studiosta.

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran.
1: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 7 minuuttia yli aamu 4. Hyvää huomenta siis Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivula tässä. Ja keskiviikkopäivä 27. toukokuuta on nyt ja nimppari sankareita ovat Ritva, Ingeborg, Hannes, Hannu ja Hans. Paljon onnea teille. Piti taas kurkata tuota yliopiston almanakkatoimiston lemmikkien nimipäiväkalenteria. Sieltä tulee nimittäin aina joskus vastaan yllätyksiä ja hauskoja nimiä. No, tänään kissojen puolella nimpparipäivänsä juhlivat Roki ja Ruska, koirat Romulus ja Roksi sekä hevonen Rokki. Paljon rapsutuksia näille karvaisille nimpparisankareille ja totta kai muillekin, jos siellä joku turri vaikka just nyt sun kainalossa nukkuu. Aurinko on nousemassa kohta puoliin Helsingissä kello 4.16. Aurinko nousee ja Oulussa 3.12. Se on noussut jo ja nuo laskuajat Helsingissä 22.20 ja Oulussa 23.21.

Partion Boys ja yleismurheilija. Yleismurheiluun eli jonkin sortin möksöttämiseen oli eilen illalla aihetta, kun pelattiin se Suomi-Sveitsi-ottelu jääkiekon MM-kisoissa. Ja niinhän siinä kävi, että kisaisäntä Sveitsi oli vahvempi tuossa alkusarjan päätösottelussa. Siinä ensimmäisten minuuttien aikana sattui ja tapahtui kaikenlaista, mihin Leijonat ei oikein ollut varautunut. Shokkihoitoa tuli siinä heti alkuun. Sveitsi karkas jo alle 4 minuutissa 2 maalilla Suomen ohitse ja johtoon. Suomen päävalmentaja Antti Pennanen myöhemmin luonnehti, että Suomen joukkue oli siinä alussa ihan unessa ja valmistautuminen ei ollut ollenkaan sitä, mitä sen olisi pitänyt olla. No kuitenkin sitten toisessa erässä Leijonat kiri kapteeni Alexander Barkovin 2 maalilla sitten tasoihin, mutta sitten loppujen lopuksi Sveitsi teki sitten voittomaalin ylivoimalla tuossa 3. erässä. Maali oli silloin tietysti sitten jo tyhjä. Myöhemmin on sanottu muun muassa Ylen verkkojutussa, Simo Arkko, urheilutoimittaja, on analysoinut tuota peliä ihan tuoreeltaan tässä yön aikana ja hän sanoo, että Leijonien joukkue on ensinnäkin aivan liian riippuvainen kapteenistaan ja Alexander Barkovin ketjusta, siinä kuulemma yksi syy tähän tappioon. Ja nyt sitten tosiaankin, kun Sveitsi voitti tuon A-lohkon, niin Leijonat kohtaa sitten huomenna eli torstaina puolivälierässä B-lohkon 3, joka on tsekki. Näin siinä sitten kävi ja mitä tulee sitten noihin muihin joukkueisiin ja muihin maihin, niin Sveitsi kohtaa nyt sitten seuraavaksi B-lohkon 4 eli Ruotsin ja puolestaan B-lohkon voittaja Kanada pelaa sitten hallitsevaa maailmanmestaria Yhdysvaltoja vastaan ja sitten on vielä se kisojen suuryllättäjä Norja, joka sitten kohtaa Latvian. Norja muuten pelaa nyt eka kertaa vuoden 2012 jälkeen pudotuspeleissä. Tuommoinen oli siis se Antti eilisillalta pettymys tietenkin Suomen joukkueelle. Tuo turnaus on tähän mennessä mennyt niin hyvin ja nyt sitten tosiaankin tappio tuossa Sveitsi-pelissä ja nyt sitten todennäköisesti käy niin, että jos Suomi nyt sitten puolivälieristä etenee vielä jatkoon, niin välieristä vastaan asettuu sitten todennäköisesti Kanada. Eli jännättävää riittää.

Levi and the Leavings, Teuvo maanteiden kuningas. Studion WhatsApp on auki, numero on se tuttu 0401455666, jos haluat laittaa aamuisia kuulumisia tulemaan, niin ne voit laittaa tuohon numeroon. Katselin tuossa jo noita vanhoja viestejä, mitä on tullut yön ja eilisen päivän aikana, niin eilen illalla Radio Suomessa vietettiin tiistaiseen tapaan ihmisten iltaa ja siellä puhuttiin naapuruudesta. Naapuruus on semmoinen aika jännä laji. Sitä saattaa asua vaikka monta vuotta jonkun ihmisen kanssa seinänaapurina eikä tiedä hänestä oikeastaan yhtään mitään. Ehkä korkeintaan sen, että astianpesukone tai pyykkikone saattaa aina käydä siellä tiettyyn aikaan ja ovi saattaa kolahtaa, mutta siinä kaikki. Ja sitten kuitenkin se naapuri voi olla myös semmoinen ihminen, jolta voisi paljon saada myös apua ja ehkä myös seuraa, jos semmoista haluaa. Tässä yksi kuuntelija on eilen illalla laittanut semmoisen viestin, että olen varmaan teidän mielestänne se kauhunaapuri. En missään tapauksessa halua tervehtiä enkä huomioida ketään. Liikun rapussa täysin näkemättä ja kuulematta. Enkä reagoi, jos joku tervehtii. Haluan vain olla rauhassa. Meitä on monenlaisia ihmisiä ja toiset tosiaankin tietenkin arvostaa sitä, jos naapurit antavat olla rauhassa, eivätkä hae liikaa sitä kontaktia. Mutta sitten joku toinen saattaa tykätä soittaa ovikelloa ja lainata vaikka sokeria tai jos omakotitalossa asuu, niin vaikka niitä tikapuita, että saa niitä rännejä puhdistaa. Toi oli mielenkiintoinen toi ihmisten ilta. En kuunnellut sitä ihan kokonaan, mutta osittain kuuntelin ja jäin kyllä itsekin pohtimaan tuota naapuruuden merkitystä, mitä se hyvä naapuruus on ja mitä se ehkä voisi antaa itselle. Jos haluat käydä kuuntelemassa ton ihmisten illan, niin se löytyy edelleen Yle Areenasta. Siellä Reetta Arvila ja Markus Turunen olivat äänessä eilen ja siellä oli sitten myös haastateltava. Nyt en hänen nimeänsä muista, mutta joka tapauksessa Yle Areenasta löytyy toi ihmisten ilta.

0: Iida Pauli ja Kalle Lindroth kappaleessa Päiväuni.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Se oli Vesta, uutta musiikkia häneltä. Ton kappaleen nimi on Helmi. 4.29 näyttää kello tässä keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta Mia-sivulla tässä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja muutamia tervehdyksiä on tullut jo studioon WhatsAppin kautta. Hyvää huomenta muun muassa Karille, joka ajaa ilmeisesti juomarekkaa jossain Kuopion eteläpuolella ja sanoo, että koleaa on +4 astetta vitostiellä. Turvallisia kilometrejä sinne. Ja tosiaankin semmoista kolean puolesta päivää on tänään ennustettu sääennusteessa ja nyt sitten ilmeisesti tuonne viikonloppuun, kun alkaa olla niitä valmistujaisjuhlia, sun muita juhlia, niin pikkusen semmoinen epäselvä on vielä näkymä, mutta toivotaan, että ne kesäiset päivät sieltä nopsasti vielä tulee takaisin. Aika mahtavasti on kuitenkin ainakin täällä eteläisessä Suomessa jo puissa vihreää ja luontokin ihan kesäisen näköinen, joten toivoa on. Mutta nyt me otetaan tähän kohtaan yksi tuore liikennetiedote. Tämä tiedote menee tielle 1 Lohja. Siellä on tilanne ohi, eli paikka on tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohja. Tarkempi paikka on välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä oli aiemmin onnettomuus, josta aiheutui haittaa molempiin suuntiin. Ja liikenne ohjattiin kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, mutta nyt sitten tosiaankin tuo tilanne on ohi. Eli tie 1 Lohja välillä Helsinki-Turku-Lohja, tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Tilanne siellä ohi.

One of the cars jag drive. Tässä tulee tilanne ohi tiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin, eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tunneli on avattu liikenteelle, eli Teollisuuskatu Helsinki, tilanne ohi tiedote Teollisuuskadun tunneli.

Laura Voutilainen, en mielestäin sua saa. Jälleen yksi tilanne ohi tiedote. Tämä tiedote menee tielle 12 Lahti. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka paikasta Okeroisten ETL, vaikutusalue 5,5 kilometriä suuntaan Kujalan ETL. Haittaa on ollut molempiin suuntiin, tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti ja tilanne siellä ohi. Kello on nyt 4.40, eli 20 minuuttia vaille aamu 5. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Sivulla Mia täällä studiossa tänään. Hyvää huomenta.

tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Tuohon harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä ja maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Ja toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa sekä itäisellä Suomenlahdella tänään sekä huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Mitään kovia ampumatarvikkeita tuossa harjoittelutapahtumassa ei käytetä, mutta varmasti kuitenkin meteliä ja liikettä syntyy tuossa droonien torjuntaharjoituksessa, joka siis on tänään ja huomenna Kaakkois-Suomen alueella.

0: Eloon lauloi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kekosalatan Minä olin täällä lähtee soimaan tästä. Kello on 4.49 nyt. Hyvää huomenta.
1: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit kasaan pienen.

Siinä oli monta hyvää kysymystä. Mitä meistä jää jäljelle, kun täältä joskus lähdetään? Keko Salata kysyi tuossa kappaleessa Minä olin täällä. Dire Straitsin Walk of Life lähtee soimaan tästä.

tämän biisi Walk of Life Dire Straitsilta soi siinä. Vielä ennen kello 6 uutisia ehditään kuunnella Kaija Koolta Tule lähemmäs, baby. Ja sen jälkeen Heikki Lukinmaa toimittaa kello 5 uutiset.

0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on määrä kertoa iltapäivällä valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. Se ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. THL suosittelee koronarokotusta ensi syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotuksia kaikille 75-79-vuotiaille ja niille yli 18-vuotiaille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella. Koko maassa saadaan paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 5 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin on, varhaisaamun lähetys on käynnissä. Kanava, jota kuuntelet, on Radio Suomi. Mia Sivula täällä studiossa tänään keskiviikkona 27. toukokuuta. Antti Tuisku, mistä minä tiedän?

0: mistä minä tiedän.
1: Antti Tuisku, mistä minä tiedän. Liikennetiedotetielle 15123 Lintusalon tie Puumala. Tarkempi paikka Hätinvirran lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut. Käytössä on 44 tonnin lossi. Eli tie 15123 Lintusalon tie Puumala. Tarkempi paikka Hätinvirran lossi. Lautan kantavuus on muuttunut. Käytännössä on 44 tonnin lossi. Tänään on tosiaan keskiviikko 27. toukokuuta ja eilen illalla, jos satuit katselemaan tuota Leijonien ottelua Sveitsiä vastaan, niin ehkä olet selvinnyt pettymyksestä jo, nimittäin toi Leijonien voittokulku kisoissa päättyi Sveitsin käsittelyssä, sillä Suomi on pelannut tosiaankin voittoisia pelejä tähän saakka, mutta nyt tuli sille stop. Kisa isäntä oli vahvempi tuossa alkusarjan päätösottelussa ja vei voiton kisassa tai tuossa pelissä maalein 4-2. Siinä tuli semmoista eräänlaista shokkihoitoa jo siinä ensimmäisen erän alussa, kun tuo Sveitsi karkas alle 4 minuutissa 2 maalilla ohi Suomen ja Leijonat sitten kuitenkin kiritasoihin toisessa erässä kapteeni Alexander Barkovin 2 täysosumalla, mutta niin vain Sveitsi vei sitten voiton maaleen 4-2. Ja nyt sitten, mitä seuraavaksi tapahtuu, no nyt sitten huomenna Leijonat kohtaa puolivälierässä B-lohkon 3. eli Tsekin. Ja sitten puolestaan Sveitsi taas kohtaa tuossa B-lohkossa lohkon 4. eli Ruotsin. Ja B-lohkon voittaja eli Kanada pelaa sitten puolestaan hallitsevaa maailmanmestaria Yhdysvaltoja vastaan. Ja myös kisojen suuryllättäjä Norja kohtaa sitten vielä Latvian. Ja nämä sitten, nämä kisat huipentuvat tulevana sunnuntaina, kun iltapäivällä pelataan ensin pronssiottelu ja illan kruunaa sitten tietenkin se finaaliottelu, joka käynnistyy kello 21.20. Yle seuraa noita kisoja tiiviisti verkossa live-seurantana ja tietenkin kaikki oleellinen kerrotaan muutenkin osoitteessa yle.fi sekä Yle-sovelluksessa ja tuolla verkkosivuilla tietysti kattava jääkiekko kokonaisuus, josta löytyy sitten tosi paljon tietoa noista kaikista muistakin kuin

0: Joan Osborne ja One of Us.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mä oon helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Tuosta perjantaina järjestettävästä kesäkonsertista aikataulusta sen verran, että Ilta esiintyy perjantai-iltana ensimmäisenä kello 18.30 ja Olavi Uusivirta sitten siihen perään kello 19.30 ja illan kruunaa sitten Arttu Viskari, joka aloittaa oman osionsa kello 21.05. Ja lauantaina sitten tosiaan tuolla Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla vuorostaan Yle X Pop. Ja siellä muun muassa Emma ja Matilda, Minttu, Ares, Komiat, Erika Viikman ja Lauri Haavia. Sunnuntaina tosiaan sitten Radion sinfoniaorkesterin konsertti, jossa kuullaan myös Sibeliuksen Finlandia.

suruja on erilaisia. On semmoisia, jotka ei koskaan haalistu, ja sitten on semmoisia vähän keveämpiä suruja, jotka unohtuu helpommin. Ja on pieniä suruja ja uusia ja vanhoja, niin kuin tuossa Honey Bee and the T-Bonesin surussa. Vanha suru oli tuon kappaleen nimi. Kello on 5.19 tässä varhaisessa aamussa, keskiviikko aamussa. Ja 5.19 siis kello nyt, ja mietiskelin tuossa, että mitenkäs se on tämä keskiviikko aamu lähtenyt käyntiin. Ootko sinä lähtenyt hosuen matkaan vai pystytkö kenties siellä vielä vähän venyttelemään ja tekemään rauhassa aamutoimia? Semmoinen rauhallinen kahvinkeittely ja elämän tuumailu on mun mielestä aika välttämätöntä ihmiselle ainakin aika ajoin, jos siihen vaan on mahdollisuus, ja ennen muuta se semmoinen sisäinen tila, että ei ole kiire mihinkään. Minä olen tässä viime aikoina yrittänyt ihan tietoisesti hidastaa vauhtia aina silloin, kun siihen on mahdollisuus. Ja tarkoitan siis ihan konkreettisesti niin, että olen alkanut esimerkiksi kävellä hitaammin kuin tavallisesti. On nimittäin jostain mistähän ihmeen syystä syntynyt sellainen tapa, että kävelen kauhean nopeasti aina silloinkin, kun ei edes oikeasti ole kiire. Ja nyt sitten olen päättänyt tehdä siihen semmoisen muutoksen. Ja olen tehnyt semmoisen havainnon myös, että heti kun hidastaa, niin siinä ikään kuin hoksottimet menee päälle. Alkaa huomata semmoisia asioita, joiden ohi sitä tavallisesti vaan pyyhältää kauheita vauhtia. Siinä on siinä minun lähipuistossa semmoisia puita, jossa on jotenkin ihan poikkeuksellisen kauniit rungot, ja niiden kohdalle mä oon tässä muutamana viime päivänä nyt sitten pysähtynyt ja katsellut sitä. Onko se nyt sammalta vai mitä se on siinä pinnassa, semmoista keltaista kaarnaa tai mitä onkaan. Ja olen pohdiskellut muun muassa sitä, että nyt voisi sitten alkaa jo miettiä, että voisiko vaikka semmoisesta kauniin keltaisesta langasta kutoa itselle ensi talveksi semmoiset lapaset. Tämmöisiä havaintoja tulee tehtyä tosiaan silloin, kun ei ole ihan hirveä hoppu. Ootko sinä tehnyt jotain semmoisia hyviä havaintoja, jotka on syntyneet just sen takia, että et ole kiirehtinyt niin kauheasti? Vielä kerkee laittaa viestiä lähetykseen 0401455666.

0: Musiikkiakin voi kuunnella joskus ihan rauhassa. Tuossa kappaleessa tosin oli pikkusen semmoinen hoppunen tunnelma. Human League, Don't You Want Me. Yksi asia, jota ei kyllä hoksaa, jos ei pysähdy katsomaan, on perhosen lento. Ja perhosista, niistä puhutaan tänä iltana Radio Suomessa, kun alkaa Luonto Suomi tuossa kello 18. Ja tuossa perhosbaari illassa on tarkoitus puhua siitä, että miten omasta pihasta voi tehdä viihtyisän paikan ihmisten lisäksi myös perhosille ja erilaisille pölyttäjille ja linnuille myös. Ja miksei myös muille pihapiirin eläimille. Mitä sinne pihalle kannattaa istuttaa ja milloin sitä kannattaa raivata ja tarvitseeko oikeastaan joka kesä tehdä niin kauheasti. Tätä siis pohditaan tänä iltana Luonto Suomen perhosbaarissa ja siellä on mukana myös Raaseporissa nimittäin Roger Grundström, jonka pihamaalla tuossa ohjelmassa ollaan. Ja sitten kuuntelijoillakin on mahdollisuus kysyä ja kertoa tietysti noista omista perhoshavainnoista. Perhoset on hienoja otuksia, mutta tälle alkukesälle en ole kyllä nähnyt vielä ensimmäistäkään.
1: Yle, Radio Suomi.

elastinen eteen ja ylös, niin siihen moni pyrkii eteenpäin ja ylös. Mirva laittaa viestiä Oulusta WhatsAppin kautta ja sanoo, että hänelläkin on tässä kevään aikana ollut pyrkimys siihen, että ottaisi pikkusen rauhallisemmin, mutta älykello tuppaa kannustamaan semmoiseen tehokkaampaan liikkumiseen. Ja tämä on varmaan just näin, että muistutuksia tulee sieltä sun täältä, että pitäisi olla vielä nopeampi ja tehokkaampi. Terveisiä sinne Ouluun. Ja kyllä tosiaan se on vähän niin, että ei noita kesämerkkejäkään välttämättä huomaa, jos ihan hirveästi koko ajan juoksee paikasta toiseen. Ei huomaa sitä, miten mahtavasti noi lehdet puissa kasvaa ja vihreän eri sävyt tulee marssivat vuorollaan meidän silmiemme eteen. Jos siis pystyt tänä aamuna vähän jarruttamaan ja hidastamaan, niin suosittelen lämpimästi.

se oli tietenkin Sabrina ja kappale Boys, Summertime Love. Tässä tulee tilanne ohi tiedote tielle 1 Saloon, eli tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Siellä aikaisemmin toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Eli tie 1 Salo ja välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli, tilanne siellä ohi.

0: Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Kello on nyt 20 minuuttia vaille aamu 6. Seuraavaksi Soi The Crash ja Thorn In My Side.

0: omenapuut, kielot, syreenit ja tuomet parhaassa kukassaan. Hieno viesti tuossa. Kiitos Vellu tuosta. Ja tämä voisi olla tämän päivän semmoinen hyvä tavoite. Kävele hitaammin, jos vaan voit.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 5 minuutin päästä on vuorossa merisää. Ennen sitä soitan vielä Halo Helsingiltä Reiviluolan.

Kello on 5.50, nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla merialueille. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, lännen

ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Eli kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden länsiosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Pienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Skandinavian länsiosaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on paikoin kovaa Itämerellä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti luoteen puoleista tuulta 6-11 ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteistuulta 11-16 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää luoteistuulta 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää luoteistuulta aluksi 11-15, illalla 7-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illalla 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6-9 aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-5 aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin heikkoa sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sitten saa rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +9, tuuli länsi luoteesta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja +8, länsiluode 8, pilvistä 20. Uuttöö +9, luode 10, melkein selkeää 36. Nyhamn +10, pohjoisluode 13, selkeää 46. Isokari +8, luode 13, selkeää yli 20. Selgrund +8, luode 13, vesikuuroja 43. Valassaaret +8, luode 10. Tankkar +8, luode 8, pilvistä 50. Ja Nahkiainen +7, pohjoiskoillinen 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -11 senttimetriä, Oulu ja Raahe -8, Pietarsaari -5, Vaasa -4, Kaskinen -12, Mäntyluoto -10, Rauma -8, Turku -7, Föglö -11, Hanko -6, Helsinki -2, Porvoo -1 ja Hamina +3 senttimetriä.

The Look of Love, se on ABCin kappaleen nimi. Mia Sivula olen minä ja nyt raivaan tilaa studiossa kaksikolle Pirkkalainen ja Ylönen, joka aloittaa heti kello 6 uutisten jälkeen. Mamban lauantai-ilta soi vielä ennen uutisia.

Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Suomen Yrittäjät arvioivat, että kiista droniuhan aikaisesta palkanmaksusta saattaa päätyä vielä hallituksen pöydälle. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinajärjestöjä ratkaisemaan droniuhkaan ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Näin Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

0: No kyllä mä sitäkin pidän mahdollisena, että järjestötkin pystyy, ne jotka työehtosopimuksia tekee, niin tämän sopimaan. Tai sitten siellä paikallisesti työpaikalla pystytään sopimaan. Mutta jos ei siellä pystytä, niin sitten kyllä meidän niin kuin poliitikoilla, hallituksilla ja eduskunnalla on kyllä keinot ratkaista tämä asia, jos he niin haluavat.
1: Näin totesi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi toivoo neuvotteluratkaisua, mutta viime kädessä ratkaisu on valtiovallan käsissä.
2: Meillä on kaikki mahdollisuudet myös neuvotella erillisistä sopimuksista tämän asian ratkaisemiseksi ja tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Et mun mielestä meidän kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että tässä on kysymyksessä koko Suomen turvallisuus ja meidän suomalaisten turvallisuus. Ja tätä kautta meidän tulisi löytää tähän ratkaisu ihan neuvotteluteitse. Mutta viime kädessä kyllä pallo on sitten siellä pääministeri Orpolla.
1: Ilmavoimat aloittaa tänään dronien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella. Yhdysvaltain armeija kertoo jälleen tehneensä iskun huumeiden salakuljettamisesta epäiltyyn veneeseen itäisellä Tyynellämerellä. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa. Yhdysvaltain rannikkovartioston kerrotaan pelastaneen kaksi iskusta selviytynyttä ihmistä. Yhdysvallat on syyskuun alun jälkeen tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä kymmeniä vastaavanlaisia iskuja veneisiin, joiden se väittää syyllistyneen huumeiden salakuljettamiseen. Veneiskuissa on kuollut yhteensä yli 190 ihmistä. Ja takaisin kotimaahan. Tyhjilleen jäävät kiinteistöt houkuttelevat epämääräisiä ostajia, jotka jättävät esimerkiksi vastikkeet ja sähkölaskut hoitamatta ja katoavat. Yle tutki pirkanmaalaismiehen ja hänen liikekumppaniensa kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Varkaudessa kaupoista seurasi taloyhtiön konkurssi.
3: Toukokuussa osti ja minä soitin isännöitä ja katsoin, tuliko kesäkuun. Viides päivää yhtiövastikkeita ei tullut ensimmäistäkään. Mutta kun ei rahoja tullut, sitten siinä vasta täysin nyt tämä menee nurit.
4: Hannu Immonen oli varkautalaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Pirkanmaalaismies osti talosta liiketilat ja jätti vastikkeet maksamatta. Taloyhtiö teki konkurssin. Tutkimme 11 kiinteistöä, joista mies ja hänen liikekumppaninsa ovat käyneet kauppaa. Heitteille jätetyistä tiloista on koitunut ongelmia kunnille ja taloyhtiöille. Isännöintiliiton mukaan tällaisten tapausten määrä on ollut kasvussa erityisesti tänä keväänä. Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen toivoo, että tällainen toiminta katkaistaisiin rikosilmoituksella.
5: Siinä voi olla kysymys velallisen epärehellisyysrikoksesta, joka täyttyy silloin, jos henkilöllä on jo maksuvaikeuksia tai on odotettavissa maksuvaikeuksia tai ylivelkaisuutta ja siitä huolimatta sitten sitoutuu uusiin vastuisiin, eli tekee uutta velkaa, vaikka nyt vastikevelkaa.
4: Pirkanmaalaismies kieltäytyi kommentoimasta Ylelle kauppoja ja niiden tarkoitusta. Hän vetoaa toimineensa lainmukaisesti ja kertoo myyneensä yhtiöt ja kiinteistöt.
1: Toimittajalla oli Keijo Salokangas. Epävakainen sää jatkuu. Sadekuuroja tulee monin paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kerran. Itärajan tuntumassa vesisade. Ja itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa, pohjoisessa on lähinnä poutaa. Päivälämpötila vaihtelee pääosin 7 ja 16 asteen välillä, itärajalla jäädään 5 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Voimakkaista ukkospuskista varoitetaan Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Kello on 5 minuuttia yli aamu 6 ja tästä tämä meidän yhteinen herätysjuhlamme nyt sitten taas alkaa.
8: Niin, tulkoon valkeus. Ja sehän on tullut jo pitkin Suomea siellä, missä taivas on aurinkoa päässyt näyttämään, niin se paistaa jo komeasti. Sateita toki liikkuu, mutta jos olen oikein tulkinut säiden ennustuksia ja muita, niin nyt olemme saavuttamassa niin sanottuun kylmimmän aallon pohjana tästä eteenpäin. Sää rupeaa jälleen lämpenemään.
6: Jaha, mihinkäs näyttöön, tutkimusnäyttöön tämä väite perustuu?
8: No liika varpaaseen tietenkin. Ja sammakon kutuun. Ja mitä näitä nyt onkaan?

0: Tarkoititko siis sitä, että tämä sarastuksen hetki on yleensä se vuorokauden kylmin hetki?
1: No sitäkin se varmaan tarkoittaa, joo, mutta ylipäätään jos puhutaan tämmöistä pidemmästä ennusteesta, niin loppuviikkoa kohti lämpötilojen pitäisi lähteä nousua ja ilman pitäisi kuivahtaa. Mutta jotta emme olisi vain minun arvailujani varassa, niin tuossa reilun puolen tunnin kuluttua saadaan myös ala-ammattilainen tähän lähetykseen niin kuin joka ikinen aamu, eli Ylen aamun meteorologi silloin.
0: Haluatko esitellä myös hänelle liikavarpaasi?
1: No kyllä ne tietää sen jo. Olen käynyt heidän pikkujoulussa ohjelmanumerona.
0: Hei, hyvää huomenta. Kello on 7 minuuttia, eli aamu 6. Tänään on keskiviikko, 27. toukokuuta. Ja kun tuosta auringon noususta nyt puhuttiin, niin Mutsiollahan se ei nouse, eikä se myöskään laske, kun siellä pohjoisessa yötön yö on jo vallan ottanut. Helsingissä aurinko on noussut 16 minuuttia yli 4, ja Oulussa päivä valkeni jo kello 3.12 aamuyöllä.
1: No niin, mitäs minä sanon?
0: Näillä luvuilla mennään tämä keskiviikkopäivä. Riki Sorsan tuttu kappalehan sieltä lähti soimaan. Haaveissa vainko oot mun? Hyvää huomenta.

0: Riki Sorsa haaveissa vainko oot mun. Jääkiekon MM-kisoja pelataan Sveitsissä ja Suomihan on tämän turnauksen pelannut kerta kaikkiaan loistavasti. Ennakkosuosikin viittaakin Leijonien harteille on aseteltu. Nyt on ollut niin komeita peliä ja eilen oli oikeastaan jääkiekkoasiantuntijoiden mukaan sellainen eka tosipaikka, kun Suomi kohtasi alkusarjan viimeisessä ottelussa Sveitsin, isäntämaa Sveitsin, jota myös mestari suosikiksi on kisojen, ennen kisoja ja niiden aikana sanottu. Ja niinhän sinne sitten kävi, että kunniakkaasti leijonalauma ärjähteli, mutta huha, huli ja turpiin tuli.
1: Ja juuri Sveitsille tälle, jota etukäteen pelättiin, ja eikä se yhtään varmasti myöskään Sveitsin ennakkosuosikin asemaa himmentänyt se, että Suomi kaatui. Tui lukemin 4-2 eilen. No jatkopelien kannalta, siis jatkoon menon kannalta, tällä nyt tietenkin Leijonilla ollut merkitystä puoliväli erissä ollaan, mutta sitten ne tulevat vastustajat tässä hieman saattavat muuttua. Ja kyllä nyt asiantuntijat sitä mieltä ovat, että Sveitsi tällä lohkovoitollaan saa nyt sitten helpomman vastustajan tuohon puoliväli eriin, eli Sveitsi-Ruotsi. Ja sitten Suomi saa vastaansa Tšekiin, ja nuo molemmat ottelut ja kaikki nuo puoliväli erä pelit pelataan torstain.
0: Onko Ruotsi nykyään helppo vastustaja? Nehän on joskus ollut ihan hyviä.
1: No tätä mietin ihan samaa, että kun Ruotsilla nyt on taipumusta kuitenkin sitten aina jossain vaiheessa nostaa sitä hannuhanhimmaista osaamistaan, niin tämä saattaa vielä Sveitsille kapsahtaa nilkkaan. Mutta ilolla katson sitä, että meillä on siis mitalipeleihin pyrkimässä myös joko Norja tai Latvia. Eli nämä molemmat maat selvittiin se puoliväli eriin ja kohtaavat toisensa nyt sitten torstaina.
0: Jotenkin mä ehkä nyt kuitenkin, jos tässä nyt pitäisi jompikumpi puoli valita, niin sympaattisia pieniä lätkämaita molemmat, mutta kyllä mä nyt ehkä kuitenkin menisin sitten sinne Norjan leiriin tässä tapauksessa. Latvia on kuitenkin ollut pitkään MM-kisoissa mukana. Ja
1: muistele maastohiihto. Halutaanko me tämäkin nyt vielä norjalaisille antaa? Ja ampumahiihto.
0: No ei.
1: Ja hiihto. No. Ja jääkiekko.
0: No ei. Niin
1: ja mäkihyppy.
0: Hei, nyt lakkaa.
1: niin, mutta siis tätä mä itse mietin, että hiihtokauden päätöksestä ei ole vielä tarpeeksi aikaa, että ne katkeran suloiset mitallikahvit on lakannut vielä närästämästä.
0: Pakko myöntää, että nyt en tuolta kantilta osannut tätä asiaa.
1: Sepä se.
0: Hienoa, että toi tämän perun puheeni, Latvia.
1: Kyllä.
0: Toi eilinen Suomen ja Sveitsin välinen ottelu, niin se on ollut siis tunnelmaltaan läsnäolijoiden mukaan aivan huikeena. Totta kai isäntämaa pelaa kotiyleisö edessä ja siellä on ollut alppihiihtotähti olympiavoittaja Marko Odermatt, joka on kellolla soittanut tämän matsin käyntiin, ja siellä on ollut siis aivan mieletön tunnelma. Ja sitten kun Sveitsi vielä 4 minuutin pelin jälkeen oli 2-0 johdossa, niin siellähän oli kattorakenteet kovilla. Mutta että aivan uskomatonta lätkäbuumia Sveitsissä kyllä nyt on eletty ja eletään näiden kisojen aikana, että kyllä sitten kotiyleisön pauhusta varmaan jonkunnäköistä potkua tuohon eiliseen otteluun Sveitsi sai. Yle Urheilun verkkosivuilta löytyy Simo Arkon ansiokas analyysi tuosta eilisestä ottelusta ja ylipäätään tästä turnauksesta. Ja siellä todetaan, että Leijonat voittaa tai kaatuu Aleksander Barkoviin, eli aika paljon Sasha Barkovin harteille.
1: Ei paineet.
0: Painetta laitetaan. No mutta onhan tämä ykkösketju Barkovin laidoilla, Mikael Granlund toisella puolella, Konsta Helenius, niin kyllä siinä saa puolustajat olla tarkkana, että tämän kolmikon aisoissa pitää. Ja torstaina lisää lätkää.

0: Henna Uotin uutta musiikkia soi tässä. Sä voisitpa unohtua. Kello on 18 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää keskiviikkohuomenta Radio Suomen aamusta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb jatkaa tänään 2-päiväistä vierailua Rovaniemellä. Tänään siis on vierailun toinen päivä, mutta palataan hetkeksi noihin eilisiin tunnelmiin, kun me täällä eilen aamulla Matin kanssa mietittiin, että mahtaakohan herra presidentti päästä Hornetin kyytiin, ylipäällikkö, kun kävi Lapin lennostossa tarkastuksella. Ja niinhän siinä kävi, että silmieni edessä kuva, jossa seisoo 5 miestä, 3 heistä on hävittäjälentäjiä ja sitten yksi on muuten puolustusvoimien lentotoimintaan liittyvä. Olisiko toi nyt sitten joku Lapin lennoston päällikkö, toi 4. heppu tossa. Ja sitten yksi heistä on tasavallan presidentti ja en minä nyt kyllä erota, jos ei kasvoja näkisi, että kuka heistä on hävittäjälentäjä ja kuka ei. Koska kyllä toi Alexander Stubb tohonkin riviin istahtaa ihan niin kuin aivan menisi mulle täydestä, että hän on Hornet-lentäjä.
1: Aivan Top Gun kamaa.
0: Nimenomaan. Kyllä Tom Cruise nyt näyttää pikkasen valjulta, jos tähän kuvaan vertaa.
1: Ehkä tommoisen keskimittaiseen Hornet-lentäjään verrattuna, niin Alexander Stubb on ehkä inauksen verran pidempi. Mutta se ei häntä suinkaan estänyt sitten, kun pääsemästä Hornetin kyytiin. Eli ensimmäistä kertaa elämässään tasavallan presidentti pääsi maamme ilmavoimien ykkösnyrkillä tai sen kyytiin. Ei päässyt välttämättä lentämään, mutta pääsi kyytiin kuitenkin. Ja aikamoista pyöritystä ollut jälkeen. Päin kertoo, että kun alkaa 5G olla nämä kiihtyvyyskertoimet, että kyllä se tuntuu paremmassakin kropassa.
0: Joo, aika kovaksi kokemukseksi tasavallan presidentti Alexander Stubb Hornet-lentoa kuvaili. Sitten vähän erilainen kokemus iltapäivällä Rovaniemen keskustassa Lordin aukiolla. Siellä oli tällainen yleisötilaisuus, jossa kansalaisilla oli mahdollisuus presidenttipari tavata. Ja arvioiden mukaan siellä on paikan päällä ollut jopa 2500 ihmistä.
1: Melkoinen jono myös kiemurteli tuolla aukiolla, kun sitten tilaisuuden päätteeksi ihmiset pääsivät presidentin kanssa vaihtamaan pari sanaa ja ottamaan myöskin yhteiskuvia, niin kuin tähän maailman aikaan kuuluu. Eli selfietä on otettu.
0: Joo. Kyllä se kertoo siitä, että tasavallan presidentti Suomessa, vaikka onkin valtavan arvovaltainen henkilö ja meidän ykkösedustajamme maailmalla, niin kuitenkin sitten aika maanläheinen ja kansanläheinen tyyppi. Siellä se seisoo samanlaisella lavalla kuin kuka tahansa muu paikallispoliitikko
1: niin
0: kansan keskellä.
1: Tuohon Hornet-lentoon vielä. En nyt muista, että ihan hirveästi kotimaisia poliitikkoja olisi kyytiin otettu. Jotenkin elävästi on aina mielessä se kuva Elisabeth Rehnistä, kun hän tukkaa hieman varoen, laskee kypärää päähänsä ja on lähdössä Hornetin kyytiin.
0: Ja sanoo muuten sen lennon jälkeen, että on vähän semmoinen sheikki-olo.
1: Tuskin tarkoitti öljysheikkiä sillä vaiheessa, että enemmän ravisteltua oloa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: saen. Keskiviikkoaamun virallinen nostalgiapläjäys Anssi Kela 1972.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Anna Puu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.

0: Tähden yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
1: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: 3:55 silkkaa mystisyyttä tarjoilivat Nick Cave ja Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.
1: Aika harvoin käytän sanaa korvakarkki, mutta näiden kahden laulusta voi kyllä sitä sanoa. Kyllä. Nick Cavellä omanlaistaan vähän semmoista tummempaa salmiakkiä ja sitten Kylie Minoguella vähän semmoista heleämpää marsipaania.
0: Ei marsipaani ole heleä. Marsipaanihan on todella äklomakeita. Mulle tuli tosta mieleen ehkä enemmän joku semmoinen hattara.
1: No se semmoista äklomakia ei olekaan.
0: Se on kevyyttä. Marsipaani on Kylie Minogue on aivan liian kevyt ja herkkä ollakseen marsipaani.
1: Hieno duetto, joka ilmeisesti kai syntyy osittain äärimmäisen sattumuksen kautta, mutta hyvä, että syntyy.
0: Joo, sattumusten summana joskus syntyy tällaista kaunista musiikkia, jota juuri kuulimme. Kello on 6.30.

0: 10. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa tähän keskiviikkopäivään. Tämä on 27. päivä toukokuuta ja aika monessa perheessä jännitys alkaa tiivistyä. Juhlavalmistelut täydessä käynnissä tulevana viikonloppuna. Juhlitaan nimittäin ylioppilaita, valmistuneita ja ylipäätään saatellaan kaikki koulukkaat kesälaitumille ja se nyt on juhlapäivä, vaikka ei varsinaisesti mitään lakkia päähän laitettaisikaan. Niin, ainakin kyllä, isot jäätelötötteröt pitää syödä.
1: Joo, ja kyllä mä oon havainnut, että niin kuin peruskoulun päättymistä, niin sitä ei välttämättä millään isoilla kutsuilla juhlita, mutta perhepiirissä voidaan, että jos on lapsi saanut päätökseen peruskoulun ja ehkä jo jatko-opinnotkin on suunnitteilla, niin on siinäkin semmoisen välijuhlan paikka.
0: Mä oon vähän sitä mieltä, että aina kun yksi vuosi tulee päätökseensä ja päästään seuraavalle luokalle, niin kyllä sitä vähän pitää juhlistaa. Jos ei muuta, niin vaikka ei se jäätelötötterö tai ainakin lämmin halaus.
1: Niin, jos pääsee seuraavalle luokalle.
0: Niin, no niin.
1: Jos tulee ehdotus.
0: Jääkö kukaan enää luokalle?
1: Ei välttämättä ainakaan niin paljon kuin ennen, koska tämmöinen ikävämpi termikin kuin säälivitoset on mainittu nykyään. Eli jopa vältellään niin, että oppilas pääsetään säälistä läpi, mutta ei nyt mietitä niitä.
0: Tälle keskiviikkopäivälle on luvassa ainakin yksi iso uutinen täältä kotimaasta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on nimittäin tänään määrä kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Tämä on aika mystinen tämä tiedote, minkä KVV on lähettänyt.
1: Joo, siis kartelli paljastui viraston mukaan viraston omassa selvityksessä ja nyt tullaan esittämään seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle, mutta ennakkoon ei ole siis kerrottu, että mistä on kyse. Tänään alkuiltapäivästä on tarkoitus järjestää tällainen mediatilaisuus. Eli on annettu tiedote, että tulemme tiedottamaan jotain ja aika on tässä. Tervetuloa tänne. Tulee Cheekki mieleen. Muistatko, kun hän julkisti stadionkonsertinsa, niin pidän tiedotustilaisuuden, mutta en kerro vielä aihetta.
0: Joo.
1: No hyvä on, KKV on sen verran kertonut, että valtakunnallista kartelliepäilystä, joka on osa suomalaisten arkea. Tän on parempi nyt olla hyvä.
0: Tän on nyt parempi olla niin iso, kun tämä tiedote antaa ymmärtää. Ja välittömästi hän lähtee päässä raksuttaa, että mikä ala tämä voi olla, mikä ala tämä voi. Mutta ei veikata, koska sitten se saattaa jäädä elämään se väärä tieto. Mutta alkuiltapäivä. Päivästä siis tästä aiheesta luvassa lisää tietoa.
1: Maailman katseet ovat olleet helmikuusta asti kääntyneinä Hormuzin salmeen. Siellä siis Iranin ja Yhdysvaltain väliset sotatoimet ovat käytännössä keskeyttäneet rahtiliikenteensä mukana myös öljyliikenteen. Mutta laivathan sieltä eivät ole myöskään tietenkään päässeet sitten mihinkään. Ja tänään Yle on kertonut siitä, että Hormuzin salmen sulku se raastaa miehistöjen hermoja ja ruostuttaa aluksia. Lähes 100 päivää tätä jumia on nyt siis jo kestänyt.
0: 10,000 merimiehet ovat jumissa näillä rahtilaivoilla Persianlahdella tämän Iranin sodan takia. Ja olot etenkin tällaisilla mukavuuslippulaivoilla, niin ne on todella karut. Hytit on ahtaita ja meluisia, ilmastointi voi olla olematonta, vessat on tukossa, ruokahuolto onnahtelee ja kun tiedetään missä päin maailmaa ollaan ja se aurinko porottaa, niin ilma sekä ulkona että sisätiloissa on seisovaa ja tukahduttavaa ja pahinta on se, että mihinkään et pääse.
1: Niin ja kun ottaa vielä huomioon se, että ollaan kuitenkin tavalla tai toisella sotatoimialueella, niin myös tämä jatkuva hyökkäysten pelko rasittaa miehistöä ja paikalla on ollut, se rasittaa taas sitten aluksia. Alusten pohjaan kertyy eliöstöä. Se hidastaa sitten niiden kulkua, kun ne jossain vaiheessa liikkeelle pääsevät.
0: Tuolla Hormuzin salmessa jumittaa noin 1500 laivaa ja arviolta 20 000 merimiestä. Ja sitten kaiken tämän stressin päälle vielä myöskin heille, näille merimiehille, tieto siitä, että joiltakin työsopimus ja palkanmaksu on päättynyt jo ajat sitten. Kotiutus viipyy, kun työsuhdeturvaa ei ole. Eli käytännössä siellä olet jumissa, palkkaa ei tule, ei mitään tietoa siitä, koska pääsee pois. Mahdollisesti niin. Kohti kotia.
1: Niin ja sitten me ei oikein auta nyt varmaan mennä mihinkään lakkoonkaan, koska kuitenkin alusta pitää vahtia ja huoltotöitä pitää tehdä, että sitten kun joskus liikenne kulkee, niin sitten päästään kotiin.
0: Joo ja sitten tietysti voisikaan sanoa, että no mikä siellä, pelailee netissä jotakin kivoja pelejä, no kun ei siellä verkkoyhteydetkään aina toimi, niin siellä voi kyllä odottava aika käydä aika pitkäksi.
1: Se on varma, sen tietää jokainen, joka on vaikka pojautunut jossain sateisella mökkireissulla olemaan monta päivää sisätiloissa, niin ottakaapa sitten se vielä kertaa 100 päivää, niin saatte jotain, tai saamme jotain esikuvaa tai mielikuvaa siitä. Iloisempia aiheita on sen sijaan tänään ehkä Helsingissä, en tiedä juhlitaanko tätä, mutta tällainenkin merkkipäivä tulee täyteen, että Linnanmäen huvipuisto

0: avasi ovensa ensimmäistä kertaa tänä päivänä vuonna 1950, eli 76 vuotta sitten.
1: Joo, Lintzillä on tänään synttärit, ja kun sanoit, että Helsingissä juhlitaan, niin mä luulen, että tämä koskettaa kyllä aika laajaa joukkoa suomalaisia, nimittäin Linnanmäen huvipuisto. Siellä käy vuosittain yli 1 000 000 vierasta, ja päivittäin noin 7 000 kävijää tuossa läheisellä kukkulalla, niin kyllä sinne mahtuu kävijöitä ihan joka Suomen kolkasta. Ja tietysti nyt kun kesälomakautta kohti mennään, niin Lintzilläkin elämä vilkastuu. Yli 40 laitetta, Suomen vanhin huvipuisto ja eittämättä myös tunnetuin ja suosituin.
0: Niin, olihan se myös pitkään Suomen ainoa huvipuisto, että niin kun tuli sitten näitä muita. Sellainen vinkki varsinkin teille vanhemmille, jotka ette ehkä niihin laitteisiin sillä tavalla lastenne kanssa uskalla mennä, niin kiinnittäkää huomiota Lintzillä oleviin taideteoksiin. Suosikkini on siinä heti tulo, kun se tulee pääovesta tai pääportista, niin siinä piikokin edustalla on tämä 3 seppää tauolla. Eli se on niin kuin Helsingin 3 seppän patsas, mutta jätkät syö jäätelöä.
1: Miten mä en ole ikinä huomannut tällaista? En.
0: Se oli 10 vuotta jo ollut siinä.
1: Hyvänen aika, sitähän pitää lähteä katsomaan oitis.
0: Yksi istuu alasimen päällä ja nuolee jäätelöpalloa.
1: No pitäähän niiden seppienkin joskus pitää.
0: Kyllä,
1: vapaapäiviä. Ja hei, jos ja kun nyt tänä kesänä Linnanmäelle menette, niin huikatkaa onnet legendaariselle puuvuoristoradalle. Se nimittäin täyttää tänä vuonna 75.
2: Radio Suomen aamu.

0: kun musiikki on hyvää ja taiten tehtyä, niin silloin se muuten on hyvää ja taiten tehtyä. Tässä Saimaa eppujen Hipit rautaa -hitin kimpussa.
1: Kyllä, kestää useammankin versioiden niin kuin tämä eppujen kappale. Ja Saimaa teki siinä mielessä jonkinlaista historiaa, että siis nämä kaikki tämän uusimman levyn kappaleet ovat lainakappaleita, ja niin se vaan pamahti albumilistan kärkeen. Niin sanotusti cover-levyllä.
0: No ei mikään ihme tuolla soitannalla ja ammattitaidolla.
1: Kyllä, ja vielä liveinä myös kuulemma aivan, sanotaanko tällainen niin kuin lyömätön bändi.
0: Kuumaa on kuumaa, huh hellettä, totesi englantilainen, kun aamulla Downing Streetin ovesta ulos astui. Britanniassa on nimittäin rikottu jo toista päivää peräkkäin toukokuun lämpöennätys. Näin Britannian ilmatieteen laitos kertoo. 35 astetta eilen Lontoon Heathrowlla ja Kew Gardenissa. Ja tämä oli siis 0,2 astetta enemmän kuin maanantaina mitattu toukokuun lämpöennätys.
1: Joo, ja se edellinen lämpöennätyksen rikkoutuminen oli sitten ihan reilu korotus tässä Britannian pitkässä historiassa, kun siellä on lämpötiloja kirjattu. Eli 35 uusi toukokuun lämpöennätys. BBC sanoi, että toukokuun lopun keskilämpötila Britanniassa on normaalisti 14-20 astetta. Eli varsin kova nousu.
0: Joo, että nyt jos normaalisti on, tai yleensä on 14 ja nyt on 35, niin siinä vähän erilaisella tamineella saa lähteä kyllä liikenteeseen. Eikä ainoastaan Britanniassa, vaan muuallakin Euroopassa, niin todella ankara helleaalto koettelee monin paikoin.
1: Ranskassa esimerkiksi pelataan tenniksen Ranskan avoimia, ja sielläkin lämpömittari huitelee korkeissa lukemissa, ja on siellä jopa ihan maailman ykkösottelijat joutuneet käymään vähän vilvoittelevassa suihkussa kesken pelin, koska on tapahtunut tämmöisiä ryytymisen ja hyytymisen merkkejä, eli pidennettyjä taukoja on jouduttu käyttämään ja sen jälkeen sitten jatkettu peliä. Eli lämpö on kiva tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten jos mennään tämmöisiin lukemiin.
0: Liika on liikaa.
1: Liika on liikaa, ja varsinkin jos ihmisillä on muutenkin huonoa jaksamista ja korkea ikä ja sairauksia, niin huheijaa.
0: Joo, koska kyllä tuommoinen pidempään jatkuva yli 30 asteen helle, niin kyllä se ryydyttää ihan kovakuntoistakin ihmistä. Britanniassa valitettavaksi helteisiin liittyväksi ilmiöksi on noussut myös se, että siellä on useita teinejä hukkunut tämän helleaallon aikana. Totta kai kun mennään hakemaan viilennystä vaikkapa luonnonvesistä, niin sitten jos uimataito ei ole kohdallaan, niin siinä saattaa sitten käydä se pahin mahdollinen, ja tällaisista hukkumistapauksista on uutisoitu eri puolilla Britanniaa.
1: Ja myös Ranskasta niitä kuultiin. Jos Englannissa saatiin tuo lämpötilaennätys rikki, niin Ranskassa länsiosissa maata niin lämpötilat ovat nousseet korkeimmillaan 36 asteeseen, eli kuumaa on. Mutta miltä näyttää Pohjolan sää, tarkemmin sanottuna Suomen sää, tänään ja lähipäivinä, niin siitä puhutaan kohta Kaimani Huutosen kanssa.
0: Sitä ennen taukojumppaa musiikit tarjoilee Village People. Ja kädet heiluu.

0: Siis mä otin väärät kädet. Mä rupesin vetää makareena käsiä.
1: No voi, voi, voi.
0: Kyllä nyt harmitti.
1: Ymmäkädet jäi taksiin.
0: Ymmäkädet jäi taksiin ja vetelin ihan muina naisina makareena käsille. Village People YMCA. Hyvää huomenta, Matti Huutonen.
2: Huomenta, huomenta.
0: Minkälaiset kädet sä tohon edelliseen biisiin otit mukaan? Vai ennätitkö lainkaan? Olitko niin tiiviisti sääkarttujen ja työn äärellä?
2: No, mulla oli kädet kiinni, niin piti käyttää jalkoja.
1: YMCA jalat.
0: Okei, okay. Ne olisi kyllä näkemisen arvoinen, näkemisen arvoinen kohde. Ennen kuin vilkaistaan tätä keskiviikkopäivää, niin meidän radiosuomalaisten katseethan on tiiviisti kiinnittynyt jo tuohon tulevaan perjantaihin, eli ylihuomiseen, koska silloin polkastaan käyntiin kesän festarikausi. Radio Suomen kesäkonsertti Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa perjantaina. Ensimmäinen artisti lavalla kello 18.30. Meteorologi Matti Huutonen, minkälainen sää silloin on tämänhetkisen ennusteen mukaan?
2: No ei se yhtään hassummalta näytä siinä, että siinä niin kuin nämä tuulet, mitä tässä on puhallellut viime päivinä, niin on vähitellen laantumassa tuota viikonloppua kohti mentäessä. Ja siinä vois kenties jotakin pirvilauttaa siinä liikuskella siinä päivän aikana, mutta kyllä mä nyt ehkä veikkaisin, että se enempi sinne aurinkoisemman sään puolelle siinä iltapäivän illan puolella kääntää sitä säätä ja poutasäätä. Vähän on eroa malleissa noissa lämpötilaennusteissa, että osa ennustaa semmoista 7-18 astetta siihen perjantain päivälämpötilaksi ja sitten tämä pessimistisempi vaihtoehto on tuolla 16 asteen tienoilla, mutta ihan kelpo lukemia noikin on.
0: Aplodit tälle.
1: Hyvä.
0: Hyvä, hyvä. Kuulostaa oikein hyvältä festarisältä.
3: Tuossa lähetyksen alussa Sanna hieman hymähteli sille, kun kerroi, että Liikavarpaani on kertonut viikon ennustetta sitä, että huomenna vielä idässä olisi koleaa ja ehkä hieman sateista, mutta sitten kuten Matti jo väkevästi todistit, niin perjantaita ja viikonloppua kohti niin sää lämpenee ja myöskin kirkastuu.
2: Joo, kyllä siinä näin on käymässä, että tämä päivä mennään vielä tämmöisen puskatuulen säästämänä. Sadekuuria liikkuu tässä Etelä-Suomen taivaalla ja Itä-Suomessa pohjoisessa aika yleisestikin. Ja huomennakin aika lailla samaa tyylistä, että koleahkoa pohjoistuuli puhaltelee. Mutta sitten viikonloppua kohti mentäessä ne tuulet alkaa vähitellen laantua ja tuolta lounaasta alkaa vähitellen vähän lämpöisempää ilmaa Suomea kohti sitten siinä viikonlopun ja ensi viikon aikana nousta. Tosin siinä kun katsotaan pitemmälle, niin siinä kyllä muuttuu sitten. Tai on myös epävakaisuutta ilmassa, että siinä kyllä jonkun verran voi tulla ensi viikon aikana sateita tulla, mutta ei toi nyt ihan yhtään hassumalta toi viikonloppu kokonaisuudessaan näytä.
0: Ai että, mä kuulen, näkisit ton kaimasi ylösen ilmeen. Miten voi mies olla tyytyväinen liikavarpaaseensa?
2: Se on siitäkin jotain hyötyä joskus.
3: Kaikista ulokkeista pitää olla ylpeä, eikä ensi viikkoina sitten mä varvas ei vielä ole kertonut, joten jäämme sitä odottelemaan. Mutta siis paitsi, että on Yle-festivaali Tikkurilassa viikonloppuna, niin aika moni viettää myöskin erilaisia valmistujaisjuhlia viikonloppuna.

0: onko semmoista kanttia Suomessa, missä kannattaa varautua sadekatoksilla, jos miettii vaikka lauantaita?
1: Joo, just mä rupesin sitä lauantaina. Aika pitkällä mennään, kun ollaan vasta keskiviikossa, niin. Keskiviikossa menossa, mutta kyllä se niinku... Tuossa kun katselee noita malleja ja ennusteita tuonne viikonlopun lauantaita painottaen, kun sehän se varmaan se kaikista kiivain päivä siinä on, niin kyllä se niinku enimmäkseen poutaiselta näyttäisi oikeastaan koko maassa toi viikonloppu. Että ei siinä nyt näytä niinku noita sateita pahemmin olla liikkeellä. Että ehkä jotakin pientä riskiä tuolla Lapissa voi olla jotakin Keski-Lapin yllä jotain sadekuuroa liikkua, mutta suuressa osassa maata yleiskuvaltaan poutasäätä ja moni paikkoon sitten olisi aurinkoakin tuossa lauantaina tiedossa tai ennusteessa tällä hetkellä, että nähdään sitten mitä sieltä lopulta tulee.
2: Hei, kiitos tästä Matti Huutonen ja oikein mukavaa työaamun jatkoa.
1: Kiitoksia samoin, sinne mukavaa päivää.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Hän oli ilta jokaisen hymyn takana ja tämäkin kappale todennäköisesti kuullaan livenä perjantaina Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa Radio Suomen kesäkonsertissa.
1: Jos et pääse paikalle, niin Radio, TV1 ja Yle Areena välittää myös tunnelmat joka Niemeen notkoon ja Saarelmahan.
0: Joo, kello 18.30 ilta, joka on siis illan ensimmäinen artisti aloittaa. Silloin myös alkaa toi Radio, TV ja Areena-lähetys. Kello 19.30 lavalla Olavi Uusivirta ja sitten kello 21.05 vielä Arttu Viskari. Saa tulla paikan päälle tai saa seurata sitten kotoa käsin.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.

0: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
1: Vajaan 4 minuutin kuluttua, kello on 7, silloin vuorossa Yle Uutiset ja niiden perään Urheiluradio. Ennen uutisia vielä Paula itse, kun kuuntelen Tomppaa.

0: Ylesäämi idet.
1: Pörri idet. Tunkultala Ylesäämi radio. Ylesäämi idet volkattas. Ja tuin täppin Kaisa-Maria Poikelaa tai Käiso. Timeli chitcham ja onneli. Kosko okko. Köhtlavua chitchat päivi vyösi määnu. Aipas loppa pen lepjo vyösi määnust. Kesimäänu alka jo potte vuos saarka. Ritva, nomma päivi onne, on lukkopuoh ritväit. Ja meittei ritva suomapen, on lukkopuoh ritväit, se. Kyölikalenter mielt kyöliliihat ja tuoppe onne työllit tälli. Ja iipa tästä leenap, monop kultali musiikkiit ja tommanga shonga annosta sait. Felgen orkester Riga Källaris.

kiinnostusta sait. Vertim näl ain ehit räi. Utsiuvasti anarist. Shongali, pelipolvi ja fiertu. Peivi alemus liekasvuota, leiviitä tsehiräjist love tsehiräi. Ja luogis tave nurtti piekka. Ja no tuuvast shongali, pelipolvi ja fiertu. Peivi alemus liekasvuota linnolla tsehiräjist plus köhnypalo tsehiräi. Ja luogis tave piekka. Kieta ruottasist, shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alamusleikas vuota liinolla räjist plus kyhny palautsee hirei ja luodjista ve piekka. Suovi kyläst ja vuodjust, shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alamusleikas vuota liikuudatsee hireijist ohtunu palautsee hirei ja luodjista ve piekka. Rovin jaarkast shongali olipolvi ja fjärttu. Peivi alamusleikas vuota lii suullan louvetsee hi. Luodjis tave piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemusliekasvuota lisuullan lovetseehi. Ja luodjis tave piekka. Väruttasa onnaa päivän ja lah. Tää on koskan mikulapuu. Anna-Maret ensemble maailmisaalas.

Näyt alkiitat, koskoho peivi. Onne autil uuta siit mun aikum tien takarin aasiin mustalitko. Uuta almostittem faalla kevat li raavoit ohtsas paarkon. Sämi puasui tuon leikiin. Ja taas li takar äsi. Piirras ministeriö voras almostittem steore maht sämi palkasi puasui tuon leikiin. Rädät ole eettili pisteuläyt. Almostittem li porkum laapi olla opattuu mähtust. Haavast ohtsas parkoost sämi palkase RSI-kiin ja piirrasministeriöin. Mitoimat teie Susanna Kuttorm kohjatii sämi palkase RSA, jota teie Tiina Sanilast miitaan almostittem työhen lii. Ottakas, mustan valkiaipas poistujiena jotoa, mutta tää on Elin Oskal Eiko ja Piera Eira pitää tuinna mangami kuuloptu. Tiina Sanila mustelusaittaan. Raavuin.

Paatso tuolla lahka, millä täällä faamuus te tälle puores lahka. Ja tälle käyvät silloin lohpapelti, kun tälle valmastalle juvon ja pohtan faamui ofti silloin alkuus. Tähän sistis tuolla vittu oli kolma paragraafas raivavallan kätnikas vuota. Mutta tälle teko puores nuhman ja tiuske tälle tästä storimus enän kevähetsille ei miettä tuollu. Ja mä en millään reutan hirmahollutan manga ja meitä alkoi almo rifti lähtö outanan rihkaikkaaska sä chat hui ollu. Ja muslimas on jo kuhkatakkar jurtaa tätä, että pohtsat ollolla Ravivallan kätnikasvuohtalaa Paatsahallan. Ja tälle kolletsen sämetikki saatuallin ja mi parkkaimet oftas räädit rektiministeriäin tänne ravaa, että muu kalkaa heivehi ja tulko tänne ofsa-paragraafa Ravivallan kätnekasvuota. Tämä lei hui märkäsahti tanina, että mihin sähtiimme, että teko ei se välttii on manna tjaada ja tjaada hitte, kun sulastahti Ravivallan juhkeäsis. Ahte i tuotteise valti i tulkon tän sametikkela ofsa paragrafa Ravivallan kätnekasvuota nää ja nuppi fas nuppi latte. Ja tän jurtaa mun hälivin tolvuhtasta tai puktit tän potsatolla lähki kullevas Ravivallan kätnekasvuhtiin. Ja no, missä ei tienaa lihkua, että mahtuu fitnumi, lämmösan, tai he lääkeveltoppe Lappi universitehtaassa, että oi niin, että tässä lää liipa huipuille ohtasparkui, ja te pläänimme, että ohtas parkopäiji, millä johkanan saamme kuulua parkosia on leviä, tiipma, käsit. Ja tästä talle maanamme saada takkar outa merkkaih ja takkar fuones ja puore Ravivallamiin ei se valtion ja tästä makkar vuortamusa että Paatsatollin lähtö tänna Ravivallan kätnekas puhti ja tänna parkopäi teko vuotul ja Leena Hansena S-toutamusa vuotul ja tästä oktan challin lämmäsamait tai Saara Alakorva te mi kolmas tästä piiaimette oivi okti ja tästä sattai kuhkes huivuutalas raportta ja mis lämmäsan huis tehalasta kar ohtisparko koimmin piirasministeri ja ko piirasministeri ja puolahatan oftastuvan asuinna, että tämän biodiversiteettä sohpamusas ja toppehan lää tämän sohpamusasta KFCJ-artikla ja tasa lähtäkkä riikkaikaskasas ektotahtolas

0: Ravva ja Prinsipat ja Toppe Kaunoita karko Tarik Vajeri ehtälässä njolkkatusa, että Ravvalla mitta. Ja mii ottaisi tahtiimme tästä tänne F-Pig Prinsipa, mikä on alkaalma julkaistusas. Tästä tänne Tarik Vajeri ehtälässä Ravva itse, siis tästä oli julkaisuusait ja pohti tuolla laa ofsa vihtaloi kolma paragraafaa Ravvalan kehnekasvuota ja outa nähtiimme tei ja täällä pohtuus olkun ja maittain millä että printten takkar okti kiesu tai tehalemos prinsipain maimi vuortit tai Ravvalan minko mi chadahi tai esivaltio.
1: No mä ottais laata tehdä lammas prinsippa, jos mä annan sä muhti, niin tää pystyy jos viisolla vahalla, mutta muhti prinsippa.
0: No te uske oktaa hui tehallas lea, te tän ässäin maas ratatalla juhu, te tasa kalka lähtä alma liipa paikkuhi tammuttus, nuotte tai ratatalla mi ferte tjadahi äikkil, ja te mislä viso tietut, kävähän lahkai tallekomiin märritit ja kehtsähtän, että makkar ainumiin palkosiin välti tai taas siitä. Te viisohtat tietut kalkehlähmiin ainin lahkai. Tästä tahatte, että makkar vaikkuhu saattain lähtö, taferte lähtietus ja teuski takkar tässä päällä, että outui juohkin tauja käyvä nuo, että palkosa ja puotsot oli lähtää killa itse ja itse pursain mäkse tästä, kun minu erä toimi pohta palkosa kuului ja välttä tänne kohtuneet, että nämä eere tästä tai puotsot oli. Te takkar outtui tässä päällä juohkin lea okta tain prinsipain. Toppelä mankka herra näin prinsipa, mutta mulla on huituuta vastaan saa, että millä vastaan takkar fitnupokte outtivit mitsiivet tehallas ässi. Mä saa äänä ja metsätoloministeriä ei alkaa, vaikka missä läätään lämmäsan puottotololahkaa. Otas mahtima volte ja jos oltis tahi teko opan asia koska tämän Ravvalan kätne kasvuhti mi lämmasan jo kuhka vaikkapa potsat ollo pohteaikki parkojoukku peutin alte tähle ei maittai mutta tahi teko outonan tämän lahka otas mahtimi.
1: No mulla on jahka heisevälti vältehtästö uhti ja makker juurtainta vältehtäjiä tai ravvaivuista.
0: No, mahtuu fitno ja luontoa Oylle, että mannanvahkuusornen oftas pirasministeriäin takka reisevaltis kuulentilaasvuota. Toppe maanaimme tjaada sämetikkilaa ota ratatallan ja oftas parkan oftas toiman ketnekasvuota. Tänne puolustatolla vihtaloi kolma paragraafa koskevassa ehtalasravaa ja maittain vaikkuhu sai arvostallan takkar erävuit. Ja mun mielestä heisivälti maa letsetoppe faaruus, erhe erämiessiravehus ja kieltai tekniikkalas heisivälti te tahletse hui stuora mielä kittävas vuotain tjovomin ja juurtasemmin tänne, että moota itse prinsi vai sähtäisi valtisiin parkuihin.
1: No, mä oon Jaakka, että mä käyn auki tässä puolta, täällä puolta vuodesta tästä tappi Sami Kuuluske.
0: No, mun mielestä halemmas teko tallekomi parkkaimme tänne sämetikkelaa ofsa paragraafaa. Tulkon vehkeneuvu. Te taashan leitaha, että ta ratatallama älkeet suuputteko seamma vuit ja teko piai oinosi, pukti oinosi taan, että ei taan sähte tulkko tuonään ja tänään ja aipas mangimus muuttus vältit tai ratatallamit. Ja jos mi iecha palkosiin puotsotollin käypiivitte, että mi ferte tjuopu tai ehtalassa ravvait, te kalmun jahkanatte taas pohtalettä stora merkasutmi aipasteko tänä sametikkelaa ofsa paragrafa julkkaisuusanta he tänä ravain tälle lei.
2: Tie kuulan Sami Palkase RS Savajote teie Tiina Sanilla ravuit ohtsus paarkon. Susa Hittala mitoimat teie Susanna Guttorm. Timmeli täällä, kyhtlu kyht päijäl chitcham ja mistä lävä Motti pitää otil uudasiit ja vos mutjan Ella-Maria hettä isäkseen maan naht.

0: Tiedot ylevästi tätä toimittajien nuoma säätne frija voi olla lahkaa ei vielä lä fitnemes yle nähtäsiittyyn chujuttusas yle chukis fi vinusarkis vastaavat toimittajat.
1: Ottakasta.
0: Tiedot fitnemaittai arkapäiviin muotsi ja kuhtanut lokaskas telefonnumeres 040 83 käyhtsi vihta 3 käyhtsi. Täie puasta pokte chujuttusas yleisradio Oy PL kuhtalo jokta. Priava Olkosi Peremerket, vastaava toimittaja.
1: Takka Jouni. Ja takas kulta leijittot. Volki jääpäs jo tuon vahakista. Musta loi täppin postu saje jodost. Ja mait sun täälkö vai? Ja hää. Ja Hans, mistä takas vähän, mutta äppin vähän tästä elämä takarit aipas. Ja jos siis olisi tämä jumin aipas vahakist ja täällä elitsi kal äiki naa, ei tunnet. Täällä musta oli olma pitää tästä ja mun pitää tuon jotain. Tiime oli jo neljivää juu pelkäytsiä, mistä 30 sille te unta se haipas forka. Mutta tästä Johanan te utsi, Sarainka utsi ja Lahpon.

jota pelkästi yleodassa saamis pörre iidit. Lappis kiltain molsasuv kiltahuolta nuu täyjä ahte väsihtan kiltatutkila kitten ässäi fuemäsumi. Outimerkka tihti äänotaas lahmangimus loi ja eslemosan vihtasirra kiltahuolta. Kolma kiltahuolta kudajaisistela Lappis täväläs. Täkkär farta lemosan outimerkka tihti sadekiilis kiemajävris kihtelis ja pelkosen niemis. Keltasurkki ovtidan fuonta päivälläs jodihteetji ja keltatutki Jenni Airaksinen melte täkkär molsasuvan illa kiltii purriin. Kriisai tuhkin la täyjää hääjos kulahtallaan keltahuolta ja valtostivra airasi kaskas. Keltahuolta ei molsasuvan mistä la ainimis kuekte ies vuoda. Iera kuovluin keltahuoltan pahtan niissä on olma kärähtettä he kuutehet iecha parkkuu joodaanit. Ja nuppin laha alemähkiä.

0: ohtsalikkilta huoltan lappikilttaas nuppäi. Lappi universiteettalla merostallaan ets tutkamussi kolma juunus suorkki manja ovtiti mankatietalas oftas parkku kolma tutkan servosis. Arktalas nuppastusa ja vuoäiduvama tutkan servosen jodihteetjin väljejuvui professor Pikka Keskitalo. Suumelta mankatietalas tutka millä tarpuu vai käynnäs joutasi äikekoitillis jolmaita ja vuji itseäytsi pahtevuotas. Se on aina mankatietalas vuota veijolas vuotta nafkastalla tietalas tietulassin maittai servotaa härpätietuin ja väsähtusain. Samme servata askella mankkaa äikekoetillis haastalussa huipilta Keskitalo.
1: Tälkätä reutami koskevas kaatsalta ja lahkaasa ja muotta reftiholla suvet. Mutta mä teetän suorkkis mai mun äänemuusahlan parkanteen. Pajas käsimiskellä tietuske ollut. Kär äsihahte momi hämmehtän pahtevuota ja makkar mahtolas vuota tarppu misla. Mutta täällä maitan arpeviirolas mahtulaa. Kuottaisi sahte, mai misahti toppenuo pukti oinosi ja vedja vaitat oinoi maittai tai joutosiin tai emi almoi etsäset joutosat.
0: Ja niin professor Pikka Keskitalo Lappi universiteettas. Ruuhke fitnota puuliiden kevitsa selkää eres Tsiotsalo ja Tsiotsoparki sadekiili kevitsa ruuhkes. Ruuhke fitnota jodihteetji Tom Söderman Nanne Yle ja te kevitsa ruuhke toaima nohkää jois kuekte tuhaa kolmaloja njälje. Sivan siitä tanko fitnota la määrään lahtava kähtää miljardaa sturrosas investeerema. Siimaittai tsuiko ruuhke vieruhtusa tsaukema. Fitnota kuitenkin aikuu jätki maailma ohtsama ruuhke lahka. Ja täällä te yleutessa saamis studios Leika ja Länsman.

0: Slink Grace Marsi laitast Chuo ja Mian. Pyrjätet, tunjinko teillä hei tulle haastamme radio ja se tunjinko te jo lahkultalam alkarea ja sitten kultala yleisämi radio yleisämi iveet vuolkaat taas ja täppin eli kaisemaria poikilla tai käiso ja taas taipas outil ulta siitä must kövai vähän vahakii täppi, mutta toivon miltä tii hetti hirmat önnoutuu kultalam fierään. Ei tu kuule muuta siitä, että Mian toimii Tiika ja Länsman ja täällä Mimonap taas Nupe Ääsän. Ja taas Nupe Ääsistä on musta liitakkaan, että hietä skoulalihs miettii piiras nupastusait projektista. Hieto skoulusta ja kirjerää just lää täällä seini plakate mahlää loppapuetuse projektista. Must totke ja RPG-piht parke outast pärnäikin päin halas luontu kuoskottam fäätäin. Plakattiin fättän loi outamerkan myrjihtei karjäyskä. Outilko projektin osallistee pärnääpesi mustalit jejas plakattiin, koordinaattor Rauni äärellä vihreällä laapi olla opattuu pajashottatem tietäkotteest mustal must taan projektist liisaa.
1: Rauni, maille no täppi hiehtäis täällä ja jäädä tuon tislei takkär posteri. On mustahtiin tilallas vuotta. Muistellaanko äänekatsota mätki juurtaiskiin tätä posteriita? Äänekatsota.
2: Joo. Oppa hiehtäis, että ja hokeahtsa lihoa äänekatsota. No joo, siis tälle oasitan Science for Schools toima. Ja Science for Schools toimasta me parkahtaa tutki ja arpe tjähpi parkehto optas mä näin kuin skuvlas takar paikkalas luontui koskevassa faattajon. Ja tästä missä lämmössä tämän kapseeris takar säämme ruottokuovlus ja säämme skuvlain projekta. Mä lähtsää tähän säämme kiiliin. Ja tämän projektin tästä mä nähdään parkan tai kuin tämän kuovlufaat tai kuin ja tästä rahkaan posteri tällä tähän luohpapuolus tämän projektin, kun millä parkan mankka pelalla.
1: No mä näytän tästä, jos ottaa olujurtai, kyllä kartan smehtä ja suokkartalla, mutta mä oon tutkinut vatsuhtaa.
2: Hui olu. No teskelee vähän, te ahte ko parkahmäänä kuin parkaparkopaa ja rahkatiparkopaa jiht häpmehtäi ja lähkihtäi faattai kuoras. Ja tästä tahahte tällä määnä hietsä määriti mai piirasi häälitit parkat. Ja maittaa tahahte alulla saakka, että hui kuovululas äsion. Mie me arkko sataan, ahte ferte mai touta ja tiihte, ju ehkä kuovlu iesvuodait. Ja naamalasi vaikka mi koska talkata reutami, jopa lohkaitaan piirasi ja piirasi sitten kar äike kuotelis faattaite äsite. Mä lähden joutus, tätä mai attaa hui oulu tutkita vuotjuhtaitta.
1: No tappelia njäljeposteri ja jos mun pitää tuu johtili fästiihikki, että se kuhkas mehtahahte, miili ei tappe tai mä enää juurtajan tahni päätsii tunne ja ne mus miili.
2: No sihkari tämä on ollut tiehtu siis lähtä. Ahteko millä mä speallan ja tansun ja lähellä mä sanon tähän luotiin ja viisahte. Si tiihte hui oulu. Ja tahlea pohta noutan. Si chuopvuht, si fuomasit ja reflekteere viisahtaa miisin piirasis tahpahuvaa te tahkaalle ja pajimuusas mun mielessä.
0: Niet muistali koordinaattor Rauni äärellä vihreällä. Forkami kuulop automerkkan taas makare jurtu pärnäin ja nuorain lää tälkkinopastusoist ja maht tot sättä väikuttit veik muorjette karjauskäit. Ja Rauni äärellä vihreällä sahittalai Kaija Länsman ja taakoskan muusik OK Niko ja Sofia Mienna koston läht.

0: Kieltä Sami Uppehlä lämmös fäärust projektist must totke ja RPVVC pihparke. Outast pärnäkin päihällös luontu kuoskat fätäikiin. Puotosin lää plakaati teka posteri moin jeskoteu johu läsmiettän päihällös luontun lohtose je aasit. Vitnu palo ihasas siiri ketola juokku fättän loi merji.
1: No alkos kalkkai hutka päivee. Kalkkai saaku juokaa älli tehe muuji tiede. Mun saakuin muuji jäde, min päivä paljimme tahte tahke muujiin.
2: Mm. Ta. No tuon muortilla vehka tehdä latsa mitiitä täppä tappiin. Liikuta hokta siivama, niin tunne kodin milliitä murien.
1: Joo, tällä ei taht siivama nimi paljimme on.
2: No, tappelehti tämän prosjekta olisi vähän smehtan kärkkaatsal tai vähtävuhtii. Että kun halla häljitän tälkäätä reutamis, että mä kärvei olla suota, tai murti on liian mahdollista kärvei. Sähtä olla pörrepiä liittää.
1: No, teuskeita sahteet lähkuhkes käsit. No, tässä sahtanuko takkaan muuji, mä ehtin saattaa ies shattaa, no teille kuhki aikii teko shattaa.
2: Mm. Napa tuon toh riskaat?
1: No tahta alkaa hyötän tietuske unni taas sahta unni tihtaan. Ota myöskin tihte saavi määri tälle oktaviska ja te taht uvluut. No taht sahta vähän hehti maitan. Ahteta heitä shatta nupuus.
2: No lähkö niis karas lumette he sarret.
1: Aa. Tää mun okti finan muujeme.
2: Mm. Mutta ette ei olla kiasi vielä oppe lömeje kimelte.
1: Mm. Niin.
2: No makkar jurtaita puu

0: illa sahtapa ja ihtiikki.
1: No, mut suihtadas puhasta muskeen, mutta on illa vel.
2: Yes.
3: Mun lamsia mä mielestä kalkaa jäin tästä. Tiekvi kuulemme vitnupalo ihäsas Siiri Ketola. Suusa hittala kai länsman. Ja forkapali kuulab meit ootse ahasas riäyskä pieutee. Sun lai tiedostuu juauhust miesmiä tai riäyskä. Ei puhuttee vuota säämist. Mut ootil suu mustalu sait ammon jonskaaren ja doolik tarukiella.

0: kuunnelt Mian laului Aamun Jonskaaring. Täällä mi pääsäp kuulla, että oot se ihäsi riäyskäpiyteen jurtuit riäyskäin ja taipuat tee vuodast. Sii juo humielasti riäyskä liimaailme fiina sumoslotte, mut makkar pattee vuota tästä lii. Tast mustalmien Matias Näkkäläjärvi, sust läu önnu tietu riäyskäin.
1: No Matias, tonlech tän juofkus masti taika riäyskä piirrata kär huifin ja posteralle. Muistellaanko vähän, että makkärta

0: lea.
1: No, täällä tiekkar. Vähän nuko riessa ja taas nuko kovilla riessa.
0: Makka riessa lea.
1: Vielka ja käsihtiellä ruskes.
0: No, makkar smehtomusahtiin jofkuus pohtetaan ton riefsahka piirra.
1: No riefsat lää maailmi fiinamus lotti mielas riefsat sahta ja jaufkat ollasit ja sattat ollat aittavuolodin. Molsom ko reusat puhtevoa sotje eunne.
0: Kuosta on aina mangimus reusakka lähkö tal kidda aina.
1: No. Mangimus reusat mun aina ku lemme ahtia velja ota piutimin reussa.
0: Nuo letsko ton kartumen.
1: Joo.
0: Näytä Suomessa hommaa.
1: Joo, Lea.
0: Ja Suomessa musta pähtiin ja viljaan johti ofta sama nuu.
1: Nuu Leake.
0: No kodtako riusko?
1: Iina.
0: Raskesihko on porrahtaa.
1: Joo, Lean porran.
0: Mun on oktii porraa. Tusse oktii. Mä kertoin, sä täppäläät mas lohkaa, että vähän lehti kovitan tämän riesakahtelutalla velkahja ja maassa niitä velkuullet.
1: Riesat kiellä.
0: No, mihin riesa kiellä oli?
1: No, kun riesa ansa.
0: No. Kalton kustolla halma pyyti, kun tiihti tienkin.
1: Nulean.
0: Leiko täh parkuu Suomea?
1: Lei.
0: Ja täh lei hui fiinja täh tiin tappaa.
1: Te lei vähän raskasta, kun vertii hui nuko aikaisin nuko lihka.
0: Ai täh puolellakin piutuu. No on tahkalla. Mutta monin verte arra lihka.
1: Ahte riepaniimana porrahti ei.
0: Täällä on justanu.
2: Tie kuulem oot se asi riäskäpiyte Matias Näkkäläjärvi ja suu Liisa Hittalla mitoimatta ja Kaija Länsman.
3: Yle Säämi. Tu, mu, mi.
2: Täällä eli tiime jo vittavaa jo käytsi. Tot merhostamme te käytsi jääkin, mistä älkää täppin pyriiteet saami vuolkattas ja mun vältäm tehi. NRK saami laite jeijeit färun ja mitalle laitip toho tiime lowe räi. Lowe jääkin täppin kuluu elle arkkato, ada jell arkkiv, nuorttaloskielo elle arkkato. Kullotsku, että tälle love äikitaan radiosta ja kehti äikin jäyttää. Arkka tuu puolta uudasista onne. Naa jeht ulai upa Suomasta kar yle systeemi juolmate. Tot volki joton eskin tiime pelekeetsin taas, kun tot kolkaa jeht velkiet, mutta onnetom kolkaatsi. Tot kolkaatsi leve jo ornikist ja puettit aipas täväläyt tälle kyhti äikin uudasista. Jes jäyttää arkka tuu volkattas paasitust kultalhännää tänne, kun tot volki puestu äikin joton te ipa huola onnetot liitalle. Kyhti äiki. Ja kulmaraajista viime viitarai tiervo volkattas onne. Mun kiittämti taanrai ja kannat pissot kultaliin vala puoreitit sä mi volkattas. Minkä pitää ante tuolvo mi tuohu pyriitit sä mit.

0: ruska, joka ne ruska lihtai. Ja musin jan jahkal, den hos mihtin, dal han da, pei vähän nu baita ja lafin ja dalekin, mutta kalta legal.
1: No, ta.
0: Joo, mä annan vievasta oppuun ja varu.
1: Ei tuu. Ja mun lavimain pyöräin tuolma paarkonte. Tästähän kolmoje pelji, ahaipas älkeet jistila olma hatta uhevist, mutta että onne kolkai pienet jo vähän takkaan. Olla kup hatta.
0: No joo, no lavkon kais oli munen hierantus. Lavkon on ollut kaafijuuk hittis ja varkus.
1: Joo, monien päihist juuva, kun mun liikkuu, mitä kun nautasit taas rauhusta tällä, kun mun puolten parko saa jäntiä tällä mun eskin vuosan kääviä tästä siemästä, kun porkan ideet parkoitte tällä juuvan siemästä.
0: Joo. Mun on lävinnässä ne ideetimmu ja just te ollin tää kuekkitte kaffekoppuja ja kanske ofta manja kuekkitamloja. No, ja mun takia mun saati juukkata. Kaffe tai te on massa kofeiina te juksi manja nielli. Jos mun tante, mun sai rauka nahkarat.
1: Mun on mä en juurta, että mun ei tos tot ei vaikut. Mun uota mä en pyöreistä, että liim juhua kahvi tai jemmuta.
0: Oi, kieltä jo alki musiikka, mutta
1: eipä tot heti.
0: Tatkalla Gabba ja Raafi. Mi ajattelun ja poira alkua liitä itse siellä manja. Tapahtajana, puhutaan, että studio muistelit olla siihen.

0: Ja puere idi muu jehpielis. Ikte ähkeis parki pellota ja auttaus pellota on mu heikka olla moottorijohtola lahka eftuussa pressa konferenssa störra tikkis. Lahka koska puu moottorijohtola johtolaka luonttus. Täht, kun ette pellota eftuhava jääne liberaala, tekee luadjasu laumi, jotta jääne välti kieltäite märrit komi täällä laaslea. Täällä lahka lähtuha hovtsi tohkeupon. Sämetikkis lei liiketievas tjohki mohtorjohtola laakie chil monnan vohkus. Ja vaikka sämetikki isäten kulaskuttami oftamilla alust sälhkämusa, te sämetikkei lei teällä mos sihkarasti hoitte ärpevirallas miehtsästä, mi ferte pohti tjelkasi melte obaläki. Tahi nomuhuvon pressa konferenssas olleje. Nurkalot folket turilpakken koven lälohkan laakka eftosa ei jäls on lähnut uhtavasta osa moi lälohkan.
1: Och det som inte blir nämnt, man vet ju varför det inte blir nämnt, det är ju för det är ingenting att nämna. Hade de haft någon goda nyheter där så hade de självfølgelig nämnt det. Så för mig ser det ut som att man tar inte någon hänsyn till den traditionella kulturen vi har haft i Norge.
0: Tämä ei nomuhuvu illa puerre, kun puori olla siis letti sihkare, nomuhan totta nurkalat folke turilpakken kovan. Se on totta die saatte miehtsästä, mi lytsylän tehallas losihi lääkki. Luo ässis ääni hännarko saami outa sittus ja kuulla pek ässis moita jääne käftsimonga, suomaikis oftsimonga. Lappi universiteetta laitsas tutkamussi kolman junus suorki väljen moi kuin ovttidit maankka tiedalas oktasas porku kolma tutkan servodas. Arktalas nuppastusa ja vuoeduvama tutkan servodaa jodi häikin välja ja vui professor Pinkka Keskitalo. Maankka tiedalas tutka millä tarpuvaisi käyne choutusi äikö köytilis chuolmaitte ja vui tsautsit pahteikis. Se on aina maankka tiedalas vuoda veelos vuotan äfkastalla tiedalas tiedulossin moittai servodaa ärpetieduin ja väsausain. Säämme servoda askelle mankkahäikököytylishastarusat oivilta keskitalo.
2: Tälkätä reutami koskevas kaatsalta ja lahkaassa hämmäin ja muotta reftiholla suuvet. Mutta mä teetän suorkkis mai mun äänemuusahlan parkanteen. Pajas käsimiskellä tietuske ollut. Kär äsihahte momi hämmehtän pahtevuoda ja makkar mahtolas vuoda tarppu misla. Mutta täällä maitan ärpevirolas mahtula kohtaisi sahte. Mai misahti toppenuopukti oinosi ja vedja vaidat oinoji maittai tai choutosiin tai emi almoi etsaset choutosat.
0: Niin, että professor Pinkka Keskitalo Lappi universiteetas. Ota raporta tjäjä haattestuora uossi tienu tjäätsadaa luossa väijähin ei kassie juovta meriin. Väivi, mutta toati pohat. Iifal iimastan totja tienu tjäätsadaa kuolastan halttahusa direktöra Ben Larsen. Se on lätärkili tjuvantan tutkan prosjefta mon norka luontotutkan instituutta Niina ja suoma luontoresurssa kuoptas lukee läpa tjovahan. Tutki merkejä, että tjöti oksille kuhtaluossa väijä akustalossa sädten ruustekin. Moin vuestai vältin ruusteka rekisteerejä, että otsias Suomas kiittalo koreste felmi tiennyi. Tusi käftsi väijä pese vuestas mätkis meri, ta mirkosan jäljä prosentta puhteluossa väijäin moille ja merken. Käsemän vuestas päivä älkätään joi luossa aikotat. Ruvkevi nada puuliiden kevitsa tjälkä ere tjechaloi tjechaporki suadekili kevitsa ruvkis. Kevitsa ruvkivi nada jodi häikki Tom Söderman tuodasta ylei ohte kevitsa ruvketoima luopahu vuokkuekti tuo kolmalle neljis. Siivansi toitsi

vi när alla märjan och det är toa miljarda sturrasas investeremi. Siin maittei tsuikotteet ruuhkevaruunsa tjoukema. Viin edä kohtke aiku jatki maailma ohtsama ruuhki lohka. Tiedät, jota saat, munnen olen Risten Hansilkka Jaana.

Katarina, Barro, Keshua, Gai, Evelina ja Outal Olsi ja te kuulet tonne kappasuonga Raafi. Mutta otat kalla tiimu jo vartelle kvarta, vartelle tietä nurkka päälle. Ja kvartuvasil kautta Suomen välttä sotta. Ja ne tajetaan tovuvasi tiimu. Te pieskikullatte sai teko tahkujeri.

0: Mi angirusha yoka mohkise poktas tuera rafis vuoda sirega tietrui. Anjako tietru varua, että ashe mi paski dihti johtin genju vel äänet, millä oudalastus jo paski. Kulta tänne pirpirra tässä huifarega, musla hasta lusveldikide kultale jite tänne tiimu mei pesbet kullate kulla faraka sattis ja mii velle kullu kaisuli.
1: No mun ei kun muistelit takkar uudda almostit mest mon faala kevät liiraavuit ohtsasparkon sami puasvuit tuon leikiin. Ja tästä ja tälle tiedostuu mistä sunga tiedu, sunga ennustosahpua tihmeittei, mutta on kooskasta. No, mutta ootelko monop monkin ääsente, ellen vuolap ja kässemään ääs pitää.

0: Ja, der tahkujet me ängirussa ässä ja joka muhkis. Ko topla planat alkhi oza tahko jetmi ja tihtur kuvtaja joka muhka olkopäällä. Ja laatte bukta jästu erra rafis vuoda sirka tjertui. Ja tjerro varuha ahte ase me baskidivsti johtingen jo väl äänet. Mi outalat jo lääpaski.
1: Fossa falfi noda plana.

0: Suoma piiras ministeriö voras almosti tem stivre maht sämi palkasi puasuitoan leikin rädätale eettili pisteuleet. Almostittem liiporkom laapio lapattu mahtuft haavast ohtses parkoost sämi palkase RSI-kiin ja piiras ministeriöön. Miitoimattajia Susanna Kuttorm kojati sämi palkase RS-avajotettajia Tiina Sanilast. Miita on almostittem työhin lii.
1: Poitsu tuolla lahka, millä täällä faamuus te tälle puores lahka. Ja tälle käpsi lohlou lohpapelti, kun tälle valmastalle juvon ja pohtan faamui opsi lohlou alkuus. Te tähän sististä tuolla vittali kolma paragraafas raivavallan kehtnikas vuota. Mutta tälle teko puores nuhman ja tiuske tälle tähtä storimus enän kevähetsille ei metsät ollut. Ja mä en millään reutan hirmahollutan manga ja meitä alkoi almo rifti lähtö outanan rihkaikkaskasat chat hui ollu. Ja muslimas on jo kuhkatakkar jurtaa tätä, että pohtotololla radatallan kätten kasvuohta lää paatsahallan. Ja tälle kolletsen sämetikki saatollin ja mii parkkaimme, että oftas räädit rekteministeriäin tänne ravaa, että muu kalkaa heivehi ja tulko tänne ofsa-paragraafa radatalan kätnekasvuota. Tämä lei hui määrkä sahti tanina, että mihin sähtii mettä teko ei se välti on manna chaada ja chaada hitte ko sulastahti radatalla miht juhkeäsis ahte i tuotte ei se välti i tulkon tän sametikkela ofsa paragrafa radatallan kätne kaks vuoda nää ja nuppi fas nuppi latte ja tänna jurtaa mun hälin tolvostasta tähe puktit nän potsatolla potsatolla lähki kullevas radatallan kätne kaks vuhti. Ja no, missä ei tienaa lihkua, että mahtuu fitnumi, lämmäsan, tai lääkevel toppe Lappi universitehtas, että oinimme, että tässä lää liipa huipuera ohtasparkui, ja te pläänimme, että ohtas parkopäji, millä johkanan saamme kuulu parkosi on leviä, tiipma, käsit. Ja tästä talle maanamme saada takkar outa merkkaihin ja takkar fuones ja puore radatallamiin eisevaltion. Ja tästä makkar vuortamusat puolustatolliin lähtö tänne radatallan kätten kanssa puhti. Ja tänne parkopäi teko vuotuli ja Leena Hansena S-toutamusa vuotuli ja tästä oktan Challin lämmäsamaita ja Saara Alakorva te mi kolmas tästä piiaimette oivi okti ja tästä sattai kuhkes huivuutalas raportta ja missä lämmäsan huis tehalasta kar ohtisparko koimmin piirasministeri ja ko piirasministeri ja puolahan tämän oftastuvan asuinna, että tämän biodiversiteetta sohpamusas ja toppehan lää tämän sohpamusasta käftsi jii artikla ja tasa lähtäkkä riikkaikaskasas äktotahtolas ravva ja prinsipat ja toppekaunoita karko Tarik Vajeri ehtälässä njolkkatusa, että tänne radatalla mitta. Ja mii outtas tahtiimme tästä tänne FPIC-prinsiippa, mikä on alkaalmo julkaistu saas.

0: tästä tämän Tarik Vajeri ehtala sravva itte, siis sitten oli julkatusait ja pohtu tuolla laa vihtaloi kolma paragraafaa ratatallan kietnekasvuota ja outa nahti mehtii. Ja täällä on pohtuus olkun ja maittaimiin lähtö printten takkarra okti kiesu tai tehalemossa prinsi pain maimi vuortit tai ratatalla minko mi chadahi tai esivaltio.
1: No mä oon laata tehdä lammas prinsippa, jos mä annes oot muhtii, niin sä pystyis viisolla vahalla, mutta muhtii prinsippa.
0: No teuske oktaa hui tehdä lasleja, että tämän ässäin maas ratatalla juhu, että tasal kalkalle, että alma liipaa paikkuhi tammuttus, nuotte tai ratatalla mi ferte chadahi äikkil. Ja te mislä viso tietut, kävähän lahkai tallekomi märritit ja kehtsahtan ahte makkar ainumi palkosiin välti tai taas siitä. Te viisosta tietut kalkehlähmis ainin lahkai. Tästä tahahte ahte makkar vaikkuhu saattain lähtö. Taferte lähtietus ja teuski takkar tässä päällä, että outui juohkin tauja käyvä nuohte palkosa ja puotsot oli lähtä kää killa itte ja itse pursain mäkse tästä, kun minu erä toimi pohta palkosa kuului ja välttä tämän kohtuneet, että nämä eere tästä tain puotsot oli te takkar outui tässä päällä juohkin lea okta tain prinsipain. Toppelä mankka herra näin prinsipa, mutta mulla on huituuta vasta saa, että millä pastan takkar fitnupokte outtivit mitsiive tehallas ässi masa minis äänä ja metsätoloministeriä i alkaa vaikka mis läätään lämasan puotsotolo lahkaa odas mahtima volte ja jos altis tahi teko opan asia koska tämän ratatalan kätne kasvuhti mi lämasan jo kuhka vaikka pa puotsotolo pohteaikki parkojoukku peutin alte tahlei maittai mutta tahi teko outanan tämän lahka odas mahtimi.
1: No, mulla on Jahka Heisevälti vältehtästä uhtiin ja makkar juurtainta vältehtäjiä tai raavaivuista.
0: No, mahtuu fitno ja luontoa Oy lähtää mannanvahkuus ornen ohtas pirasministeriäin takka Reisevaltis kuulen tilaisvuota. Toppe maanaimme tsaada sämetikkelaa ota ratatallan ja ohtas parkan ohtas toiman ketnekasvuota. Tämän postatololla vihtaloi kolma paragraafa koskevassa ehtalasravaa ja maittain vaikkuhu sai arvostallan takkar erävuit. Ja mun mielestä heisivälti mahletsetoppe faaruus erhe erämiessiravehus ja kieltai tekniikkalas heisivälti te tahletse hui stuora mielä kittävas vuotain tjuvomin ja juurtasemmin tannahte muotait prinsi vai sähtäsi valtisiin parkuihin.
1: No, mä oon Jaakka, että mä kärs auki tässä puhtalla täällä puhtevuotasta tästä Sami Kuuluske.
0: No, mun mielestä halemmas teko tallekomi parkkaimme tänne sämetikkelaa ofsa paragraafaa tulkon vehkeneuvu. Te taashan leitaha, te ahte ta ratatallama älket suupuhteko seamma vuit ja teko piai oinosi pukti oinosi taan ahte ei taan sähte tulkko tuona ja tänään ja aipas mangimus muuttus välti tai ratatallami te ja jos mi iecha palkosiin puotsotollin käipiivitte, että mi ferte tjuvut tai ehtalassa ravvait. Te kan mun jahkanatte taas pohtalettä stuoramme arkasukmi aipasteko tämän sametikkelaa ofsa paragrafa julkkaus antaa tämän ravvain tälle lei.
2: Tie kuulaim Sami palkase RSA vajotettajie Tiina Sanila ravvuit ohtsas parkon. Susa Hittalai yleisämmin toimittajie Susanna Kuttorma. Ja täällä outilko moonap, shonga tietuit mustalit, te sirkuspolaria ja rautnakarita erä tavas.

0: Toppen u. Vua just shongali pelipolvi ja fiertu, luagis tave piekka. Rovin jarkast shongali pelipolvi ja fiertu ja luagis tave piekka. Oulust shongali uolipolvi ja fiertu ja luagis tave piekka toppen u. Ja kuolelle vasite vähän Helsikan. Most kost liitakkar. Alkast shonga molso pelipolvis polva shongan jäli fjärttu. Kosko ho ehit peivium ankai päihui arve uauti. Ja luagis tave viestar piekka. Talle liekas vuoda täppin. Anarist kulmat sehi täällä. Tsevet jäyrist kyehti. Utsuvast nelji. Nyörkämist nelji se. Janotuvast Chicham tsehit, tsekkit, kilpisjäyrist kutta tsehi, vuajust kulma ja valarovin jarkast. Käytsi tsehi, makkar taajan, taajabellin liipuatimin, shonga onne.
1: Naamun alkan tope Österlön taas topla tiedi huon tave tjauka pekka piakkuuse paikin rittu kuvloin vasavas matta nuoretta pekka lävel tiedi huon ekpäällä agteris heta varja pekka oksy arje rittust tavarje tjauka pekka ekpäällä loppidan garra pekka ja rittu. Tröndelags tave arje garra pekka piakkus pähkin palvadat ja arve uftit. Pievimel tave arje tjauka pekka ja ehkä viilohpe lodget. Nulantas tave arje pekka tjauka pekka piakkus pähkin ja nars palvadat ja sahtamai arvestit. Tromsas tave arje tohje molsa suhti pekka ja nars palvadat ja sahtakas kai arvit. Finnmarkus kaskai tjauka pekka, pjeivimel karra pekka, nuorta Finnmarkus. Palvelat äkpäällä kese tiedi han arvofti, urjil ja nuorta pälde. Ketstan välillä mahtatte temperatur lähjusta täällä nuorka pälde. Varkan kolmaa leikagrada tiennusaltas kuhta. Kiirokun jaksoinu neljä leikagrada. Hannes vaks vihta hammerfestas ofti livnjas tjeda. Altas kafti kajudukinnis ja karasjås la kuhta. Tromsas ofti budejus kafti muffis la kafti. Trontimis tjeda plasjus njelja ja Oslos kolaman blotte leggagrada. Talki tjedus musikki. Paris, la sjunga namma ja la vimme kiitua ja halan.

0: Vi har jo ikke mun sustasen. Og Paris.
1: Det nå är dessa dete så när jag ser all många gånger så lilla nyhetsstande att avisa jag på hela Charlesi ja modellen rapan anarko sami nätsito ja det är på hela Charlesena det nu chatta att allu rosa vi har haft ja utal gå ut med dig ja talade att åda rapporta mitt haj hade större åsidien och tjadade låsvägen i kvasse jordan meri. Pen Larsen gilla direktör att DNO tjadade gålastan halta husas ladarke lite tjovundan när dotkanprojekta man är några ga lunto dotkan institut och jag såma lunto resursinstitut alla ei tortsaada han. Ja se on lohkatalo hui vaivi, mutta tämä oli paaput ifal iimas. Kun tutkii ta merkkiä, että juodi ohtsilöi kohtaluossa, nuu kohtaluun smultain, akustalo sadden rustin maja vuosta ei välte rustat registreere, että otsi jo suomaskin tarvista rustafilmi tiennus. Ja tosi kafti smulta pirkeke vuostasmatkis meri. Tämä merkkaa 4% vuotta luossa multin mahleitse uusi prus aftas. Käsemän uutspäivä alkaen ja jäsen luossa aikudat. Ja tämä tjöntö, että poras piirimillä tehdä se siivan. Ja kun raportti patoutan, että siivan manne luossa vei ihan jäämä arrat. Sai täällä vuokki prosjeftas. Mutta onko tätä piirastirektoriota direktera Hilde Singsos lohkapersa del husas tutkitlat ofto evelis att det är lamar siva väja mulla porra lottit porra kolit ja era porra spiret ja dessa gåva väl ofta joka boitas ja då tror jag att alla har en okta porra spini matte porret låsa smulta nu att det just är den där arsi halet lågt. Det har vi ju lagt den NRK Sami nätsidan. Jag makar bara helt Charles i Jonkaun angaisuli.
2: No must leiva här är det näl luossa köljät att han liiku aujur. Taas liiji takkar paja Charles Lapin kanssa avisit eteen kuaujuri skaja luodon rekinistem älkä avvel juuvast. Ja taas mustalu voo näyt. Skajaluoda rekinistem uaivi ulmen liimjärustallat vos mutove avvel juuhan lopte kuaujur olesmeri keesi porkemäännu luptiin paajest. Luonturikko tahku auttaa alai luke, alkat avvel juuhan lopte kuaujuri skajaluodan rekinistem juuva vuolu upeln. Rekinistem vuolka joton vesi kesimänu kooskas tietot porku alai tääl, naa. Ja tot porku oli siemään älkot jäänu ja tuornus juuvai luosa rekinistemit. Skaja luodan rekinistämistä selvattuu ja luptim kaujurnääli äikitem ja stuoruta juohäsem. Ja taas litakkar, taat iätä näyt. Skaja luodan rekinistämistä uadjuh uudatiedu aveljuva kaujurnääli tiileest moh pyhti käyttiide, tai mon pyhti käyttiide naali tipson tipson vuovämiin. Näyt iätä luketotkee panu orel tiedättä sast. Laapi elinvöimi kuotaas liituhittam anarjauri kyeli ekonomia vaksum vuovam peivitem iivii kyöhtuhat kyöhtlö kutte rääjist kyöhtuhat kulmalou rääi. Luonturikko tahkuautaa juovumist li ulmen vältit huomasuuman toolääs pyöreep meit piiras nupastu soit. Uavi ulm taikka sjonga tah nupastu siin aamattot nupäästä. Nupaston piirrasit. Uevi ulmen liimerustallat anarjauri kenikitteeti psopuatusit sehe outetit kalvem ja kolastem mutagistem. Puotteepa ja kuotasli ulmen lääkenikittees laajai näälimierustolmi pöytittem ja killel kolastem täsi mierustollam mustalmeittotkee Niko Ali Oravainen

lukesta. Te takarit kyöli mainasit, taikka kyöli pajetsu sait munnost onne. Ailuvalle sahtan ja mahtan taan koskan.

0: kuhtelohkei. Tällä almois vähäs välillä 5% potil käftsel on johke sotsiat. Kuhti tuohon vidalois lähmästä loi prosenta almois potil käftsel on johke sotsiat. Statistiikka kohtas toimihan louvui melko kuhti tuohon kolmalle johtas läpotil kudalle vida johke sotsiat läht potil kudalle vida johke sotsiat kun määnät ja nuoret. Ja almas vaikka voida rikkoju vaikka päivällä chat pohtsi rohtinta noivilta pohtsi tivsärjöllin myrmel. Tampirra kuulee, että hikti pöri itissä, missä ajattelet. Se on porkka joutal porsan kukiltas, mutta siellä kierre porkkus ko vaipai. Pohtsi rohtu porkin iilään tarvai äiki ottihton tivsu masa siis lää käipaus totjasoon.
1: Vi vet vad patienterna krav på. Det blir bara liksom minimum. Knappt nog det av och till.
2: Det är att komma sig ut i frisk luft hver dag. Det är ju en människorättighet. Om man patienterna kommer sig ut hver dag. Kanske inte på hela uka. Kanske inte på hela månaden.
0: Niin, totta, Jölin myrmel ja loa äschis en NRK-säämi nähtäsittys. Ikteä kesporkii pellota ja ottaus pellota holmuheikka odamohtorjohtola lahka eftusas pressakonferenssas törätikkis. Lahka koska puhut mohtorjohtolaa luonttus. Tähkö ekte pellota eftova ään liberaala lajasus laavami otta ään vältti kieltäitä määrit ko mitäällä laasle. Tällä lahka lähtuha ohtsitsitsalo tsitsas tohkehuvun. Säämetikkis lei liiket ja vasta johonkin moottorijohtolla laakietsil monnan vohkos. Ja vaikka säämetikki isä säätten kulaskuttamia ofta millalaiset sälkämusa, te säämetikkiä lähtee halmos sihkarasti, ohte ärpävirolos miettistä, mi ferte pohti selkasi melte ota lähki. Tahti inna muuhun von pressakonferenssas ikte olleen. Nurkalot folket tuuril pakken kooven totja, te jos miettistä, mi ei valtavuhti laaste, ei lähtän laas arvu si.
3: Jag är allvarligt bekymrad över det jag läst. För att jag kan inte se att man har hänsyn tagit varken folk i norr eller den samiska befolkningen och den utmarkskulturen som är så utbredd och som vi tappade fullständigt i 1977. Jag kan inte se att det är i varetad här. Och då är den loven, den har noll värde för oss då.
0: Sollan puolestas moi lohkäs on i oaine ohte dat mietstä, millä valton puhtii tämän odan lahka eftohusas. Totta, nurkallat folket turil pakken koven tikulla pek äschis forka äänet ja moittai NRK:n sääminähtä siitä sähti pek lohkton piirra. Ja Lappis kieltä hovta molsa suve no täu jahtel tänne kieltä tutki moi fuomasan. Ja no taas la mongimus loijoi äikellä masan vihta sierra kieltä hovta. Kolma kieltä hovta kuda joi äikellä koska merallas molsa suvan Lappis tävälys. Nulla automerkki tehtelä masan sadekiles kiema jävris kihtelis ja pelkosen niemis. Kieltä surki ovtidan fuonta peivällä sjodihäkkiä kieltä tutki Jenni Airaksinen totjaje. Ohteko täyjä molsa suva kieltä hauta, taas lähiä jos vaihkuusa kilti. Ja hähtetillit, tjöntsilit, te täyjä. Ja sivan lähiä jos kulahallan kieltä huolta ja valtastivra Airasi koskas. Teletjä ovdassa mullen olen Risten Hanselka Jaana.

Joo, ja taas Faraka Piaskultana, Ota, Motori, Otola, Efthusa, Moto, Tanu, Talmi, Kultalate, Inga, Juusto, Suonga, Lemon, Mikku.

0: Musiikkaa oda se kaadsiin hon hanlea jää kaska vahku ja tälleä jää. Puhta tehti ja anna laukin studio ja aiku kaadalit muja kaisuli.
1: Joo, nuo aikon ja mun aikon tätien metodakin ja vahehohti tohko äppä huikkää etsis nauma vasta mun chanadju västi ja srekta västi ja tjönkkäädös. Ja jos tahi määttää, te vaatko nuppia, koska ei ole vuoda, mutta jos kukto mongella vai fästiä, vaan rektan asioita, että tjekkää.
0: Noho.
1: No, te huikkäämä. Te vaatko pehki tjekkää, oma nuppia.
2: Jaha.
1: Vuesta skotsaltaat. Tällä pläänä minun huksi hodda tohkujärmi ja tihtorkuvta, että toveri ruthi kosa.
0: Joku maks.
1: No, mä olkai huikki. No,
0: oja, no, mä olkai alkus. Oja, okei, okay, mun laittin tämän, mutta...
1: Vietä mä oitin naatsta.
0: Okei.
1: Naatsta kuitenkin, että hän oli riftsfästä, että hän on johkamokki tokko. Mun niin teillä on tässä tjalla, mutta olko pella, ja mun niin ostan näillekin hohtsa, että kun olla toovas vai mättäs vai koosa.
0: Olko pälli johkamokki, no. Mutta tätä koosa. No.
1: Tällä vähän kohti, että sä meillä on sitoa olkopella halatotjatte, kuten kuului, tärkeä loppu. Nää, mutta te nuppikotjaltot. No, main, aitsi päkki vastaan.
2: No, no.
1: Sä meillä on kikin suväärii miettämään, että me lähdään noodan lasse. Lasse oksygeena hoa kitsu, että he koksu, mä en me olimus värre, joko Mount Everesti. Mä oon olla tähä värrilää.
0: Mä edellä. No, asun vastit.
1: Joo, ats, jos päässä hui lohka, te atsit tjönkkä.
0: Kafti tuhat njäljät kuhtali ofti.
1: Ai, koko ton iskat.
2: Jem.
1: Okei, okay, no, no atsitis tjönkkä, tällä kafti tuhat kafti tjön njäljällä ofti mehtärä olla.
0: No, mästä.
1: Nuppidaan kotsal tohki, kärvis. Meillä on sun oma kiaiku tohko kilja tohko kitson.
0: Vaidana tätä Kristin Harila.
1: Joo, täällä Kristin Harila. Se on sä, mulla se ere. Mun jakka länne joa se ere, toppi chatsulun lohka. Mutta tämä vähän parra sun hovaskis. Täällä kullon lähden monnan vuoksi vai otti vuoksi mun muista. Monnan vuoksi täällä kullon tää hovas. Ja saakkala tovi rihkai räädi musiikka palkkasummassa. Tällä Eftovan säämi opera tohko ja Britta Brystrom lävän opera shokna tohki. Liberatto tasalla tjällä Raunakarita Eira, Poadadjin lä Elle-Maria Eira. Mitään opera nomma lää?
2: Kaiso.
1: Kaiso.
2: No, oli tjiukstut tuot. Ja tos lappu jäi tui mua evist. Ja mun pöytikin ervitit maiten. No, mä lappuin, jos se näyt. Oula.
1: Illa hovla. Ie nämä vaimutas le vuosti chaimus konakas los opera Stockholmas kolkman vihtam lo päivä kohti tohkortele viidas. Ja vähät tovirikka räädi musiikka palksu. Mitä tän juhko juvo kolkman kohtelo päivä. Tiele jo na kochaltat. Kolle mokko musin chok okta. Kohtte. Kolma tjökkua etsi mairena ja kaisulis nolla. Pohtihan mun jaaran pärjätä pärjä suma päälle kotsi.
2: Pyöri. Takka tästä.
0: Nu fale talmi mannake se viidas, että vegarsuungi ja lassa nama liedit. Ja tansuanga manja, te mie pjaske kuulo vähä se käsirasi ja muora ja pirra.

0: kaikki kerrat shotta tästä ei alkaa olla saada, että raasi ja muora ja piirata päätavin. Mutta mihän kalpaitse valtit ulkorikollasi ja sai. Kun numo kanske kun kuulet oda se katsoista naamuhi jana, että tällä okta niin suogi lääkitsun tälle tänne tänne Mount Ever toa. Ja sana kiitun toka oksigena haa. Ja tällä ei tätä ota stuoraa muussa juksamussa tänne Kristiina Harrilas. Aina sana tiedi hakelaan Facebook-sittus. Että sana kertsli olisi maailmi aali muussa vaadetua liikaa oksigena haa maittai tiima. Mutta tälle saattaa sana jorki hit. Nu att det är sådana naulan. Jag har rilla verkar jag också alla Facebook så att det där blir tjänar mot ett och dessa att det som bästa är torvulat hål och stanna kamp gottis jag vald och lejri. Så en ål här tjåa ofts ming tempa skärpain jag passang dup kain. Mount Everest la Triple Crown projekta gulmat tjåka massa gul nupste lotse jag Mount Everest just mån är det namn lån rekta. Ja, jag gick då och gick igång som vi har i Miami rekorda Kristin Harrila ofta matke guimin massa namma och tänjen lama skärpan. Och jag gick talle sådana och talle så är alla hejpa Miami njäljam låg alli mus tjoa ofta aikodas. Så är jag gav hejpa ofta så gick det bli vi tasa mila johtilamas aiki mila gav huvon tänne njäljam blotte tjoa i det. Ja vähän se tihtuudan Mount Everest maimi alimus varipirra. Tämä lää kafti tuhat kafti 24 ofti metra mere miera bajabelta. Tämä mahalan hankur himmal varikuvlus Himalajas, Tibeta ja Nepala raja alde. Ja tätä Mount Everest varilla odjun nama Sir George Everest melde. Ki joodi hi India ja Himalaja kaarettama kaftsem lochade loo vuostas pielis. Ja saatan vielä nama, jota vuostas norakalas niissä on olemassa tjoas lei randis köy, missä maan usko kitte tuo neljäs ja kolme päivä manjel ole hi Cecilias kuuk mai Mount Everest tjoa. Tänne raisla hunnimus kuhta tuo kuhta tjoa de iera olhan tjoa ja bachelors kolmallot ifall kolmalla tuskankolla kertsellunnan olla hitta Mount Everest vaari. Det on kyllä muus varhuolla, kun Riikka olossa, että ja saat laulus maikaisuli.
1: No te lää, ja musta jäsolnes li kyehti, no nuppajemmin vala kirkana jurkaliit, mutta kohtuu läätäkkar turisteko liikastuora turismast. Ja taat vuos tahla Helsingin Sanomat avisist kuohtuit ja vistik taas laita karpa ja chalus, että taimaa ei ku uani teet viisumri ja orrom. Ja taas mustelun voi näyt, että taimaa uanit viisumri ja maathasem kutlou peivist kulmalou peivin turisti hyönes lattim tiet. Uaviministeri Anutin Charn virakul li meritam autetit ääsi tuolälöt. Nupastem voiman puettim äikist ilahvala vises vuota mi tovat moivaske madhasejeit, kien lii jopa jel kulmalout peivi kukkosi määdhi juostum. No taimaa lii tulham turistiit kiehtovatte hematasait piunohis soojiin teko puket ja pattaja. Outamerkkan. Viisumrija vuota liikeuttu meit lavattes porkaman sehe narkotiik ja ulmun käypän toppeen. Pajal kulmalo maathi tarpasuvo, taka pajal kulmalo peivi maathi tarpasuvo potte vuotas turistviisum.

Max ja neljälou eurot ja liivioimist kutlo peivit. Ja tuohon pohta uutsot valokulmalla. Kulmalla ollaan se peivit ja tai iitot lahnut teko storanupasta, mutta tomatet kalkaa vähän käytti tuohon äikiete uoju. Pisso toppen jesli. Ja nuppe äsjeloi meittei takkarete Ateena hövän turisman takkarpajetjallus, mutta taas tiem tämien tuota kerkanam jurkalit, mutta taas tuli takkarete, ette toh turiste lää nuut önnu, ette saje ja killa. Te takarit pajetjalluista olko önamin luptiim. Mutta täältä löi pyöreistä koijatun tästä toimattajien Heikki Aittokoski tästä Ateena ääsistä koijat loopase, että kiästli voikat vuota meritit kuäs turismi lii liikas ennu ja västitäs lii tuota läyt tusee päihäliin. Nuuthan tot kolko chillete. Nanut, mutta takare olko rihka uutase, tai olko ennen uutase, anaruskelan taan koskan ja kuultele kiitä sielukiselle suulengistä.

0: Gisle Solange, Gida Sielo, Jadal Hangala Timo, Farka Loji, Suoma Pelja, Ofti, Norka Pelja, Kaisuli, Tontal Kuola, Sattavas.
1: No, tuon porkam ja täppin älkää nortaloskiela, eli elle arkata tjujottiin ja tommanga tietysti musiikki, mutta kyllähtiäkin jäyttää. Tää arkkata volkattais uutta siis ja teko jo ettiin tälle yleensä mihin ideet volkattais äikin, että jehtän täppin loi upa Suomasta kar viides juolma tai mi aasinte, mistä hän alkii tot arkkata esken tiimepele tuon mangaako tuot kolkatsiin, mutta luhost NRK säämi ain volkattom radio volkattas te tot kulluitast tos räi. Ja tietoistuu tirva volkattas tävää läytiimme kulmaräistimme viiva räi. Mut mun ajatamme takkapuohait ja te vuodast kuulop.
0: Joo, olugi tuudunne, kai suli mihän kuulahalla te ihtinete. Tälle Pelkena orkester i ni luhti ja manja bata ja na muistelit otsi.

0: Sam, Jelli-arkkiiv.
1: Terv Jelli-arkkiivast. Tän vuorami kuuop, mait domna määnpää mustal kuusi hoitjen pyrre. Nyppimainsest eijäst tuhat oussuja sislo auts, Sandra Kiprianov mainast Sam Jogu pyrre. Toim tei, leelli rantala, da täit mainsit, millä kuuvan vuosmusvuora, paslastamannu syysät päiv, täts jesmannu kuutat päiv, tuhat oussuja haslu neljä.
2: Onhan oli korset alkan mainosta, että tästä mähti tjevalaatianma kulskuat EU-välla. Näethän tänä äsken rähti tje politiikot, kokleval kuski joa tjevukun ytstä häävämänkän äspelin, näet kulaatianna oli kolmas, human topin sääuipentak olkianna. Näet olisi vietti vuodit, vatsat jäänap laatianna. Täpäli puatsomrepsili, kuelisili, dimotam anne se kuusit. Namon jillem jällemistopen li ohtte kuussa täällä kotli paja kohtlu etsit jalam kuusiin. Näet mä mainistettem domna mäenpää. Sitten maaten soliväinnam täit EU-aasit dimainstiin mokamli kuusit pemmat jällemist. Dinäit mana toamnain.
3: Tästä lähe musta makkaan murro. Kuusata kolmolle, että tahlee nyt täällä mun siemen tänne. Kuette mangot jodda ja sitten puti tammikuusta mohtaan kuette. Että en saa niinku oddu kuusata, että mun lissottaan täit. Ja manga kun takka älge pahtsa, niin tunnelin kokleen parsa, että teit aina piian miettä ja epät nuora kuussa. Tahlee friisiläinen kuusumusta. Ja sitten AYL toka kolmolle. Tahle friisiläinen.
2: Joo.
3: Friisiläinen.
2: No, liikutis tuks äävä?
3: No en äävin, illa innit, en äävin, kun tää peli nyt pohkas, kun tahan leikon, tai tulee joon niitä siihen, kun tahan niinku leikko pohkas. Mun pien peivi se siemenä äävä, ja inni se pien kiitti musta, kelle ei takaa tuulettaja, mutta jätät nyt korset väältä on puhatoven kolmas. Toivottavasti niin kuin pahtsamäikin, jos puhutti joku tottu ehkä, kun meille kuusit pahtsamäntä. Kyllä mahtan äljä tjistset ja simna tjistset, että meillä joku fires olmas. Kyllä siitä toivottavasti jiemet ja jies isiset.
2: No mutta tästä lisää mihin siemu kuusis.
3: Manapai puores. Tuli manapai puores kuusis.
2: Oi,
3: kyllä
2: on. Monta pari.
3: No se on johkaval mieltä ja ellei niinku sinna syinit oltu, mutta ei mahtista olla porrot ja sinne vastep nohkan siema kalba papuitin, se on teit porra. Ja nyt tärkki hoitet, että teit ei vaat uuden nohma rääveskuus porra, siis hän chougi ei killa nohkan.
2: Joo. Voi, mutta tästä nohkan vilkkes. Lipa mooses.
3: Takaa mistä melkein. Takakohlee tämdelin, tahlee pukki. Tästä jäällä vuostonkuus, mistä ohtetelit vuostonkuus, järjestelee pukki isotta. Joo, mun aina nyt kuitenkin kuusit, kun mun puhe antan ehkä, että mun vuotit aina vain nyt kuusit, että mun luopta mieltä. Ja sitten tiervosvuotka riittää, että kyllä mun aina antaa kuusit, ja sittenhän mun tietty vuotsa, kun tiedän. No, mustahan lähe pohti kuusille, kun et on loitsi, kun munhan jäänä puhe, annetkaan, kun musta ei chokakaan, kun nyt vielä kalpa ja sitten nohkan kalpalle, kun mun sottaan kuusit jitsi.
2: No mä oonko tässä täällä jotakaan siinä aitoisesti, että siinä kuuselia vai mä?
3: No tuolla ei nohkaan siinä kuusi kalpa, teit sieltä ja kalpit. Kato, teithän mun monga sottaan ja kokleen nohkaan. Tein sottaan kuusit ja sitten koitin tarvosta vulttaa manga teurastamoon ja tuommoinhan tak välittävät jeresolmit kohta tarvset, ei tietä kästä ja sotteet ei tollases.
2: Mutta tuukalakko jijat nyt siellä paistama aivan tämä kuusi tietystä. Tuosti lähti kuas paspeiv, ikä Rostov, ikä Eijipäiv Präsnit. Tuon on kytsi työlää kohtasi, että työlää äijelti. Ja tjamanguja pösmi.
3: Joo, nythän tuot liimon juhti työlää kohtsiam ääjelti ja uelam. Kyllä mä nyt vielä sissä mä epot liam tääben ja halam kuusit, bushan paschap kuusit ja mä oon uute pormos. Ja päivä jälle pia jähkiä epätä, että eipä tästä päivä joku siisli nokkaan joutua säidiä, että tästä portasta meni rassa. Muutenhan jäällä.
2: Mutta tuosta oli tietysti, että mä ajattelin paassa masina. Eli puknokan nievali anja säästä.
3: Joo, musta lähe pukan ja sai nievo niin kuin kaikkikille. Musta oli putkilypsy. Olen omaa stehlaa putki, kun mieltä johtaja pahtettiin tankki ja tankkista manga kalme. Ja keltot jo on niin hielpät, mutta kyllähän tästä äiti maana, kun teit paassa ja jähtsä, että pukkailtilet valmassa, kun velkä mieltä ja jähtsää puhti. Ja petalk paschat kuusit, että oli manga tästä kaltiepet. Tästä on päivä maana.
2: No tuopa hiraansa, kalli sijastus maan työllä, tiedätkö?
3: No työllä maana nyt, kun minä vielä sitsemäivät puhuttiin ja missä nyt niin kuin miltä kulttien päivillä, tästä maana simna jäänä, että totta aina nyt, että näitä mun täyden rossaan, jos mun siiviä on teillä, musta maana simna kuhtia, mutta kyllä keltot, no, nyt looja ikisä ainakin maana ja ja jos vaan liikussa kuittimina alla tai jotain tämmöistä, niin mä annan simna, mutta ei mun täyden kovin kuusti lähkö, kun juhti päivä aina simna meitä niin rasseet, että kun kuusi pesä, siihen huolee mä oon poron jälkeen. Kun mulla on täyden siihen olvo koko ajan.
2: No iku koskaan, katsotaan olemas Anja, sä ummut uutikalli puhats aasin tehty nyt jännä, mutta näkymään niin kuusi aas, niin tekhän joku aiemmin aivan historian. Iku koskaan kyllästynyt sieltä?
3: No jem, on kyllästy, kun tathan oli nokkaamme, että tathan oli nokkaamme reuk. Ja tämän reuk, joka alkoi, vaikka tii alkoi, ei tästä vehtit kyllästyä. Tästähän puhutti tietkiä, tästähän oli tuota talvo. Talvo oli helppo, mutta jässä oli valjana reuk, kun jässä koko kirkuneet voivat olla pelta viltit. Kun Alma ei maana tohka te tohka viltit vehtien, että jässä oli siinä jäänä, mutta kyllä mun tuhtiaan ainakin. Minusta oli nyt siirrytä, että olmas vaikka liikkeet ja mustakin kun enlää päärä puhutti utlovan ja jutkaa siellä asti. Mä et mun täällä rossisin, jos musta oli se reuk.
2: No, kallu ehti tuolla tämän huomioon.
3: No, munhan lämpöjään paijalla kun ehti laihkit ainakin, missä oli paijalla loi ihkit lämmöisiä tai tuolla näävet ja tuota huomenäävet. Sitten hän oli linja aika kuhti, että kelmolla paijalla kun ehti laihkit lämmöisiä tämän hommasta.
2: No tätä tietysti mohtai semman alla tätä kuussa hoittamassa, kun mitä tässä puhutti hommassa.
3: No tathan kussu on mii ja Joonas mohto nyt, mutta tath mohtai vaan, että kun ennen kuin kalkulet niin kuin mieltäkin lee, niin mieltäistä kalkulet tot valkuvainen jäänä, kun tot rasva. Niin tot test vaan mohtai, että ton uutit aina jäänä nokkaan pormoiskussu, jos puhutti jäänä tot valkuvainen. Niin tot oli mieltäkin, tot oli se mäksä jäänä test. Niin tuota on simmana mohtai, mutta ei tästä muuta jäänä mohtai. Tällä kussuhoitajamassa oli juhtipäivä semmo homma ja semmo alkoi kun juhtipäivä ja koti juhtipäivä rossaa, niin tuota tiettämäitä. Ruokkamassa oli puki jäänämässä, että puerasta kun ruokkuusi, että jäänäpähän tapi mieltä puhuta.
2: No tässä oli mielessä, hän oli nokamassa, että kaa mahtoklii. Anja säästän ja poiva, että tiedät, mutta liian syönti, papuutti, makia.
3: Joo, Anja säästän ja no, mä oon niin roskuvieraita uut kuusit, ikätit, vajuutit, kun tähän oli nyt, että siihen tutkijatin mieltit, siihen väinne testi, että mä etät kussa porra. No, syön ja haaveen ja sitten kaurajauhoja ja sitten, missä leitä tuotos ja siirappia kivennäistä ja juhki päätkö kussa uutit.
2: No totette Tomnas nokamässä, kun tästähän meistä laittiin, mistä kuitvuoro pirroneista vaihtaa sijassa. On, että on manjulupahan ansa täytyy. Joo, manjulupa. No mä ehtät kuusin kuosta. No, kusmas työläs?
3: No kyllähän tot kuusin kuosta nyt, että jos nyt ennen kuin sijassit, kun se on jep outos. Niin tähän kuosta joon, niin kun mun puolella vielä sijassamäivät työlää tiitä. Ja ennen kuin minä sijoitin Töjep Oudas, niin minun tietenkin tiiitsin, että en lähes mohtamaan sijoitin nyt vielä kaksi. Että tuot niin kuin Oot chiesvert, mä oon ootas. Mutta mun vielä on kuitenkin ton mielteen, mutta mulla on puhtonkin tiitsi. Niin tot nyt niinku tasottuu nyt kuusit. Ja kellähän tot kuus hoksia jiikin ja kellot hoksaa mun tot kell päivä kuiht kolme maana, että hoksaa, että joo, että mohtaan tot en musta leis näe chiesi, en mulla on tää jällan. Ja, mutta tot vertaa ton chiesi mieltä johti, että kuusikin mahtii ton mieltä.
2: No tuonnas nähti, tuon lähtiä seuriamaan, että korsit mainitsit, että liitot EYDI, EU.
3: No, tathan liitot EY ja EO, mutta tämä oli nokka mennä, että totilla oli ihan valmas. Tuo vähän suurein voi neuvoa tällä tätä. Täithän ei oikein tiedä, vaan sanot, että manneko siiva jeekamaan, mutta juhti päivähän tak mainitsit. Mutta ei mono oska. Keltot, mä annan nyt tietenkin, että olmahan tak rätkiä manga, että manne katot, mutta suurhan tak luoppasta päätti, että manne kasi vai jeekelmaana.
2: Mutta nythän tak tjeva on puitti äästä, jälle li pähkä mohtiet ja mohtai. Ti mäht sitten kojori vauki mannat, mitä hän ei tiikaan tiedä. Mutta alkaa tuon seuriam televisiosta ja loosti luokakin.
3: No kelmolan televisiosta ja kelmille tehty uutiset melkein ennen kuin oli nakka mäitsi, niin lepäivän tistsän puku uutiset melkein. Ja, no immon ainakaan mäitkään stressit lähkä valtantoin, että suurhan lopulla päätti, että leihän tak MTK olma nohkaamme, että kellähän tak tietty mokkaan tot viljelijä eli ja siihen lei Jiikki Haavistohan lei viljelijä, sustahan lei Jonni Kuus, sustahan lei Jaana Kuus, kun mistään men yhteensä. Niin kyllä siitä on, kyllä mun ainakin luottiamme, että siihen hoitii, että ei tuossa nyt, että ja tahtan lei nohkaamme itseään, että tahtan kuesko jytkää. Jytki olmise kueskatat, jos Suomi maan ei yhden, tahtan kuesko jytkissä.
2: No mait, liukutii, maitkaan mainistaminen, että kuesen maitkaan.
3: No jäällä kohtaa, mä et pääse mistä kohtaa, kun se tehty, että se on ihan jäppiitä kuitenkaan meitä. Me vaan reukkoa pyytyvät.
2: No onhan kouluja nyt sitä tiitä uusi jäänäpäätä, että vietti vuotta. Oman järjessä jo tätä kolmasta, tämä niin kuin lähti jännäm ja tätä, varsinkin tätä. Säämi jännä, Lappi.
3: Joo, nythän se tietenkin yritin, mutta tuotahan nyt, että Miikalle päivän Lappista, niin mistä hän oli Jessikin aivan järjestään se, kun tuon olkujonnamin, että tämä oli Jessikin, mutta myös oli Manjab Jess. Ja tuon hän oli Ääjöpsaatti Jess ja tuon hän oli Paksaab Jess, että hän oli niin kuin syyni ja pukkalti sotta, että hän kokeilet välillä pohkaskin. Teillä hän on tuon suutu kolme, että hän oli mielkaiset saatte teillä, mutta en tiedä, mutta se jälkeen.
2: Joo, mutta hän oli tietysti neuvon. Sieltä sitten maitkaan täypä, mutta kuten kuuttaa te taas sitten, niin puhuttiin ihan tjeva nyt sitä oikeana muun veittelee, että naapurin täypä.
3: Joo, nythän oli juhti päivä tuon televisiosta, hän saitee juhti päivä, mutta lähti jonna oli luopusti, että hän pähti juhtina se molma ja immon tiesi liikatesta. Tiedän sitten lihaittiin ja tiedän sillä. Mutta mistä jäällä miettii eikä lähkö jonnaan, niin miit varmaan illään miikään häit, mistä illään meitä kausikkaan.
2: No Tannas, tuostako tseltistä mähtö? Sähän omit jäävä.
3: No, ei mono oska, että sähän omit. Sähän kaikille jäin lähdellään allosta, mutta lähdellä sieltä aktiivinen. Mutta mihän lep nokkaan sähän, että miithän aina suuri laitta. Ja miit koskaan tiedät, eikä tarvitse tiedätkään, että kyllähän mille mänkänässä me saamme, että ja mun uskon, että saaminhan oli tämän rajo lämmös nokkupyörä. Saaminhan oli vihti tämän pyörästä, että ihan mun uskon, että tästä mikään haitteli.
2: Anja, sä sitä nuorille nyt jännä töitä. Oska kikasta tuo johon parran, kun tätä Eurooppa kohta saavati sattu. Nyt on se jälleen. Tätä oli nyt sitten veittämänä tolkia, niin mä tyytyy ikään, että nyt jännä poimme hommat, kun mä tämän reikin.
3: No, katsot, työttömyys oli näet oli lusta, mitä olemme nyt kuhti riokitaan, että mun kyllä ei mä ainakaan uoska, että tuot puerran. työttömyys, joka enää olma, tuothan lipukin jormus, että kun tämä nuori joutelee, että nyt jo niin reukitaan ja leivon nohtaan mottmille pirri ja mottmille vielä ja lain ja toki joutui teit mäkset ja mä etsin vajat on päivit, että hän oli nyt otskaas, että teit hän oli, kyllä me ollaan mennyt vainon kaalistankille kolmosle ainakin reukutaan, niin ei tätä lähtö pyydä, mutta mistä kuitenkin, kun mottmille pirri, niin tos nytkin pirtiä, mutta no mä kohle ohto, että ei oikein pyöri lähtö, kyllä reukit, kun se hommat nuorit ainakin.
2: No tuu päähän, jää sieltä säämässä.
3: No jee, sieltä, kun jäällä maistaa, kun kyllähän siinä mä etin sähtänyt, koko alle, kun mun maistaa, niin mä etin sähtänyt, mutta jee, siis siellä on oikeastaan saamassa. No kyllä siinä fihtiä, jonkun verran fihtiä. Mutta jee, tah paara ainakaan nyt puerasta sieltä. Mietin, siinä pyörven fihtiä. Mm. Ja iskashan siellä saamassa maistat.
2: No, liukuisin kuhtilamassa töitä nyt sitä, jäällä niin koskaan.
3: No jee, kovin kuhtia lähkö lämmössä, kun tahti nuormassa, mistä mä salten piosi tämän manna. Tämän manna, sitten tilaa voi kallin jähtä lämmössä reuktaa, mutta nyt oli lämmössä jo tjohtjohan susta reukku. Se on lai kyllä silleen tämän äänisestä trenkan ja tuot puhuti. Tuot oli lämmössä nyt reuktaa. Ja sitten oht lai, kun oot lai tuommoinen saariselällä, tuot oli lämmössä jonkun manna kanssa reuktaa. Että kolmas lei. Reuktaa. Nohka mulla on vielä kokleivalla skoulit johtaa, niin kyllä teit kyllä se ainakin reukuleitettä paitsi. Ja kyllä nuori vaitsi pukit kyllä sen reukit hommat lähellä, vaikka liian skouli tai jalan johtaa skoulit.
2: No mä itse tästä onhan meistä presidenttili vaihtava. No oska kikasta verran lähtienan ääs.
3: No mun ainakin nyt puerasta kultlanteet presidentti oasit. Tän rajenin ja mäit monen maailmastelam kultlam ja jistjom niin keltot nyt liitä kelle presidentti ei tot ei mono oska että tot pastka just hän leitä laki että koit son vaich maana eduskunta
2: että puerran kutot tuetemis vuottava ei niitä hän ei tie.
3: No mon ainakaan ei oska että jätäk lähkö oi presidenttikään, mä etkään reukitulmit homman, niin ei tot varmaan enkään lähtö. Kyllä tot paassa aivan semmoinen alla, kun näet.

0: Lipiassa on puhuttu, että olemme tänne suut kuhti reukita. Ja nuora ainakin, ainakin nuora polma, että aivan reukusta. Juhti päivä, juhti tylää.
1: No tuohon, jos mä olen tästä näyttästä. Johtajia täypäntökään jälleen skoupäällä, koska teet kuusit tismi.
0: En jää johtaa, kun mistä lähdet outoilla, kun mistä liian opettajat, että lähdet niin Raimolia ja sitten tätä Sarre Raila, niin teillä oli johte uusengomi tämän näävetroainti, teillä johti Jitschmen ja Alkvistilijäi, mutta ennen kuin olen ehkä muuta opettajaa, niin voin tiedä, että jääkö siihen vai tottahan oli nyt, että jos je parin niin kuin WhatsApp jää niin minun on vaikea tietää, että mistä johtuu, mutta jää tämän juo, jos koulutti kiekka.
1: Tuoti kuin Jesku, täpähän liian puhat, soumu lieti, metsä. Miettä ommu lieti sitten sinäkään mohtu täällä jäljelmästä, koska liian kuussa. Liiku te saut?
0: Jäällä saut. Ja skolniitit hän ainakin, kun se jässäkin viikkojen nokkaan syyni pialtiin, että se vänsä mohti syyni rajoja ja perunatkin kaikki joutunhan liian paara perunalomalla. Ja, niin vänsä ainakin mohti jonnemmästä saitte ja mohti välttä pois ja mutta syin niitä rajoja, mutta en jää oli parit viikot koskaan, jää opettaja jääkä parsapa. Vaikkaan parit, että hän älti monen puolet, ja hän tok tietäkään, mutta oli kussi ja kostut miltä puhut. Ja mä en tok parille.
1: Kun mun tiedä, minä olisi Darja, kun viini vissamassa vuora, kuusi päässä lää koomeksessa. Nyt saa minne mainasta, että nuk oli omassa, kun miltä puhut kuusi, että kaupasti jääres miltä, kun kuusi kuin päässä.
0: Joo, nythän liikaa jää vain paarat, jää tietäkään. Musta lähe yhteis tämän viljan paaralle ja suikam lomaa tällaisille. Ja niitä olisi ainakin lävisin illään vaan loikki tiuutta, mutta kuitenkin fittiä jo, niin se on lähe tämän miljoonin hiittolomalla, niin se on juote muin tämän näävetestä, se on tietysti, kun mun tai kuusit pöstsin, ne on tietysti, ja vangan, kun minä olin pörtti, ja olin porrot, niin mun piirin tuon mieltäis stuolla, että se on ollut paras oli juhko, että tuot mietos silti, että se on, niin tuot mietos silti, että se on ei juhu tämän mieltä, kun tuot puhuttu, tuon kuusin tuot mieltä. Niin tuot mietos ei tietämättä, kun tuot mieltä puhuttu. Kun se on tietysti vain, että tuot oli mieltä. No, tuota, päärästä sieltä, viljasta sieltä sinne, että no juu, kun on tuomakin tuon mieltä, että tuota oli kuusi mieltä. Niin tuota mieltä se oli, tein viljassa sanosta, että tuota illa kuusi mieltä. Niin tuota viljasta sieltä sinne, että tuota liikaa tuota vuosi mieltä. Niin tuota mieltä se oli sanonut, että ei, että ei tuota ainakaan kuusi mieltä lähtee. Ja tuohan kuuhti tästä reitsyyttä, ne mangatat vilja siitä
1: ja elämä saa.
0: Että näet, että liian, että kun paara jää vain, te jää siitä tietokosta pahtaa. Mutta musta ainakin liian jään paarin, kun liian parsa. Että pahtaa, että paara olisi kyllä johtanut, kun on puhuttu ylää muun mieltä. Mun suaitaan sinne muhtomana musta kyllä putkit, että on tuota chatsi johtaja. Ja mä oon pian tätä kuivaussutit, kun jäljet on, ne on aina pahkan suutas uusi, että mä oon kitsat, että kitspa, kosta pahti, se on kitsat, kosta on jälle perällä, jälle pahti, se on heti mä oon pörtti, että mä oon aina jänsäs, että mä ette tahka rossit. Joo, ja se on ehkä muin tämän kuusit ja kuetsuinit. Ja...
1: No mä oon täytyy itse, että mitä kyllä näkään. Meltsi.
0: No se on täytyy. No siinä kitsä täytyy ja teitä muskalle aavaa tästä tässä peijä teitä lohtikitti ja manga tietenkin jonkun aileen että sieltä, että jepkahan minä vielä mieltä jo täällä.
1: Tämä oli tuoti vämmä tämä tonkka.
0: Tämä oli vämmä, tämä oli neljällä lihtärä maana tuota tonkkaan. Tämä oli aika lossat, kun tämän kaakasta.
1: Meiltä?
0: Juhti nyt peivä kulttet. Joo, juhti nyt
1: sitten. Kuitenkin mä mähty vihvettä taukas.
0: No, mistä oli auttia, mistä on säilyöstä päältä, että mieltä tämän tonkkaa ja voltteet. Ja
1: ei, mutta täitä. No,
0: musta oli aalmaa ja kohta kuitenkin ja mulla on jyskit ja hän taitti on, kun oli mähti ja täytyy kuitenkin ja hän taas lähtee lossa. Tämä on neljällä liittää vaan. Mulla on nyt jonni täytyy ikka talle metin mun on hoksekään.

0: Mä kirjoittaa, mutta musta olemme veikka autte, missä liistan paketti autson veikka postautte ja postautte passeja ja syövät ja liistin viikkoen.
1: Saamen liian mä suhtelää kyllä kuusi sen matmiin, mutta suhto.
0: Joo, siis hän liian piatsomista, kun se liian, niin sen matmiin hän liian ton verta, että se jolla se ja autolla hän lähen ohkaa mäiti, kun mä muistan, kun nelmäkin puhuu. Mutta mielestä, että olemme ihan liian ton verta kuusi, että se pierrakaan vuotsen mielkiä ja
1: Tatsam Jill Ash Iwamani Quas. Mulle mainitsi, että tuohon tautsuja siis mulla auttu Sandra Kiprianov, Sam Jill Pirrosta Quas lämähtiämäs laitti Jill, Dabuarasta Pirjat laitti Jillin. Jis Sandrahan läpi tästä li nyt vittetsi täitsi. Näet on illä tiänä pielimen, li näet manas Sandra Kiprianovin tällä tuohon tautsuja siis mulla auttu.
2: Mutta evaka reisku mennä, mutta olikaa liimsiltä. Toka kun mun on evaka jenno, jim nivoivis, kun jim lähti koulusta, ja mun manga mun kall siltä.
1: No to on jik siltä, että
2: jim
1: lohkat.
2: Jim.
1: Mutta kun tuu kun mainista, niin tuust päätte nyt jännä lähtiltä.
2: Joo, päätte, vaikka et jim lähti koulusta jäädä. Kun on juli mähtiä, mä tiedä näin.
1: Vaikka sä mit jo mainista, kun päätti laittaa sieltä. Maist, lähdetään joutamista maist näkemässä.
2: Joo, mun tiedä. Tuon kylin tiedä maist.
1: No johtaa, kun nokamäässä, kun sä joutte nyt ja näin laittaa sieltä muutoin mainista.
2: Niin, muutoin joutte. Ja tietenkin tuon miljoonhan syövät tiedä, liikutti naapurliidi palataan mainista. Nuora. Voi vämmöumu mainitsi psaamassa, niin tuota, että oli aivan säkötys. Vaikka oli vämmöumu, nyt se määttäi. Joo.
1: Mä ajattelin, että säämit siellä seiluu tuumiosta kuutti. Ja läppäi, kun tämä tuumi mieltä pärsää, kun ummu jämmäti. Siellä mä oon toi mieltä.
2: Varmasti eppäilemät toi mieltä, kun täytyy mennä. Kun nuoraa Mii päärnäs köllilössä säämäs, nyt löysi chillas, no maitu, kun manga miidon nohkup, tietenkin mohtu. Kii, ota tiedät muuten kohti liih. Särnä, to mii tiedä. Mutta imman askvamsa muun sõdi tusken papassan. Löysi köl toivomus, mutta uudistelt ju tühtsi, on säämäti, mutta mähtäv. On kuhti, että mii löysöpte. Amanga jos illa tiet mäht. Ai ton tie mahtam kol kokli rakki ja beiti. Pushed well same you. Mutta mutta mun mim se heib.
1: No tunku jaatak täben ivalost tohtrin jaatakti kaupinti vertsipäitin. Mäht ton toltsiaka leba fitjaka maita koumu mainste. Selvitämme tynne äässä fittiä, kika kun siinä laittaisi.
2: Joo, tuo fittiä. Mun muuta, että kerittiin ihmisiltä voi puumerkin perittää. Vem puumerkin. Kuinka virka tohtelit, voi tuon kerittääs, mä etli kerittää.
1: No jos tynne selvite laittaisi, mä annan okaan äässä. Toltsia kapuk mä itse selvite.
2: No kyllä, mun on tämän rajo toltsia. Pittiä, mutta mä itse selvittää.
1: No läkä koskaan nokamäässä jouduttaa, mutta liettyy ne mille puhuttaa myös lessi, nokan, vertsipäätin, säämitin luomaskot. Säämäs mainitsi, kun parasap säämpäin säämäs sinulle.
2: Joo, mä oon tietysti lessi. Tämä on kyllä lessi syy. Kun mä otan päätiästä. Tuli siinä nokkaamusta saamasti oikea lähtiä luomassa ja saamassa, jos mun ei fihteni. Uikat. No, vaikka takaipäätin nokkaamme.
1: No tuon kun lähtiä nyt pöydä suomalla syyn, niin mä ajattelin siellä, kun apa tjilin tuon pukin pöydässä pirttiäk, lähtiä vai säämi tjilin?
2: No säämi tjilin tietenkin pirttiän pöydässä on joku. Vem muomus lämmin koulussa, jim lähkö johtam, niin kosti jätti säännö puhut laadas, yllä selvä tietenkin, auki on. Mutta pöörä oli samasta, jos etsin akkaan, mutta perikäisen puolipäin.
1: Kaupin jotak, mutta kostun jotak vai lähti tilin mainista?
2: Joo, lähti tietenkin. Toinen hamon kanssa sen verran perikäämään.
1: No lähti näkemässä, kun tuumiosta, että jo ääjäp, aina kun älti tämän säämit siellä paljon annet. Joo. Sä tätä lähti, että jo tällä kun säämi pitää se vettäjauri.
2: Totta kai lähet pyörät, tällä aikaa heti nyt mähtäisi aivan paljon puhku. Mähtäisi toinen takkuistelle ja jos nyt lähtäisi, niin kyllä pärnälle jännä ja mähtäisi ja saamassa pyörän.
1: Mä oon tiedä, että se, että kun sen jää säämätien luostaa, niin vops mainitsi, että onhan liian huomastama se, että säämärien onkaan pieni tilsas.
2: No niin, mä tiedän.
1: Ja sitten kutnalla säämästi ja ne laittaisi.
2: No nyt tili, tot säijät patiakasko. Tot jo kutnalla lehti mähti oli saamulla, että pojouksi koskineshan nyt on mainstida. Kas li takai kosmoni nokam vaadisizni. Sitten kiisiltat mainstin maitu kotonahan kalli aivan. Vämmä umihan jeveet vihti, just kotona oklet pojouksi.
1: No,
2: niin tämän... nyt ei pärnä, että mähti, jos poi kotona alkoi laittaa särnä, ihan siis se kokonaan sähkö.
1: No vaihtu, kun näkemässä johti, että se töistä, kun säämit, hän kuitenkin paukista ja vikta, mä enkä laittaa, että tuollaanko sämmälästi. Mä enkä sämmälästi, ja tuosta mainitsit,
2: että säämit. No tota, että mä voin lää, joo. Mä en tiedä, koko oikeasti siltä laittaa, niin paljonpa tiedästä. Voisin nyt ei lää, että säämit, että paukistista. Säämme liedä samassa.
1: Näyttäli tuohon toitsi, siis minulla on oitsi, Säämme Tjilpir, Mana Sandra Kiprianovin. Ditat mainitsit ees lää Pekka Fofanov, semmä taas, mistä nuora puhutte säämässä, ja näyttäli tiitpukit kuutteet.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Työttömyys on pysynyt Suomessa edelleen korkealla tasolla. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. Työllisiä oli 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän kuin naisten. Tilastokeskus kertoo myös, että kuluttajien luottamus koheni hieman toukokuussa. Arviot esimerkiksi oman talouden nykytilasta ja odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat kuitenkin yhä hyvin heikolla tasolla. Suomella on paljon potentiaalia ja parantamisen varaa houkutella maahan lisää kesäturisteja, sanoo Visit Finlandin johtaja. Etelämpänä Euroopassa on jo nyt toukokuussa ollut ennätyksellisen kuumaa ja Pohjolasta on mahdollista löytyä vilpoisempia kohteita. Johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista.
1: Ja nähdään toki jo nyt, että Pohjoismaat kiinnostaa entistä enemmän. Mutta ei se mikään automaatio ole, että juuri Suomi valitaan, että kilpailu on tosi kovaa ja jos ajatellaan meidän niin kuin pohjoismaisia naapureita, niin Suomi valitettavasti on ehkä heikoiten tunnettu ja meille on se saapuminenkin niin kuin hankalampaa ja kalliimpaa, että ei me todellakaan mikään markkinajohtaja tässä pohjoismaisessakaan mittelössä olla. Meidän markkinaosuus on vaatimattomat 8% kaikesta kesämatkailusta Pohjoismaihin.
0: Johtaja Hietasaaren mukaan Suomen valtteja matkailussa ovat aitous, luonto ja onnellisuus. Eniten tänne tulee kesällä saksalaisia, ruotsalaisia ja virolaisia matkailijoita. Myös Yhdysvalloista saapuvien turistien määrä on noussut.
2: Kello on 2 minuuttia yli 11. Koko Suomen radio täällä. Samuli Aaltonen, Janne Jauhiainen.
3: Koko Suomen radio.
4: Hei, kohta puhutaan tämmöisestä someperhekuviosta. Siis kunnathan on markkinoineet itseään sillä tavalla, että tarjotaan asunto jollekin, vaikkapa siis tosiaan perheelle tai yksittäisellekin henkilölle, joka sitten somettaa siellä asumisesta. Ja me kuullaan kohta yksi sellainen tarina, että mihin tämä kaikki saattaa parhaimmillaan johtaa. Mennään kohta Luumäelle.
2: Siitä ennen vielä J. Karjalaista ja vähän telepatiaa tähän väliin, kun keskiviikossa mennään.

0: Karjalaisen telepatiaa soi siinä.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 79 välillä Kittilä, Muonio, tarkempi paikka välillä Kittilä, Kittilä-Pohjoinen. Onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 79.
0: Ja sitten mennään Luumäelle, siis Pirkanmaalta Luumäelle houkuteltu perhe jäi asumaan sinne pieneen kuntaan, kun nyt maaseudun autioituminen on ollut kyllä pitkään ongelmana. Kunnat ja kylät kokeilevat eri keinoja houkutellakseen uusia asukkaita. Ja yksi keino on nämä tämmöiset asumiskokeilut. Ja Luumäellä Etelä-Karjalassa esimerkiksi on kokeiltu tämmöisiä. Elli Sormunen lähti tapaamaan perhettä, joka siis Pirkanmaalta pakkasi tavaransa 5 vuotta sitten ja lähti kokeilemaan maalla asumista.
2: Nyt istutaan pöydässä Luumäellä, kukkaliina pöydässä, lämmin päivä ympärillä. Kesä on lähestulkoon tullut. Luumäellä pöydän ääressä istuu Laura Kiretti ja Sami Sivonen, ja he muuttivat lapsen ja koiransa kanssa Luumäelle noin 5 vuotta sitten, reilu 5 vuotta sitten, 2021. Uuteen asuinpaikkaan he saapui Pirkanmaalta, Pirkkalasta, kun se oli näinkin.
3: Kyllä.
2: Niin, ja heidät houkuteltiin kuntaan uusiksi asukkaiksi sillä verukkeella, että he saavat ilmaisen asumisen vuodeksi ja teidän piti somettaa vuoden. 5 vuotta on taittunut nyt täällä ja olette vissiin ihan omalla rahalla nyt tässä punaisessa tuvassa ja pihamaalla.
3: Ollaan kyllä, joo. Tätä ei ole kunta valitettavasti kustantanut, mutta joo. Kyllähän sitä puhuttiin jo siinä kohtaa, kun vuokralla oltiin, että olisi kiva joskus, että olisi oma koti. Ja sitten se yhtäkkiä löytyi tästä viereiseltä kadulta, kun tuossa toisella kadulla asuttiin. Ei pitkälle tarvinnut muuttaa.
2: Laura Kiretti, millainen hyppy tuntemattomaan se oli, kun te muutitte Luumäelle asumaan Pirkanmaalta?
4: Ei jotenkin kovinkaan hyppy tuntemattomaan. Luumäki on ollut meille kesäkuntana sillain tuttu, että Samin kummeilla on mökki täällä ja jo hänellä asuu muitakin sukulaisia täällä myös niin kuin ympäri vuoden, niin joitakin kertoja oltiin käyty. Ja sitten kun me elettiin sellaista Etelä-Karjala-Pirkanmaa-elämää, koska Sami on Imatralta kotoisin ja hänen vanhemmat asuu siellä, Huukon mummo ja pappa ja muitakin sukulaisia. Ja sitten me asuttiin siellä Pirkkalassa ja minun vanhemmat siellä sitten lähellä, niin me ollaan sahattu tuosta ohi tuota kutostietä aika monta kertaa. Ja sitten siinä ajellessakin ollaan niin kuin mietiskeltiin silloin niin kuin 5, 6, 7 vuotta sitten, että johonkin tälle välille olisi hauska muuttaa. Et me ollaan asuttu Imatralla ja sieltä me muutettiin sinne Pirkanmaalle, niin sitten, että johonkin siihen väliin olisi hauska muuttaa. Ja sitten kun se tuli se ilmoitus Yleltä, Sami huomasi sen ilmoituksen, että Luumäki etsii someperhettä, niin sitten me oltiin ihan, että okei, haetaan ja saatiin sitten se.
2: Te olette siis jäänyt tänne asumaan ihan pysyvästiäkin tällä hetkellä, niin mikä täällä on paremmin kuin Pirkanmaalla vaikkapa?
4: Täällä on rauhallista, niin kuin sellaisessa positiivisessa mielessä. Sitten täällä on kuitenkin semmoista niin kuin aktiivista ja tekevää, ja mehän saatiin siis ystäviä, tai ensinhän ne oli niin kuin tuttuja, mutta myöhemmin heistä on tullut ystäviä. Me saatiin niin kuin muutamassa viikossa enemmän ystäviä kuin mitä meillä oli siellä Pirkkalassa asumisen aikana. Sielläkin me asuttiin 5 vuotta muistaakseni, joo. Niin sinä aikana ei oltu niin kuin niin läheisesti tutustuttu ihmisiin, että ehkä täällä myös joku sellainen tunnelma, niin kuin ihmiset tekee sen niin kuin tunnelma, semmoinen välittömyys ja semmoinen välittäminen myöskin.
2: Miten se välittäminen näkyy?
4: Niin, no, ihmiset on kiinnostuneita toisistaan ja pysähdytään juttelemaan niin kuin koiraa ulkoiluttaessa vaikkapa ja pyydetään vaikka mukaan, että tule Martta-toimintaan tai mihinkä ikinä.
3: Kyllä, sanoo jotain, että olisi puutetta tai tarvitsisi vaikka pyörärengasta korjata, niin sitten sieltä tulee, että no tuosta minulta löytyy tuota. Ihmiset on tosi niin kuin, vilpittömästi haluavat auttaa ja olla jotenkin osana toistensa arkea. Se ainakin on välittynyt meille tällä tavalla.
2: Oletteko saaneet erityiskohtelua tai onko teillä ollut erityisen kivoja siksi, kun te kumminkin sometitte?
4: Siis en tiedä oikeasti. Rehellisesti me mietittiin silloin, tai en muista kumpi meistä otti sen esille, että onko täällä järjestetty joku semmoinen kyläkokoontuminen, niin kuin että kunta on koonnut porukkaa yhteen ja sanonut, että nyt kun tämä someperhe muuttaa tänne, niin olkaa heille niin mukavia kuin pystytte, jotta niin kuin he mainostaa, koska mainostaa niin kuin kaikkea hyvää kertoo Luumäestä, koska siltä meistä tuntuu. Mutta ne on kyllä jaksanut tosi hyvin pitää sitä roolia yllä niin kuin 5 vuotta. En mä ainakaan jaksaisi.
5: Niin.
4: Niin sitten on alkanut vähän tuntua, että tuskinpa on kuitenkaan tällaista kokousta pidetty.
3: Kyllä. Ja tosiaan se ihmisluonto on erilainen. Mekin on päässyt työskentelemään eri puolella Suomea ohjaamassa teatteria, niin sitten näkee, että ne ihmiset on niin kuin luonnolta erilaisia. Niin kyllä tämä eteläkarjalaisuus on minulle sellainen hyvin tuttu ja välitön. Että se Pirkanmaalla ihmiset on mukavia, mutta ei niin ehkä samalla tavalla tuu sitä juttua heitettyä sitten.
2: Mä oon samaa mieltä. Mä oon huomannut, mä muutin, mä oon asunut Pohjanmaalla, mä oon sieltä kotoisin ja sitten muutin Helsingistä tänne ja nyt viimeksi Jyväskylästä, niin täällä ihmiset niin kuin tulee kaupassakin praataamaan, että jos ollaan pitkässä jonossa, niin ei kukaan täällä tuppisuuna ole. Joo. Ja niin kuin, jos Jyväskylässä koitti jutella ihmiselle, niin piti ihan hulluna. Niin täällä, niin kuin, että mitä sä oot löytänyt, onko tuokin ollut tarjouksessa?
4: Juuri näin. Just tämä sama niin kokemus. Joo.
3: Se on semmoinen positiivinen uteliaisuus ja jotenkin ehkä tässäkin, missä asutaan Risulahdessa, niin koen, että ihmisillä on semmoinen vilpitön kiinnostus toisia kohtaan. Voi joku sanoa sitä uteliaisuudeksi tai näin, mutta et ollaan tietoisia, että mitä tuossa tapahtuu. Niin se luo minulle ainakin semmoista turvallisuuden tunnetta, mitä ei ehkä isommassa kaupungissa löydy.
0: Kohta jatketaan Luumäelle muuttaneen perheen parissa ja kuullaan, kaipaako perheen poika Hugo esimerkiksi takaisin sinne lapsuusmaisemiin Pirkanmaalle, eli meillä tarina jatkuu. Tämä on Ursus Factory, Jumalan hiljaisuus.

0: Jumalan hiljaisuus on Ursus Faktorin musiikkia tuo. Joo, siis meillä tarina jatkuu. Perhe Pirkanmaalta keräsi kimpsunsa ja reilu 5 vuotta sitten tarttui erikoiseen haasteeseen. Eli muuttivat tuonne itärajan tuntumaan Luumäelle. Kunta antoi heille vuodeksi ilmaisen asunnon ja sitä vastaan sitten perheen piti somettaa uudesta asuinpaikasta ja kertoa siis sosiaalisessa mediassa Luumäestä. Eli Sormunen on siis tapaamassa perhettä, joka vielä 5 vuotta myöhemminkin asuu siellä Luumäellä.
1: Ollaan someperheen luona Luumäellä. Laura Kiretti ja Sami Sivonen muutti kuntaan reilu 5 vuotta sitten Pirkanmaalta. Kuinka nopeasti te koitte olevanne kuin kotonanne täällä Luumäellä? Kuinka nopeasti se tapahtuu?
2: Tosi nopeasti. Mitähän nyt viikoista varmaan puhutaan. Siis kuukausi ehkä.
3: Meidät otettiin tosi lämpimästi vastaan, että se asuinyhteisö tuossa vuokra-asunto, niin kutsuivat, että pidetään yhteinen illanvietto, että naapurit tutustuu keskenään toisiinsa. Ja se oli jotenkin heti sellaista, oho, että onpas kiva, pääs osallistumaan. Ja sitten kun yhdistykset toimii tässä, niin kuin Kangasvarren alueellakin on monia toimijoita, niin päästiin heti mukaan. Ja ollaankin nykyään aika aktiivisestikin mukana näissä nuorisoseuran ja marttojen ja kyläyhdistyksen toiminnassa.
1: Ihmiset otti heti mukaan, mutta te tulitte siis ilman työtä tänne vähän kahta kättä heiluttaen koiran ja lapsen kanssa, niin miten ne työt sitten löytyi, kun on pien kunta kuitenkin kyseessä?
3: No, Laurallehan tarjottiin heti töitä, kun vaan soitettiin Huukolle tuota paikkaa, niin saman tien samassa puhelussa hän sai sitten työtarjouksen, että voisi.
2: Joo, silloinen päiväkodin johtaja kysyi, että
1: moi, Huukokin tuli just sopivasta puhelista puhutaan.
2: Niinpä, tuottamaan juomista. Niin soitin siis päiväkodin johtajalle, että meillä olisi tällainen silloin 5-vuotias lapsi, joka tarvitsisi hoitopaikkaa. Niin, ja sitten sanoin jotenkin siinä puhelussa, että ei välttämättä tarvii joka päivä tulla hoitoon, koska mulla ei ole työpaikkaa. Ja sitten päiväkodin johtaja kysyi, että mitäs työtä sinä sitten teet. Ja sitten minä sanoin, että irtisanoudun juuri vakituisesta päiväkodin hoitajan pestistä tuolta Tampereelta, niin sitten hän sanoi, että Jaano, kiinnostaisiko tulla tänne meidän päiväkotiin töihin? Ja mä olin, että olin kyllä ajatellut, että kaikissa muissa päiväkodeissa voisi tehdä töitä, mutta en siinä samassa, missä lapseni on. Mutta sitten hän oli oikein niin kuin varma ja vakuuttunut siitä, että se ei ole mikään ongelma. Että täällä on kuule ennenkin oltu sillä tavalla, että on oma lapsi tai vähintään niin kuin että joku kummilapsi on siellä niin kuin samassa paikassa. Niin eikä se sitten ollutkaan mikään ongelma. Sillä tiellä olen edelleenkin samassa päiväkodissa siitä lähtien.
3: Vielä päivän.
2: No niin, No, tässä on tällainen pieni kuvio, että olen saanut työpaikan tuosta Kotkaniemen museosta ja siirryn sinne nyt sitten lähes 1,5 vuodeksi töihin. Ja saan sitten sen jälkeen palata tähän ihanaan päiväkotiin, jossa olen töissä, että sen verran joustava on tämä Luumäen kunta työnantajana.
1: No mitenkäs Sami sulle kävi? Löytyykö töitä?
3: Juu, kyllä. Tuossa tuo Lemin nuorisoseura on minua 20 vuotta kohta työllistänyt. Silloin tein reissuhommaa, niin nyt tämä matka lyheni 20 kilometriin. Niin oikein hyvä. Ja nyt on tullut tästä lähialueelta niin 100

0: kilometrisäteellä 3 uutta teatteria on työllistänyt tässä 5 vuoden aikana. Me ohjaan teatteria, harrastajateattereita, ja nyt pääsen tänä kesänä sitten ammattilaisten kanssa peuhaamaan näyttelemään itse pitkästä aikaa sinne Joutsenon Saha-Saimaan rannalla näytelmään sitten.
1: On kyllä mahtava työtilanne sitten teillä molemmilla.
0: Tällä hetkellä kyllä, mutta sitä ollaan opeteltu tässä, että jossain vaiheessa ollaan menty kädestä suuhun elämään, että ei ole ollut samalla tavalla mahdollisuuksia, mutta nyt tässä kohtaa näyttää hyvältä.
1: Haluatko Hugo kommentoida haastattelua jotain? Sä tulit just nelosluokkalainen. Muistatko sä tää aikaa, kun te asuitte Pirkanmaalla?
2: Joo, muistan.
1: Millaista se oli asuminen? Miten se eroaa täällä Luumeella asuminen verrattuna tuohon Pirkanmaalla asumiseen?
2: No oikeastaan niinku Pirkanmaalla kaikki oli paljon isompaa. No kaupat oli kauempana ja tälleen, että nyt tossa on toi lähellä niinku ihan 2 kilsan päässä.
3: Niin Sale on siinä, joo.
2: Ja muutenkin, kun Luumäki on niin pientä näin paikka, niin sitten täällä on niin kuin kaikki silleen lähellä.
1: Kaipaat sä takas Pirkkalaan asumaan?
2: En, mutta sitten niin kuin vähän sen joo, koska se oli ihan niin kuin kiva paikka asua, kun siinä oli, no niin kuin täälläkin on ranta tosi lähellä ja siinä oli kaikkea muutakin, silleen metsää oli tosi lähellä. Ja...
1: Pitikö sua puhua ympäri, että jäädään tänne Luumäelle? Pitikö sulla ylipuhua?
2: Ei. Kun mä asuttiin kerrostalossa siellä Pirkkalassa, niin mutta nyt mä asun tässä omakotitalossa, niin on täällä kyllä paljon kivempää kuin sellaisessa kerrostalossa.
1: Niin, no iso piha ja tramppa ja kaikkea pihalla. Todellakin. Näin sanoi siis nelosluokkalainen Hugo, joka on Laura Kiretin ja Sami Sivosen poika. Te olette asunut täällä siis 5 vuotta someperheenä, muutitte tänne somettamaan Luumeen kunnasta, Pirkanmaalta muutitte. Ja olisitteko te uskoneet silloin, kun te muutitte tänne, että te jäätte tänne? Oliko se semmoinen tausta-ajatus, että, vai olitteko sitten vuoden määräaikaisena pestinä somettamisen ja asumisen täällä Luumeella?
0: Me muistelen, että silloin, kun tätä pohdittiin tätä asiaa, niin tuntui, että ei ole järkeä siirtää koko elämää vuodeksi ilman, että, niin kun, että otetaan kaikki tai ei mitään. Et jos sitten vuoden jälkeen olisi tuntunut, että ei tämä ole kiva paikka, niin varmaan sitten olisi lähdetty muualle. Kaikki lutviutui niin hyvin, että...
3: Niin kyllä sen, just sen ekan kuukauden jälkeen jo taidettiin olla aika varmoja, että ei me olla täältä mihinkään lähdössä. Ja onhan se muuttaminen sinänsä jo aikamoinen operaatio.
1: Kuinka pitkään sä aiot asua täällä?
3: Niin kauan kuin elonpäiviä riittää.
0: Tältä vähän vaikuttaa. Nyt kun tämä on tuo talo tässä ja kaikin puoli asiat hyvin, niin ei ole mikään syy lähteä mihinkään. Totta kai aina miettii, että oi vitsi, kaupungissakin tietty voisi asua, että sitten olisi jo kaikenlaista lähellä. Ja, mutta sitten kyllähän tähän kun istahtaa takapialle ja linnut laulelee ja kattelee järvelle päin, niin ei sitten kuitenkaan. Että se on se ajatus siitä enemmän kuin se oikea juttu.
3: Ja tästä on Lappeenrantaa 20 minuuttia. Ja siellä on kyllä sitten. Voi olla myös tietysti, että me ollaan niin kuin muokattu meidän elämää sillä tavalla, että ei me niin kuin oikein halutakaan sitten sellaisia asioita, mitä tässä ei niin kuin kauhean lähellä ole. Et voi olla niinkin, että me ollaan laskettu rimaa.
0: Sekin voi olla.
3: En tiedä. Mutta kyllä me tässä viihdytään tosi hyvin.
1: Kuinka hyvänä pidätte tätä Luumäen tapaa markkinoida kuntaa uusille asukkaille, että miten se teille tehtiin, niin
0: kyllä se tuntui. Jos ajattelee, että sitä kautta päästiin aika lailla jalkautumaan ja pureutumaan sinne, niin kuin mitä tämä kunta on, tapahtumiin ja jopa niin kuin yrityksiin, ja että tuli kutsuja, että hei, tulkaa käymään meillä ja näin, niin se oli jotenkin tosi helppo. Ja jollain tavalla mietinkin, että miten voisi jokaiselle ylipäätään mihin tahansa muuttavalle henkilölle tulla jotenkin semmoinen, että hei, meillä on täällä tällaista, että tuu mukaan ja osallistu. Niin kyllä se varmasti sitä kynnystä niin kuin lieventää siitä, että muuttaa uuteen paikkakuntaan. Miten pääsee siihen sisään?
3: Just niin. Oli tavallaan niin kuin syy mennä, että no mennään nyt käymään tuossa tapahtumassa, mennään nyt tuohon kesän avaukseen katsomaan, kun et siitä me saadaan hyvin tehtyä se julkaisu, joka meillä oli sitten se tietty niin kuin määrä sovittu, ja että meitä se ainakin auttoi siihen, että me lähdettiin liikkeelle, sanotaan ainakin ensimmäisen puolen vuoden ajan. Sitten sen jälkeen rupesi tuntumaan, että nyt me ollaan täällä jo ihan kuin kotonamme, että tämä kun loppupuoli vuotta niin meni vähän silleen, niin kuin, että no tehdään nyt niitä julkaisuja, kun ollaan luvattu tehdä ja täytyy tehdä.
0: Niin, se arki iski yhtäkkiä. Joo. Ja sitten tuntuu, että no mitä, ketä kiinnostaa tämä meidän arki sinällään. Niin. Sitten ne on ne samat asiat alkoi toistumaan. Ja...
3: Jep, vaikka kuulemma ihmisiä kyllä kiinnostaa.
0: Niin.
1: Arki juuri niin, kiinnostaa niin, yleensä, mutta tavallinen. Mm. Eli te pidätte tavallaan, että pakotettiin niin sanotusti somettamaan, niin se on ehkä hyvä integraation väline niin kuin asuinyhteisö ja kunta, että silloin on pakko lähteä vähän liikkeelle ja tutustua.
3: Joo, just niin.
1: Seuraava tapahtuma, mitä mainostetaan, on teidän häät. Joo. Päätitte nyt uusimpana tempauksena järjestää häät, joihin on kutsuttu kaikki kuokavieraat kirkkoon. Miksi?
0: No, tietysti kun ollaan täällä. Meillä on hirveästi tuttavia ja ystäviä nytten, joita emme kaikkia tosiaankaan pysty kutsumaan niihin varsinaiseen hääjuhlaan, mutta kirkkohan saa tulla kuka vaan. Niin, sitten ajateltiin, että on esimerkiksi lapsiperheitä, jotka ei ole välttämättä koskaan päässyt osallistumaan häihin, kun nykyään on ehkä pienemmät häät ja ehkä vielä se, että ne on vain aikuisille tarkoitettuja. Niin sit, meillä on nyt tämmöinen mahdollisuus. Ihanaa, jos sinne tulee ihminen osallistumaan meidän häihin. Meidän ei tarvitse tietää, kuka hän on tai miksi hän on tullut, vaan nyt jos hän nauttii siitä, että on kirkossa, on urkumusiikkia ja siellä kaksi ihmistä seistä töllöttää papin edessä, niin jotenkin se tuntui semmoiselta ikään kuin, emme nyt osaa sanoa, että halutaan antaa takaisinpäin ehkä luumäkeläisille sitä asiaa, mutta ihanaa on tuolla kadulla kulkeesta vastaan, että on laitettu päiväkalenteriin, että niin, nähdään kirkossa. Niin on sillä, että ihanaa, tervetuloa.
3: Niin, tavallaan se ei vaadi meiltä mitään muuta kuin tuon, että me niin kuin, tavallaan alleviivataan sitä, että muistattehan, että kaikki saa tulla. Että jos voimme lisätä iloa, niin teemme sen kyllä tosi mielellämme.
4: Toi on muuten hyvä pointti ja totta tuo, että kirkkoonhan voi mennä, oli siellä kenen tahansa vihki tai muu tilaisuus menossa. Hyvä huomio.
5: Ja nythän siis Luumäelle on kaikki kutsuttu, mikäli häähammasta kolottaa näin niin kuin vieraan näkökulmasta.
4: Kyllä oikeastaan mekin voitaisiin tuossa kohta vielä alueuutisten jälkeen puhua vähän kesähäistä, koska se on ihan oma käsitteensä. Tämmöinen muuten uutinen on nyt aika iso pommi jysähtänyt tänään. Sitten marja-alalla on paljastunut tällainen kartelli. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mediatilaisuus alkaa kello 12.25 ja sitä voi suorana sitten seurata myöskin tuolta yle.fi-sivun kautta. Siis valtakunnallinen kartelli on paljastunut ja tulee vielä semmoinen jotenkin fiilis, että kyllä toi marja-ala on semmoinen, josta niin kuin melkoinen mielikuva alkaa pikkuhiljaa syntyä ja hahmottua, kun siellä nyt on ollut näistäkin yrityksistä, jotka epäillysti tässä kartellissa on mukana, niin näitäkin kohtaan on ollut syytteitä jo aikaisemmin.
5: Eikä ole mistään pienestä hommasta kyse, nimittäin kartellin on yleisesti arvioitu nostaneen näitä marjojen hintoja ja muutenkin hintatasoa 10-30% normaalin hintatason yläpuolelle, eli aikamoisia lukemia.
4: Kello 12.25 siis. Yle.fi-sivulta voi seurata tuota tiedotustilaisuutta ja sitten selviää, että minkämoinen ja mitä kaikkia yhtiöitä tämä sitten koskee. Marja-alan yrityksiä. Tämä on Rolling Stones, Brown Sugar, sit kuulet uutiset läheltäsi.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Armi Auvinen. Hyvää päivää. Lapissa kunnanjohtajien vaihtuvuus on kiihtynyt poikkeuksellisen nopeaksi. Esimerkiksi Enontekiöllä on ollut tällä vuosikymmenellä 5 eri kunnanjohtajaa ja monessa kunnassa 3 johtajaa 6 vuodessa on tavallista. Etenkin muualta tulleet naisjohtajat ovat joutuneet lähtemään nopeasti. Kunnallisalan kehittämissäätiön toimitusjohtajan Jenni Airaksisen mukaan jatkuva vaihtuvuus on merkki ongelmista kunnan johtamisessa. Kriisien taustalla on usein huono vuorovaikutus kunnanjohtajan ja valtuutettujen välillä. Kemijärven kaupunginvaltuusto vaatii yhteistä ympäristövaikutusten arviointia 4 paikkakunnalle suunnitellulle pumppuvoimalalle. Kaupungin mukaan ei riitä, että vaikutukset selvitetään jokaisen voimalan osalta erikseen. Tiistaina päätetty vaatimus toimitetaan viranomaisille ja voimalayhtiöille kesäkuun loppuun mennessä. Kemijärven vesistöön on suunnitteilla 4 pumppuvoimalaa, Ailangan, Askanaavan, Räisälän ja Kapustan pumppuvoimalaitokset. Ruotsissa teräsyhtiö SSAB käynnistää Luulajan tehtaansa rakennustyömaan uudelleen. Työmaa on ollut suljettuna huhtikuusta asti 20 työntekijän sairastuttua. Yhtiön mukaan oireet johtuivat todennäköisesti hienojakoista pölystä, jota pahensivat kuiva ilma ja virukset. Laajoissa mittauksissa ei ylitetty raja-arvoja. Ja kerrotaan vielä, että Lapissa etsitään ensi syksynä uusia esiintymiä erittäin uhanalaista jokihelmisimpukasta eli raakusta. Metsähallitus tutkii Kemijoen ja Tuuluman vesistöjä vedestä otettavien DNA-näytteiden avulla. Työ antaa tietoa tunnettujen raakkupopulaatioiden tilasta ja auttaa löytämään uusia. Viime kesänä Ivalojoista löytyi täysin uusi elinvoimainen raakkupopulaatio.
1: Sen verran tiuku näyttää alueellisten uutisten päätyttyä.
2: Koko Suomen radio.
3: Kesähäistä oli pientä uhkausta, että tästä täytyy jotain puhua, kun meidäthän on kutsuttu niin kuin oikeastaan koko Luumäki ja Suomi varmaan tuossa edellisessä jutussa. Ja tämä huomio, että siis kyllä kirkkoon saa mennä, vihitään siellä ihan ketä tahansa tai siunataan tai muuten. Siellä on aina tosiaan ovet auki, en tiedä kuin asiallista se on sitten alkaa vierailla niissä. Sitten se on se tietysti juhlatilaisuus ehkä asia erikseen.
4: Niin, joo, kyllä täytyy olla painavat syyt, että haluat mennä vieraiden ihmisten häihin esimerkiksi. Mutta niin. Painavia syytähän löytyy.
1: Niin. Ihan se kaikkein painavin syy mennä mihin tahansa juhliin, missä on makeaa ja suolasta tarjottavaa, niin ainakin omalta osaltani on siis voileipäkakku.
3: Siis mitä?
4: Joo. Aha. Mä ymmärrän tämän oikein hyvin. Tosin mä aina vähän hämmästelen sitä, että miksi sillä voileipäkakulla on semmoinen niin kuin kuumatkan maine, että ihan niin kuin sitä ei voisi esimerkiksi itse tehdä tai en mä tiedä, myydäänkö nykykahvilassa esimerkiksi, että voisit ottaa palan voileipäkakkua, mutta siihen kuuluu tämmöinen niin kuin kerran vuodessa tai kerran 5 vuodessa tyyppinen tämmöinen glorifioitu maine.
1: Se on totta ja ehkä siinä on just se, että kun se on harvinaista herkkua, liian usein tulee petyttyä, kun menee johonkin juhliin ja ajattelee, että

0: semmoista voileipäkakkoa.
1: Sun pitää madaltaa sun odotuksia.
2: Siis mikä on tämä? Sitten Jannekin on nuori mies. Me tietysti Katrin kanssa, niin no.
1: Meillä on jo enemmän häitä takana.
2: Katrihan ei varsinaisesti ole vanha niin kuin minä olen. Mutta
1: vähän ajattelinkin, että kuinka pelastat itsestä tuosta.
2: Joo, kun tällainen toivoton rimpulu. Mutta siis meillähän oikeastaan jo toinen buumi menossa elämämme varrella. Et nehän oli
1: uusi
2: tosi,
1: aalto.
2: Eikö? Nehän oli muotia silloin, kun sinä olit lapsi ja minä olin jo saanut ajokortin. niin silloin oli kova buumi. Voileipäkakkuu tyrkytettiin joka puolella.
1: Kerrotaan tälleen niin kuin vanhempina kansalaisina Jannelle, että silloin voileipäkakkua tarjottiin melkein kaikissa juhlissa. Et silloin saatettiin pettyä siitä, että onko täälläkin voileipäkakkua.
2: Silloinhan oli.
1: näinhän se oli.
0: Tosiaan unelma. Mulla on ehkä jäänyt makunystyrät johonkin 80-luvulle, koska voileipäkakut ja täytetyt paprikat on niin kuin sitä crème de la crème.
2: Hän on vanha sielu.
1: Hän on, joo. Mutta ei siinä mitään. Siinä on hyviäkin puolia. Mä oon aina itse hämmästellyt sitä, kun voileipäkakusta puhutaan, että voi harmi, kun tätä nyt näin paljon jäi, että täytyykö tämä nyt laittaa roskikseen tai täytyykö tämä biojätteeseen kipata tämä loppu. Siis mä oon joskus itse valmistamaani kalavoileipäkakkua. Tämmöisillä vihreillä briljeeratuilla, muotoon leikatuilla kurkkukoristeluilla. Mä oon syönyt siis 2 viikkoa sitä jääkaapista.
0: Ei toi voi käydä järkeen, tai sitten siinä on käynyt
1: ei
0: niin, että
1: ei sen tarvitse käydäkään järkeen, mutta ei tämä sunkaan rakkautes voileipäkakkuihin tolla jäällä käy järkeen. Ei kaikki asiat käy.
0: Mutta sehän rupeaa nimenomaan käymään se kakku, jos se on
1: ei
0: pari
1: viikkoa
0: siellä.
1: Ei siinä ollut mitään vikaa. Mä kaiken lisäksi tykkään siis nahistuneesta kurkusta. Mun mielestä esimerkiksi voileivän välissä semmoinen niinku juuston pehmentänyt kurkkuviipale maistuu tosi hyvältä. Saattoi olla, että siinä loppusuoralla mä vähän kaavin reunoja pois ja pikkusen niitä koristeitakin, mutta se oli hyvää.
2: Niin. Eli tossakaan kohtaa, jos ei hohto karise voileipäkakusta, niin se on sitkeässä, kun mä jotenkin olen kuvitellut siis, että siksihän se justi on niin hohdokasta, kun ei sitä saa eikä osaa itse missään tapauksessa tehdä, niin sitten sitä saa harvemmin ja jopa selvinpäin monet syöneet sitä.
1: Todella, siis jos en mä muistaisi juuri nyt, että mä oon sulle jo ennestään yhdet pullakahvit velkaa, niin mä lupaisin tehdä sulle pienen voileipäkakun. Ei se nyt niin suuri vuori ole
2: kiinnettäväksi. Se sun raju tappio niin siihen, että oikeastaan se voisi ollakin se sakka.
1: Jos lupaat syödä sen kaiken, vaikka siinä kuluisi päiviä.
0: Yhdeltä istumalta.
2: No niin.
0: Meatwursti voileipäkakku.
2: Mutta joka tapauksessa niin se on kokenut renesanssi, voileipäkakut on taas muotia, mutta tunnistatteko tämän? Mikä se siellä?
1: Tää on se.
2: Mikä eläin?
0: Tämähän on valkoposkihanhi.
2: Tämä on, tai sitten se Kanadan hanhi, se pienempi. Mutta joka tapauksessa niin tämä
1: jättää jälkeensä jälkiä.
2: Kyllä.
1: Millä sanalla näistä jäljistä?
2: Viikon luontoääni jälleen. Tänäkin kesänä. Koko kesän. Hanhen. Niin, no meillähän on WhatsApp, niin laittakaa, että miksikä sitä jätöstä saa valtakunnallisessa radiossa sanoa. Se on 0401455666, koska P:llä alkava tulee ensimmäisenä.
1: Pökäle.
2: Jos avaa suunsa.
0: Tai turkulaistaan kaki. Mutta jollain näistä kakiakin kerätään uimarannoilta. Me päästään kohtutustumaan tähän laitteeseen.
1: Kaki. Joo, kaki se alkaa
2: on se aika kova tuokin. Ehdotus sinänsä, joo. Noniin. Kohta sekin selviää ja kyllä me sitten sanotaan se sana, mikä meille täällä äänestyksen voittaa. Tämä on Samuli Edelman ja tämä on ihan hyvää musiikkia, eikä mitään noin.

0: Ja mikä ihana ilta, jonka voi pilata vain hanhet, jotka jättävät näitä. Hei, tänne on tullut nyt sitten meidän WhatsAppiin näitä ehdotuksia ja äänestystä, että mikä se jätös niin kuin on, miksi sitä voi sanoa. Sikarin tumppi on kuvaava, Jartsu laittaa viestiä. Täällä on muutamia näitä tämmöistä. Täällä sanotaan myös hanhen lanta, mutta se sana, joka täällä on monikymmenkertaisesti useimmiten mainittu useammin kuin muut, niin täällä on nyt, se on ihan rehellisesti hanhen paska.
1: Ja mun mielestä se on hyvin kuvaava.
0: Niin, täällä sanotaan, että sen voi ihan huoletta sanoa myös tämmöisessä valtakunnallisessa radiossa, koska onhan se siis varmaan niin onkin, että ei se siitä miksikään muutu.
1: Ja tuommoisesta jätöksestä, kun puhutaan, niin sehän herättää tunteita, jos se siinä rantapyyhkeellä on.
0: Joo.
1: Niin siinä tilanteessa kukaan ei sano, että täällä on nyt hanhen ulostetta. Niin,
0: tai sikarin tumppi on niin täällä, joo. Mutta tietysti jos on pikkuväkeä paikalla, jota nyt toivottavasti ei nyt sitten ollut tässä häiriintymässä tästä tämmöisestä tulituksesta.
1: Mutta Helsingin uimarantojen kesäkausi, sehän käynnistyy virallisesti tuossa kesäkuun alussa, eli ensi viikolla. Ja samaan aikaan nousee esiin jo hyvin tutuksi tullut keskustelun aihe, eli siis tämä hanhen kakka. 2000-luvun aikana hanhen kakka-ongelmaa on yritetty selättää kaiken näköisillä keinoilla. On ollut aitaa ja niittyjä, huomionauhaa ja erilaisia keräimiä. Kaupunkien ulkopuolella hanhia on hätistetty pellolta aina koirapartioilla, droneilla ja tämmöisellä visuaalisella laserkarkottimella.
0: Joo.
1: Jopa tätä hanhien ampumista ja munien reijittämistä, sitä on ehdotettu. Kaupungin liikuntapaikkojen ylläpitäjillä on täksi kesäksi käytössä uudenlainen työkalu rantojen ikuisuusongelmaan. Mutta ennen kuin tutustutaan tähän itse laitteeseen, niin palataan ajassa taaksepäin ja kuullaan, mistä tämä hanhien vyöry oikein alkoi. Vesa Marttinen jatkaa.
2: Valkoposkihanhihan tuntuu olevan semmoinen lintulaji, josta vähän jokaisella on mielipide. Moni pitää niitä kauniina ja kaupunkikuvaa sulostuttavina otuksina, mutta moni tuntuu myös suorastaan vihaavan niitä. Niiden runsastuminen Suomessa tapahtui melko nopeasti. Vielä 70- ja 80-luvuilla arktista muuttoa seuraavat lintubongarit iloitsivat havaitessaan tämän harvinaisuuden. Ensimmäisen kerran valkoposkihanhi pesi Suomessa vuonna 1985 ja 10 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1995, pesiviä pareja oli 32. Tämä tuntuu aika hassulta tätä aikaa peilaten. Tuntuu, että kaupungilla kulkiessa valkoposki

0: Hanhi on itsestään selvä laji, johon törmää varsinkin puistossa ja merenrannoilla. Kun mennään parikymmentä vuotta eteenpäin, tuonne vuoteen 2015 Suomen pesimäkannan koko olikin jo noin 7000 paria. Ja Itä-Suomen pelloilla muuttomatkalla levähtävien valkoposkien hanhien määrät lasketaan nykyään sadoissa tuhansissa. Tässä on taustalla ikiaikaisten muuttoreittien muutos. Vielä 2000-luvun alussa hanhet lensi suoraan Suomen yli, suoraan pesimäalueilleen Pohjois-Venäjälle, mutta nyt hanhia jää pitkiksi ajoiksi Itä-Suomen pelloille tankkaamaan ruokaa. Ja samaan aikaan kaupunkialueelle on asettunut pesimään iso joukko valkoposkihanhia. Ensin niitä alkoi jäädä Ruotsin Gotlantiin ja sitten hiljalleen Suomenkin puolelle. Vuodesta 2015 valkoposkihanhien määrä pääkaupunkiseudulla on pysynyt melko tasaisena, noin 5000–6000 yksilössä loppukesällä. Lajin viihtymiseen kaupunkialueella on monta hyvää syytä. Kaupungissa on aika vähän kilpailua, paljon ravintoa ja suhteellisen vähän petoja. Vaikka se kakka on kieltämättä ikävä asia uimarannolla ja puistoissa, sen siivoamisen on kyllä olemassa keinot. Me ollaan Itä-Helsingissä Rahtilan uimarannalla ja ollaan ihmettelemässä Helsingin uutta salaista asetta taistelussa hanhenkakka-ongelmaa vastaan. Tämä on ollut pitkä saaga. Helsingissä on kokeiltu vaikka mitä keinoja tähän asiaan. Ja nyt meillä on edessä laite, jolla on aika komea nimi, Beach Tech Sweepy Hydro. Helsingin kaupungin liikuntapaikkojen huoltopuolelta on juttelemassa mun kanssa Oliver Leoni ja Joosua Ylävaara. Kerro vähän, Oliver, että minkälainen laite on kyseessä?
1: No, on taas sentään parempi laite kuin viime vuonna. Tämä varsinaisesti hoitaa suurimmat, tämä hoitaa myös kiviä ja sellaisia, no hanhen paskaa ja sitten tällaisia pieniä merikaisloja. Niin ne saa hoidettua niin kuin kaikki pois periaatteessa. Mutta sitten toisaalta tällaiset isommat ja vielä pidemmät, niin ne ei välttämättä hoidu niin hyvin. Mutta pääasiana on se, että saadaan isommat ja vähän hyvin pienemmät, esim. Vaikka hanhen kakat, hyvin pois niin kuin tästä nyt näkyy. Täällä on siis ajettu hetken aikaa, ollaan saatu kiviä ja mitä muuta tuo kaislaa ja joo, hanhen kakkaa.
0: Aika hyvin näytti toimivan ainakin äsken tässä, kun testattiin.
1: Kyllä.
0: Et se otti kaiken se, mikä pitikin talteen.
1: Joo.
0: Onko sulla kokemusta myös viime kesän laitteesta, joka oli manuaalinen
1: esillä pidettävä? Joo, siis se oli sellainen metallinen kehikkotyylinen, jossa oli renkaat, niin sitä joutui niinku vetää tälleen näin. Ja sitten sitä hirveän kasa sitä hiekkaa tuli sinne säiliöön, mutta sitten sitä joutui niinku erikseen heilutella, että se lähti niinku pois se hiekka sieltä. Mutta sitten taas tämä on eri asia, koska tämä tekee sen prosessin sun puolesta, että sä oot vaan ajaa eteenpäin.
0: Onko tämä helppo käyttää?
1: No on. Tää menee niinku niihin samoihin laitteisiin, joita niinku käytetään viheralueissa ja kaikissa muissa. Mä oon päältä ajettava ruohonleikkuri, vähän samantyylinen.
0: Se taitaa olla niin, että vaikka tää kerää kaikenlaiset kivet ja kaislat tää laite, niin hanhen kakka on kuitenkin se iso ongelma, mistä ihmiset myös herkimmin
1: valittaa. Kyllä, se on juuri näin.
0: Miten aiempien kesien kokemuksella, niin kuinka paljon sitä alkaa rannalla kertyä?
1: Ihan sairaasti. Siis varmaan puolet mun duunista viime kesä-heinäkuussa oli vaan niin kuin hanhen kakan keräämistä. Et se oli vähän rupesi vetää tylsäksi, mutta no. Ja sitä, se hanhen kaka haju, niin se oli ihan hirveätä, niin no, piti silti tehdä. Mut joo.
0: Nyt on varmaan hyvä fiilis koulutua edessä.
1: On paljon parempi. Täällä pystyy niin paljon helpommin tehdä asioita. Mut sen näkee käytöllä sitten, kuinka tehokas se on.
2: No, tyytyväiseltä vaikuttaa tekijäporros tähän uuteen laitteeseen. Jatketaan Vesa Marttisen kanssa tämän ihmelaitteen ympärillä ja tutustutaan siihen hieman tarkemmin.
0: Tällainen ihastuttava pärinä lähtee laitteesta, jolla on aika juhlava nimi. Beach Tech Sweepy Hydro. Tätä vehjettä voisi ehkä kuvailla lumilingon ja päältä ajettavan ruohonleikkurin yhdistelmäksi. Se on siis moottorikäyttöinen laite, jonka takana kulkee ihminen ja laite kerää mennessään maasta kaikenlaiset roskat.

0: Molemmat heistä piti tätä laitetta varsin tarpeellisena ja toimivana. Näin Joosua Ylävaara kuvailee laitteen toimintaa erilaisissa olosuhteissa.
1: No aloitetaan vaikka parhaimmassa olosuhteissa. Tämä toimii silloin, kun hiekka on kuivaa. Eli silloin, kun ei ole satanut vähän aikaa, niin silloin kaikki kakka ja kaikki kivet ja muut tavarat irtoaa siitä hiekasta. Ja sitten se hiekka tippuu tästä paljon helpommin. Et jos on sitten kosteempaa ja hiekkaa märempää, niin sitten tietenkin se on tiiviimpää ja pysyy siinä kiinteämpänä, eikä se välttämättä yhtä helposti noista ritilöistä tipu. Ei siinä oikeastaan muuta vaikuttavaa tekijää ole. Että.
2: Hyvin on toiminut tähän asti siis?
1: Kyllä.
2: Kyllä. Onko haittavaikutuksia? Ääni, sen jättämä jälki, onko se mennyt tukkoon, onko ollut mitään tämmöisiä ongelmia tähän mennessä?
1: Ei ole ongelmia, tietysti ongelmat katoaa, kun oppii tekemään, että alussa saattaa vähän, että jos tällä menee liian nopeasti, niin tietysti sitä hiekkaa kerääntyy tänne liikaa, jolloin sitten tämä tukkiutuu ja sitten tämä kasaantuu tähän enemmän, jolloin ei mikään kakka tai kivi tästä tonne ylös ehdi.
0: Helsingin uimarantojen kesäkausi käynnistyy virallisesti jo viikon kuluttua, eli kesäkuun alussa. Tätä pälinää kuullaan rannoilla lähinnä aamuisin, eli siivoushommat on tarkoitus hoitaa ennen kuin suurin osa rantojen käyttäjistä saapuu paikalle. Tuloksia odotellaan suurella mielenkiinnolla. Onko tässä nyt viimein toimiva ratkaisu Helsingin kaupungin pitkäaikaisen ongelmaan?
3: Jos ihan semmoista visuaalista antia tästä hanhen kakka keruulaitteesta kaipaa, niin yle.fi osoitteesta löytyy oikein audiovisuaalisena ratkaisuna.
4: Joo, ihme laitetta voi käydä siellä ihmettelemässä.
5: Koko Suomen radio.
4: Ja nyt laulaa Whitney Houston.

0: Kitarisat lepattaen Whitney Houston. On se hieno.
1: On se, ja aina tulee välittömästi mieleen The Bodyguard-elokuva, josta tämä kappale löytyy soundtrackilta.
0: Pitää paikkansa, ja myöskin lapsuuden diskot, joissa se peilipallon kuvio pyörii pitkin seiniä niin, että se tulee se omppuviinin maku.
1: Oliko tämä oikein se niinku illan odotetuin kappale jopa?
0: Kyllä mä sanoisin, että näin se on täytynyt olla sukkasillaan urheiluhallissa liian nuorena.
1: Mutta kellohan lähenee 12. Se tarkoittaa sitä, että koko Suomen radiolta me laitetaan pillit tässä pikkuhiljaa pussiin.
0: Joo, se on kello 12 uutiset, johon tämä aina tämä lysti kyseiseltä päivältä loppuu. Ja siellä kuullaan nyt tästä valtakunnallisesta marja-alan kartellista, joka on paljastunut, ja ihan kohta uutisissa myös nämä epäilyt nimet, sitten yhtiöiden nimet, että keitä kaikkea tässä nyt sitten on mukana. Ja sitä suoraa lähetystä yle.fi-sivun kautta voi puolen tunnin kuluttua seurata. Siellä kuluttajavirasto kertoo asiasta. Tässä muuten Jorma Kääriäinen vielä ennen noita uutisia. Tässähän se on jäänyt se onnenraha pyörimään sinne junan. Mikä se nyt on, sinne pyörään loputtomiin.
1: Totta. Ootko muuten tätä kappaletta tanssinut?
0: Tätä en ole tanssinut, että nyt olisi hyvä mahdollisuus.
1: Kengät ainakin on kunnossa siihen
0: hommaan.
1: Kyllä
0: onhan tässä tanssikengät ollut jalassa koko ajan. Hei, huomiseen Koko Suomen radiosta. Moikka.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, Berex, JN Group, Kianttama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. Viraston tiedotustilaisuus asiasta alkaa puolen tunnin kuluttua kello 12.30. Sitä voi katsoa suorana Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on viime kuukausina sujunut heikosti. Venäjä ei ole kyennyt valloittamaan suuria alueita Ukrainalta, vaan on joidenkin arvioiden mukaan jopa menettänyt niitä. Sota-asiantuntija varoittaa kuitenkin liiallisesta optimismista.
1: Ja se on myös niin kuin hirveän tärkeää pitää mielessä, että tällaiset niin kuin puheet siitä, että Ukraina menee paremmin, niin ettei ne tulkita sillä tavalla, että Venäjä on nyt häviämässä sotaa. Mitä se häviäminen sitten ikinä tarkoittaakaan, koska sekin pitäisi tietysti sitä määritellä erikseen. Mutta pitäisi niin kuin edelleen mun mielestä jäytävitä hatussa ja katsoa, että sitä niin kuin evidenssiä, mitä on jo tällä hetkellä, ei ole sitä evidenssiä, että sota olisi ihan heti sitten päättymässä.
2: Sanoi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Venäjän ongelmat ovat kasautuneet. Ukrainalaislähteiden mukaan ukrainalaiset olisivat sodassa viime aikoina kyenneet tappamaan enemmän venäläissotilaita kuin Venäjä kykenee värväämään. Ukraina kykenee aiempaa paremmin iskemään Venäjän logistiikkaan ja komentokeskuksiin rintamalla. Ukraina on kyennyt iskemään Venäjälle pitkän kantaman drooneilla öljyteollisuuteen, aseteollisuuteen ja sitä tukevaan teollisuuteen.
1: Kyllähän nämä nyt kaikki myös sitten on parantanut sitä Ukrainan tilannetta suhteessa vaikka edellisvuoteen.
2: Viikonloppuna presidentti Alexander Stubb sanoi Ylen haastattelussa, että yhtä sodassa kuolevaa ukrainalaista sotilasta kohtaan kuolee 8 venäläistä. Ilmari Käihkö epäilee luvun paikkansa pitävyyttä.
1: Tämähän olisi niin kuin muuttanut tätä sotaa niin kuin huomattavasti tai radikaalisti niin kuin Ukrainan kannalta parempaan suuntaan, mutta ei meillä niin kuin, ei ole julkisessa lähteessä ei ole evidenssiä, että näin on tapahtunut.
2: Sotatieteilijä Ilmari Käihkö varoittaa sotaa käsittelevän keskustelun heiluriliikkeestä, jossa käänteitä suuntaan tai toiseen liioitellaan. Ylioptimismi voi kostautua.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10.6%, mikä on vuoden korkein lukema. Keha-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000. Lupa- ja valvontavirasto on löytänyt lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehovalvonnassa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin, vaikka lain mukaan mitoituksen on vastattava asiakkaiden palveluiden tarvetta. Tyhjilleen jäävät kiinteistöt houkuttelevat epämääräisiä ostajia, jotka jättävät esimerkiksi vastikkeet ja sähkölaskut hoitamatta ja katoavat. Yle tutki pirkanmaalaismiehen ja hänen liikekumppaniensa kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Varkaudessa kaupoista seurasi taloyhtiön konkurssi. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen.
3: Siinä voi olla kysymys velallisen epärehellisyysrikoksesta, joka täyttyy silloin, jos henkilöllä on jo maksuvaikeuksia tai on odotettavissa maksuvaikeuksia tai ylivelkaisuutta ja siitä huolimatta sitten sitoutuu uusiin vastuisiin, eli tekee uutta velkaa, vaikka nyt vastikevelkaa.
0: Aiheesta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Suuressa osassa maata voi tulla sadekuuroja tai ukkosta, itärajan tuntumassa myös vesisadetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivä on enimmäkseen poutainen. Lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Maan länsiosassa tuuli on voimakasta.
4: Urheiluradiossa nyt jääkiekkoa, toimittajana Olli-Pekka Lukka. Leijonat kohtaa huomenna jääkiekon MM-kisojen puoliväri edessä Tsekin. Muut parit ovat Kanada, USA, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Suomi kärsi eilen kisojen ensimmäisen tappionsa ja se tuli isäntämaan Sveitsille 2-4. Päävalmentaja Antti Pennasen mukaan peli oli kuitenkin pienestä kiinni.
5: Meillä oli omat hetkemme ja mun näkemyksen mukaan niin me kuitenkin hallittiin sitä viimeistä 50 minuuttia loppuun. Vähän huolimaton peli ja he sai ylivoimaa ja ratkaisi sillä, mutta kyllä me voitosta pelattiin sen alun jälkeen vahvasti.
6: Mikä lämmittää päävalmentajaa tämän illan esityksen jälkeen eniten?
5: No nousu 2-0 2-2 ja pelihallinta siinä vaiheessa, kun ja meillä oli mahdollisuus tehdä kolmas ja se lämmittää eniten tässä kohtaa.
4: Pennasta tenttasi Jussi Saarinen. Ottelun suomalaistähti oli kippari Alexander Barkov, jonka kahdella maalilla Suomi toi pelin tasoihin. Barkov jakoi aulisti kiitosta nuorelle ketjukaverilleen Konsta Heleniukselle.
7: No joo, on se. Tuommoisia pelaajia ei hirveän paljon ole. Et se on huippujätkä ja huippupelaaja, huipputaitava kaveri. Hyvin liikkuu ja todella hauska tyyppi. On ollut hienoa olla tässä sen kanssa muutama päivä jo ja en malta odottaa, että pääsee pelaamaan seuraavan pelin sen kanssa.
4: Ja se seuraava pelihän koittaa siis jo huomenna kello 17.20 Tsekkiä vastaan. Vegas Golden Knights on NHL:n Stanley Cupin tämänvuotinen toinen finalisti. Asia ratkesi, kun Vegas voitti Coloradon yön pelissä 2-1 ja vei välieräsarjan puhtaasti 4-0. Finaaleissa kolmannen kerran pelaava Vegas saa vastaansa joko Carolinan tai Montrealin. Urheilua seuraavan kerran kello 16 jälkeen.
8: Olli-Pekka Lukka toimitti Urheiluradion ja Merja Windia äänessä Yle Uutisissa edellä. Radio Suomen kesäohjelmisto on tänään julkaistu ja kesäohjelmistossa Paikka auringossa iskelmätuokiomme pitenee. Tuplasti kesän parasta iskelmää juhannuksesta alkaen. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuttu alkamisaika 12.07, mutta ei lopetetakaan kello 13, vaan vasta kello 14. Tuplasti kesän parasta iskelmää siis Paikka auringossa juhannuksesta alkaen.
9: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Mökkikorvessa Beeritin esittämässä reippaassa kappaleessa, jolla tänään laitettiin hommaa käyntiin ja ainakin erämaan aamua päästään vielä tunnelmoimaan musiikin muodossa, kun ohjelma tänään eteenpäin menee Kotiseutu Pohjolassa. Ruotsalainen kansansävelmä, joka kyllä on omittu aika suomalaiseksi lauluksi, sekin tullaan kohtpuoliin soittamaan. Mutta tähän seuraavaksi korvessa sijainneesta mökistä niin suunta kaukaiseen maahan. Sinne kuljettaa Ari Klemme.

0: Ari Glemm. Ari Glemmin musiikkia 30 vuoden takaa vuosi 1996 ja miehen oma sävellys ja sanoitus oli tämä kappale Kaukainen maa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleen esittää tänään Laura Lindell. Laura Lindell ja kappale Putoan sinuun. Ennen laulua pieni esittely.
2: Putoan sinuun on kesäinen tarina spontaanista ihastumisesta ja romanttisesta kohtaamisesta. Tässä valoa ja vapautta kuplevassa kappaleessa mieli matkustaa jonnekin kauas hetkeen, missä aika pysähtyy. Tekstin tähän on kirjoittanut Juho Rintarunsala ja sävellyksestä vastaa Marko Lapiolahti. Ja kun mulle tarjottiin tätä kappaletta, niin mulle tuli hyvin vahva mielikuva Helsingin Punavuoren auringossa kylpevistä katoista ja kesäisistä kaduista. Tämä on sellainen rakkauskirje kaikille kesäöiden rakastavaisille. Toivottavasti Putoan sinuun löytää tiensä teidän kesäiltoihin ja soittolistoille. Ja hei, mua ja lupausta on mahdollista tulla moikkaamaan ihan paikan päälle esimerkiksi tuonne Kallioniemen lavalle juhannussunnuntaina. Eli jos on kalenterissa tilaa ja suunnitelmat vielä auki, niin tervetuloa. Mutta jos ei nähdä, niin ihanaa kesää, nauttikaa valosta ja lämmöstä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

ei ollut Sani, niin kuin eräs kuuntelija kysyi, että laulaako tässä Sani. Ei ollut Sanin lauluääni, vaan Laura Lindell esitti päivän uutuuskappaleen Putoan sinuun. Kotiseutu Pohjolassa -klassikon varmasti monia muistoja herättävän laulun lupasin soittaa, ihan kohta tulee Esko Rahkosen tulkintana tällä kertaa tuo ikoninen kappale, mutta sitä ennen vähän tässä niinku viritteeksi sen niminen laulu kuin Kun suvi saapuu Pohjolaan. Sen verran kesä on tossa jo liki, että tuuta taas kappale pyörimään tästä. Reino Markkulan sävellys ja Juha Vainion sanoitus ja tämä Pekka Himangan levytys laulusta vuodelta 1979. Eli Pekka Himanka, Kun suvi saapuu Pohjolaan.

Esko Rahkosen myötä tämä ruotsalainen kansansävelmä kyllä varsin suomalaiselta tuntuu, ja kuuntelija Astalle just itse viestiä, että tämä Eskon laulu vie minut 70-luvulle Ruotsiin. Kuinka olikaan ikävä Suomeen ja Lappiin. Kiitos, kun soitit tämän kappaleen. Laulu siis, ruotsalainen kansanlaulu Horga Låten, alun perin Ossi Oinas teki tähän kappaleeseen Esko Rahkosen tilauksesta suomenkielisen tekstin. Muuten erään ruotsalaisen tanssipaikan järjestysmiehenä toiminut Ossi Oinas tuon suomenkielisen tekstin takana. Kotiseutu Pohjolassa ja siitä sitten erämaan aamuun vie seuraavaksi Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja ennen kuin laitetaan souvareita soimaan, niin onnitellaan tuoretta musiikkineuvosta. Lasse Hoikka on saanut musiikkineuvoksen arvonimen. Viime perjantaina kuultiin, kuinka tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi 55 arvonimeä, yksi näistä arvonimistä, Souvarit-yhtyeen perustajalle, laulaja rumpali Lasse Hoikalle. Musiikkineuvoksen arvonimi myönnetään kevyen musiikin alan edustajille vain harvakseltaan. Viimeksi musiikkineuvoksiksi on nostettu Epe Helenius 2021 ja Mikko Alatalo 2023 tältä saralta. Ja Lasse Hoikka kuulemma juhli tuota musiikkineuvoksen ansionimeä perjantaina aamulla yhdellä sikarilla, ja illalla sitten juhlat jatkuivat Souvareista tehdyn musiikkinäytelmän ensi-illassa Suukosken lavalla. Souvarithan on tunnettu kovana keikkailijana, mutta Lasse Hoikka kertoo, että tahti on vähän hiljentynyt viime aikoina. Tänä kesänä Souvarit tekevät vain, tässä voidaan ehkä kuitenkin sanoa, että lainausmerkeissä, vain 22 keikkaa. Onnittelut vielä tuoreelle musiikkineuvokselle, ja tässä soi kappale. Erämaa.

0: Lasse Hoikka ja Souvarit tässä kappale Erämaan aamu.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja seuraavaksi Eija Kantola äänessä. Tässä on kappale Tanssi, Cha-cha-cha. Se antaa vähän meille vauhtia seuraavaksi.

Eija Kantola musiikkia vuosituhannen taitteesta. Tanssi cha-cha-cha kappale oli Pertti Haverisen sävellys, sovitus ja Timo Mäkisen kirjoittamat sanat. Sitten otetaan Toivo Kärjen sävellyspankista musiikkia ja kukapa muukaan kuin Repe Helismaa kirjoittanut sanat kappaleeseen. Lantti, levy soittimeen, ja sen laulaa Tamara Lundh.

0: Joo, niihin kyllä nojailtiin, niihin on itketty, niitä on naurettu, ihastuttu, vihastuttu, jopa erottu siis levy jukeboksien äärellä. Ennen kaikkea nojailtu. Huippuvuosina muuten 1970-luvulla niin Suomessa oli käytössä lähes 3000 levyjukeboksia. Mitäs sieltä sitten tuli tilattua? Lantti levysoittimeen Tamara Lund esiintyi siinä kohtalla jukeboksin luona, eli jatketaan tätä nojailuhommaa tässä vielä muutaman kappaleen verran. Ja seuraavaksi äänessä on vähän niin kuin tähän liittyen kyllä vahvasti, kun Music on kappale nimeltään Werner Bros on tamperelainen yhtye. 1987 perustettu, triona aloittanut ja ensimmäiset keikkansa katusoittoyhtyeenä Tampereella esittänyt laulu- ja soitinyhtye on vuosien myötä kasvanut 6-henkiseksi poppooksi. Kokoonpanossa soittavat 4 Tuukkasen veljestä, Ruponen ja Laamanen, ja instrumentteinaan sangen omintakeisesti muun muassa pyykkilaudat, narubasso ja matkalaukut.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
2: Hei,

0: Music.
1: Werner Bros esiintyi siinä ja Jukeboxin luona, ajatukset jo Jukeboxin luokse veivät. Olli Lindholmin säveltämästä ja Pauli Hanhniemen sanoittamasta hienosta kappaleesta puhumme ja se huipentaa meidän nostalgia retkemme tältä päivältä. Pate Mustajärvi.

Kello on 12.45. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Luoteistuuli on edelleen puuskaista, etenkin lännessä. Sadekuuroja tulee paikoin etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi sataa paikoin lunta tai räntää. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illasta alkaen poutaa ja osaksi selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-16 ja yön alin +2-7 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Maan itäosassa sekä Kainuussa, pilvistä ja itärajan tuntumassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-14 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin +2-8 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yöstä alkaen alueen itäosassa paikoin vähän lumi- tai räntäsadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-13 astetta. Alueen itäosassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin 0-6 astetta. Kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Maan länsiosassa luoteistuuli on päivällä voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Varhaisimmat koivut ovat aloittaneet kukintansa myös Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu ilmavirtojen mukana koko maahan. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät ovat pieniä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepöly on ilmassa runsaasti ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaisesti. Pohjois-Lapissa koivun siitepölymäärät ovat pieniä ja kohtalaisia. Heinien siitepölyä on ilmassa vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan eteläosissa ja kukinta on alkanut myös maan keskiosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kukinta on enää heikkoa. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahden länsiosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Vienanmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Skandinavian länsiosaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on paikoin kovaa Itämerellä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteistuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri ja vähitellen heikkenevää luoteistuulta iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa illasta alkaen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteen puolesta tuulta 4-9 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta keskipäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamulla 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-5, iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 10, luoden 4, pilvistä 24. Orrengrund 11, pohjoisluode 2, melkein pohjoisluode 12, melkein pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 13, luode 11, Kalboidagrund 10, länsiluode 9, Itätoukki 11, luode 10. Harmaja 12, luode 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, luode 10, Bogaskär 13, luode 7, melkein pilvistä 46. Hanko Tulliniemi 12, länsiluode 12, Russarö 12, länsiluode 16. Venö 11, länsiluode 10, Utö 12, luode 11, selkeää 26. Rajakari 10, luode 11, Fagerholm 10, luode 16. Vilsanti 11, luode 10, 50 kilometriä. Gotska Sandön 14, länsiluode 6, näkyvyys 49 kilometriä. Kumlinge 10, luode 9, pilvistä yli 20. Nyhamn 8, luode 11, selkeää 41. Märket 9, länsiluode 12. Isokari 9, luode 11, selkeää 20. Kylmäpihlaja 9, luode 15, selkeää 20. Tahkoluoto 9, luode 12,

0: Selkeä 28. Selgrund 11, luode 12, selkeä 32. Bredshäret 10, pohjoisluode 7. Strömingsbodan 9, luode 9. Valassaaret 9, pohjoinen 7. Kallan 7, pohjoinen 7. Tankkar 8, pohjoisluode 7, puolipilvistä ja näkyvyys 44 kilometriä. Ulkokalla 8, pohjoisluode 7, Nahkiainen 6, pohjoinen 8. Raahe 9, pohjoisluode 8, melkein selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 9, pohjoinen 12, yli 20. Marjaniemi 10, pohjoinen 10, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, pohjoinen 10. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 13 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 23 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 15, Vaasa ja Kaskinen miinus 21, Mäntyluoto miinus 17, Rauma miinus 14, Turku miinus 12, Föklö miinus 13, Hanko miinus 6, Helsinki miinus 0, Porvoo plus 1, Jahamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,2 metriä.
1: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsäsuomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: No sehän on Pauliina Puurila, kun tuolta täräyttää viestiä, että tänään onkin Radio Suomessa lähelläsi meitsi. Eli Pauliina jatkaa kello 13 Yle uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi, vaikka auringossa palaa pelipaikalla jälleen huomenna. Ja kuten tänään kuullaan ja on kuultu, niin juhannuksesta alkaen kesällä 2 tuntia paikka auringossa, 12.07 ja aina kello 14 saakka, siis juhannuksesta alkaen. Arkipäivisin. Kaisa-Mari Ruokolainen, ja hän sen tässä kappaleessa sanoo. Huomiseen on nimittäin laulu nimeltään.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Luonnonmarja-alalla on tullut ilmi valtakunnallinen kartelli. Kartelli paljastui Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksissä. Kartellissa olivat viraston mukaan Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Beris ja Polarica. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo.
1: Me pidämme tätä menettelyä hyvin moitittavana kilpailurikkomuksena. Kyseessä on pitkäkestoinen ja vakava kartelli, joka on vahingoittanut suoraan poimijoita ja heikentänyt kilpailua myös myyntimarkkinoilla. KKV on siis tänään esittänyt seuraamusmaksun määräämistä markkinaoikeudelle, joka käsittelee asiaa seuraavaksi ja antaa ratkaisunsa.
0: KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö Kiantama on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä viraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Alaikäisten tekemien pahoinpitelyjen määrä on kasvanut. Erityisesti alle 15-vuotiaiden osuus on noussut. Vielä vuonna 2015 pahoinpitelystä epäillyistä 4% oli alle 15-vuotiaita. Viime vuonna osuus oli 15%. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilaston historiassa, yhteensä lähes 44 000. Naisuhrien määrä kasvoi noin 11% vuodesta 2024. Miesuhrien määrä kasvoi 7% verran.
2: Uutisten päätyttyä kello on 1:02. Mukavaa keskiviikkoa toukokuun 27. päivä täällä Pauliina Puurila.
3: Yle. Radio Suomi.
2: Tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi ja mä oon tosiaan hypännyt nyt aamusta tänne iltapäivään. Tosin vaan nyt täksi päiväksi, mutta on paha hauskaa päästä. Tää studio näyttää ja tuntuu aina ihan erilaiselta eri vuorokauden aikoina, mikä on tietysti aika hassua, koska sama koppi, mutta ehkä pikkusen erilaiset kuviot ja kaaviot. Ihania kappaleita lähtee tuosta kohta soimaan ja tänään kannattaa pitää huivista kiinni edelleenkin, nimittäin luoteistuuli on varsin puuskaista, etenkin lännessä, ja meteorologi on jo antanut tällaisenkin tipsin, että jos viikonloppuna on tarkoitus viettää vaikkapa jotakin puutarhajuhlia, päättäjäisiä tai muita, niin juhlatelttoja ei kannata pystyttää ennen perjantaita, koska kyllä aikamoista puuskaa ja puhuria on tarjolla. Tämä seuraava biisi on niin hieno. Tämä jotenkin on auennut mulle aikuisena aina enemmän ja enemmän vaan, ja tämän merkitys, miten tärkeää on, että me pidetään huolta itsestä ja siitä jostakin toisestakin läheisestä. Pave Maijanen, ole hyvä.

En tiedä susta, mutta täällä ainakin mulla käynnistyi ihan oikein tanssikarkelot, kun tää lähti soimaan. Tässä on hieno ajatus takana ja mukava meininki ympärillä. Ja tästä ajatuksesta takana niin päästäänkin ihan tähän tosimaailmaan. Tänään on kuultu uutisissa siitä, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. Jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa ja tajuu ehkä myös olla sitten hyväksi käyttämättä toisia. No näin ei tässä nyt sitten ehkä ole ihan ollutkaan. Kartellissa olivat mukana Arctic, International, BRX, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, AB Polarica, Marjahankinta ja Kaskeen Marja. Kuulostaa tietysti siltä, että aika lailla isot toimijat on tässä kartellissa olleet mukana. Osa kartelliin kuuluvista yrityksistä on ollut oikeudessakin ja nyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää näille mukana olleille yhtiöille yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua. Se miten siinä sitten käy, niin siitä aikanaan päättää markkinaoikeus. Tästä on Helsingin Sanomat jo aiemmin kertoneetkin ja nyt tästä on sitten Ylen verkkosivullakin luettavana tarkemmin uutista. Pistetään soimaan Jenni Vartiaisen tuoretta musiikkia ja onpa muuten hei aivan mielettömän ihana tämä teema, vähän niin kuin startti tähän Radio Suomi lähelläsi iltapäivälähetykseen. Tämä kertoo puolestaan siitä jostain, johon voi nojata.

Jenni Vartiaisen uutta musiikkia, siinä joku johon nojata. Toukokuun viimeistä keskiviikkoa tässä vietetään ja eikö siitä puhuta, että keskiviikko on se sellainen niin sanottu pikkulauantai. No vähän isompaa lauantaita oli aikanaan Saturday Night Fever-leffassa ja sitä tunnari soundtrack-musiikkia päästäänkin tässä vielä kuuntelemaan ennen kuin päästään kuuntelemaan asiaa ihan siitä sinun omilta nurkiltasi. Mutta nyt Bee Gees. Onko siellä jo diskokuteet, ainakin henkiset sellaiset, viriteltynä valmiiksi? Tässä on 3,5 minuuttia aikaa pistää kaikki parhaat movesit kehiin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää, tässä Pekka Säkkinen. Rovaniemen vikakönkällä kaadetaan puita ja tehdään maanrakennustöitä uuden lomakylän alta. Suositun retkeilyalueen lähtöpaikalle joenrannalle rakentuu nimittäin Halu Igloos Riverside -lomakylä. Vikakönkällä seikkailuyrittäjä Sakari Hyytinen kertoi toimittajallemme Ari Hurstille hänen tuntemuksistaan tähän rakennustilanteeseen liittyen. Mennään paikan päälle kuuntelemaan.
2: Tässä sitä seistaan vikakönkäällä. Samalla kun tuossa taustalla kuuluu kaivinkoneiden ääni, joka on hyvinkin tänne kuulumaton siinä mielessä. Tai no nythän se tänne kuuluu, mutta pitkään täällä on hiljaista ollut. Tästä lähtee upeat vaellusreitit ja niin edelleen. Jos ei ole tuttu, niin verkosta kyllä löytyy tietoa. Mutta Sakari Hyytisen kanssa tässä ollaan. Ja Sakke, sä oot täällä vetänyt asiakkaille muun muassa Kosken laskua, luontoelämyksiä tarjonnut pitkään, sulla on pitkä niin kuin historia siltä puolelta, ja nyt tosiaan tähän rakennetaan lomakylä, johon tulee kymmeniä igluja. Miltä tämä tuntuu?
3: No kyllä, se tuntuu tosi pahalta. Ja se tuntuu semmoisessa perusturvallisuudessa ja tuo myös semmoista arvottomuuden tunnetta, että tämän hankkeen valmistelu tehtiin täysin salassa ja juuri se oikeastaan, että ei ole millään tavalla otettu huomioon mitään muuta kuin yhden yrittäjän halut ja mielipiteet ja kaikki kymmenet ja kymmenet muut yritykset kautta järjestöt ja koskeharrastajat ja luontoihmiset, niin sivuutettiin täysin.
2: Voit kokemuksella sanoa, että on sivuutettu tavallaan yhteistyökumppanit, koska sinä olet Metsähallituksen yhteistyökumppani.
3: Kyllä näin on, että minä sain tiedon tästä lehtitiedotteista tai oikeastaan aikaisemmin edellisenä iltana tuttavat ja harrastajat laitto WhatsAppia, että oletko kuullut. En ollut.
2: Mitä tämä yhteistyö Metsähallituksen kanssa käytännössä tarkoittaa?
3: No se tarkoittaa sitä, että siinä on määritelty tämmöinen niin kuin asiakasta kohti tuleva maksu ja se periaatteessa oikeuttaa käyttämään sitten näitä rakennettuja retkeilupalveluita ja se myös tarkoittaa sitä, että jos niin kuin vaikka tätä aluetta koskien, niin on pitänyt käydä tämmöinen briefaus ja siitä on jaettu tietoa ja tavallaan niin kuin semmoista yhteistä viestintää luonnon hyväksi ja kestävästä kehityksestä ja Metsähallituksesta ja jokamiehen oikeuksista ja kaikesta tämmöisestä se on. Ja sillä koitetaan kerätä varoja tietenkin näiden alueiden ylläpitoon ja siinä on omat ongelmansa, koska aika moni yrittäjä toimii ilman tätä ja toivon, että sekin saataisiin järjestykseen se asia.
2: Mutta sä oot kuitenkin kokenut näin, että tavallaan tämä niinku yhteistyökumppanuus nyt tässä tapauksessa, kun tänne alettiin rakentaa, niin oli hyvinkin niinku yksisuuntaista.
3: No kyllä, ja ollessa niistä yhteisöissä sinne luontopuolelle, niin sillä sanottiin, että kuulimme tänä aamuna kautta tästä sinun viestistä.
2: Niin Metsähallituksen luontopalveluista.
3: Että heidätkin on niinku sivuutettu ainakin tämä Rovaniemen suorittava osasto, en tiedä kuinka korkeaseen johtoportaaseen saakka se on ohitettu, mutta korkealle. Ja siellä oltiin aivan yhtä äimistyneitä. Ja voin vain kuvitella, kuinka pahalta tuntuu olla siellä töissä.
1: Lisää asiaa vikakönkältä luvassa pian.
4: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
5: Demostio fieras.
6: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
7: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
8: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamisen kapellmestare.
9: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
11: Radio Suomi lähelläsi tässä, kello 13 minuuttia yli 9 ja Puurilan Paulina täällä studiossa. Me jatketaan oman maakunnan asioilla ja aiheilla heti, kunhan Erika Wickman saa hoidettua oman osuutensa. Tämä on Pyhä Erika. Muistetaan se A sinne loppuun nyt kuitenkin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan Rovaniemen vikakönkältä, jossa toimittajamme Ari Hursti jututtaa seikkailuyrittäjä Sakari Hyytistä, kun vikakönkään retkeilyalueen ja kosken lähistöön ollaan rakennuttamassa uutta lomakylää.
2: Tämä tuli siis Puskista. Tässä myös paikalliset on tullut niin kuin paikallisiin ihmisiin niin kuin läheisessä yhteydessä, niin viesti on ollut sama.
3: Kyllä, kaikilta. Ihan kaikki on suu ymmyrkäisen, että miten tämmöinen on mahdollista. Ja tämä on todella paljon käytetty paikka ja monelle ihmiselle hyvin tärkeä paikka. Ja se osoittaa myös sitten näin kokonaiskuvassa niin sitä paikallisen ihmisen asemaa, kuinka se jää matkailussa puristuksi. Onneksi meillä on matkailua, mutta ei sitä pitäisi tehdä niin kuin sillä tavalla, että se ajaa ihmiset täältä pois.
2: Niin se on niin kuin jää nähtäväksi, että minkälainen tästä alueesta itse asiassa käytännössä tulee. Ja tähän on tarkoitus tulla semmoinen päärakennus, jossa ilmeisesti on vessatiloja ja niin edelleen retkeilijöille ja näin, mutta sulla on omat epäilykset sen suhteen, että niinkö se toimii?
3: No toivon näin, että siinä on 24H-vessat ja ne on aina auki, mutta niistä on myös kuluja. Ja kyllä tämä niin kuin viittaisi tämä alueen rakentaminen ja kaikki muu, mitä tässä on, että tullaan yhdestä sisääntulon liittymistä sisälle, että täältä halutaan kaikki muut paitsi yrityksen ihmiset pois.
2: Mites nyt, minkälainen fiilis siitä, että tuot tänne ryhmän asiakkaita laskemaan koskea ja että menette sitten niin kuin Iglukylän keskellä tavallaan jokea pitkin.
3: No kyllä se minä olen jo tänne myynyt jonkun verran asiakasryhmiä ja en voi niitä tänne tuua. Mutta jatkossa tietenkin se sitten pitää mainita siinä ohjelmassa, että mikä se alue on ja mitä se tarkoittaa.

0: tota, en minä poissulli sitä, että he voisivat käydä vaikka syömässä siinä ravintolassa, kun se on valmis. Mutta tuota, koska tämä kuitenkin jatkuu todennäköisesti noista suunnitelmista päätä myös seuraavina ja tulevina kesinä, niin täysin mahdotonta seuraavaan 2-3 vuoteen täällä toimia.
1: Tämän tulevan Lomakylän rakennukset ilmoitusten mukaan jatkuu tuonne pitkälle niin kuin syksyyn, loppusyksyyn saakka.
0: Kyllä, lokakuulle.
1: Ja se pitäisi olla niin kuin tulevalla talvikaudella sitten niin kuin jo ensimmäisten asiakkaiden käytössä. Toki tänne rakennetaan siis paljon lisää sitten, että nämä ensimmäiset iglut valmistuu nyt vasta tulevalle kaudelle, mutta käytännössähän se tarkoittaa nyt tämän kesän osalta sitä, että laavujen käyttö, esimerkiksi sinä ja asiakkaat, niin se on niin kuin...
0: Kyllä, vessat viedään pois, polttopuita ei ole, kaivinkone on 20 metrin päästä laavulla töissä, väylät on tukittu käytännössä, ja jos me liikutaan, niin kuin on ehdotettu, niin me voidaan ajaa retkeilijöiden ja muiden ihmisten päälle täällä, että ei ole käytännössä täällä toisessa päässä juurikaan kääntöpaikkaa isolle välineille.
1: Ehkä tämä on sitä tulevaisuuden Lapin luontoa, mitä halutaan ihmisille.
0: Niin, se on tosi surullista, mutta valitettavasti tässä on semmoista suuntausta ja toivoisin, että otettaisiin muutakin, koska arvoja on myös olemassa muitakin ja myös se virkistysarvo ja eten kaikkea paikallisten ihmisten hyvinvointi on tosi tärkeää, että se asenne ei kääntyisi vastaan tätä matkailua. Mä oon opiskellut matkailututkimusta Lapin yliopistossa ja ensimmäisiä luentoja oli, missä esitettiin, kuinka matkailu, kun tulee perifeerisille alueille, niin ensin siihen ihastutaan, sitten sit tulee tasaantumisvaihe ja sitten jos ei hyödytä paikallista yhteisöä, alkaa pieni vastustus. Jos ei edelleenkään hyödytä paikallista yhteisöä, tulee aggressiivista vastustusta. Se on ollut tiedossa aina.
2: Kello on 26 minuuttia yli 1. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää toukokuun 27. päivä meitä vastaanottaa tuulisena. Sitä se tuulen tuiverrusta se on nyt edelleen tänäänkin ja päättäjäisviikonloppu lähenee. Mutta ehkä nämä säät tästä nyt kuitenkin paranee sinne päin mentäessä. On luvattu, että lämpötilatkin nousujohteisesti heti perjantaista lähtien. Me palataan sinne omiin maakuntiin ihan hetken kuluttua. Nyt on kuitenkin aika ottaa Tears for Fears mukaan lähetykseen. Everybody Wants to Rule the World on tämä kappale.

Everybody wants to rule the world, soi siinä Tears for Fears -asialla. Tänään on saatu aika massiivisia uutisia terveysalalta. Nimittäin Suomen terveystalon muutosneuvottelut on päättyneet ja tämän seurauksena yhtiö irtisanoo 85 työntekijää. Ja irtisanomisten lisäksi 34 työntekijää lomautetaan toistaiseksi ja 389 työntekijää sitten 2 viikoksi tämän kyseisen vuoden aikana. Ja tätä on nyt perusteltu sitten terveystalon puolelta sillä, että terveyspalveluiden markkina ja kysyntä on poikkeuksellisen heikossa tilanteessa parhaillaan. Ja niin kuin vanhassa mainoksessa, eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa puolestaan koko henkilökuntaa koskevat YT-neuvottelut. Tänään on aamupäivällä koko konkkaronkka kutsuttu paikalle, niin henkilöstön ja ammattijärjestöjenkin edustajat. Ja muutosneuvottelujen piirissä on koko hyvinvointialueen henkilökunta. No Tehyn pääluottamusedustaja Sami Häikiö on todennut, että tieto näistä uusista neuvotteluista ei tullut mitenkään yllätyksenä, että tämä oli kyllä ihan selvää, että näin tulee käymään. Pohjois-Savon hyvinvointialue on tasapainottanut talouttaan lähes koko tämän toimintansa ajan ja edelliset YT:t päättyivät huhtikuussa. Siellä puolestaan sitten noin 12 500 työntekijää saa jännittää kohtaloa. Nyt laitetaan soimaan musiikkia. Tämä on Niilon Itseni vihollinen, uutta musiikkia tämäkin Radio Suomessa, ja palataan maakunnallisiin aiheisiin tämän biisin jälkeen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Inarin Näätämössä sijainnut Nord 1 Market tuhoutui täysin tulipalossa huhtikuussa. Siitä lähtien tunnelma on ollut kylällä odottava. Olen Sanna Hirvonen ja soitin kauppiaalle Jari ja Juha Kekäleelle, joilla on nyt iloista kerrottavaa. Palaneen marketin tilalle rakennetaan uusi kyläkauppa.
2: Joo, kyllä tämä tarkoitus olisi nyt, että suunnitelmat on lähtenyt eteenpäin ja siellä alkaa piirustusvaihe seuraavaksi ja sitten suunnittelu ynnä muut vaiheet ja kyllä siihen rakennus tulee.
1: Minkälainen teillä on ollut tämä prosessi siihen pisteeseen, että sen palaneen kaupan raunioilta olette päätyneet sellaisen ajatuksen, että tulee uusi kauppa?
2: No, onhan tämä ollut erikoinen tilanne, mutta tuo vakuutusyhtiö on ollut kyllä pakko antaa pisteet sinne, että he on kyllä toiminut erinomaisesti tässä tilanteessa, että mikä on. Ja kyllä se antanut sitä uskoa, että kyllä sen uusi rakennus siihen tulee.
1: Millä aikataululla te etenette tämän uuden kaupan rakentamisen suhteen?
3: No, kilpailutus on lähtenyt käyntiin ja Inarin kunnan porukka sanoi, että Inarin kunnassa tehdään nopeimmat päätökset Suomessa tämmöisissä asioissa. Että aikataulu ei uskalla sanoa, mutta kyllä me pyritään siihen, että niin äkkiä kuin mahdollista saataisiin kuokka lyötyä maahan.
1: Oletteko te minkälaista kauppaa sinne nyt suunnittelemassa?
3: No, rakennus tulee olemaan noin 1200 neliötä, vastaavan kuin mitä edellinen oli. Sen kummempia suunnitelmia ei ole vielä tehty.
1: Tuleeko se samalle paikalle?
3: Joo.
1: Mikä teillä oli se ratkaisevin tekijä sitten siihen, että uusi kauppa päätetään rakentaa?
2: Toki kaikki tsemppiviestit ja kaikki kyläläisiltä ja varsinkin Norjasta tulleet viestit, että kyllä siihen kauppa tarvitaan, niin ehkä se on ollut sellainen iso tekijä kanssa.
1: Osaatko arvioida, montako viestiä olette saaneet?
2: No, kaikki omat Facebookit ja kaupojia, kaikki, niin kyllä siellä satoja ja satoja viestejä on tullut joka puolella sekä Suomesta että Norjasta että kyläläisiltä, että joka puolelta, Etelä-Suomea myöten, kun tulee viestejä sellaisilta, jotka käy kerran vuodessa käyneen meillä, niin että kyllä se on ollut heille niin tärkeä paikka.
1: Näin totesivat Inarin Näätämöstä kauppiaat Jari ja Juha Kekäle, jotka vahvistivat sen, että Palaneen Marketin tilalle rakennetaan uusi kyläkauppa. Palataan asiaan vielä kohta.
0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
4: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
5: Siinä siis menovinkkiä tulevaan perjantaihin ja kyllä sitä voi katsoa sitten ihan kotisohvaltakin, jos ei paikan päälle pääse. Tässä yksi sen illan artisteista, Ilta ja ei kukaan muu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Huhtikuussa Inarin Näätämössä palaneen marketin tilalle rakennetaan uusi kyläkauppa. Kauppiaat Juha ja Jari Kekäle vahvistavat, että tilanne on edennyt piirustus- ja suunnitteluvaiheen kilpailutukseen, mutta tarkemmasta aikataulusta heillä ei ole vielä arvioita. Juha Kekäle sanoi, että heidän kaupan palo sai aikaan viestitulvan.
2: No kyllä, jos varmaan alkaisi laskemaan, niin kyllä se varmaan se 1000 viestiä täyttyy, mutta kun, no nyt olisi kyllä aikaa laskea niitä ennen kuin aletaan uutta kauppaa rakentaa. Niitä tuli kerralla niin paljon siitä, mutta toki, että sitä ollaan oltukin valtakunnan uutisissa ja Suomessa ja Norjassa, niin kyllä ihmiset haluaa tietenkin muistaa. Meidänkin suku kuitenkin 70-luvun alusta ollut Näätämön kylällä ja kauppa ollut tuossa sen 40 vuotta ja minä Jarin kanssa ollaan 20 vuotta sitä vehty ja meillä on tietenkin sukua sitten vielä Pohjois-Norja täynnä, niin sekin auttaa tietenkin asioihin ja siihen, että kaupassahan me ollaan meidän sukulaiset tähän asti aina nähty. Että nyt on ollut ihmeellistä, kun meillä on sukua käynyt meillä kotonakin välillä, niin eihän sellaista ole tarvinnut tapahtua aikaisemmin.
1: Niin onko uuden kaupan taustalla vähän sukupainekin?
2: No en tiedä, onko sitä painetta kuitenkaan olemassa. Että ehkä se vähän itsellä vähän mielessä on välillä, että tätähän sitä ollaan tehty kolmannessa polvessa, että tähänkin se katkeaa sitten, mutta ei varsinaista painetta kuitenkaan.
1: No tämä palon syttymissyy, niin se poliisi vahvisti sen, että se edellinen kauppa paloi, niin kuin arvelittekin, niin se palon syttymissyy oli niissä aurinkopaneeleissa.
2: Kyllä.
1: Otatteko enää uuteen kauppaan semmoisia?
2: En osaa vielä sanoa tuohon mitään. Että kyllähän se kuitenkin niin tekniikka kehittyy ja kaikki. Ja sitten silloin kun me se otettiin, laitettiin käyttöön, niin ehkä me oltiin vähän semmoisia pioneerimeininkiä silloin kun otettiin se. Ja silloin ei mitään voimaloita vielä kauhean paljon ollut täällä pohjoisessa. Että siitä on varmasti otettu opiksi, mitä siellä on ollut sitten niitä virheitä. Kyllähän tuo hyvä lisä oli tuolla kaupan katolla, että kyllä se auttoi tuohon meidän energiapiikkeihin aika mahdottoman paljon.
1: Niin, tuleeko sinä millä tavalla sitten araksikko sattuu tuommoinen?
2: Kyllähän sitä ajattelee tietenkin koko ajan, että kyllähän sitä kotonakin kattelee nyt kaikkia laitteita erillä tavalla, että puhelinta lataukseen tuohon ilman, että ei ole jossakin tyynyn alla.
1: Tulee vähän varovaisemmaksi tai tarkemmaksi.
2: Joo, jotenkin silleen, joo.
1: Mutta se nyt on ainakin varma, että uusi kauppa tulee sitten.
2: Kyllä, siihen uusi rakennus tulee, kyllä.
1: Kuokka lyödään varmaan näillä sulilla kuitenkin maahan.
2: Toiveenahan se toki on, mutta se selviää tässä kesän aikana varmasti.
3: Kello 13.47. Mukavaa keskiviikkopäivää. Radio Suomi lähelläsi tässä ja Pauliina Puurila studiossa. Se, mitä tapahtuu somessa, harvoin jää someen. Kohta me puhutaan aiheesta tyyliin ei kannata kokeilla kotona. Vai miltä kuulostaisi nauravat nakit muovikuorrutteella? Ai että, siihen vähän sinappia nokkaan, niin olisiko se? Ei ehkä. Nyt ei ole luvassa tarjoiluehdotusta. Tähän mennään vaan Heilenin jälkeen. Tämä on kaikille hyvä jalkaisille ja niille, jotka kaipaa pientä piristysruisketta tähän iltapäivään, niin ei muuta kuin kohti kattoa. Jump!

0: Teit saa ruveta jäähdytteleen. Jos oot siellä 4 minuuttia urakoinut nyt Van Halenin tahdissa. Varmasti jokainen, joka nyt jossain määrin on tutustunut kokkailuun, ymmärtää, että elintarvikkeet otetaan pois pakkausmuoveista ennen valmistusta. Paitsi ehkä jossakin tällaisissa sometempuissa. Yksi tällainen sometempaus on noussut nyt isoksi puheenaiheeksi sen jälkeen, kun julkiskokki Harri Syrjänen julkaisi sosiaalisessa mediassa video, jossa hän niin sanotusti kokkasi lenkkimakkaraa muovipaketissa saunan kiukalla. No, HK on nyt myös ottanut sitten tähän asiaan kantaa, koska on tässä nyt sitten kyseessä heidän tällainen ikoninen tuote, jota siinä on kokkailtu. Ja HK on tehnyt tämmöisen tiedotteen, jossa kerrottiin, että ei ole turvallista lämmittää tai kuumentaa HK:n sinistä muovikääreessä kiukaan kivien päällä. HK Foodsin innovaatiojohtaja Marianne Nordblom.
1: Tämän tuotteen muovikäärettä, niin ei sitä saa laittaa kiukaalle. Se niin kuin siinä väärästä käsittelystä, niin siinä voi olla iso riski esimerkiksi paroturvallisuudesta ja muistakin palokaasuista.
2: Jotenkin tuntuisi, että tämä tulisi jo aika lailla selkärangasta suomalaisilla, että lenkkimakkara ei muovikääreineen kiukaalle kuulu. Tässä taustalla on julkiskokki Harri Syrjäsen tämmöinen sosiaaliseen mediaan julkaisema video, jonka kyllä kommenttikentässä hän itsekin kommentoi, että tämä ei ole oikea tapa. Mutta mitä tämä, Marianne Nordblom, sinun mielestäsi meidän ajastamme kertoo, että te sitten valmistavana talona joudutte antamaan tämmöisen ohjeen vielä perään, että ei näin?
1: No, huomiota haetaan varmaan tosi monilla keinoilla, mutta tässä oli ihan kysymys mun mielestä ihan niin kuin aika hengenvarainenkin keino, eli jos sitten tosiaan syttyy tulipalo. Ja sitten myöskin näihin vinkkeihin, niin siellä somessa niin kuin tartutaan tosi helposti, ajattelematta ehkä sen enempää, että onko tämä turvallista vai ei. Ja sen takia me halutaan varoittaa niin kuin kuluttajia näistä riskeistä.
2: Aikamoinen kenttä teillä on kyllä ruokatalona vartioitavana, jos pitää vähän jokaisen henkilökohtaiset, vaikka sitten puoliksi kieliposkessa tehdyt lämmitysniksit ampua alas.
1: Joo, meillä on sitä varten niin kuin somehenkilöitä, mitkä seuraa koko ajan, mitä siellä somessa tapahtuu. Ja se on tätä päivää. Yritysten pitää valmistautua ja olla tarkkana niin kuin monista asioista.
2: Tuleeko heti muistissasi mieleen jotain vastaavanlaista tapausta, jossa vähän arkijärjen vastaisesti pitäisi teidän hoksauttaa, että ei näin?
1: No, ei ihan suoraan, että kyllä tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen. Ja mun mielestä tämä on niin kuin aikaisemminkin jo ollut, että niin kuin jonkun verran tätä samaa on ollut. Että kyllä tämä on niin kuin ehkä siellä pahimmasta päästä, että ei ole tällaisia vastaavia tullut. Mutta yleensä ne on aika hyviä ja hyviä vinkkejä, mitä kuluttajat sinne someen laittaa, että miten näitä tuotteita voi lämmittää ja kypsentää ja millaisia reseptejä niistä tehdään. Et yleensä se on aika positiivista kuitenkin.
0: Näin sanoi siis HK Foodsin innovaatiojohtaja Marianne Nordblom ja toimittajana edellä oli Katri Tapola. Kello on 2:05. Radio Suomi lähelläsi ja Pauliina Puurila täällä.
3: Yle, Radio Suomi. No,

Jos ei tästä nyt ollut oikein sellaiseksi gourmet-ohjeeksi, niin mietitään, mitä kaikkea sitä pitää tehdä pysyäkseen terveenä, jos ajatellaan tätä ruokailua. Siis pitäisi joka päivä muistaa juoda 2 litraa ainakin vettä ja ainakin 1 omena pitäisi syödä, välttää sokeria ja suolaa, kuidun saannista huolehtia, vähentää punaista lihaa, syödä kasviksia vähintään 0,5 kiloa ja kalaa pitäisi syödä 2-3 kertaa viikossa. Mutta varsinkin tämä viimeinen saattaa monelle suomalaisille tuottaa vähän päävaivaa, koska yksi syy on se, että kala on aika tyyristä ja sitten sen valmistaminen voi olla hieman vierasta. Mutta nyt tähän on tulossa ilmeisesti helpotusta, koska suomalainen kala-ala hakee kasvua tällaisista tuotteista, jotka tekee kalan käytöstä entistä helpompaa ja nopeampaa. Eli tuolta esimerkiksi Hätälän markkinoinnista on kerrottu, että on tulossa tällaisia vaikkapa niin kuin kalanugetteja, pekonia, snitseleitä ja muita tällaisia uutuustuotteita, jotka olisi helppo laittaa siihen lautaselle. Ja syynä pidetään sitä, että kaikki ei enää osaa käsitellä raakaa kalaa ja myös tämä tällainen vaivattomien tuotteiden käyttö kasvaa koko ajan. Miltäs kuulostaa? Menisikö sullakin sitten ehkä helpommin sitä terveellistä kalaa vaikkapa nyt johonkin nakkeihin verrattuna, jos olisi tämmöisessä kätevässä muodossa? Tätä jäädään innolla odottaa. Kello 14 uutisia puolestaan ei tarvitse odotella kovinkaan kauaa. Annetaan Maija Vilkkumaan musisoida ja sitten luvassa uutiset. Tämä on Hei Sisko.

0: säämi, ellei arkata.
1: Kulla mi kullo valle ailan kiddu kyhti tuhet, mutta taas alkan kulla maht moona ja kangas nimi ritvas anaraskiela viras vireskiela paje vappe iskos toimattajien Anja Kaaret.
2: Alka ohos potti tiedu paje vappe iskos puetusin. Ritva kangas nimi li nuppe toin kiitaan kiita Charlie anaraskiela vireskielan. Tuon Ritva Finneji puostu äräämus ärvusäänen maittain Charlusin puhetta Finni tämän lautaatturu.
3: Joo, nyt mun Finneji. Et lam kalla. Miks mun län ilolas?
2: No kun alka ohostun ja vala tälle vuossarka tiettään, että makkar ärvusääni tunla huetsuntetun puolihetun ja tuosta katsota, kun tuntun tietti, että tämä on tämä nuppen pyrä, musta tunnuu puolta finniä, mutta poliitto katsota tuohon valavalous, kun ei ohto takkaan kirja, mä etten johon paljon tiettänkin, että takkaan kirjalle ja tuota iskoos pitäälle ei tule tiestä.
3: Nää mun Ilmaran ettin tälle vuossarkatyyppin avelis, että jos mun vain finniin ton ee täältä mun katot li tuusuijat, kun liela teikka maati ja tuusuija, kun tieppelä. Tuo eppelä muin kuessin tjaittankin tämän kirjan ja mun ei jemlamas kuessin ton vainankin ton kirjan ja tästä ei tuli jii manka pitää ton iskosista.
2: No tunhan lahjo reves olmos ja äsken tai ivi älkän tämän anaraskielä luuhan. Ja näet huappu sä syötteet lahjo outana näet kuuhäs.
3: No joo, tot lai tälle lajuus on tot ohtselou vitta, kun mun lam jottään vuossa muu anaraskielä kuurssa tyyppin saakkist. Ja tälle outil mun jen lamas kuessin särnu, mien kuessin luuha, mienke kuessin tjäällä. Kuullamhan, kun mun kalton liiki.
2: No mä et äikuh täällä, millä tuu puettee vuota parko, tei homma, tei toimataan anaraskieläin. Te jos tuu juälhä tämän kirjapirvalla jodetteijän mutu.
3: No mun lankal täällä miettämät, jos tot älkä tot anaraskielä apropaattur, täppin anarist, joko puettee joutsa teikka, kuessi jo älkäu, tekal mun tos äikun välti uesi. Mut tos lii takkaaret on kolkatsi käyt siis love weppet lede outilko tot älkä ja tot sättä lede paikat kaunanuten.
2: Nää eti puuhakkeä jo mätti mottoon vertite välti uäsitaan kursan et ritvaupiassa jätki.
3: Nää ja koton kursan ipe ja peesä takarehkiä ja mäti jo tjälli ja luuhat ja tienhät että tokkalka jo mätti mottoon verti.
2: Makkartot jes jännestä, että paje uäppe iskos leitaan iveen.
3: No tästä laitastahan liitot rähtu iskos uessi, tälle laitakkar äävus kotsemusa liji, tälle laitakkar tjaala kolka jies tjääli liji atelun kulmatakkar paje tjällu ja toin kolka ei valji olta ja tästä tjääli.
2: Musta on tjääli?
3: Mun jies. Tot lai viha helppo muin. Tot,
2: nää.
3: Tot ja nää tiepä toh liji. Neljä uusi ihan tästä laa.
2: Viitakkar eti kolki kuu ipertaimaitte särnu.
3: Iitakkar kultalam ilmas, mutta totkan laajat lai tekstä. Tästä kolkei luuha ja tälle västiti tai kotsemuseit. Takkar challu ipertem kallai.
2: Leju vaikat.
3: No, jemmon pyyti, että nuut, että iu lamas vaikat, kun ei tutot. Ei tu tot kirje maiti mun jen lamas kuessin ainankin, te tohli jii ton kirjeest valtu, ja ko tot kirjeli puerist tjallin vuovuin tjallu, ja tohla pueris maina se, mutta jien munkin upa juhi sänekin ipertä, mut mun ervitin tai loopaikko mun työppin täppin ipertin, mun tienät tästä selva niin kuin ittikin.
2: Ja tällä juhle pätin. Äikö huma juhlista?
3: Joula. No jee, mun tietenut hirvat juhlitkin tuolla, kun jemmä mun lähkö tuon outa, tämän anaraskielä vai tuse tjäällä, munhan jen lähmiheen pajeueppeit olemassakin.
2: Mutu tunhan puhua tähtä, että eresu tjälli, eresu amna sit.
3: No joo, puhuttaisi tästä linut, että kulma tjallu äikin kolkatsi tjälli tai puohjos äikuteku pajeueppeen. pajeueppen irratti. Ja mun täällä alkattiin taan kiitä, että musta lisi johtu. Ja vala puettiin kiitä, mä hulas vuotta irratti. Tjääli mut jemmun viisä älkiin. Mait mun

0: tai vielkiskaa peräin porkan, kolan tamra ja selvanan pyöreäs nuhten. Eli näillä kuessin puettenkin takkaan tille, että voi kolisi täältä. Ja mun täiti.
1: No en ollut kovaltu niin.
0: No takka.
1: Näet Ritva Kangasniemi ja nuppeki taan kiitä Charlie Anaraskiela virraskielan teille Paje Uppe Arja Porsanger. En ollut sunninu.
2: Ja täällä Sirtu Psolojäyri Riitton Aili Vallein Savastallai.
1: Liikkuhu tuun saalmait veissi tai?
3: Mun liikun saalmait, mun liikun myöskin lauluit, mutta kun mun ei määtä, että saanit innekin paelt.
1: Laulan nuorapen kooras laului.
3: Kooras mun jemla laulu. Laulu mun kalu, meitteikalu. Enno mulla on laulun kalu. Täällä kun musta äikki, että mun on salmakirjasta, ollaan pelejä jopa ja merkku noita tuojista, mä en tuon nurhe, että tuon loostosta, että voi mun kaunam, kun mun laulu, mä en teit korsaattajat laulu, kun ohtu tästä lämde, tälle kun ahevaisham tätä, Martin muistaa.
1: Nää tuisijat.
3: Nää muisijat, kun muistaa tälle laulu. Mutta kalla muuta jo ahevaisen, kun takka songali mun päässä miettään joikko, eikä mun päässä moottorain vyöjät, kun kesillä ja...
1: No, tuosti lähe moottorikelkkä.
3: Moottorikelkkä kalli, mutta ei täällä moottorikelkkä kieli heillä täällä kirjalla.
1: Joo.
3: Jäsille, ritoilla suuttamien ja suudella ei ollut vaarallinen.
1: No, mun kun itse soittin tunnin, että tuun etti heti tuolla jälleen jo jotteit kuhamin ja...
3: Joo, no tuosta tuompen luot.
1: Ja sen sitä tuu päikkili solojäyrittos Jurmukoska pelläs.
3: No Jurmukoska noomuses päikkili tuo, koska morottaja hääse. Mm? Tuo tuosta.
1: Tuu paltas.
3: No.
1: Mitä taat tuu päikkili?
3: Taatli Martin päikki. Martin Rohe Päikki ja mulla on valtimto.
1: Joo, tuohan päihin. Mutta Solojärvittous kuitenkin.
3: No täällä Jurmukoski, tämä on osoite.
1: Joo.
3: Solojärvillä Toutkesjäyri.
1: Mutta jäyrillä kuitenkin.
3: Jäyrillä siemää, mutta täällä nyt ihmiskalle, että jos kirjemään lejallum nuut, että toipen postista kostin lejallum nuut, että Solojärvi ja taas kalka puhetti, että mä annan lapputtuu. Ito pääsi taas. Tää oli Jurmukoski.
1: Että kalka muistaa, että on Jurmukoska piejä tosiaan.
3: No just, entä. Tää on kalka muistaa.
1: Joo, no tunla Assan täppin jo monkuhaa.
3: No nuoran ripskoulu, mä ripskoulu pestimistä. Kyhtlö vai eli... Kun mulla on puhuttanut jo tehdä.
1: Kyllä on ollut vuosi. Kostattu tuu shottan päikkilei.
3: No Lusman jalka. Pääräädäs toivon.
1: Et ei lähtenä kukkeen pätki.
3: Ei tos lakko käys kilometr. Nyölkistä. Mut jos muu hoittaa, ajatellaan lukuhe.
1: No pottiu nyölkistä.
3: Pottin teostuu, mutta luotta vähän käyllä. Tuinpaa tämän säädännön kohdalla tästä väinni mennä. Tuossa luotta vähän käyllä, oli tuopin kerrassa jalkapelle ja täpin pori.
1: Te pottipa tälvi vei kessyy teihin.
3: Täällä on juolu, eikä.
1: No mä oon täpähtyä tuot homma, muistella hu vähän.
3: No mun pottin rantilkaari kohta vääräos, toi jompanilis kohta vääräos pottin. Mun voijim jätsän erkin ja kerrassain teostuu ja voijim ja... Ja tuon aikuisen puolin. Ja maksu puoleikin taas. Ja Martin puoli kivaltaista väärin. Ja Remi Moni Markkanen. Ja moi pääsin tuoppatsi tuohon. Eikö maksu puoleikin tuohon. Moi Martin pääsin tuohon. Potsuuden siirtervalla ja tuossa on ostajan ja vuolikin markkanan. Ja tuossa toppen arvolla, että voitko tahtiaan tiekka lilla holna alkoi niin nuttale.
1: Ja pääsit kautta.
3: Nää, totka lilla molna.
1: Nää.
3: Ja tuossa vauhinkasta.
1: Leijuista nautiluäinen tämän, Martin.
3: Munka liimainen.
1: Näin tuu pärnivuolta äikin jo sirradan.
3: No tiedostu, ei mykä sirradan olla taas, sotka liikaa. Otko liila henne, on näiltä tuo hieja, vain siellä on huapehja.
1: Joo.
3: Viljahtapa, kun Lusmeen jarkasta, myyttiä alle.
1: Nää.
3: tavain siellä, ja minä siellä tapin, mutta ikään kuin tapin siellä.
1: Joo, joo.
3: Minä tapin hallinnut harvasta täyvyn päihin, ja eikä tällekin tapin pärnännyt mentäntö, en ole yhdessä esti.
1: No mä tälle toppen, kun läittöit potsuikin, potsuit siltä, mitä tälle rähistuit.
3: Oh, till joo.
1: Jää, no kohtaa.
3: Mä ihan potsujutupen vettiin äältä, kirru.
1: Mut kuitenkin toppen pääsui metsis.
3: Toppen metsis lii potsu kiitto kohtuin.
1: Joo, ja toppen rähistuit.
3: Martin siirti jäijäs potsut ja mun tai tai puhoi potsut siirti. Ja.
1: Joo, joo.
3: Ja mun jätsän mun kanssa tuoikas vistikki. En ja jätsän ja toi potsut siirti.
1: Ja tunteas tu halit ihan vilkiä siirti, että aina ton Martin toppen pääsui metsis.
3: No, ja mun, koska mun tällä kolka mun ei.
1: No tällä kun välkäs siirtee toit potsuit tuohon miettä.
3: Eikö mun nosti kappaa kuolta potsu. Mm? Martin siirtii tehe kuule Markka muast ja mun siirtin tuohon kuule siellä täällä tuohon kuule siirtin.
1: No oina läippä tälle nupia toppen pääsui metsis.
3: No tietenkin Eera pykälusin.
1: Joo joo.
3: Ja pykälusin. Mutta sitten mä olen kun mä olen naimisissa ja mä olen näin pääsui metsis. Että tossa juuri mun liin toopen mennessä Antti ja Martin ja mun. Mulla on rairolmaajan ja tuolla on tjurruin maanain. Tottaran pajatainen tjurru täpän kuli.
1: No taatli on tuu ishe, että pärnivuota päikki taatli.
3: Iiko taatli rahtum, tästä mä mulla jo täpän evakost pooli.
1: Jää, tuon mainjaa.
3: Tuota ei voltum tuu täällä.
1: Pärjäs täällä.
3: No kos tuolla täällä.
1: Joo, joo.
3: Tuota ei voltum puu. Ja kolki ulsest ja Martin ei nuuta, kun sun lei tietti, että puhvelki toopen mättältä sun lei tohon rähti, mutta kun tuossa liivalla tälle vatimen toppen liiki ylviäskas pala ja kiehle siellä suotin reisust paljon. Iti jättän kuski rähtä, mutta hän pohtali toppen saamalla hän rähti tuohon tuon kestään jäyrytön männykkä ja tuon paljon. Ja tälle sulokuttura toko nupepön. Huksim tytön luottan huksim tytön turistimökit.
1: Joo, joo.
3: Kun riittää, on jäijäs päikkiläpän pajalla.
1: No mun kuhaa taat täällä Lulilan tästä.
3: No ei vaikka maana.
1: No tuo ei tälle evakko maan ja rahtitaan täällä ja tästä alkii tälle eli.
3: No tiedostuu ja työpin Martin tuo, kun tuon vuodesta. Kun tuon järki tuonpäin, että karit useampin piässä, tuon naavet ja tuota, tästä jurpehiirsen rastamme tuot naavet seinä. Ja tuon otemusta raati suuti kärpäin työpäin, ja mun koettiin tää, kun isän päijän tuon naavet. Ja kuusan lai rastam kuoret oukokas, ja kussalit on kuoret, mun äälin kuusuun jo viettämään, ja mangamukaljim oikein kaattin, kun viettiin, mutta...
1: Mane.
3: No kun mä oikin soittelen noita sorrabarkot kuussa.
1: Ei just edes manka kuussa.
3: No tohka liiji, mutta tohan patsi tehe ja kuussa ei ole ottanut.
1: No tälle kun sä lähti poli te läppoji.
3: No tuopan löi tot hirmat kietti tuopan markkanista.
1: Nää.
3: Tot hirmat kietti, kosti puhe kuussa houtsu ja parkun hirmat. Toha patsi.
1: Joo.
3: Munno kuussa huimun tiede kuussa ei ole ottanut. Ei ole minnyt tälle kun puolin, poltum leipohtu kyllä.
1: Joo, joo. Mm. Ja, no, tuon evakkomainjalle juu tälle ennu kuusahtunut.
3: Mun elämä ennu. Ihan tuolla on kuin ohtokuussa, niin kuin saut.
1: Saut
3: oli kaverin. Kiskipäärin tuon kuusas.
1: Joo, joo.
3: Nää. Ja tuo voi tuon kuusa teko edes käyttä kuin kelpite. Tuossa saut.
1: Että elämä tälle ennu tunnus elle.
3: Elämä potsuhka liian, mutta taas naavet siivet, että elämä ennu.
1: Joo. No tuntaa mainasi heti, tälle kun tuin puhetta aheutetun kultalla salma, että taapas lii ohtotakkaan äykkimii tuu ahevan äyttä.
3: No jemhan mun kultalla, mutta munhan jees
1: laulu.
3: Tällä kun ahevasi, mutta valtan salmakirja laulu, nuttot lai. Mutta mun kultalla, mä mun kyllä työpän itäisessä mun kokkeilemaan, että pian tuon radio päällä, että en makkaan laulu. Mä kadit laulu, tai kun laulu, ja kun mun kuulamme, että on vain sun äitä, ja tein ottiin pupia päällekin, on joku aamuhartauspuolta tällaisken, mutta kun mun kuulamme, että laulu, vei sitä holmulaulu, salmi, että tällä pian paijan. Jees, mun on sen kanssa kultalla, kun laulu.
1: No laavihus sämekielä ruhatas puutta, ettei täit hartaus puutta, et kun tulee.
3: Ihan täppin lahto.
1: Laapu, jehi koskaan hoi ehdit puhetta, tavekielän.
3: No moikko, moikko mun jem oikein tiedä, kun ihan tuon radiosta. Kansan tuosta lii radiosta, kun jurkalla tuohon kuulee, mutta niin mun koimin jem peruskin on.
1: Joo. No tuon hirmat ennu äikät kuora, kun käyjä televisio ja...
3: No, ilo. Tällä kun oli takkaan äikät, jolkos tuohon miehän niin pääsä ja ei juoika, eikä näin täällä vähän vettä juoika. Ja kielhän jimlataan täällä vuoden mollakin, kun kielkkäli on rondypin kopissa. Ja kun tuot jäävyrillä mä sanotaan, no muuttuu vähän, että kun nuutlilla mä sanotaan, että kun taa, tuolla on naapuri tuokolla, että ei ole tuosta vuodimeen vaikka paljon muuttaista jäävyrillä. Heti mä annan uupusin, heti läppuot luottaa. Ja mun jämlä viisem kielä välttä ollakin, kun musta ilo, kun tää näki, kun oli noat auttoon vielä ja tuo muu sukulaiset virpi toopena välistä asetattain puhata ja välkä viikon ahe, maht mun elämä. Oho, ketsin kot virpille töissä ja kun pata viikonloppu, mun on Suomesta nyt, ihan totskaan. Mun viikonloppu, kun puhutaan te virpeet, suaittetaan, että hallitaan mun velkiä, että mun on muukkaan hallitaan velkiä. Ja mun on kuusankas maana, no niin ei sun tiedä sen enempi, no tappen te vuodet, ja eli plus meni arkasta, ja tällä kun oli kiesu, kun oli tappen tot Eila ja Raimo, kämppäs, niin tapen järkkiöistä, mihin mun on tohon, ja tässä oli tämä kierkin rähtä, mutta tullut ja mitäs tain tulosta olla.
1: Joo, joo.
3: No, ja passep, kuas mait määrvi, ja kuas mait passep vierku, ja joten, hänä määristän, kun oli viermi suoppa haaluun, ja suoppa oli viermi, mutta teppä mihin tankiirilla, kun jengalla olla nuku, hän on jenga, tapella luotehan on hirmat ennu täällä maassa noita tjönjää ja,
1: yeah.
3: Ja juuja ja oikein ennu ja narttale ja tää kuule olemassa ihmeä kuule oot siellä olemme nyt ennu tää kuta tuo kutun aivoisista luoteja kun mun tää toupea juoik menee eli mut on keskirjoitalle tuo kun kirjoitalossa ja mun ne seivu taas maassa narttale ja tjärke ja
1: että tämän kiitellään nukko enapku täällä
3: laa.
1: Mä en sun näyt.
3: No, to mun jotain on jiekellä jäljellä sutes.
1: Joo, joo, tätä puhutti tälle.
3: No, tätä puhutti sutteruolta, että tätä mä aloit sutteruolta nuotelta.
1: Joo.
3: No, mutta tätä on jiekellä rouvasta oopeen, tuohon mä ne puhuttavan paljon hirmat, tuossa jieket on näitä ikkällä terävissä.
1: Ja mun tanku on ollut jiekki tietysti.
3: Ei tanku on ollut, mutta oopeen kohta sammutti järvi ja tuot nuppejärvi, vaan tätä on kohta liut virkkalla päikki. Tätä on ollut onkin siinä hirmat jieke.
1: Joo.
3: Tuohon mä näin. Toit hirmat jäkkiit.
1: No tuon liikkuu luentus, jottei hirmat ennä.
3: No muunkaan liikkuu. Tulostellaan toppeen ja taas voi käydä.
1: Mie mä ne tunnut liikkuu.
3: Mulla on härjänä.
1: Yeah.
3: Miesist jotte ja potsut jo vedde. Ja mä olin päätä mun elimärjään tällä kun vettiin tällä, kun mun kovin lusman järkästä palaa alkuaikoina. Ja me vettiin mun elimärjään potsut ja tuohon sengilvara ja jieki tonkit sen liipäät samoin täältä ja mun patsi mohtuu tuohon. Ja mun hallan tait mä ainoastaan jo. Tiiän. Mä en kiu.
1: Nää.
3: Kun mun elimäärä ja mun ei tee kotia tuohon. Lusmenjärkä ei tee, mut kotia. Lusmenjärkä mun aika parasomaus, kun oli ettei ihan tuot oosta. Tästä on lannut anna parkohta oppinut. Ja mun ja mun patsi toin muottiin ältoin tuohon. Ja no ja tätä oli sengelvara jäkki. Ja se oli tehe, kun oli tätä jäkki. Ja mun liin tonkitsin. Ja kun juuvi olisi vielä vuotta nyt. Ja läävi oli ton juuvi rittoista, kun vielä sai jääsi välttyn juuvista. Ja mun liin taas puurutin ja mun alkin kötsyt, että no ylimäärihän liu kötsimään jo. No tai kustuu muu varrytty, mutta kun amal kötsään teit neavut, täyveli tuohon koko vapaata. Ja no mun köyjäm, no mut ikkäl tuot ylimäärillä. Mutta tuohon laju tuot erakko kuopti, mutta kun juadjul ja näet juadjul, mun köyjäm, mut ylimäärillä.
1: Jää, ja tuot lei kuopti.
3: Tuot lei erakko kuopti.
1: Ma mii erakko kuopci?
3: No takka nuorra kuopci. Mun on kiires odottam.
1: Joo.
3: Näätä takka ja tottanko musta jääl tota pöi tuepen tuompen jeksoa potakka vää porelle toppen ja ton porelle liian jeekistä ja ta päivä päästä tohon ja to kuopcihan ko puoli työpen ko oli niiden jeekimiltä tottan tuotjulien kötsä ja Eikä tuohon kuulu jo, mutta ei totta kuitenkin vähemmäisen, tai minusta ei ole sattu vilkki tuolla, minulla ei paltettu sen.
1: Maat?
3: No, minulla ei melkein hoskata muoritseko ja räähori, ja kun tuli pallo.
1: Juurtää
3: minun tuli pallo. Mutta ei onneksi, että ei aina taitse, ja tuolla oli tämä, kun minusta juuvus, niin kun oli tuompele ja täällä ei läävu. Tuolla on juurkalla, että juuvi tuompele, että on juuvipajas. Jotain vähän. Ja voi takojalle päättää, että ei ole tuokoja. Mä olin pieniä tämä, kun hirmat siirret ja kerkille takoi puolella kerkkimille ja tulsai kohdalla. Joka oli kerkiä, joka oli hirmat siirret rukkam takoi, että kun on aaltoa. Ja kun ei tämä tuoko, että mun päältä, että toppin takoi kohtiin keskustan, niin hirmusta oli siirroi pieni kirkolla. Ja musta äksyvältä kohdalta ja mun takoi luoveen tuon äksyvän tuon siirrot. Sotsan paukkaa takoi pissointe päin. Nää takoi orasi ja tällä kalko vuolki, mutta mun sen enempi aina. Esirokki oli, että mä annan pesetua ja pesetuin mana.
1: Joo.
3: Mä mun jäm sen enempi aina.
1: Tot muonai.
3: Totkan muonai. Tuossa liitoa, kun mun pohti ääntöt siirtämistä, tai loppääntöt. Mä täältä kuppa liitopen jeekistä, loppääntöt, ja tai liim siirtämistä pohti. Älkimpästä purustella tämän läävusta, joka on tuossa. Mä ajattelin, kun kullas koovittapen läävusopusta, ja mun käyjä, mä tein siskipen läävu, ei oinnut mihin, ja kullas pääs koovit. Ja vähän hienosti koovit, ikäli takaisin kuin olmois väätä, mutta tästä kun tottaan oli viinassa. Kulloa kuitenkin vähän. Näytäpä kulloa ja ratuho, kun ei voi joo täällä ulkopuolella läävu. No munhan alkin kötsä makkaartti, mutta puhutaan itää tuon rottuvuolilta tako. Makkaartti peteleekö itää tako, kuulla me tikkalla ollut muoskalla, mutta näitä ei riitä kohta kuäppil. Vätsä ja no monet on ruttupirroja, no monet on läävus, tuipin monet pirrot on siskipelekas monet. Tappen kos tuon pele vaatii, tätä on pelekas vaatii. Ja monet ihan läävus oopan tohon ja mä ajattelin tappen porkkaan, mutta jurkalla ne maasat ja monet ei vissi sen maasat ja jäädä olkoon. Ja tiedä monet ulkopuolella läävu ja ne kirteli tappen läävus oopan.
1: Ne kirra?
3: Ne kirra, tietenkin tai täältä liian.
1: Joo.
3: Vettiin, mutta loppääältä. Ja kirteli toppen, mutta oikeastaan oli vielä uura, kun takkaan tuolla uura, kun olin maailma, mutta kirteli mit kirte. Kirteläinhän to. Jaa.
1: Tuon ailalla vissiällä, että jotain kuitenkin tuon anaroiskielä servi tjäkkimiin ja tekärin, liikkuhutun tekärin asiin.
3: No mun valitan kuullut, mä itse saamme anaroiskielä. Hom ulmu hanarasest särno. Tota anar ennemmin ja anar aasin. Tom haaliitan kuulla.
1: Lahus mu toi säämi aasin liikkuun teikka perustuun vei tuis anaras?
3: No laamhan mun kaltiastu, mut ihan tapem kiikas tehdä muita. Ihan toi hiesä särno, kun säämikil kosken kuessin. Täällähän alkan toi paapa särno, tietysti kirhoista, mutta säämikil. Mut.
1: Ja tuon mielestä oli pyöriä, että anaras kiellä on kulloa kirhoista.
3: Niin, mun mielestä mun jänkällä oikeastaan tämän kirkkohomaa, kun tykkää tontekko tapella takkari hennon. Mun hiesä aattiikin ja...
1: Että onko olet siinä tuomilla suomakielellä?
3: Suomakielellä.
1: Eli puhäätteis?
3: Puhäätteis, no.
1: Joo.
3: No, ottako, eikö tuomilla sulla?
1: No, en lähe kuessimis miettään tienä äsi.
3: No, mun kallans miettään jo aina, että liikkuu tästä, kun tuolle maan kielellä pultsilta.
1: Joo.
3: Tuo paapa tämän kirkosta.
1: Joo.
3: Ja tievalla oli ohta, kun tuolla nuori paapa, että tuolla ei ole nuttanut mättä. Tykkää, kun niin vaan me hirmataan säärnyt. Säärnyt.
1: Joo, mutta totta niin lähdään pappa maanka ihan.
3: No, mutta tälle, kun olisi löyhtääpintä tälle.
1: No, mä et mielä, että tulla tämän kellapirval hommas.
3: Miksi totli?
1: No, totta, kun teit anarasi. Kiela opatte, että et utsa pärnäet, että opatsii kiela.
3: No mutta tuolla anaraisi päärinä tuohon maitot opettaa. Kun tuohon heillä syömmillä, kun anaraisi päärinä tuohon koltsee vanhemmat jäämättä.
4: Mutta kun vanhemmat hämääti.
3: Vanhemmat koltsee jäämättä, että säärin on koskenut. Mä hakkas tuo murottajat ja tyypyn säärin on koskenut tuohon päärinäkin. Ja tuohon päärinällä on viisattu kantaa. Utsen jolla mä sanoin, että enää sä jurkalle suomen kielen ja eäätsän säärin on heivi säämen kielen.
4: Joo, mutta tällä oppan kielellä pervallis.
3: Eikö mä?
4: Me ei tahotun tuon, tämän kuopsaamulla maatin
3: päälle. Nää just.
4: Joo.
3: Joo, tämän kasaan, tuotiin suomen kieli vahva keskenämässä, sehän nyt on pärnä.
4: Joo, tämä oli korra eetsillä maskuli, päästään tiekkään hommaa porkain.
3: Nää, ja täällä oli jo ätkimään, että vuorosupoikas, mutta mä ajattelin, tusitat mä ajattelin, kun tuolla semmillä ei pärnä, takoitsi jäämättä.
4: Nää, tiepä liu. Mutta täällä tuo kellapirval patusella on kuitenkin pyöreä, tuolla pyöreässä oppan tuohon pärnähtoppeen. Mä et mielä, että tulla heti noa häytot anaraskielä, vai säiluutot?
3: Ei, kyllä nuuhal tässä kolkutsi, mutta niin ei mun tiedä, kun tuot virallisen kielä, niin tuhit.
4: Nää, no liihän tuot täällä kuitenkin ohta säme kielä.
3: Nää, ohta kalli, mutta tuo kielä on uutennut, että hän ääkin puhe kirkankin. Ja tuotli hilkon kielen paraa pyremus, kun vasemus makali.
4: Tuot anaraskielen.
3: Jaa. Pajakielhän tuot tykkää ja pyremä tuotli muutsutu kieli. Ja juohas, kun täälkä määttää, että tuolta kalka pajakiel tuotli hielpup. Älkep, kun tuot anaraskielen.
4: Naa.
3: Nuu tete.
4: No, sä en huutu jees tavvekielä.
3: Miks oot tavvekielä?
4: Pajakielä.
3: Ja paiekielä, mun on tavekielä. Eikö paiekielä, mun kasäännön kielit, kun oli takkarkkeen kalkasäännön, mun kasäännön.
4: Ja suomen kielä säännön, nuorta kielä jäs säännön.
3: Jem. Tonkallin paattiikin, kun jääsäkin atti.
4: Joo, no toihin lähtään kuäullus.
3: No. Tonkall taida säännös.
4: No mun jäs säännön mukaan mun attiin.
3: Joo.
4: Attiin, meiltä ei puossaa niitä.
3: Joo.
4: Laavihutun tuon anaras loosta luuhe, tuon amahan tunninu puetetut.
3: Puetakal, mutta niin mun määtä luuhe. Ja mun määtä luuhe, kun musta jaan mennyt heittu, kun olla juoppum ja nuppeli, kun tsi juoppu. Ja mun aina ollut näillä, tuot linnut vaikka tuolla puustavalla tuon röntäät.
4: Ja nuh uutsee.
3: Ja uutsee sviina. Ja. Et mun ei oikein aina, enkin mun pyöt määttää tuollakin tuon anaras kielä, kun tuot linnut vaikuttaa.

0: Yle Säämi.
1: Ja nuut vuolki joton koskoho peivi tierva vuolkattas ja taat vuolkattas pistä toho viidaräi. Onneli jo vyösimäänu kyötlouvää chitchat peivi ja tuodai koskokko ja ritvä. Ja ritva nommasi ulmui nomma peivi. Hitruus nomma peivi puohäit ja täällä kuhes puutamanga täppin Aanar studiosta lii räynä aimo säärä seipiharju. Atai mun

0: täppin. No vihakuhees puhutaan mangaa. Jem upa muste, ette kuas liijin majemus tää radiost, mutta kaltaist orolevin nutkuhees äikiete motto on fertejim mustachit, ette maht puo tuäimä. Mutta amahan taat tästä vuälkä joton. Ja mistähän lii täppin studiost meitteitä, että WhatsApp-puhelin kuuspuhta piejaa viestait. Litsi suotas veikka kuulla, että lautust motome tietutakare kivapaar kohtaal vyösimään. Usko muottuhlää suttam, laavihuks mahtni rähtätättä geesi väräs, lautust mohniita käre, paarkoh mohlää ain vyösimäänustust. Pieja teihi WhatsAppin viestäjis lää. Mulla muhammasa me tee must lää jyöhi ive vyösimäänust, ainta käre reemoon tohmä. Ja tomain huomas tästä kokia puhelimest kuuviit, että jää, musta lai tiimä vyösimään, musta lai täkkär remont projekt, ja taan ive lai täkkär projekt, ja totli musta aipas tjelkäsä täkkär, mil ain jyöhi kiddu lii. Mut jistust lii mottom kidda parko, mait laavi porkaat, pie ja WhatsAppin viesta.
1: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohta otse 0, otse ohta ohta 4.
0: Ja taan tiervä volkattas muusikuäsi alkat DJ Ailo ja Astrid Tuorta Kaara Etnam.

0: Yle Sääm. Sääm Jyn.
1: Tierva vuolkattas liitua tai joodost ja mait onne kuulla, mistä viha maanka läkäni fäätä onne, mutta aipas täkkär tjelka teema tai kuittak orolemin luentuja, täkkär luentun lohtaseijee ääsi, mi kuulla onne täkkär heetas koulali luentuprojektist, mi toppeli lamas ja tää on projekt äikite heetas koula uäppehlää, rähtäm täkkärit plakaattiit,

Vainteos tuli luentu fättän ja automerkkan plakat tehlää rahtum riäyskäin ja muorjiin. Ja jisla elatsam yleisäämi nettisiitointelä puhta meittei ueni video ja kuuviittain plakaattiin eteen makarehtoppeen lää rahtum. Ja kuulap meittäkkär riäytiis vyöhi nommasiin ravvuin mait piras ministeri oli almosti täm kieskat. Ja ta riäytiis vyöhi ravvuusti Tiyrejä outamerkkan virke oma häit rävätällä puesui tuelleikiin eettisäyt kiertavas vuoviin. Ja tahravuhalla rahtum ohtsasparkkoost sämi palkase serviin laapi olla opattuu mahtuht haava peht. Täkärit fäätäit aina suu ja tuota juu täppin studiost kuhes puutamanga räynä aimo säärä seipiharju ja hirmat mielastan kalkulatsim tain tii kiva parkoin. Teikka lää omatome eres, mun tiedä motome ulmu lääveje madhashid. Outamerkkan ain vyösimäänust, tot liitjaustuu takkar äikiete Euroopasta jäällä valnuut ennuu turiste jöhi saajest, et liutust mottom takkar kiva ärpi vyöhi ja mustalim tie outil muusikete. Must mahtni mujella valjim tome taati muu kiva ärpi vyöhi, mutta must liitakkar ärpi vyöhi kustoo shottome te ain vyösimäänust lää motome remont parkohteikka projekte ja mujen tiete tot liitustussotta mujen takkar ärpivyöhite. Tot lii täältälle, tot muu ärpivyöhi, mut mii liituu ärpivyöhi, pie ja tehi studion viesta. Kultale sitten muusiktaat lii Jörgen Stenberg ja Nikoliina.

Yle Säämi nettisiidoin puhta luuhaa meittei kieltä hou tai mulsa sut misti. Jistunla majemui iivi aiki huomasam tomete mahtni oro etäppin laapi kuäulust viehaa täy ja mulsa sutehta kieltä houtahte. Totli aipas tuota näytli kaunatta meittei kieltä totke Jenni Airaksinen, ette totli aipas tuota, ette täppin laapikuäulust kieltä jodetteje mulsa sute tuota juu täyjä. Ja täppillä yleisäämi netti uudesist luvattallu meittei, ette outa merkkan janutuvast lää majemui loveive siste lamas vit. Siera kieltä houta ja kulma kieltä houta kuuda ivesiste liilamasta äppi laapikuäulust vieha täväläs liehtu. Outamerkkan suedikylästä, kiemajäyrist, kittalist, pelkosen niemist, te toppen lää kieltä houta meittei mulsasuttam hirmat täyjä. Ja taat kieltä totkee Jenni Airaksinen te lii kaunan maanka suujatoos ete monti et näyt täpähtuvää ja sun mustot ete tot iila kieltäit pyörin jistaat jodetteje molso täyjä tot vältä teustuu ennuu nautsait ja talle puohkalka ain alkattiin alkast puohvaljin prosessit ja puohatot vältä ennuu parko äiki teustuu talle ja puohprojekte ja tiekäre jää talle outan. Ja sun li huomasam tjelkasäyt ete tai kieltahou tai mulsasut, mistä läätäkkär kyöhti siera juauhu. Et li täkkär juaukku, kost lää nison ehkiä lää puettam laapi ulkkuupen ja siilää talle vieha joteläyt vuälkäm kieltahouta parkkoost outamerkkan kolarist suedikyläst pelkosen niemest ja kittalist. Ja nuppetaat juaukku kieltä houtain kiehlää järänäm tai vuälkäm joteläytte. Lää almaiulmu kiehlää sirtum laapi kieltast nuupän ja ain väljejum uudasist veikka outep taat virkepajeli chillamas ueli jo uenihas. Ja tämän nettiuudasan läätiaustuu meittei sahittallam tai kieltahoutait outomerkkan Petri Härkönen sun iila innik monkin laapikieltä kieltahouta, mutta sun lii kierkanam kuittaku viita ivesiste leve suedikylä janutuu ja suovaa kuoska kieltai kieltahoutan. Tälle lii meittei Jari Rantapelkonen taan ääsist ja Eero Ylitalo. Mutta tuodai yleensä me nettisiitoin puhta eli luhamin lasetain aasiin, että no makare suijahtoos lää lamaset montietta kieltä houta lää mulsasuttamnut ennuu ja no maittalle ta kieltä houta jeija musta lähete ete montiet lää lamas ennuu juolmahtalle ja talle täppili meitteitäkkär fiina grafiikka video kost uäinä ete kiehtoppeen. Kiehtopelää lamas kieltä houtan iivi mieltä. Mutta tuotai outomerkkan taas puhetta luuhaa mii nettisiitoin. Ja taat lii maarit hetta överlii juokaa mii keäsuhaa.

0: Mun ei tu eilin meetsis vätsimin, tala mun oinen. Enää meist lastikseeha, shatehu lastikseeha meetsis. Ne jistun kauna monni lyöne, te kuustun ton pieja. Lastik lyöni, mana lastik liitan, ja pahvi pitäh mane pahvi liitan.
1: Eres ulmui ruuskiit nuuram, puorin mielain johtsuu muorjiit puuram.
0: Mon tiet jeskoteulakan luonit varas, lää jeijas lyöni lite.
2: Tiekkär saavahlää pinnapannast lamas monnam ohost outa merkkan. Ja pinnapannahan puhta kultaliimeittei Yle Areenasta ainjisi kierkan talle kultaliiko puheta nuolkist radiosti. Toppehan puhta kultalii anaraskielan, tavesamikielan ja nuorttalaskielan pärnäi ohjelmiit. Ja nuuttot lii tuotai vyösimäänu ja puolakäne kiddaparko lää. Mustolim tain remont homäin, no jieslam outamerkkan määlä, mujen tieteet elitsiuks määläämän jiesal nesteko kesimäänu pyöreep äiki tai keesi. Aina suis olkon halititsi määlää, mutta mun jieslam määläm siste. Te taas tiilahlamas nuus tuorra merhasume ja talle läälamas vähän eresuu puohläkäne remont parko hiusik remont ja tientikäre. Ja no outilko ostimtaan täällu, te jemmulitsi kuessin ervitä. Mun tuora parkko taas lii vuävääd ja rähtätä täällä puoh tai remonttii väräs ja kun jiesvertteet jaustuu valjit puoh skaapit ja materiaalit ja puoh tientiekää riitte. Tottu lii takkar aipas uudda ässi mun lii ferttim opattallaa taas mangakoli lii tuon uestam täällu ja älkäm rähtii puoh remont ja no siljo parko meittei mun outamerkkan halititsin maitnii myörji miestuit ja pot tääk ennam ja puoht ikärit aasit muu siiljon, mutta tommu ferttee vähän härjuttallat ja tutkat, eten mahtot luhostuvää ja makares laaja pierkeje tseytsi täppin säämist, kun iitotkin lahnuut tsielka ässi ete puolta mait periteehi istatiin. Mun vilpasti meittei anaras aviisa makareh uudase toppenlää. Te toppeen ei tu jesalnes onne ivetis lai almostum täkkärete tave enami räävi muusik palhasume vyitten lää kulmanupalo jautukkassat ja fäärust lää meittei sämikielali pitää taajan ja eätnama vaipmu. Ja ta taajanhan lii Hilda Länsman ja Tuomas Norvio vuossa album ja taat nuppe sämikielak jautukkas lii ruotast Biritta iko Brit Byström opera eätnama vaipmu. Ja tuotai täppilää teostuu luvattallun puoh eressu jäutukkassa lää färsuolluin islantist ruonää enamist ruotast. No tuotai Suomasta Hilda Länsman Tuomas Norvio taatsast tanskast ja oolantist. Ja luvastempa vala eten miikstaat lii tave enami räädi muusik palha sumee. Maitsuntast vuäit. Tämä on ive muusik palhasumme vyöittee almottuu vuo rovat määnu kyöhtlouvät peivi, vyöittee finne palhasumme pätsä ja kulma syöttu hää tanskaruunat. Ja tehli val piejum ruohi siisa, ette tot lii suullan neliloutu hät eurot. No tiekan liiptakkar palhasumme mon vissa säytlitsi suotas vyöittiin. Maitsun eres. Tuo tai anaras aavis siitoin puhta luhaa. No, säämi uudasi, mutta meittei aipasta kärin Euroop ja maailm tääsi uudasi nummohja ja njolkist veltihän nää kuoskatteihi miian säämän. Mutta täällä puerasup muusik satu aikio räppis jenkkaa jatsi.

Ja nuutot äiki hurka täällä vittamiinuutte, mistä älki yle uutta se säämis ja taitpuolta tehi Anaran studion luuhaa Mikkal morottaja, mut outil tonval ohta muusik pitä. Ja taat Liebert Mikkel Haglund Counting Crows.

täällä Apple 4 Yle Uutase pyöri ehit päivi. Utsjuvo päikki pyötsei viesu toimokoskol tuvo viesimänu alkost kito porkemänu loopo räihko iä tuervi tipsoo. Laapi pyöreist vai jem kuaulu, haltattas meriti ääsist kieskat. Toimo koskaltittem agastale tain, et utsjuvost iila uedjumist pyötsei tipsoo tääsi tipso, ehiti ja oholoopoi äiki. Mietätto tipso ja eres tonsullasi tipso ole suve avelistoi eres laapikuaulu tiervosvuotokuautajiin. Päihist tipson toime kittim äiki tävälaut. Utsjuvo kielton uudos pohtii vyrti hännää. Kieltast tuivu avussavastallom pyörest vajem kuauloin utsjuvo sosiaali.

0: ja tervosvuotopalvelun sain. Laapist kieltoi kieltohouta mulso suve nuu täyjä, et härjenom kielto totkee uu liikitti ääsän huomaa sume. Outomarkkan janutuuvost lii majemu love ive äikilamas vitta siero kieltohouto. Kulma kieltohouto kuuta ivesisteli laapist tävälos ja täkkär liehtuli lamas outomarkkan syötikilist kemijäyrist kittalist ja pelkosen niemist. Kieltosyörki outetemrutto rääju päivälös jovetteje ja kielto totkee Jenni Airaksinen mielt mulso sume iäla kieltoi pyörin. Kriisi tuäväsist lää täyjä ja jus attitallamme kieltohouto ja vältusti urakooskost. Kieltoi houtoi mulso suumiin lii uainimnäl et ereskuauluin kieltohouton puettamme nisson ulmu kärtti kyedit parkos jotelaut ja almahkis utsole kieltohouton laapi kieltost nuupän. Mulsa suvehu riauskäin innik yyne ja chattehu innik sare. Täkäriits mietti heta sämiueppe projektist mast totke ja RPG-pi parke outost päihalos luentu kyeskee fädäikuin. Koordinaattor Rauni äärellä vihriällä laapi ollo opottuu pajaskessin tiettui tietokotteest mustol et sunin pajamutjon paasi parkost mielon tot mon nupärnä ja nuora tieti luentust ja pirrasist. Vitnupalo ihasas Siiri Ketola juaukku smietoi muorjiit ja maht shongatas nupastus vaikut tait.
1: No mun spodi just tätä hakte makkauta lää. Nuuko vaikka logiakin kähtsen, jos tohta alkaa heutat hehte vaikka teit muujishata. Te lähkö te shiljuin, sahtiin teko muujit. Ja ahte sahtako te muujit.
0: Tienut mustoli Siiri Ketola, Kärre Savonist. Anna pääsist puhta ketsät yleensä minetti siitoin ja TV-uutosiin kutnupaloun neljilou. Tää on ääsist meit lasepuetimin taan tiervo vuolkattasast. Tää liji uutose tai toimotti Kuopcho Sammal Maati Mikkala.
2: Ja te vilpaste pshonga tieduit makkarsonga lii ennustam säämän ja meittei vähän ereskuäulun suomasta. Ja alkatte utsiu ja aanar kuäului. Alkast lii pelepolvi shonga ja fjärttu, koska iä alkaräijist päihui arveest ja tuorastuu ehitis peivi lii iänäs fjärttu. Mutaa outaskas arve uäyti lää mähduu lii. Iho velemus liekas vuota lii miinus outa ja plus kulma kooskast ja itten peivi alemus liekas vuota viida ja love liekkat se ehi kooskast ja tave piekka. Janutu kuäulust pelepolvi shonga ja fjärttu iho velemus liekas vuota lii miinus kulma ja plus kulma liekkat se ehi kooskast ja itten peivi alemus lii miinus outa ja plus ohtnupalou kooskasti ja jäänu tukoulust meittei tave piekka. Ja teke ja steppu suevikylän alkast li iänäs fjärttu, mut outaskas arve ja muota uäyti lääkal mähduu li suevikylästä. Ehitist ja iholi pelepolvi shonga koski ja alkaräjist myötist tai puhta arvestit. Tuorastuu ehitispeivi li polva shonga ja fjärttu ja suevikylästä iho velemus liekas vuota li miinus outa ja nelji kooskast ja itten peivi alemus liekas vuota lii viida ja love liekka tsehi kooskast. Ja toppe meittei tave piekka. Kejaste pala Oulun, toppeli polva shonga ja fjärttu. Iho velemus liekas vuota viida ja outse kooskast. Ja itten peivi alemus liekas vuota käytsi ja kyöhtnupalou liekka tsehi kooskast. Ja toppe meittei tave piekka. Ja vilpaste valaa uäivi kaupukkuäulun Helsikan toppeen alkast maanka päihist arve uäyti. Mähtuu läyt meit äijä shonga. Ehitis ja alkast fiertee ja lii pelepolvi shonga. Ja iho velemus liekasvuota lii tie käytsi liekkatse ehi sulain. Ja itten peivi alemuu liekasvuota lää kyöhtnupalou ja kutnupalou kooskast. Ja varuttasa

jäälahvöimis täällä teihin taavaas, mutta kejaste pala liekas vuodait mohlää mittetum eitu täällä pelneljä äiki. Anarist plus kutta, utsjuvast plus chitcham, janutuvast plus ohtnupalo, suedikylästä plus käytsi, ruovinjarkast plus ohtnupalo, Oulust plus kyöhtnupalo ja Helsikist meittei plus kyöhtnupalo. Ja täällä muusiktaat lii Ellinor ja Kaajo Muu.

0: Jerva, Yle Säämi.
1: Ja tiimeli täällä kyöht louvää juu nelji ja taat tiervä vuolkattas juotkoo ainkita toho viiverää ja mun räynä aimo säärä seipiharju lam kuhes puuta manga oppe täppin studiosti ja tie kuulai mu uudasit ja shonga tiedättäs ja shonga halli ain takkar fättä mast puähtä särnuu kiäin peri kost peri ja masa mon kuhä peri mutta mun täällä mustalam ton verta et muun mielestä täällä ilmas hirmat vaikat kärvutat täällä teko pyöreest, ko lii chueskum, ja ko lii jo nuut hirmat liekka, mä saatta käydä kesipeivi, tää on kooskaste, on ideetist, ko laajuu vähän chueskum, te oroi, että jää mun kaunan olma pihtsit, jenkä mun ipertam upapie jää kistuit, tai suorma häit kietan, te oroi, että liijunkal aipas jengum, ko peessim teihin parkosajan. Ja talle mun alkimis miettää tomme, te jesalnes aina suutappin säämist, te keessi, te tust verttejä leden nuut maanka läkäne pihtse, teko valmaasin, meittei keessi, te tust verttejä leden, no jesalnes tälvipihtse, ataimiini assas tälvitakki, tust verttejä leden ullokapere ja vaatsa ja ulloliine ja pohtiekäre, kun lää meittei takare hirmat chueskis peivi keessi. Mutta nupetää hustust verttejehlede valmaasin talle meittei toh kumepeivi pihtse, adai puhtakäre vuelpu ja sandaali ja koipakapere ja puhtiekäre. Ja mus miettimme, että

0: Essiukal jesalnes ferte jehleve hirmat ennuu pihtsehtoppen viäskär skääpist aen valmaasin. Katun jehku essin tiede, että kun ferte huutun piejaa pajalan tom tälvitaaki ja vaatsat ja ullokapper vai kärvuta vähuks ivetist monni koipakapper ja sandaalit juälkä ja monni kesivuelpu. Että vissa sä oot takariin enää minkosti liiveikka pirra ive, siemmälään shonga, ain liiveikka suulla maitni plus kyöhtlou. Te tain ulmuin, ei tarpas leveko vissa ohtatakki ja mueti kammu ja toh manehteko pirra ive, mutta ei ainaskin mistä äppi. Ja taat lii mun mielestä takkar jöhi ihäsäs chuolma aina suun munin, että et jee mun pöytipakka puoh tälvipiht siitä mettalia. Ja talle, no, veikka musta läätö tälvi pihtse huutoppeet ja puje kuittakin ipperta, et kärvuta, tot sattelee vähän chuolma. Mutta tuon, täällä tuoda juu, kannat kärvutattaa tuo ärvi pihtsiit, kun liekka peivii manga, täällä kun lii vähän chueskum, te tot lii hirmat terkat muste, te kärvutat tuo ärvi, ete iitalle puetsää. Mutta joo, jes tust lää siemmälläkäne chuolma, eteko lää liekkapeivi ja te chuesku, te ette jeh määti kärvutattaa olma näällä. Te piejä mun WhatsAppin viestä, että lammuks mun äino rävis olmos kii määti kärvutattaa shonga mieltä. Ja WhatsApp nummer puhuta tästä.
1: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040, ohta outse 0, outse ohta 4.
0: Jeps, jes, tunjeh määti kärvutattaa ain shonga mieltä, piejä teihin viestate, uetsun monnilään, viertasas torjuutaan ääsän. Mutta läätään tiervavuolkattasast aipas olma saavahuu, muu mielestä kal shonga saavahuu lää olma saava, ja shongas lii muu mielestä hirmat suotassa vastallaa, tot lii vähä teko takkaret, ulmu hiää ane tuärvi äärvusta kärit shonga savastalmiit muu mielestä. Mutta tuohon olma ääsihte tuohon kyöskihuu tuohon hetaskoulan toppen lää täällä webpehtäkkär projektista rähtän plakaattiit moi fättän lii päihääläs luentu. Ja aipas forka kuulapuu lasee tasti jisjeh maasa vyörtiin ja halita tällän uäinit eteen mast lii saaha ja makare plakaatte teikkata kär taulu lääte. Yleensä minä nettisiitoin liittäkkär video ja tietostuu meittei kovehtain plakaattiin ja kalto lää väli jo mutta teh. Täällä per tuuri ja päivä suotnjarat.

0: ja fäätä liijii outa merkkan myörji ja riäyskä. Ja outilko kuullaptaan projektan osallistan pärnäin juurtuitsi plakaattiin te koordinaattor Rauni äärellä vihriällä laapi olla opattuu pajasottatem tieväkotteest mustal vähä te maastaan projektist lisää.
1: Rauni maille no täppi hiehtästään ja hiehtää tuon tisleihin takkär posteri. Annustahtiin tilallisvuotta tämän. Muistellaanko äänä katsota mätkiä juurtaiskiin tätä posteriita? Äänä katsota.
2: Joo. Oahpa hiehtää, että hiehtää hokea hiehtää. Oahpa hiehtää. No joo, siis tälle oasi tämän Science for Schools toima. Ja Science for Schools toimasta me parkahtaa tutkii ja arpe tjähpi parkeet optas mä näin kuin skuvlas takar paikkalassa luontui koskevassa faattajon. Ja tästä missä lämmössä tämän kapseuris takar säämme ruottokuovlus ja säämme skuvlain projekta. Mä lähtsää tähän säämme kiiliin. Ja tämän projektin tästä on mä nähdä parkan tai kuin tämän kuovlufaat tai kuin ja tästä rahkaa tämän posteriin tällä tämän luohpapuolus tämän projektin, kun millä parkan mankka pelalla chat.
1: No mä näytän tästä, jos ottaa olujurtai, ikolla kartan smehtä ja suokkartalla, mutta mä oon tutkinut juurtai.
2: Hui olu. No teoskelee vähän, te ahte ko parkahmään näin kuin parkaparkopaa ja rahkatiparkopaa jiht häpmehtäi ja lähkihtäi faattai kuoras. Ja tästä tahahte tällä määnä hietsä määriti mai piirasi häälidi parkat. Ja maittaa tahahte alulla saakka takar hui kuovululas äsion. Mi merkkosa taan ahte ferte mai touta ja tiihte ju ehkä kuovlu iesvuotaihte. Ja naamalasi vaikka mi koska talkata reutami, jopa lohkaitaan piirasi ja piirasi sitten kar äike kuotelis faattaite äsite. Mä lähden joutus. Tätä mai attaa hui oulu tutkita vuotjuhtaitta.
1: No tappelia njälje posteri ja jos mun pitää tuu johteli fästi ehkä että kuhkas mehtä hahte miilei täppä tai mä näen juurtajan tahni päätsi tunne ja ne mus miili.
2: No sihkari tämä on ollut tiehtu siis lähtä. Ahteko millä mä speallan ja tansun ja lählämmösän tähän luotiin ja viisahte. Si tiihte hui oulu. Ja tahlepohta noutan. Si chuovut, si fuomasit ja reflekteere viisahtammisin piirasis tahpahuvaa te tahkaalle ja pajimuusas mun mielessä.
0: Nuut mustali koordinaattor Rauni äärellä vihriällä ja aipas forka kullap outa merkkan tästete makare jurtu pärnäin ja nuorain lää shongata nupästusasti ja mahtot puhehta vaikuttii veikka muorjii tai riäyskäit ja Rauni äärellä vihriällä sahittalai Kaija Länsman ja täällä Hilda Länsman ja Tuomas Norvio pitää chuoja hahmuu.

0: ja taat pitää lai meittei färustan Hilda Länsman ja Tuomas Norvio Tajan nommasi muusikalbumist Mili Jäutukkassan tämän Tave Enami Räävi muusik palha sume vyöitten. Mutta täällä vylkip maasat hettan toppeen hetaskoula Sämi Uäppehläällä mas färust projektist mas totke ja ärpi tseepi parke outast pärnäikin täkkär päihäläs luentun kyöskee fätäikin. Ja puhutusin tästä lää shottam täkäre plakaatte. Vittu palo ihäsäs siiri ketola juauhu fättän liji myörji. Toimatteje Kaija Länsman Elisa Hittalmin suu hetas koulast.
1: No alkos kalkkai hutka päivä. Kalkkai saaku juoka eli tehe muuji ja te mun saakuin muuji ja te min päivä paljimet ahte tahke muujiin. Mm.
2: No tuon muortilla vaikka tehdä latsa mitiitä täppä tappiin. Liikuta hokta siivama, niin tunne kodin milliitä murien.
1: Joo, täällä ei taht siivama nimiä paljon.
2: No täppä lehti tämän prosjohta olisi vähän smehtan kärkkaatsal tai pahtavuhtii. Ottako halla häliitän tälkää reutamis. Että mä kärvei olla suota, tai murti on liian mahdollista kärvei. Sähtä olla pörrepiä liittyä.
1: No, te uskeita ahtee, sahtee, että lähe kuhkes käsit. No, taas sahtaa, no, kun takkaan muihin, mä ehtin sahtaa ies shattaa. No, teille kuhkii haikii teko shattaa. Mm.
2: No, pa tuon riskaat.
1: No, tahta alkaa hyötyä tietysti unniita, sahta unniita. Ota myöskin tihti saavi määri, tälle oktaviska ja te taht uvluut. No, taht sahta vähän hehti maitan, että ta heitä shatta. No, puhuis.
2: No, lähkö niin skaras lumme tähän sarret?
1: Aa. Tämä mun okti finan muujeme. Mm.
2: Mutta ette ihan olla kiesi vielä loppuun lömejekkiä meiltä.
1: Niin.
2: No, makkar juurtaita, puhtiita porkuu. Porkuu tunne. No niin, on tahto nähty. Mä oon tehdä lähtöstä murkki liian ja jätämäitä tai piiä vähän smehtahta minun pahtevuota läpi.
1: No, mun spodi just tahto makkautta lää. Nuuko vaikka logiakin kähtsen, josta alkaa hyötyä, että hehte vaikka teit muujissa. Te lähkö te siljuin, sahtiin teko muujit ja ahti sahtako te muujit. Mm.
2: Ja tavallaan te ahko mulle vaikka kolmas ravas mun vähän. Tai älkää luumme ja tai illä sahtapa häihtiikki.
1: No, mutta suihtaa puhuta muuske, mutta on illä vielä.
0: Yes. Nuuttot sättä leveetet, että luommim älkä kiasuttii talleko puäräs muuvää nuuttast huntarusai siiri ketola ja forka kuulla plasem vala outse ihäsi riäyskä piytest sun lai tiaustuu färustom juauhust miis mietai riäyskäi puättee vuota säämist. Ja Ferttin valtuon luommimist mustelit, että kalmu jesu mustamete talle, no ei tuko liijin vaarata karteini ahasaste talle mustulai putti. Ette ei tutat luommim ja metsist, jotta ikä suttamnut hirmo täytte laimustuvissa aina suu tai lijivissä aina suu kyöhtikeesi, ette jem luommim ollakin ja tot oro jätetä totila ollakin takkar suotas homma, mutta kalla talle kosoo tai rävis olmoitsin te tot alki ikä suttiin, mutta tot sattelä te vielä tavallis etetään pärnivuota ja rävis ulmuvuota takkar kooskas liitakkar äiki pajetetot luommim ja muorjii nuuram iilahmaht niin nuuttakkar cool ja hitruus homma. Mutta tot vissa sä oot puäta maasa talleko puäräs muffa. Täällä Rolfa ja Edu Med.

0: Yle Säämi. Säämi Jyn.
1: Ja täällä P-sapu kuullaan outse ihäsi riäyskä pyytää jurtuit riäyskäin ja tai puettee vuodasta. Suu juauhu mielast riäyskä eli main fiina summas lotte, mutta makkar puettee vuotataan lottees lii. Tast mustel miian Matias Näkkäläjärvi ja sust liu ennu tietu riäyskäin ja Tommi kuullap täällä.
2: No Matias, tuolle tämän juofkuus musti aika riepsahka piirrata kär huifin ja posteralle. Muistellaanko vähän, että makkär tähliä?
3: No täällä tiekkar vähän nuko riepsa ja taas nuko kovilla riepsa.
2: No makkär riepsa liä?
3: Vielka ja käsihtiellä ruskes.
2: No, makkar smehtomusahtiin juofkuus pohtetan ton riefsahka piirra.
3: No, riefsat lää maailmi fiinamus lotti mielas riefsat sahta ja jaufkat ollasit ja sattat ollat aita vuolodin. Molsom kohreusat puhtevoja sotse eunne.
2: Kuostunna aina mangimus riefsahka lähkö täällä kidda aina?
3: No, mangimus riefsat mun aina, kun lähemme ahtia veljaa ota piutimin riefsa.
2: Nuo, lähtsikö ton kartumen?
3: Joo.
2: Näytä suomessa hommaa.
3: Joo, lea.
2: Ja suomea musta pähtsin ja viljaan johti ofta sama nuu.
3: Nuu leake.
2: No kotta korjassako?
3: Iin.
2: Raskesihkon porrahta.
3: Joo, lean porran.
2: Mun on oktii porraa. Tusse oktii. Mä kertoin, täppälätäkär mas lohkaa, että vähän lehti kovitan tämän riessakka, että tällä velka ja maassa niitä velkuullet.
3: Riessat kiellä.
2: No, mihin riessa kiellä lii?
3: No, kun riessa ansa.
2: No. Kalton kustalla halma pyyti, kun tiitti tienke.
3: Olen.
2: Leikko tähä parkuu suomea?
3: Lei.
2: Ja tähä lei hui fiinja tähtää tiin tappaa.
3: Teillä ei vähän raskasta, kun vertii hui nuko aikaisin nuko liikaa.
2: Ai tähä voillakin piutua. No, tahkalla. Mutta monin verte arra liskat.
3: Ahte riepaniimana porrahti ei.
2: Tällä justanu.
1: Nu tiedi mustali outse ihäsas riäyskä piyte Matias Näkkäläjärvi ja Suusa Hittalai hetas koulast Kaija Länsman. Ja tiekko kultalim tai pärnäis ahittalmi, että kaalas mietos kuottimme te täällä pärnää ferttejä jo hirmat toolää älki smiettää tai shongata nupästus aasiit ja vaara sistli jo pärnivuota rääjistot huola ja tietu tastete mahtot shongata nupästumme vaikutteehiko. Mujen kaal musteete jeetsan pärnivuotast litsivallamas nut ennu saaha. No ei tu shongata nupästusas tai liekkan mist, shongai liekkan mist ja tiekäriin

0: aasiin, että teikka tallesättelee te muujien lahtuuseen kultalla, mutta jie mustee te mullitsim lamas jies pärnin hirmat huolastum tästä valaa, että tot li puettam eskin talle eena puukolam teko räväsmäm ja sottam rävisolmotsin ja pottiita Greta Thunberg ja tientikärhete alkim jiesuus miettaataan ääsi, että lam tietunäl jies otsum eelliiton pärnivuota nuut, että iilah lamas nus tuora huolaton songata nupästusast ja tekäriin aasiin. Ja meitteis miettimme, että taat uudasist annemli meitteitä käräsimi ilmas siemmään äälval fäärust elimistalle pärdivuotast, että täällä äikit otli vähän hitruu, että kun moona mottom ulmuu päikän kollistalla, että mä saan vuosmus kotsamus liiton, että mahtäppin kalkas lajattalla, että ruuskiit vai toh monatsi olma liitit, kun täällä äikin ulmu vähän näällä uudasist anne ja lajattalle puo ruuskiit hirmat tärkkä ja miupäihist liiti austuu täkkär vyö hite talle ain fertte hirmat tärkkäs miettää, että kuuspiäjä ja mait ja kuosiit totli eromasaut vaikatko jäähän sii tiede, että miitot muu vähätä toppeliin ja monskääpän piejam tuom ja monskääpän taam roskee ja nuut ain ja jesulam huomasam, että talle komonna mottom ulmuu päikän ja lehastam tom roskeloova ja toppelää neljä tai vitta siera lite ja iitä en tiauskin kuessi luuva, että mait kalka piejä ja kuus, te talle budais mietam, että jääte, no kuussu mun taam roskee piejam. Jieslam tjuäytäm tom ääsi nuut, että jis puetih takare kyösihkiä jäänut hirmat täyjää, lah miikulen. Te talle mun tuse eetamme te puolta kyöviä tai ruuskiit tos peyti oola, te mun poetan kal jies slajattallaa tai te jietarpas täältä ko outa minuuttist mättä tällä taan vähätu miimus lii slajattallaa puoltait ruuskiit. Mut tuota juu, jietsan pärnivuotaste jie mustee te talle litsi lamas nuut täväläistot uudasist annem. Teostuu puhtakärit vekka kartonkiit ja laasait. Läveji uudasist anne ja slajattallat. Mut outomerkkan taat biopasatta sai slajattallam. Tai kompostori ja plastiki slajattallam. Ja puhtakärähte muun mielestä tot ilmasnut hirmat täväläis. Jem ainaskin teko jeetsan perus tai alta pirrasistalle pärnivuotast musteete. Litsiinut hirmat ennu slajattallam. Ruuskiit, mutta tot liikal pyöri ässit jaustuu, että tuohon amnaseh peessi uudasist anon, mutta tietoon äältä lii häyski ääns miettää, että mahtotteko jietsan pärnivuotalai ueli jo ereslään, kun mait täällä pärnäi pärnivuota. Mutta hei, musta huks tun kultaleije, että laju tuu pärnivuotast jo täkkär huola songata nupästusast tai sarnuu takariin aasiin almollas vuotast ja kähvi peyti savastalmin ennu, että et liutot lamas kuittak jo talle fäärust ja mun jem lahtusemat niin huomasam tai kultalam täkärit savastalmiit, mutta musta hu tunnete, että lajuks tustveikka pärnin tai nuoran takkar huola shonga täh nupästusast. Täällä äikihän tot lii nuora ulmuin hirmat täväläs, et lii takkar nuukkotsotum shongata atastume tai nuora lää atastum shonga täh nupästusast ja taas ette makkartaan ennan päälu tileli. Poitäh piejaa WhatsAppin viestä.
1: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohta otse 0, otse ohta ohta 4.
0: Ja forka vyölkipuu utsjuuhan, mutta outil tomval muusik. Ja taa pitäli Elle Maija ja Laavu Vuottis. Ja taat liian sannes vielä uutta pitää almostum taan ive kuovaa määnu. Taan ive alkast kuovaa määnusta.

0: Ja täällä vyölkipuu Utsjuuhan. Utsjuuva päikki pyötsei vielä su toima, koska tuvo vyösimäänu alkast kita porkemäänu loopan räiko toppen iäla tuervi tipso. Laapi pyörästä vajien kuäulu haltattas meriti ääsist kieskat. Ja tää on toima, koska tittem akastale tainete Utsjuuvast iila uätsumist pyötsei tipso tääsi tipso ehiti ja oholoopai äiki. Ja utsjuukieltantat uudas poodi vyörti hännää. Utsjuukieltahouta päivikontio mustal enap ja toimattejee niillä pieski savastalaisui.
1: No käytännössä se koskee ehkä siis niin merkittävin muutos siinä on se, että sairaanhoitajapalvelua ei ole niin kuin iltaisin ja viikonloppuisin saatavilla ja se sitten tarkoittaa sitä, että meille luvatut niin sanotut lupapaikat ei myöskään ole auki. Eli vaikka jos on saattohoitopotilas tai on henkilö, joka tarvitsee lyhytaikaista suonensisäistä antibioottihoitoa, haavahoitoa myös viikonloppuisin tai näin, niin tällaista ei pystytä Utsjoen kunnassa tällä hetkellä lupaamaan eikä järjestämään. Siellä on ollut ainakin tuon Laphan tiedotteen mukaan niin 3 sairaanhoitajan toimea, jotka on kaikki tällä hetkellä avoina ja niihin ei ole pystytty rekrytoimaan. Eli siellä on niin 3 työntekijän vajet tuon Laphan tiedotteen mukaan ja myös tuon aluehallituksen päätöksen mukaan. Ja sitten niin, siinä se vaje oikeastaan on. Ja käytännössä tämä on sillä tavalla huolestuttavaa, että kun näin pitkälle ajalle suljetaan joku toiminto, niin se suuri huoli on, että mitä sen jälkeen. Ja nyt kesää vasten ja tällaisella informaatiolla, mikä kuntaan ei ole tullut ennen tämän aluehallituksen päätöstä, niin mä pidän tätä tosi huonona tapana toimia. Ja sitten jos mietitään, että esimerkiksi vaikka, niin kuin, jokaisella, jos mietitään vaikka elämän loppuvaiheessa, että henkilö haluaisi kuolla vaikka omassa kotonaan, niin tällä hetkellä se ei Utsjoen kunnassa ole mahdollista. Ja erityisesti niin kuin saattohoitopotilaiden kanssa ja ylipäätään niin kuin meidän kuntalaisten näkökulmasta, kun on pitkät välimatkat muutenkin, niin mä pidän tosi kohtuuttomana sitä, että kesää vasten vielä, jolloin kunnan väkiluku kun tulee mökkiläisiä ja reissaajia tänne näin, niin oletetaan, että se reissu, se 160 kilsaa tai 220 kilsaa Ivaloon on ok. Ja on luvattu kuitenkin lähipalvelut järjestää, ja tämä on nyt tosi kaukana siitä lähipalvelukuviosta, mikä on ollut sovittuna. No ympärivuorokautista hoitoahan Utsjoen kunnassa ei ole vuodeosaston lakkauttamisen jälkeen ollut. Eli tämä on ollut tämä kotisairaalatoiminta niin kuin 2 vuorossa pääsääntöisesti. Sairaanhoitaja on ollut paikan päällä. Ja semmoista päivystyksellistä hoitoahan Utsjoen kunnassa myöskään ei ole ollut. Mutta se, että Utsjoen kunnassa on silloin, kun kotisairaala on ollut toiminnassa, on pystytty vastaamaan kuitenkin tällaisiin lyhytaikaisiin hoitoihin, ilman että potilasta on tarvinnut lähteä viemään tai potilaan on tarvinnut lähteä menemään jonnekin muualle, esimerkiksi juuri Ivaloon, niin on pystytty täällä paikallisesti järjestämään ja nyt se ei vaan ole mahdollista.
2: Siis teillä ei ole minkäänlaista tietoa ollut, ennakkotietoa ollut tämmöisestä?
1: Ei, ensitieto oikeastaan tuli niin kuin perjantaina, toki se on aluehallituksen esityslistalla tämä asia ollut. Mutta että se meni sitten muotoisena läpi ja sitten näin pitkä aika ja sitten se, että no edelleenkin se, että jos vedotaan resurssipulaan, niin joka on ollut tiedossa, niin jotenkin toivoisin, että tänä päivänä löydettäisiin myös muita ratkaisuja kuin vain sitten tyydyttäisiin siihen tilanteeseen, että resurssipula on olemassa.
0: Nuut mustali Utsjuukieltahouta päivikontio ja tuotaitaat uudas poodi Utsjuukieltan aipas vyörti hännää ja kieltä tuivuu täältä kär avus savastallan pyöreist vajien kuäuluin Utsjuukieltä sosiaali- ja tiervasvuota palvalusain. Ja Eitu Outiltaan ääsilai saahataan shongata nupästusast ja tastete laju shongata nupästusast saaha. No muu ja musta ette muu pärni vuodesta litsi lamas, mutta täällä mulla mua chum outa kultaleijästä viestä ja sun tjäällä ette ii lamaskal shongatah nupästusast savastallam, mutta uudasist keyttimist kalelai ja ennuu ja sun osko ette puohtiin kait kolkai keyttiin nuutku, hääko mähduulas ja tivvod, ko ii lamas rut. Ja totlai suija ohtselou lovo alkast uudasist keyttimän. Ja tot suija ilmas mahtentaat shonga tähän upästus, mutta ei nappuu tot etelai hyönes rutta tilee talle. Takka, tää on viestast mielakin tivas kuullat. Ja täällä musiik Jon Henrik Mienna tjuukatuu pälkäihin.

Ja uudessaid mieleide Mattis Hetta pitää Karra Olmos ja uudessaid puolta tehi studion luuhaven Mikkal Morotti.

Pyri ehit päivitaat lii palviida yle uudose. Utsjuuvo päikkipyötsei viesu toimo koskoltuvo vyösimänu alkast kito porkemänu loopo räiko ja lahtuarvi tipsoo. Laapi pyöreist vajem kuaulu kuauluhaltattas meritii ääsist kieskat. Toimo koskoltitte makastalehtain, et utsjuuvost iilahuadjumist pyötsei tipsoo tääsi tipso ehitii ja oholoopoi äiki. Mietätto tipso ja eres tonsullasi tipso ole suve avelistoi eres laapikuaulu tiervosvuotokuautajiin. Päihis tipso mähtuaima kittim äiki täväläut. Utsjuuvo kieltan uutaspodi vyörtihännä kieltastuaivu avussavostallam pyöreist vajiem kuauloin utsjuuvo sosiaal- ja tiervosvuotopalvelusoin. Mulsa suvau riauskein innik iyne ja chattehu innik sare. Takarit smietti heta sämiuappe projektist mast totke ja RPGpi parke outost päihälos luentu kyeskee fätäikuin. Koordinaattor Rauni äärellä vihriällä laavi olla opottuu pajaskeessim

0: tuli tietokotteesta mustalla, et sunin pajamutsana parkoost pasi mielon tot, mon annu pärnää ja nuora tieti luentust ja pirrasist. Meit vitnu paloihas Siiri Ketola, suu joukkus mietoi muurjiit ja maht shongatoh nupästus vaikut tait.
1: No mun spodi just tätä hakte makkaa tätä lää, nuko vaikka logiakin kähtsen, josta talkaa heutat. Hehte vaikka teit muujishata. Te lähkö te shiljuin, sahtiin teko muujit. Ja ahte sahtako te muujit.
0: Tienut mustali Siiri Ketola Käre Savonist. Oono pääsist pohti kätsät yleensä minetti siitoin toi Aipos Forko TV uudosiin kutnupalou neljilou. Ruuki irottas buuliiden kevitsa tsielkkä luovos chitcham lo chitcham parket suadikil kevitsa ruukist. Kevitsa ruuki irottas jotette je Tom Söderman nanne ylen et kevitsa ruuki toimo nohä ive kyehtuhät kulmolou neljä. Suijon siete Tom et irottas li meritomlete tovo hännä miljard stuarusit investmiit. Si meittei tjueiku ruuki vie vieruttas joukim. Irattas kuittokäiky jätkitä maalmi uutsom ruuki altaa. Taliji uudase ja uudasi toimattiin Kuopjasa ammol maati Mikkala.

Ja te vilpaste pusonga tieduit makkarsongali ennustum onnää ja ittää päivän ja alkatte utsju ja aanar kuäulust. Alkas li pelepolvishonga ja fiarttu koski ja alka rääjist päihui arveest. Tuorastuu ehitis peivili ja nääs fiarttu, mutta outaskas arve uäyti lääkal mähduu lii. Iho velemus liekas vuota utsiu ja aanar kaulus lii miinus outa ja plus kulma kooskast. Ja itten peivi alemu liekas vuota viida ja love liekka tsehi kooskast. Ja tave piekka. Janutu kuäulust pelepolvi shonga ja fiarttu iho velemus liekas vuota lii miinus kulma ja plus kulma kooskast ja itten peivi alemus liekas vuota miinus outa ja plus ohtnupalo kooskast ja tave piekka janutu vashe. Ja vilkip mättilää suedikylän alkas lii jänäs fiarttu outaskas arve ja muota uäyti läämähtuuli. Ehitist ja iholi pelepolvishonga, koski ja alkaräjist puhtä myötisti tai arvesti. Tuorastuu ehitis peivili polvashonga ja fiarttu ja ihovelemus liekas vuota miinus outa ja plus neljä kooskast. Ja itten peivi alemus liekas vuota suedikylästä plus viida ja love kooskast. Ja tave piekka toppeen se. Oulu kuäulust lii polvashonga ja fiarttu iho velemus liekas vuota viida ja outse kooskast. Ja itten peivi alemus liekas vuota käytsi ja kyöhnupalou liekka tsehi kooskast. Ja tave piekka lii Oulust se. Ja vala uäivi kaupu kuäulun helsikan toppeen alkast maanka päihist arve uäyti ja mähtuulaut meit äijä shonga. Ehitis iia alkaräijist fiertee ja lipele polvi shonga. Iho velemus liekas vuota liitie käytsi liekkas tsehi sulain ja itten peivi alemus liekas vuota plus kyöhtnupalou ja kutnupalou kooskast. Ja keijaste valaa liekas vuota, et mohlää mittetum täällä pelviida sulain. Utsjuvast plus chitcham, anarist meittei plus chitcham, janutuvast plus ohtnupala, suedikyläst plus käytsi, Oulust plus kyöhtnupala ja uäivikauppukist Helsikist meittei plus kyöhtnupala. Chuas kiis shonga lii, mutta aamaahan tot liekkanko ohoketsin liu jo kesimäänu, mutta tomhan niikal kuessin tieteeko aipas pyöreist puhta meittei myöttiin. Tääl muusik. Ja taat liion Henrik Fjällgren, fit inkä märjä sarre artse. Ja nuthan tot laajete jon Henrik Fjällgren liipuetimin taan keesi jättes ia festivaalin tehi anaran.

0: Yle Säämi.
1: Ja täältä tiimeli kyetlou väju vittatot merhastometetat majemus putta tierva vuolkattasasta liivu älkäm joton. Ja täppili onnellamassa mun räynä aimo säärä seipiharju. Ja mistä lä vala lase saava puätimintaan vuolkattasasta mii kuullap täkkär ravuin moh stiyreje outamerkkan virke oma häit rävätällä puesui tuelleikiin eettisäyt kiertävas vuoviin. Ja tästä mii kuullap aipas forkalase, mut outilton val aili laulu tuostil pitää.

0: Yle Säämi. Tu, mu, mi.
1: Suoma pirasministeriö almosti tämän riöytis vyöhi nommasi ravvu stiure ja outamerkkan virke oma häit rävätällä puäsui tuelleikin eettisäyt kiertävas vuoviin. Ravvu lää rahtum ohtsasparkost sämi palkase serviin laapi olla opattuu mahtuht haava peht. Mi toimatteje Susanna Kuttorm koijati sämi palkase servi saava jodetteje Tiina Sanilast eten miittaan almostittem työhin. Lii.
2: Voitko tuolla lahkaa, millä täällä faamuus te tälle puores lahka. Ja tälle käpsilohlou lohpapelti, kun tälle valmastalle juvon ja pohtan faamui ofsilohlou alkuus te. Tähän sistis tuolla vittu oli kolma paragraafas rätävallan kätnikasvuota. Mutta tälle teko puores nuhman ja tiuske tälle tähtä storimus enän kevähetsille ei miettät ollut. Ja mä en millään reutan hirmahollutan manga ja meitä alkoi almo rifti lähtö outanan rihkaikaskasat chat hui ollu. Ja muslimassa on jo kuhkatakkar jurtaa tätä, että potsotololla ratatallan kätnikasvuohta lää paatsahallan. Ja tälle kolletsen sämetikki saatollin ja mi parkkaimet oftas räädit rekteministeriäin tänne ravvaa, että muu kalkaa heivehi ja tulko tänne ofsa-paragraafa ratatallan kätnekasvuota. Tämä lei hui märkä sahti tanina, että mihin sähtiin mettä teko ei se välttii on manna tjaada ja tjaada hitte, kun sulastahti ratatalla mihin juhkeäsis. Ahte ei tuotte ei se välti ei tulkoon tämän sametikkelaa opsa-paragrafa ratatallan kätnekasvuota nää ja nuppifas nuppi latse. Ja tämän juurtaa mun hälivin tolvuhtaista, että he puktit tämän potsatolla lähki kuulevas ratatallan kätnekasvuhtiin. Ja no, missä ei tienaa lihkua, että mahtuu fitnumi, lämmösan, tai he lääkeveltoppe Lappi universitehtaassa, että oinimme, että tässä lää liipa huipuere ohtasparkui, ja te pläänimme, että ohtas parkopäiji, millä tohkanan saamme kuulua parkosijon levii, tiipmahkeasit, ja tästä talle maanamme saada takkar outa merkkaih ja takkar fuones ja puore ratatallamiin ei se valtion ja tästä makkar vuortamusa että puotsatollin lähtö tänna ratatallan käytten kanssa puhti ja tänna parkopäi teko vuotul ja Leena Hansena S-toutamusa vuotul ja tästä oktan challin lämmäsamait tai Saara Alakorva te mi kolmas tästä piiaimette oivi okti ja tästä sattai kuhkes huivuutalas raportta ja mis lämmäsan huis tehalasta kar ohtesparko kuimmin piirasministeri ja ko piirasministeri ja puolahatan oftastuvan asuinna, että tämän biodiversiteetta sohpamusas ja toppehan lää tämän sohpamusasta KFCJ-artikla ja tasa lähtäkkä rihkaikaskasas äktotahtolas ravva ja prinsipat ja toppekaunoita karko Tarik Vajeri ehtälässä njolkkatusa, että ratatalla mitta. Ja mii ottaisi tahtiimme tästä tämän F-Big Prinsipa, mikä on alkaalmo julkaistu saas. Tästä tämän Tarik Vajeri ehtälas ravva itse, siis tästä oli julkaisuusait ja pohtu tuolla laa vihtaloi kolma paragraafa ratatallan kätnekasvuota ja outa nahtiimme tii. Ja täällä on puolus olkun ja maittain millä, että printten takkara oktii kiesu tai tehalemus prinsipain maimii vuortit tai ratatalla minko mii tjadahi tai esivaltio.
3: No mä ootta laata tehalemus prinsipa, jos mä annan jo muhti, niin tää pystyy jos viisolla vahalla, mutta muhtiin.
2: No teoske oktaa huitehalas lea, että tämän S-sain maas ratatalla juhvot. Et asa kalkalle, että alma liipaa paikkuhi tammuttus. Nuotte tai ratatalla mi ferta tjaada heitä äikkil. Ja te missä viso tietut. Kävähän lahkai talleko mi märritit ja kehtsahtan, että makkar ainumi palkosiin välti tai taas siitä. Te viisohtaa tietut kalkehlähmissä ainin lahkai. Tasto tahatte, että makkar vaihkuhu saattain lähtee. Taferte lähtietus ja teuski takkar tässä päällä, että outtui juohkin. Tauja käyvä nuohte, palkosa ja puotsot oli lähtää killa itse ja itse pursain mäkse tästä, kun minu ära toimi pohta palkosa kuului ja välttä tänne kohtuneet nämä ääre tästä tai puotsot oli. Te takkar outtui tässä päällä juohkin lää okta tai prinsipain. Toppelä mankka ära näin prinsipa, mutta mulla on huituuta vastaa saa, että millä vastaan takkar fitnupokte outtivit mitkivät tehallas ässi. Mä saan ääna- ja metsätoloministeriä ei alkaa, vaikka missä lähtää lämmäsan puolustotololahka odas mahtima volte ja jos oltis tahi teko opan asia, koska tämän ratatalan kätten kanssa vuhtii, mihin lämmäs on jo kuhka, vaikkapa potsat on ollut pohtiaikki parkojoukku peutin alta tälle ei maittai. Mutta tahi teko outanan tämän lahka odas mahtimi.
3: No, mulla on jahka heissä välttä, että vuhtii ja makkar juurtain tai välttä tai ravvaa.
2: No, mahtuu fitno ja luontoa Oy lähtee mannanvahkuus ornen oftas pirasministeriäin takkar eisevaltis kuulen tilasvuota. Toppe maanaimme tjaada sämetikkelaa ota ratatallan ja oftas parkan oftas toiman ketnekasvuota. Tämä on puolustatolla vihtaloi kolma paragrafa koskevassa ehtalasravaa ja maittain vaikkuhu sai arvostallan takkar erävuit. Ja mun mielestä heisi välttii maa letsetoppe faaruus, erhe erä miessiravehus ja kieltai tekniikkalas ei se välttii te tahle se hui stuora miellä kittävas vuotain tjovomin ja juurtasemmin tänä, että muu tai prinsi vai sähtäisiin välttisiin parkuihin.
3: No, mä oon Jaakka, että mä kärsit auki tässä pohtalaa täällä pohtevuodasta tästä tappi Sami Kulluske.
2: No mun mielestä te halemmas teko talleko

0: ja aipas mangimus muuttus vältit tai rädätalla mitte te ja jos mi iecha palkosin puotutollin käipiivitte että mi ferte chuovu tai ehtalassa ravvait te kalmun jahkanatte taas pohtalehtää stora merkkasut mi aipas teko tänä sametikkela ofsa paragrafa jolkkausanta he tänä ravvain tälle lei.
1: Nuut musta lisää mi palkase servi saava jote teje Tiina Sanila ja toima teidän ääsistlai Susanna Kuttorm. Ja tää on uu ääsistumpaa täh luuhaalla se yleisäämi nettisiitoin. Täällä Ulla Pirttijärvi ja Ulta Kirttän.

ja nuut kirti meitä äikitään tierva volkatta saste täältä meli 4 minuut väijuu vitta ja tot tarkoittamme taata volkatta täällä noha mut ele huola itten idetist oppe chicham äiki vuelkä yleisäämi idet volkattas joton mut takka muu peleest ja suotas loppa peivi puohäit ta volkattas loopan kuulapval ailuvalle ja ootsan.

0: 读母敏
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Venäläisen sotilaskoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa tänään iltapäivällä. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Rajavartiolaitos on aloittanut tutkinnan asiasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on viime kuukausina sujunut heikosti. Venäjä on joidenkin arvioiden mukaan jopa menettänyt aiemmin valtaamiaan alueita. Asiantuntijat varoittavat, että sodalle ei näy vielä loppua.
2: Ja se on myös niin kuin hirveän tärkeää pitää mielessä, että tällaiset niin kuin puheet siitä, että Ukraina menee paremmin, ettei niitä tulkita sillä tavalla, että Venäjä on nyt häviämässä sotaa. Mitä se häviäminen sitten ikinä tarkoittaakaan, koska sekin pitäisi tietysti sitä määritellä erikseen. Mutta pitäisi niin kuin edelleen mun mielestä jäädä vitahatussa ja katsoa, että sitä niin kuin evidenssiä, mitä on jo tällä hetkellä, ei ole sitä evidenssiä, että sota olisi ihan heti sitten päättymässä.
3: Sanoi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Venäjä on kyennyt rahalla värväämällä pitämään sotilaidensa määrää yllä, mutta se ei ole saavuttanut hyökkäyksiin tarvittavaa miesylivoimaa, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forström.
4: Tässä on ollut keskustelua kyllä julkisuudessa myös aika pitkään jo, että pitäisikö niin kuin seuraava aalto mobilisaatiota niin kuin tehdä, jotta tavallaan Venäjä pystyisi tällaisen hyökkäyksen edellyttämän ylivoiman aikaan saamaan ainakin miesmäärällisesti.
3: Kulutussodassa isompi valtio ja suuremmat resurssit ovat tietenkin etu Venäjälle, mutta Ukraina on kyennyt sopeutumaan tilanteeseen, erikoistutkija Pentti Forström sanoo.
4: Ei Venäjä tässä suhteessa ylivoimaiselta vaikuta.
3: Presidentti Alexander Stubb sanoi viikonloppuna Ylen haastattelussa, että nyt jokaista kaatunutta ukrainalaissotilasta kohti kaatuu 8 venäläissotilasta. Ilmari Käihkö epäilee tätä matematiikkaa.
2: Tämähän olisi niin kuin muuttanut tätä sotaa niin kuin huomattavasti tai radikaalisti niin kuin Ukrainan kannalta parempaan suuntaan, mutta ei meillä niin kuin, ei ole julkisessa lähteessä ei ole evidenssiä, että näin on tapahtunut.
1: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. Kartellissa olivat mukana Polarica, Kiantama, Marja Botnia Berries, Arctic International ja Kaskein Marja. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää 4 yhtiölle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut. Kiantama on vapautettu maksuvaatimuksista, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. KEHA-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000. Yhdysvaltain presidentin alkuvuonna perustama rauhanneuvosto on lähes rahaton. Talouslehti Financial Timesin mukaan suurella kohulla perustettu järjestö ei ole saanut lahjoituksia, vaikka sille on luvattu niitä kaikkiaan 17 miljardin dollarin edestä. Trump perusti rauhanneuvoston kilpailijaksi YK:lle ja johtamaan erityisesti Gazan hallinnointia ja jälleenrakentamista. Neuvosto on saanut Marokolta 20 miljoonaa dollaria, minkä avulla se pystyy ylläpitämään toimistoaan ja maksamaan palkan palestiinalaiselle komitealle, jonka on määrä joskus alkaa hallinnoida Gazaa. Illalla voi tulla paikoin sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla voi yöllä sataa myös lunta tai räntää. Huomenna koko maassa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 3 ja 16 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopaloista varoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
5: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. TV2:lta ja Yle Areenasta voi tänään seurata miesten superpesiksen ottelua Hyvinkään Tahko Sotkamo Jymy. Jymy johtaa sarjaa ja Tahko on neljäntenä ja peli alkaa kello 18.10. Tahkon tavoitteena on olla runkosarjassa vähintään 6 vaikeiden vuosien jälkeen ja se vaatii toimenpiteitä, kertoo pelijohtaja Eero Pitkänen.
6: No kyllä se oli sisäpelissä ja pelaajien viesti syksyllä oli se, että siihen pitää jotain saada. Et kyllä me on esimerkiksi niin kuin etenemisessä ja kaaripelissä ja semmoisessa mun mielestä menty selvästi eteenpäin ja se on niin kuin mahdollistanut sen, että niitä voittoja on tullut.
7: Pelinjohtaja Pitkänen tunnetaan myös fysiikkavalmennusosaamisestaan.
8: Loppuverkka ja huomenna pitää levätä. Lepopäivä.
7: Tahkon kaikilta pelaajilta vaaditaankin kehittymistä ihan jokaisella osa-alueella.
6: Ehkä vähän juoksuharjoittelu, pieniä muutoksia niin kuin siihen etenemisen kautta, mutta sitten kyllä me on mun mielestä niin kuin lyöty paljon ja mietitty niitä lyöntiratkaisuja ja sellaista. Ja jos sen etenemisen nostaa, niin kymmennyksiä pitää pudottaa, että saa jotain pärjätä. Mutta se, että me haluttaisiin olla semmoinen taisteleva ja semmoinen virkeä, kirkas ilme, että ihmiset kun tulee tänne katsomaan, jotka on tullut, siis meillä on ollut todella hienot määrät niin kuin yleisöä, kun verrataan muihin paikkakuntiin, niin ne näkisivät sen, että noin jätkät ainakin tappelee, jos ei muuta.
5: Toimittajana oli Valtteri Kujansuu. Naisten superpesiksissä pelataan tänään 3 ottelua. Laitila Jyske Joensuun Maila, Lapua Virkki ja Pöytyän Urheilijat ja Manse Roihuttaret. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa huomenna MM-kisojen puolivälierässä Tšekin kello 17.20. Muut parit ovat Kanada, Yhdysvallat, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Ja Suomihan kärsi eilen kisojen ensimmäisen tappionsa, kun isäntämaa Sveitsi oli parempi 4-2. Palataan 21 uutisten jälkeen.
0: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion, kello on 7:17.
9: Kysymys vai

0: vastaus. Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Se on just näin. Te kysytte ja te myös vastaatte. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan numerossa 020317600 ja Anna Keränen täällä sitten kanssasi jutustelemassa ja pohtimassa näitä teidän hyviä kysymyksienne ja vielä parempia vastauksianne. Tuossa pari viikkoa sitten jäi muuten tämmöinen kysymys ilmoille, joka on minunkin mielestä tosi mielenkiintoinen. Osaisiko joku tähän vastata? Ahtialan liittymän kohdalla Lahdentiellä metsässä on 3 ihmisen kokoista miesnukkea, joilla on vaatteet päällä. Kuka ne on tehnyt? Kuka huolehtii niiden vaatteista? Ja miksi ne ovat siellä?

0: Kuva-albumin äärelle siinä pysähtyi Mamba. Kysymys vai vastaus on homman nimi. Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Täältä löytyy Veijo. Tervehdys, Veijo.
1: Morjesta, morjesta.
0: Onko sulla, Veijo, kysymys vai vastaus?
1: Kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Joo, tästä virkavalla eli poliisien tutkaamisesta. Niin kuinka ne tutkat pidetään niin kuin kalibrointipuoli, että se ne on näyttää todellista, ettei ne niin kuin satu näyttämään mitä sattuu. Että.
0: Niin.
1: Niin kuin yleensä kaikki millä rahastetaan, puntarit ja tai vaakat ja tämmöiset, niin nehän pitää kalibroida määräajoin.
0: Joo.
1: Ja se sama koskee näitä poliisien tutkijakin.
0: Niin, että mikä se on se väli, jolloin aina pitää sitten kalibrointi tehdä.
1: Niin.
0: Että ne pysyy ja sitten oikeana niin. Ne lukemat siellä.
1: Ja voiko olla sitten niin, jos se onkin jätetty se kalibrointi vaikka tekemättä ja sitten kirjoitetaan sakkoa, niin sen saa ehkä mitä töitä.
0: Niin, meinaatko, että ne heittäisi sitten niin kovasti, että
1: siinä... No eihän sitä tiedä.
0: Niin, no...
1: Teknisiä laitteita.
0: No se on niin. Kyllä aivan totta.
1: Kaikki on mahdollista.
0: Kaikkihan on tässä maailmassa mahdollista, se on aivan totta.
1: Kyllä.
0: Kyllä vaan.
1: Mm.
0: No, mutta Veijo, mehän toivotaan, että joku virkavallan edustaja tai joku, joka näistä laitteista niin. Vastaa, niin soittaa
1: nimenomaan,
0: ja kertoo, että miten homma
1: kyllä.
0: Menee. Kiitos sulle kovasti soitosta.
1: Joo, kiitti. Niin.
0: Eli kuinka useasti näitä tutkia kalibroidaan, kun niitä tuolla poliisitien päällä käyttää? Se oli hyvä kysymys. Otetaan sitten täältä seuraavaksi mukaan lähetykseen Sekhar. Tervehdys.
2: Tervehdys Vaasasta.
0: No niin, terveisiä Vaasaan. Onko sulla, Sekhar, tänään meille kysymys vai vastaus?
2: Ajattelin yrittää vastata tuohon pyöräkysymykseen.
0: Eli siis tähän ostoskärry ja liukuhihna, jolla mennään. Onko niin, sulla jotain lisättävää tai korjattavaa? Tässähän parikin tyyppiä jo antoi omaa selitystään, että miten tämä homma toimii.
2: Kyllä, eli ensimmäinen oli se lipasin asia.
0: Joo.
2: Sitä kokeiltiin joskus tosi kauan sitten tuotekehitys mielessä, mutta sen... Hinnat oli siitä luokkaa, eikä sitä voitu standardoida ympäri maailmaa, ja lipasin mekanismi.
0: Okei.
2: Okay. Jotenka siitä jätettiin sitten kokeiluksi, ja sitten siirryttiin tuohon toisen vastaukseen, eli se on siitä se hihna, herra mainitsi hihnasta, niin se on vielä yksinkertaisempi, ihan kumipyörä.
0: Eli vastaus on kumipyörä.
2: Siinä on semmoinen vähän niin kuin oreotyyppinen rakenne, eli molemmilla puolella on semmoisia kiekkoja.
0: Joo.
2: Ja ne kiekot menee siihen uraan, kyllä.
0: Mm.
2: Ja sitten kun ne uppo siihen uraan, niin siihen kahden kiekon välissä on kumipyörä. Ja se kumipyörä vaan pitää sitä kitkaa.
0: Niin, että se on siellä sisällä on se kumiosuus.
2: Kumiosuus. Se, mitä herra toisella vastauksella sanoi, se panta, niin se on ihan niin kuin peruskumipyörä.
0: Peruskumipyörä?
2: No, niin kuin pehmeämpi
0: kyllä,
2: kumipyörä.
0: Kyllä,
2: että
0: kyllä.
2: Keskellä.
0: Ymmärrän.
2: Painautuu sinne ja käyttäjä voi huomata siitä niin, että jos on hyvin tyhjä kärry, se kyllä vähän liikkuu.
0: Joo,
2: ja kun siinä on pikkasen painoa, niin se pysyy vähän parempi.
0: Joo, eli käytit tuossa vertausta, että Oreo, niin kuin tämä Oreo-keksi tai Domino-keksi,
2: kyllä,
0: jossa on keskellä
2: kyllä.
0: Sitten tämä niin kuin pehmeämpi osuus ja reunat on sitten kovemmat. Ja näin se sitten ottaa,
2: niin.
0: Ottaa siihen.
2: Se vaan uppo siihen.
0: Joo.
2: Uriin.
0: Sekhar, kuulostat siltä, että sulla on tästä nyt vankkaa tietämystä muutenkin kuin, että oot vaan katsonut sitä pyörää, vai onko sullakin vaan tämmöinen, että oot itse havainnoinut asiaa vai minkälainen tietotaito tämän asian ympäriltä?
2: Jos pitää heittää natsat, niin toimin koneteknikkaan insinööriopettajana täällä Vaasan ammattikorkeakoulussa. aikaisempina vuosina on ollut insinööritoimiston kautta tekemisessä konehissifirman kanssa. Että en ole tekemisessä näiden pyörien kanssa ollut, mutta näiden hihnojen tai eskalaattori, vai mikä se nyt suomeksi on hienompa nimi.
0: Mm. No nämä natsat,
2: ne urapuolet.
0: Nämä natsat kyllä palkitaan aplodein.
2: Kiitoksia.
0: Minä kiitän Sekhar lämpimästi. Mahtavaa, kun olit ohjelmassa mukana. Ja näinkin yksinkertainen selitys kuin kumipyörä tämmöisellä rakenteella, että siinä keskellä on sitten tosiaan se kuminen osuus. No en nyt ala selittämään tätä enempää, koska äsken tuli niin hienosti tämä vastaus. Puhun vielä ihan läpi ja päähän ja puuta heinää. Mutta otetaan seuraava soittaja. Katsotaan, kuka täältä löytyy. Täältähän löytyy Jouko. Tervehdys, Jouko.
3: Tervepä, terve.
0: Onko sulla, Jouko, kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Tuo Grönlantin nimi, niin se on niinku suomennettuna viheriä maa, niin tuota, milloin se on saanut nimensä ja miten, minkä tilanne on silloin ollut ja tuota, nykyään, kun se on melkein koko vuoden jää ja lumen peitossa, niin tämä nimi ei oikein passaa ainakaan nykyään.
0: No joo, ei. Se on kyllä totta, että ei tule vihreä väri ensimmäisenä mieleen Grönlannista.
3: Ei, että jos jollakin on tarkempaa tietoa, niin olisi mukava kuulla.
0: Mm. Kiitos, Jouko, kysymyksestä. Eiköhän joku tästäkin...
3: Joo, kiitos.
0: Tästäkin no, osaan kertoa. Joo. Hyvä, moikka.
3: Joo.
0: Ja onko täällä nyt sitten ketään linjalla? Täällä nyt porukka soittaa. Jaksakaa soittaa, jos just silloin, kun Kaisa ei pysty vastaamaan kuin yhdelle kerrallaan. Ihan kohta saadaan varmaan täältä soittaja linjalle. Sitä ennen voisin täältä nyt nostaa näitä vastaamatta jääneitä kysymyksiä. Tämä dinosaurusasia, se on edelleen ilmoilla. Jos 66 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut asteroidin törmäys ei olisi tuhonnut dinosauruksia, niin kävelisivätkö ne täällä edelleen ja olisiko niistä kehittynyt esimerkiksi jotain muuta? Ihan mielenkiintoinen kysymys Reijolta. Tästä tuli muuten Ykältä viestiä, että Mikkelissä sanotaan miä ja siä. Ei mie ja sie, kun Ville pohdiskeli, että Joensuussa ja Mikkelissä sanottaisi, että mie ja sie, ja siellä välissä Kuopiossa sitten minä ja sinä, että mistä tämä johtuu. Tähänkään ei ole nyt sitten saatu sen kummempaa vastausta, mutta seuraavana meillä on täällä puhelimen päässä Joonas. Mukavaa keskiviikkoa, Joonas.
4: Kiitos, samoin.
0: Kiitos, kiitos. Onko sulla, Joonas, kysymys vai vastaus?
4: Mulla on vastaus siihen, miksi Grantia kutsutaan Grönlanniksi.
0: Aha, no niin, hyvä, näin nopeasti. Tuossa just edellinen soittaja sitä vasta pohdiskeli. No, mikä on homman nimi?
4: Se on tämmöistä varhaiskeskiaikaista propagandaa tai misinformaatiota tai disinformaatiota. Kun viikinki löytöretkeilijät aikanaan sen saaren löysivät, niin eihän se vihreä ollut, vaan pitkälti maakoinen, niin kuin yhä edelleenkin. Siihen mennessä olivat jo löytäneet Islannin, ja se oli jo nimetty. Mutta siinä oli myös sellainen taka-ajatus, että sinne haluttiin uudisasukkaita sinne jäiselle valtavalle saarelle, keksittiin, että hei, annetaankin tämän nimeksi Grönlanti, niin porukka luulee, että se on vehmasta tämmöistä hyvin asutukselle kelpaavaa maata. Se onnistui niinkin hyvin, että sinne lähti sitten Norjasta aikana aika paljonkin uudisasukkaita, ja he siellä jonkun aikaa pärjäsivät niukin naukin. Siellä juurikaan pystynyt paljon viljelemään hiukan kalastusta ja tämmöistä näin, mutta sitten siinä tuli semmoinen hiukan kylmempi kausi, jolloin käytännössä se viikinkiasutus sieltä Grönlannista hävisi kokonaan. Ankeet olot oli asukkailla, mutta nimi jäi. Ja toivotaan nyt, että se ei muuttuisi vihreäksi, että saadaan tämä ilmaston lämpeneminen pysäytettyä, että se nimestä huolimatta pysyisi valkoisena, pysyisi se jäätikkö siellä pystyssä.
0: Sanoit Joonas, että tämmöistä varhaiskeskiaikaista disinformaatiota tai misinformaatiota, eikö se voisi sanoa myös, että markkinointia? Tokihan se nyt markkinoiti valheellisesti, mutta...
4: No kyllä näinkin voi sanoa, joo. Sekä sen aikaiset mainosmiehet keksi hyvän myyntikikan.
0: Hyvän myyntinimen. Mistä Joonas sulla tätä tietoa löytyy?
4: Mä olen historian opiskelija Tampereen yliopistossa.
0: Ja tästä vastauksesta Joonas ansaitset myös aplodit. Kiitän sinua lämpimästi. Mahtavaa, kun osallistuit ohjelmaamme ja kerroit meille Grönlannin nimen tarinan. Tilanne on semmoinen, että ei ole kuulkaa ketään linjoilla. Nyt hopi soittamaan.
5: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
6: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
7: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Miksi pesäpalloilijoilla on polvihousut eikä täyspitkät housut tai shortsit? Tämmöistäkin Harri pohdiskeli tuossa tovi sitten. Tästä taitaa olla melkein kuukausi aikaa, mutta kysymys on edelleen vailla vastausta. Miksi lasten ja aikuisten polkupyörissä on erilaiset ajoasennot? Sitä on pohdiskellut Jouko. Miksi nisäkkäiden miespuolisesta käytetään nimitystä uros ja lintujen nimitystä koiras? Sitä pohdiskeli Timo useampi viikko taaksepäin. Ja tänään onko meillä vielä tutkakalibrointia siihen? Olisi kyllä mukava saada vastaus, kuinka useasti poliisin tutkat on kalibroitu ja mitäs muuta meillä on tänään kysytty. Niin tämä, joka pitäisi ehkä esittää meidän meteorologille tästä, että kun säätiedotus tulee televisiossa, niin siinä on, miten tämä nyt selitetään sillä lailla jotenkin järkevästi, että se Etelä-Suomi on jotenkin hyvin enemmän tarkasti kuvattu, kuin sitten mitä ylemmäs sitä karttaa mennään, niin sitä laajempina alueina sitten säätiedot esitetään. Ja Kalevi, joka tätä kyseli, niin hän toivoi, että olisi mukavaa, että jos vaikka esimerkiksi Lappi olisi ihan semmoinen oma itsenäinen osuutensa, niin sitten sieltä saisi vähän tarkemmin selvää, että minkälaista säätä lupaillaan. Nyt meillä on todella vähän aikaa jäljellä, mahtuu yksi kysymys tähän lähetykseen. Linjat vilkkuu ja odotetaan, että saadaanko sieltä nyt vielä joku mukaan lähetykseen vai laitetaanko vaan Nelli Matulaa soimaan. Itse asiassa me tehdään nyt Kaisa niin, että kello lähestyy niin vinhaa vauhtia 17.30, että aivan tuota pikaa vuorossa on pyöreä pöytä. Keskustelijoina Pekka Seppänen, Petja Kopperoinen ja Maija Vilkkumaa. Puhetta johtaa Ruben Stiller. Ja sen jälkeen Luonto-Suomen perhosbaari, oi ihana tämmöinen kesäinen aihe on tulossa. Kysymys vai vastaus jälleen ensi viikolla. Jos nyt jäi joku kysymys askarruttamaan tai ajatus siitä, että tiedän osaan vastata tähän, niin ei muuta kuin ensi viikolla sitten soitat heti kello 16 jälkeen. 020317600, se on tuo numero, joka kannattaa laittaa nyt jo ylös. ja jatketaan viikon päästä näillä samoilla hommilla.

0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Heissan alla, Sötnussar. Aluksi luen oikaisun viime viikkoiseen pyöreään pöytään ja siinä käytyyn kansalaisaloitekeskusteluun. Toisin kuin jaksossa väitettiin, kansanedustajan oma lakialoite käsitellään kansalaisaloitteen tapaan yhtä lailla valiokunnassa, eikä siis ohita sitä. Kiitämme tarkkaavaista kuuntelijaa. Kiitoksia paljon. Ja tänään täällä sananvapauttaan käyttämässä ovat Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkuma. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aloitan kysymyksellä, joka minua itseänikin mietityttää. Milloin viimeksi olette törmänneet turhaan uutiseen, Petja?
4: Mielestäni joka päivä. Minun mielestä turhia uutisia on semmoiset kauhisteluun pyrkivät uutiset, joissa hakemalla haetaan kauhistelun kohteita tai jos on ollut joku onnettomuus, niin haetaan sieltä silminnäkijät kauhistelemaan, mitä on käynyt. Mutta viimeisin on minun mielestäni ollut tämä jälleen joka keväinen suvivirsikeskustelu. Eikö sitä nyt hyvänen aika voida edes yksi kevät elää ilman sitä? Ja nyt se taas on. Ja se on minun mielestä turhaa jokavuotista turhuutta.
1: Turhuuksien turhuus, niin kuin saarnaajassa sanotaan.
4: Se on näin.
1: Pekka.
3: Mä en oikein osannut itse miettiä tuohon vastausta, niin minä otin tuosta hyllyn päältä aamun paikallissanomalehden ja katsoin, että onko täällä sellaisia turhia uutisia. Hämmästyin, kuinka hyviä uutisia täällä on, niin kuin ensimmäiset 10 sivua. Niissä on, kaikissa otsikoissa on joku uutinen ihan oikeasti hämmästynyt, mutta sitten mä löysin turhia, jopa haitallisia uutisia. Vanhemmat ymmärtävät ehdotusta lomien siirrosta. Sehän kuulostaa siltä, että nyt kaikki vanhemmat kannattavat jotain. Sitten mä luin jutun. Tässä on kysytty 2 vanhemmalta. 2. Toinen työskentelee kansainvälisen yhtiön myynnissä

0: Ja hän toivoisi kovasti, että hänellä olisi lomat samaan aikaan kuin kansainvälisillä asiakkailla. Ja sitten tässä on lääketeollisuudessa työskentelevä henkilö, joka toimisi, että yhteistyökumppaneilla Euroopassa olisi samaan aikaan lomat kuin hänellä. Mutta pidän tätä turhana ja erityisen turhana, koska se on haitallinen ja virheellinen uutinen. On täällä toinen samanlainen, joka koskee helsinkiläisten ongelmaa uutta pyörätietä, jossa kerrotaan, että jyrkkää mäkeä kulkevat pyöräilijät eivät kaipaa uutta siltaa. Tässä on haastateltu 3 sellaista pyöräilijää, jotka kulkevat jyrkkää mäkeä ja on aivan varmaankin itsestään selvää, että he eivät kaipaa siltaa, joka helpottaa pyöräilyä. Tässä sanotaan, että kyllä aivan oikein, jyrkkää mäkeä kulkevat pyöräilijät eivät kaipaa siltaa helpottamaan urakkaansa, mutta ehkäpä ne, jotka eivät vielä pyöräile sitä jyrkkää mäkeä, saattavat kaivata. Turha uutinen. Hyvä.
1: No siis mä olin valinnut täsmälleen tämän saman siltauutisen, että koska se kiusaannutti, tämä koko keskustelu on musta niinku harmillinen, koska se siinä oli just tämä, että Helsingin Sanomat menee mäen päälle ja haastattelee reippaita pyöräilijöitä ja kysyy, että oliko kiva mennä tulla sitä mäkeä. Kyllä olisi, tähän aina liittyy tähän keskusteluun, että se, että nuo laiskat, hirveät, surkeassa kunnossa olevat ihmiset, jotka eivät halua niin kuin kulkea tätä mäkeä, niin autoilisivat sitten tai jäisivät vaan kotiin. Siihen liittyy tämmöinen sheimaaminen aina. Se tietysti kiusaa mua, koska mä henkilökohtaisesti vihaan tuota kyseistä siltaa. Se on, ei siis, anteeksi, ei siltaa, vaan mäkeä. Se on ihan hirvittävä. Se todellakin estää mun pyöräilyä. Mä en ikinä lähde siihen suuntaan kotoa etutöölöstä pyöräilemään, koska silta on niin, anteeksi, se mäki on niin järkyttävä. Ja se, että Helsingin Sanomat tekee tuollaisen epäjutun, ja siitä vielä sitten siellä joku kolumnisti teki sellaisen jutun, että siltaa ei tarvita, koska minä ja minun 2 ystävääni eivät kaipaa sitä. Niin siis vaikka kaikki tutkimukset kertoo, että vähemmän mäkiä tarkoittaa enemmän pyöräilyä, niin silti pitää tehdä sellainen juttu. Se on ihan siis uskomatonta.
2: Tämä on, minä ja 2 ystävääni kysyvät nyt Petjältä, mikä on aihe.
3: No minä avasin tuossa uutismedian nettisivut ja sieltä otan muutaman noston, että sotella menee tässä maassa huonosti, kaikkialla väkivaltaa, köyhyys sen kun vaan kasvaa, opiskelun ei varaa, työpaikkoja ei ole ja nuoretkin on alkanut myymään huumeita. Niin jatkuvasti saa lukea ja nähdä, mikä tässä maassa on retuperällä ja aivan pielessä, mutta ajattelin, että kai tässä maassa jotain hyvääkin on oltava, niin mikä meillä on hyvin vai onko mikään?
2: Niin, täällä on hiljaisuus.
1: Minä olen isänmaallinen ihminen ja meillä oli semmoinen sisilialainen vaihto-opiskelija viikon vain. Se oli semmoinen hyvin lyhyt ja meidän tytär oli siellä kanssa viikon ja hän oli Palermosta kotoisin, Valentina. Ja Valentina oli silleen, että hän ei niin kuin tiedä parempaa ja ihanampaa paikkaa kuin Suomi ja Helsingissä tosiaan asusteltiin hänen pointtinsa. Me oltiin tietysti ihan tosi innoissamme, koska se mitä aina pelkää, että tänne tulee ulkomailta ja tuomitsee ja ei tykkää. Se on ihan kauhea. Mä aina häpeän, jos on huono sää ja näkee jotain turisteja, niin mitä nekin nyt ajattelevat meistä. Mutta Valentina sanoi, että ensinnäkin Helsingissä on ihan mahtavat UG-piirit, eli tämmöinen underground. Hän oli omassa kuplassaan tai siis omassa kaupungissaan ainoa, hän ja hänen 2 kaveriaan olivat ainoita tämmöistä underground-ilmiön edustajat. Ja sitten sen lisäksi hän sanoi, että on hirvittävän puhdasta ja hiljaista ja sitten kuitenkin on sellainen olo, että on niin kuin kaupungissa. Niin sen mä tajusin sitten, että kyllä täällä on niin kuin hyviäkin asioita.
0: Hyviäkin, kuuliko oikein? Täällähän on pelkästään hyviä asioita. Muistaakseni tässä Helsingissä, jossa mekin nyt puhumme, oli aikoinaan sellainen kuntaslogani. Nehän ovat yleensä sellaisia, että vireä alueensa keskus tai hyvä paikka asua ja elää. Mutta Helsingillä oli tämmöinen maailmankaikkeuden toimivin kaupunki. Siitä on kyllä jo luovuttu, mutta Suomelle sopisi kyllä maailman toimivin maa ja sehän pitää paikkansa. Täällä toimii kaikki, lähdet hoitamaan asioita, menet kauppaan, puhut toisten ihmisten kanssa, sinua ymmärretään ja

0: tämä kuuluisa luottamusyhteiskunta alkaa heti toimia. Täällähän ei törmää niin kuin tämmöisiin arjen ongelmiin. Ongelmat voivat olla sitten syvällisempää laatua, mutta tämmöinen niin kuin asioiden hoitamisen toimiminen, oli sitten viranomainen tai pankki tai naapuri, niin kaikki sujuu kuin rasvattu. Ainakin minun ja parin kaverini havainto on tämä.
1: Niin minä ajattelen, että aina kun tästä maasta poistuu jonnekin matkoille, niin silloin sen huomaa, että miten hyvässä maassa asutaan. Viimeksi kävin Briteissä, niin iloitsin siitä, että meillä on semmoinen vesihana, missä on vain yksi hana, että sitä ei tarvitse niin kuin montaa väännellä ja yrittää, että millaista vettä sieltä tulee. Mutta myös siis iloitsin siitä, että täällähän siis nimenomaan palvelut on sellaisia, että oli kello mitä tahansa, niin aina pääsee kauppaan. Oli päivä mikä hyvänsä, niin aina pääsee kauppaan. Että jos jääkaappi on tyhjä, niin se ei haittaa, koska kauppaan voi kävellä sisään milloin tahansa. Mutta kyllä me silti ajattelin, että parasta tässä maassa ja mikä meillä on hyvin on se, että meillä on luonto kaikkialla lähellä, myös Helsingissä. Kenelläkään on hirveän pitkä matka luontoon ja luonto tekee ihmeitä ihmisen terveydelle ja mielenterveydelle varsinkin, niin se, että missä tahansa me ollaan, niin me ollaan silti oikeastaan luonnonhelmassa. Et edelleen me ollaan katajainen kansa täällä metsiemme keskellä.
0: Nyt väitän vahvasti vastaan. Siis luontoahan on joka ikisessä maailman maassa. Ei Suomi, toisin kuin Suomessa väitetään, ole maailman ainoa paikka, jossa on luontoa.
1: Kyllä me ollaan.
0: No onhan se tietenkin paljon kauniimpaa niin luontoa kuin vaikkapa Norjassa.
1: Niin, siellä on aika rumaa.
0: Siellä on vaan niitä vuoristoja ja vuonoja ja kaikkea tällaista.
2: Norja loukattu tässä lähetyksessä.
3: Mutta mä kerran olin Norjassa ja mä kuulin, kun ne puhuu vieressä pöydässä pahaa suomalaisista, joten mä en pidä norjalaisia enää minä. Mutta mä mietin, kun mä kerran kuuntelin Pyöreää pöytää, jossa itse en ollut silloin paikalla, niin täällä vähän pilkallisesti puhuttiin visioista, että aina puhutaan, että Suomella pitäisi olla joku visio ja mitä sekin tarkoittaa. Mä oon sitten miettinyt just tätä, koska tämähän ehkä niin kuin ajattelee, että tämä liittyy nyt tähän Petjan aiheeseen, siihen, että mikä kaikki on meissä hyvää ja arvokasta, niin se tavallaan liittyy siihen, että mitä me halutaan niin kuin viedä eteenpäin ja mikä on meillä niin kuin visio. Niin musta on mielenkiintoista välillä miettiä, että mikä kaikki on tullut erilaisten niin kuin visioiden kautta. Mä justiinsa vertasin Ruotsin ja Suomen musiikkikoulujärjestelmää tai kuulin sitä verrattavan ja sen jälkeen tutkin tätä enemmän. 50-, 60- ja 70-luvulla Ruotsissa tehtiin semmoinen päätös, että kunnat osallistuu tosi voimallisesti niin kuin musiikkikasvatuksen tukemiseen. Suomessa ruvettiin samaan aikaan tekemään tämmöistä musiikkikoulujärjestelmää enemmän sillä niin kuin teknisesti. Sillä seurauksella, että Ruotsissa siitä tuli semmoista, että ihan kaikki harrastavat, koska se on niin halpaa. Suomessa taas mennään niin kuin konservatorioihin, joka on kallista ja jonne on vaikea päästä, mutta josta sitten tulee niin kuin huippuja. Ja sen seurauksena me voidaan nähdä, että on kaksi eri strategiaa, jossa on kaksi eri tulosta. Eli Suomesta on tullut valtava määrä kuuluisia kapellimestareita ja muun muassa nyt vaikka kansanmusiikkiosastolta Sibelius Akatemiasta Vilma Jää, joka on maailmantähti. Ruotsista taas on tullut populaarimusiikin ihme sen takia, että sitä jengiä on ollut niin paljon ja nimenomaan sellaista, jotka ei asetu siihen semmoiseen ehkä elitistiseen niin kuin klassisen musiikin skeneen, vaan sellaiseen itse tekemään. Niin tässä on musta, näitä on hyvä muistaa, koska ne kertoo sitä, että näillä asioilla on vaikutusta. Sillä visiolla on iso vaikutus.
4: Pyörää pöytä.
2: Hyvät kuuntelijat, jos järkytyitte siitä, että Suomessa ovat jotkut asiat hyvin, niin vetäkää syvään henkeä. Minäkin vedän tässä syvään henkeä. Pekka,
0: ole hyvä. Täältä tulee sitten näköjään lisää. Maija puhui visioista ja siitä on aika hyvä sitten siirtyä tähän aiheeseen, joka on nuorten unelmat. Nimittäin lasten ja nuorten säätiö on tehnyt kyselyn yläkoululaisten parissa ainakin nyt toisen kerran. Pari vuotta sitten teki edellisen kerran. Ja tästä selvityksestä käypi tai kyselystä käypi ilmi, että nuorilla on unelmia. Yli 80% nuorista pitää unelmia tärkeänä. Ja suurin osa vielä jopa uskoo, että ne unelmat voivat toteutua. Tämä on minusta, kun kuulee kaiken näköistä juttua siitä, kuinka nuoret on menettäneet tulevaisuuden uskonsa ja Suomi on maailman surkein maa.

0: ja hallitus pilaa kaikkien elämän, niin mielestäni tämä on kyllä aikamoinen ilon aihe. Tämäkin asia näyttäisi olevan Suomessa hyvin, ja nyt kun meillä vielä sitten ainakin hallitus ja näyttää tuo valtamediakin kovasti muistuttelevan, että tärkeintä elämässä on talouskasvu, niin ilouutinen tämäkin, koska sitten se, mistä nuoret tämän kyselyn perusteella eniten unelmoivat, on raha. Nuoret unelmoivat eniten rahasta. Mitäpäs, eikö tämä olekin ilouutinen, nämä molemmat, sekä unelmoinnin tärkeys ja runsaus, että se kohdistuu juuri rahaan?
1: Niin, mä ajattelen, että ylipäätään meidän yhteiskunnassa, minkä olen täällä varmaan ennenkin sanonut, että rahasta on tullut meille semmoinen tavoiteltava itseisarvo. Ikään kuin, että raha ei ole meille enää väline, vaan se on jotain, mitä täytyy haalia ja sitä kohti täytyy mennä. Mun mielestä hirveän mielenkiintoista on, että kyseisen tutkimuksen mukaan pojat yrityisesti haaveilee rahasta ja maineesta ja mammonasta, kun taas tytöt haaveilee koulutusmenestyksestä ja koulutuksesta. Eli ikään kuin siis, en mä tiedä, jos tässä nyt vedetään raha molempiin, niin sille pojat ajattelee, että nyt minä rikastun, nyt tulee joku suuri lottovoittotyyppinen ratkaisu ja sitten ehkä siellä on niin kuin tämmöistä järkevyyttä jossain, että ehkä täytyy ensin kouluttautua, jotta sitä rahaa voi alkaa kahmimaan.
2: Joo, tulee monta asiaa mieleen. Just yksi on se, että yksi mun ystävä, jolla on vähän isommat lapset kuin mulla, sanoi joskus kauan sitten jo, että hän vähän ahdisti, kun hänen lapsensa lempimuumihahmo oli yhtäkkiä Nipsu. Teidän kenenkään lempimuumihahmoilla on Nipsu.
3: Minun lempihahmoni on Nipsu.
2: No nimenomaan, kato, sen jälkeen mä oon kuullut, mä kysyin omiltakin lapsilta joskus tätä, no meidän, mun tyttären lempihahmo oli ehkä silloin Niiskuneiti, mutta kun mä sanoin tästä Nipsusta, sanoin, että kyllä mä ymmärrän, että se on niin real. Ja Nipsuhan on nimenomaan hahmo, joka haluaa rahaa. Tosi, ja niin kuin tavallaan on muutenkin tämmöinen opportunistinen. Tämä on jollain tavalla niin kuin siinä mielessä ehkä ajassa. Mutta sitten mä mietin myös tätä, kun katson noita omia teini-ikäisiä tyttäriäni, niin heidän poikapuoliset kaverinsa jatkuvasti järjestää kaikenlaisia tämmöisiä tilabileitä, jonne varaavat tilan ja myyvät lippuja ja näin. Niin kuin tavallaan ovat heti semmoisia yrittäjiä. Tytöt kyllä käyvät siellä, mutta eivät järjestä näitä. Sama on esimerkiksi musabisneksessä, joka kyykyttää kaikkia nuoria artisteja tietenkin, mutta että miespuoliset on yleensä niitä, jotka kyykytyksen jälkeen, kun sanotaan, että et kelpaa, niin perustaa oman levyyhtiön, josta tulee menestys. Nuoret naiset taas helpommin, eivät aina, mutta useammin yrittävät ikään kuin muokata itseään ja, niin kuin, ja kilvoitella ja ehkä vähän jopa muuttaa itseään. Niin siinä on joku tommoinen kohta, joka tietenkään ei mene luotisuoraan, mutta että joku siinä on. Mutta tämä, että rahasta unelmoidaan, niin sehän nyt on, kertoo siitä, että me eletään tosi epävarmoja aikoja, jolloin tuntuu, että jos joudut köyhyyteen, putoat, niin sittenhän sulle ei ole mitään. Ja se on kauheata ja pelottavaa.
1: Mutta mä mietin, että myydäänkö me myös ikään kuin nuorille miehille ja pojille siis semmoista niinku rahaa enemmän kuin nuorille naisille ja tytöille. Jos katsotaan ihmisiä, jotka puhuu sijoittamisesta, niin ne on nuoria miehiä. Tällaiset niinku manosfääri-ilmiön ikään kuin minä nyt sen päässäni kytkeydyin, että heille ehkä myydään semmoista menestystä ja rahaa ja niinku tällaista valtaa. Ja sitten samaan aikaan nuorille naisille ei välttämättä myydä samalla lailla sitä. Hirveän vähässä on niinku suuressa julkisuudessa nuoret naiset ja tytöt, jotka niinku olisivat yrittäjiä tai sijoittajia ja tehneet miljoonia. Tai sitten ne eivät minun fiidiini nouse.
2: Niin, ehkä ei, koska on esimerkiksi tämmöinen Mimmit sijoittaa -blogihan on ollut on ollut tosi iso ja some-ilmiö. Mutta siinä on joku sellainenkin, että silloin kun tuli tämä niin sanottu massimuija-pykälä lakiin, jossa tukittiin tämmöinen porsaan reikä, jossa voi holding-yhtiöittää niin kuin tavallaan oman yhtiönsä ihan vaan verotuksellisista syistä. Niin siinähän kävi semmoinen siinä, että se oli asia, jota käytti hyväkseen isot yritysjohtajat niin kuin yleisesti, mutta sitten kun muistaakseni Natalia Salmela eli naispuolinen somevaikuttaja kävi ilmi, että hän myös käyttää tätä, niin sitten repesi semmoinen hirveä raivo ja tästä ruvettiin puhumaan massimuijista, että kyllä naisia myös syyllistetään tästä rahan haluamisesta enemmän kuin miehiä.
0: Mä jäin tästä Petin ajatuksesta miettimään, että kyllä

0: Aika monet menestyjät miehet, he ovat menestyneet kyllä ilman mitään erityistä koulutusta. Ja voihan olla todellakin, että rikkauksiin pääsee ilman koulutusta, ehkä jopa ilman osaamista, ehkä sinnikkyydellä, röyhkeydellä, tietynlaisella rohkeudella ja riskinottohalulla ja kyvyllä. Ja sitten ne, jotka tavallaan mahdollistavat tämän valtavan satumaisen rikastumisen, ovat juuri ne osaajat, jotka ovat sitten kouluttautuneet ja työskentelevät kenties ja kehittävät tämän yhtiön satumaisia rikkauksia tuovat tuotteet. Että tämä kuviohan voi olla se, muistanpa tässä, jos nyt vielä tätä pojat-tytöt eroavaisuutta saa tässä jankuttaa, niin menestyvistä startup-yrittäjistä kirjoitettu kirja, jossa kerrottiin heidän tarinoitaan, niin silmiini pisti se, että melkeinpä kaikki olivat jättäneet opintonsa kesken, että kukaan ei ollut katsonut aiheelliseksi esimerkiksi korkeakoulututkintoa suorittaa tai jatkaa opintojaan tutkintoon saakka, josta kyllä herää se kysymys, että ei se nyt ainakaan tuon perusteella niin näytä olevan välttämätön edellytys rikastumiseen ja yritystoiminnassa menestymiseen.
1: Ei se välttämättä ole, mutta olen kiinnittänyt itse huomiota siihen, että jos katsoo Suomen kovatuloisimpia miehiä, niin lähestulkoon kaikilla heillä on taustallaan joku rikas suku. Siellä on Herliinit, niin voi olla nuori on perustanut oman yrityksen, mutta kenen rahoilla? En nyt väitä, että Herliinit tekee näin, mutta siellä aika paljon on siis sellaisia, että vähän kuin pintaan raaputtaa, että tässä nyt ollaan tultu omin hartiavoimin miljonääreiksi, niin hyvin usein sieltä löytyy, että ensimmäinen sijoittaja on oma faija, joka on iskenyt sinne pari miljoonaa kiinni. Mikä on vähän se, että se myös luo meille sellaista virheellistä harhakuvaa siitä, että kuka tahansa voi tässä ilman koulutusta lähteä luomaan 10 miljoonien euron arvosta yritystä. Mikä tietenkin kuka tahansa voi yrittää, mutta että kyllä nyt se vaatii sitä alkupääomaa valitettavasti ja yleensä sitä löytyy sieltä taustasuvusta heiltä, jotka siellä menestyvät.
2: Eikö se ole kapitalismin perusasioita tavallaan raha tulee rahan luo niin sanotusti?
0: Voi se myös olla tässä nykymaailmassa, että kun osaa houkutella toisten rahaa omaan käyttöönsä, niin silläkin tavalla voi menestyä, että ei se nyt ole täysin vanhoille suvuille tämä varsinkaan startup-yrityksissä. Kun katsot vaikka Yhdysvaltojen esimerkki, jota meille noudatetaan, niin nämä on kaikki aivan uusia rikkaita. Ei siellä isä ja äiti papan rahoilla kauheasti porskuteta.
3: Pyörää pöytä.
4: Hyvät kuuntelijat, voitte tänään miettiä, kuinka paljon te mahdollisesti unelmoitte, niin kuin ainakin allekirjoittanut, lottovoitosta, jostain äkillisestä summasta, suuresta summasta, joka putoaa jostain.
5: Eteen.
4: Kops kuuluu. Maija, ole hyvä.
2: Joo, nämäkin henkilöt tässä minun aiheessani olisivat varmasti toivoneet, että jostain olisi pudonnut suuri summa ja kops vaan olisi kuulunut. Mua kiinnostaa siis Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, joka joutui hirvittävän kriisin keskelle, koska he olivat ammattilaisten avustuksella ajatelleet, että nyt laitetaan niin kuin rahat poikimaan kapitalismin sääntöjen mukaisesti ja tehdään Helsingin HYYstä, eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta sellainen, jossa ei ole ollenkaan tarvetta tuollaisille jäsenmaksuille, joten ruvetaan kiinteistöbisnekseen. Se piti olla riskitöntä, ei ollut. Kaikki meni. HYY joutui myymään vanhan ylioppilastalon ja uuden ylioppilastalon hirvittävällä tappiolla. No tästä on puhuttu paljon ainakin minun kuplassani, mutta mikä mua nyt rupesi kiinnosti palata tähän aiheeseen, että ylioppilaslehdessä Robert Sundman kirjoitti, että miksi ei ollut niin, että niin sanotusti joku olisi voinut pelastaa HYYn, että ei olisi joutunut myymään näitä arvoja, tosi tärkeitä ja symbolisesti ja rahallisesti arvokkaita rakennuksia. Ja tämä kiinnosti mua siksi, että mä olin itsekin miettinyt vähän tätä, että jos siellä on esimerkiksi pankki, joka haluaa saada, joka on lainottanut tai mitä tahansa muuta, niin eikö olisi olemassa ollut jotain semmoista ratkaisua, että joku olisi vähän niin kuin antanut anteeksi tai sanonut, että katsotaas vähän aikaa, että miten tässä käy, että ei te, älkää huoliko, älkää myykö näitä rakennuksia. Ja mä ajattelin ensin, että tämä mun ajatus on täysin tuulesta temmattu, mutta kun tämä ylioppilaslehti tähän tarttui, niin Täällä siis itse asiassa tässä jutussahan vielä viitataan Pyöreään pöytään ja Juha Itkosen, joka sanoi täällä, että mikään tärkeä ja arvokas ei ole täällä, siis Suomessa, kenenkään tehtävä. Niin onko teistä kyse tästä, että tämä vaan annettiin mennä, teitte virheen, ansaitsette rangaistuksen, viemme talomme, vai onko tämä täysin loogista,

0: että jos tämä olisi joku muu maa kuin Suomi, niin näin varmasti olisi ehkä jopa tapahtunut.
1: Siis Helsingin yliopistossa aikaisemmin opiskelleet niin. Rahapiirit olisivat
0: siellä,
1: pelastaneet.
0: Siellä ehkä, mutta salaa toivon, että Nalle Wahlroos olisi vielä kerran halunnut vallata vanhan ylioppilastalon, mutta hän ei sieltä ilmaantunut sitä valtaamaan.
2: Mä huomasin, että mäkin ajattelin, että eihän tämä tapahdu. Miten näin voi tapahtua? Mutta Pekka, nyt sä varmaan tiedät, mitä tässä.
3: Tuleeko musta nyt kapitalismin ja mustien porvareiden puolustaja tässä keskustelussa ilmeisesti? Voi kyllä kysyä, että miksi ihmeessä opiskelijajärjestöllä pitäisi olla mittava kiinteistöomistus, ja varsinkin nyt, kun se on sen hassannut luottamalla niin sanottuihin ammattilaisiin, eli palkkaamansa johtoon ja hallitukseen, jotka siis todella ottivat hölmöjä riskejä ja sijoittivat kaiken omaisuuden vielä velkaa ottaen yhteen koriin, eli kiinteistöihin, mikä on siis suomeksi sanottuna tyhmää eikä minkään järkevän opinkaan mukaista. Mutta siis miksi, minkä takia opiskelijoiden pitäisi omistaa Helsingin keskustassa jotain isoja kivitaloja? Luoko se jotain erityisen hyvää tähän maailmaan? Eivätkö opiskelijat, olen itsekin bilettänyt entisenä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenenä näissä taloissa siinä uudella ylioppilastolla. Kyllä olisin voinut bilettää jossain laitakaupungillakin. En katso, että se on niin merkittävää. Ja nythän siellä vanha ylioppilastalo, sehän on kulttuuriharjoittajien, musiikkiyhteisöjen ja niin kuin korkealaatustenkin harjoituspaikkana ja muun. Siellähän Helsingin yliopisto on nyt sellaista konsortiota yhteenliittymää koonnut, joka yrittäisi ostaa sen tältä uudelta omistajalta Kevalta, eli kuntien eläkevakuutukselta. Et kyllä teidän nyt tavallaan teidän puheenvuoronne kohdistuu siihen Kevaan, että voisiko Keva nyt sitten tehdä sellaisen ratkaisun, että ainakin se vanha ylioppilastalo säilyisi ylioppilasnuorison kulttuurin tyyssijana. Kevallahan on siihen kaikki mahdollisuudet ja ehkäpä Keva on parempi kuntien eläkevakuutus, siis joka on siis työeläkeyhtiö, jossa on julkisen viranhaltijoiden eläkerahat käytössä, niin se ehkä voi olla paljon parempi omistaja kuin opiskelijoiden järjestö.
0: Minä ajattelen radikaalisti niin, että oikeastaan vanhalla ylioppilastalollahan HYY ei ihan hirveästi tee muuta kuin, että siellä kokoontuu näitä kulttuuritoimijoita. Enemmänhän uudella ylioppilastalolla on ollut heidän toimintojaan.
1: Ja siis opiskelijoiden
3: no se toiminta, on nyt siellä menetetty.
0: Se on totta, ja vanhasta nyt käydään ehkä neuvotteluja, mutta minä olen antanut itseni myös ymmärtää eri juttujen perusteella niin, että siinä vaiheessa kun näytti siltä, että kaikki kiinteistöt täytyy myydä, niin silloin jo Helsingin yliopisto alkanut tätä niin kuin varoja keräämään ja ilmoittanut, että he voivat sen vanhan sieltä ostaa, mutta pankit ilmoitti, että ei, kun kaikki täytyy myydä könttänä. Ja minun spekulatiivisessa mielessäni tämä kuulostaa vähän epäilyttävältä, koska ei ihan hirveästi ole tässä maassa toimijoita, jotka pystyy tuommoisen köntän maksamaan.
3: No ainakaan tässä tilanteessa, siis kiinteistömarkkinathan ovat olleet olemattomat ja kukaan ei ole halunnut näitä kiinteistöjä viime
2: niin,
3: vuosina ostaa.
2: Siis, että se on tavallaan pedattu vähän niin kuin ikään kuin valmiiksi jo Kevalle, että ostakaa tästä halvalla.
0: Jos spekuloisin, niin sanoisin näin, mutta en ehkä spekuloi.
3: Eli siis tämä on siis jotenkin tiskin alta myyty sadoille tuhansille suomalaisille nykyisille ja tuleville eläkeläisille. Aikamoinen spekulaatio.
1: Huomataan yhden asian, että entäs kulttuuriperintö? Tässä on suunnilleen 150 vuoden kaari, millä tämähän liittyy mitä suurimmassa määrin nämä kiinteistöt Suomen historiaan. Ihmiset muistaa lähinnä tietysti vanhan valtauksen, mutta sehän on, nämä kiinteistöt ovat osa suomalaista kulttuuri. Historia ja uusi ylioppilastalo rakennettiin 1910.
2: Kyllä, ja niin, eikö sano vaan?
1: Niin, ole hyvä.
0: Mä jotenkin siis sitä, että ihan opiskelijan tarvitsee Helsingin keskustasta mitään omistaa, mutta että nehän omistaa keskusta sen takia, että aikaisemmin silloin, kun ylioppilaille on annettu tontteja, että tuosta saatte erillistää rauhassa, niin silloinhan on ollut laitakaupungilla, kyllä. Mutta keskusta tuli mukana.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten, kun mä just mietin, että nythän kuulemma sitten jokainen ainejärjestö saa dommalta, eli leppäsuolta, joka vielä jää Hyyn omistukseen niin oman kaapin, kun ennen oli valtava
1: oman kaapin,
2: et kun ennen tosissa. Oli valtava talo. Ja siis mun mielestä siinä on jotain, siis sehän oli ihan käsittämätöntä, kun mäkin olen siellä uudella bailannut, että se on aivan siinä paraatipaikalla ihan mieletön vanha talo,

0: jossa sitten tupakkaa poltettiin sisällä, oli 90-luku tietenkin, mutta oli sitten omat tuommoiset niinku huoneet. Ja et siinähän on jotain niinku mahtavaa, kun Pekka kysyit, että kannattaako se. Niin se tavallaan se on jotenkin mun mielestä kanssa symboliarvo on enemmän kuin se. Totta kai joku saa niistä isommat rahat laittamalla siihen hotellin tai jonkun muun.
1: Mutta nyt se symboliarvo kyllä on sitten se uusi ylioppilastalo niin sanotusti jo muuhun käyttöön mennyt, niin pitää siitä vanhasta ylioppilastalosta, joka on siis paljon avoimempi myös muille kuin opiskelijoille, mikä on hyvä asia. Mutta kyllä tämä tarinan opetus kaikkinensa, jos mennään taaksepäin, on se, että kun annetaan niin sanottujen ammattilaisten, eli tässä tapauksessa tämän Hyyn kiinteistösijoitusyhtiön palkattujen ulkopuolisten aikuisten setien ja tätien ottaa riskiä ja näytellä suurliikemiehiä toisten rahoilla, niin se ei ole koskaan johda mihinkään hyvään. Toisten rahojen käyttäminen on kyllä sellainen, me tulemme näkemään näitä tarinoita tulevina vuosikymmeninä jatkuvasti, että mitä enemmän toisten ja vapaammin pääsee toisten rahoja sijoittamaan, siltä on vielä, että saa itse muhtkeita bonuspalkkiota ilman mitään riskiä, niin nämä tulevat toistumaan. Olkaa varovaisia, kun jaatte päätösvaltaa.
0: Mä sanon vielä tähän välissä, että siis osakunnathan heillä on rahaa, mutta se on ihan eri asia. Se on tavallaan myös verkostoutumisen kautta eri asia.
2: Pyörää pöytä.
3: Kiitoksia Petri Koperoinen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa vilkkaasta keskustelusta. Ja teille hyvät kuuntelijat sanoisin, että älkää yllyttäkö itsenne suuruuden hulluihin bisneksiin. Olkaa varovaisia, voikaa oikein hyvin. Unelmoikaa.
2: Pyöreä pöytä.
4: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Helsinki-Vantaan lentoasemalla rajoitetaan lentoliikennettä voimakkaan tuulen vuoksi, Finavia kertoo. Rajoitukset aiheuttavat viiveitä sekä lähtevään että saapuvaan liikenteeseen. Finavian mukaan lentoliikenne on myöhässä tällä hetkellä noin 20 minuuttia. Finavia kehottaa matkustajia seuraamaan oman lentoyhtiön viestintää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. KKV:n mukaan mukana kartellissa olleet yhtiöt ovat sopineet poimijoille maksettavista ostohinnoista ja vaihtaneet kilpailua vähentäviä tietoja myyntimarkkinoista. Näin tapauksen yhteiskunnallista merkitystä kuvailee taloustieteen professori Ari Hyytinen.
5: Kyllä tästä varmaan tämä yhteiskunnallinen merkittävyys syntyy nimenomaan ehkä sitten siitä puolesta, että tässä ehkä tästä ostokartellista on eniten vahinkoa kärsineet ja haittaa aiheutunut näille muutoinkin jo heikossa asemassa olevalle kausityöntekijöille, joille maksettaviin näihin kiloostohintoihin tämä on ensisijaisesti vaikuttanut.
4: Viikonloppuna asuinkelvottomaksi palannut kerrostalo Helsingin Kalasatamassa korjataan vuoden kuluessa. Lumokotien alustavan arvion mukaan korjaus kestää vähintään kuukausia, mutta alle vuoden. Parvekkeen kaasugrillistä alkunsa saanut tulipalo nousi poikkeuksellisen nopeasti kahden kerroksen ohi talon katolle. Palaneessa talossa on 63 huoneistoa, joiden asukkaista vajaa puolet on yhä ilman uutta kotia.
6: Merja Windia toimitti kello 18 Yle Uutiset. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka paikasta Murlan liittymä, 7,6 kilometriä suuntaan Salon liittymä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Turkuun. Eli tie 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka paikasta Murlan liittymä, 7,6 kilometriä suuntaan Salon liittymä. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Turkuun. Toinen liikennetiedote tielle 180 välillä Kaarina Korppoo Parainen, tarkempi paikka välillä Paraisten kiertoliittymä Koulukatu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 180 välillä Kaarina Korppoo Parainen, tarkempi paikka välillä Paraisten kiertoliittymä, Koulukatu. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Hyvää keskiviikkoiltaa. Radio Suomesta kello on 18.03. Ja nyt alkaa Luontosuomen perhosbaari lähetys ja tässä lähetyksessä kello 20 asti annetaan vinkkejä, miten kotipihan saa kukoistamaan, kuinka kasveja ja pihaa hoidetaan ja milloin istutetaan, milloin raivataan. Puhutaan myös sitä, että millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjä, hyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät. Ja täällä studion päässä Olli Aimola, otan täällä vastaan teidän puheluitanne, eli voitte soittaa tähän suoraan lähetykseen ja kysyä pihamaan hoidosta tai kertoa oman havainnon, luontohavainnon omasta pihapiiristä. Ja täällä Pasilan päässä sitten Mirjami ottaa teidän puheluita vastaan numerossa 020317600. Eli puhelinnumero suoraan lähetykseen 020317600. Voi myös laittaa WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666. Eli 0401455666 on siis WhatsApp-numero tänne studioon, jonne voi laittaa sitten kysymyksiä tekstimuodossa tai ääniviestejä, voi totta kai myös kuvia laittaa. Mutta nyt otetaan yhteys Juha Laaksoseen, joka on Raaseporissa asiantuntijoiden kanssa. Täällä aiemmin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla satoi paljonkin vettä vielä tuossa muutama tunti sitten, mutta nyt on oikeastaan selkeytynyt ja aurinkokin täällä Helsingissä Pasilassa paistaa. Mutta miten siellä läntisellä Uudellamaalla, Juha, minkälainen siellä on meininki?
1: No täällähän on mitä mainioin meininki. Tuossa matkalla, kun tosiaan pääkaupunkiseudulta ajeltiin tänne Raaseporin Lövdaaliin, niin vettä tuli ajoittain aika rankasti ja kovia tuulenpuuskia. Taivas oli tumman synkkä ja ajateltiin, että niinköhän ja taas vaihteeksi saadaan vetää perhosbaari sateessa. Mutta nyt on seljennyt. Taivas on tosiaan melkein kokonaan sininen, jonkun verran vaaleita pilviä leijailee. Tuolla eteläpuolella ollaan tämmöisellä hienolla pihamaalla. Mökkimaa tai miten, no Roger saa itse määrittää tämän tarkemmin, mutta siis vehmanen maisema avautuu vesialue ja käsittääkseni tuommoinen hyvin erikoinen kelluva suomaisemakin on tuossa, on vehreätä ja koivussa on lehtimäntyjä, koivuja, paljon iso hevoskastania ja etelään avautuva tontti. Sulla on Roger kyllä hienot maisemat.
2: No kyllä tämä kelpaa olla.
1: Ah, kelpaa olla.
2: Kelpaa.
1: Kehunut vähän enemmänkin.
2: No en mä tiedä, mä saas kehu sen kummempaa. Täällä mä olen ihan lapsesta asti ollut, kun isoisä ja isoäiti asui tuossa Lövdaalin tilalla, missä nyt veljenpoika asuu. Ja mä tunnen itseni niin kuin, että mä olisin kotona, kun mä olen täällä.
1: Niin, sä näytät onnelliselta mieheltä ja pihamaalla katselet ympärille. Onko tämä maisema sun elinaikana paljon muuttunut? Enkä tarkoita nyt pelkästään pihapiirin töitä. En tiedä, kuinka paljon itse hoitelet sitä. Mä luulen, että sä tykkäät aika tämmöisestä luonnon ympäristöpihasta.
2: Joo, se on paras luonto. Luonnollinen niin, ympäristö. Ei tarvitse paljon istuttaa kasveja ja tuommoista. Mutta olenhan mä näitä vähän puita tänne istuttanut, niin kuin toi kastanja tosia tuija ja jonkun tammen. Ja
1: että jotain pitää kuitenkin tehdä, joo. Ettei ihan malta pelkästään lintuja ja nisäkkäitä katsella ja valokuvata ja kuunnella radioa.
2: Joo.
1: Sulla on radio täällä aina auki, kun mä oon
2: no,
1: tullut. Niin.
2: Joo. Ja se johtuu siitä, että vaimo on kauhean kuuntelee radioa. Se pitää ainulla auki.
1: Niin. No joo, meillä on täällä asiantuntijana perhosbaarissa vanha tuttu tiimi, laulava puutarhuri Mikko Lagerström ja Riku Lumiaro. Pojat, niin kuin, meidän piti tulla kaikki tänne rinteeseen, mutta noihan juuttu tuonne yläpihalle. Siinä on ainakin hyönteishotelli punaisen rakennuksen seinustalla ja sitten on joku kukkiva puu. Mitä, ootteko te pojat?

0: Siellä sillä puun alla tunnelmoimassa.
1: Täällä, tää purppuraomenapuu, maalusmakamikki, niin voi että tää on niin ihana tää tuoksu. Ja tossa äsken Rikun kanssa todettiin, että pölyttäjiä pyörii täällä ja kimalaisia, että en minä ainakaan lajitasolleen noita tunne, mutta onhan tää nyt ihan kesän parasta aikaa, tätä kukkahurmaa.
2: Joo, tässä aika mukavasti on näyttää olevan noita kartanokimalaisia ja sitten ihan näitä kotimehiläisiä. Ja onhan näitä tuossa tuommoinen perhosbaarikin laitettu, mutta kun tänään on ollut vähän sateista ja tuulista, niin eipä ole perhoset lennossa.
1: No niin, just näin. Hieno huomio, Riku. Ja etkö sanokin, että kato nyt, miten ihana tämä purppura on mennyt. Sen takia me, Juha, täällä ollaan.
0: Tuoksuuko se?
1: Tuoksu, mahtava. Kuule, tää on semmonen kesän ihanimpia elämyksiä, sangen kaunis, suloutta, mille vois laulaa, ralala, ilman sanojakin, siis mä sanon, että kato nytte, eiks mä nyt saa teidätkin aivopestyä.
0: Joo, me katsellaan täältä pihan
1: tärkeyteen ja merkitykseen, jos muuten niin pölyttäjiä kimalaisten takia, ja onhan kuvauskohteena.
0: Niin.
1: Tuhat syytä istuttaa kauniisti kukkiva puu.
0: Taitaa olla parhaassa kukassa. Me ollaan Rogerin kanssa täällä pihan toisella puolella, mutta nähdään kyllä, että kaverit siinä haistelee ja katselee sitä. Onko se Riku täydessä iskus nyt?
2: Kyllä se on täydessä ja tähän rupeaa aika nopeasti vaalenemaan. Että se on semmoinen 2-3 päivää, kun se on tämä tumman punainen. Ja sitten se alkaa nopeasti vaalenemaan ja tässähän ei vielä terälehdetkään lähtenyt lentoon. Että mulla on tämä sama puu isompana tosin mun pihalla, niin se on jo vaalentunut ja terälehdet satelee vaan niin kuin lumimaisesti sieltä pois.
1: Näin on, ja sitten pitää aina vielä todeta tähän kukkapuiden istuttamiseen semmoiseen, että oli se nyt sitten hedelmiä tekevä hyötypuu tai koristekukkapuu, niin aina se on näille luonnonpölyttäjille tärkeä. Ja sitten niin kun aina sanotaan, että koska oli se puun paras istutusaika, niin sehän oli vähintään 20 vuotta sitten. Kukkapuihin vielä nämä hyvät muistisäännöt, että jos sinulla on 2 leipää, myyt toinen ja ostat toisen leivän rahoilla kukkapuun taimia. Kiinalainen sananlasku tietysti sanoo sen, että jos huomenna tulee maailmanloppu, niin tänään kannattaa istuttaa vielä kauniisti kukkiva kukkapuu. Ja japanilainen sanonta vielä menee näin, että mehän saadaan hedelmät kaupasta, eli näemme ainoastaan kaunista kukkaloistoa istuttamalla kauniisti kukkivia puita.
0: Me ollaan tehty näitä perhosbaareja useammasta paikasta erilaisista ympäristöistä. Aika usein ollaan oltu semmoisessa rakennetussa ympäristössä, missä on enemmän istutettuja kasveja. Mikäs pojat, teillä on näppituntuma tästä Rogerin pihamaasta? Ollaanko nyt vähän erilaisen asian äärellä täällä?
2: Joo, kyllä ollaan, että tämä ihan pihapiiri, niin tässähän näkyy, että tässä on niin paljon istutuksia, että pioneja tulee ja kuuliljoja ja Herttovuoren kilpeä ja niin edelleen. Mutta sitten kun siellä missä te olette, niin sehän alkaa muuntumaan alkuperäiseksi luonnoksi, että siellä näyttää olevan sananjalkaa ja mustikkaa ja taitaa ehkä puolukkaakin olla, että puutarha muuttuu luonnoksi.
3: Mitäs mieltä olette tuosta mun joulukuusesta?
0: Ai suuri kuusi, mikä kasvaa tuosta.
3: Niin.
0: Milläs mielellä sä kyselet? Rupeeko olemaan mukaan lopussa vai?
3: Ei, sehän on ihan hyväs kondiksessa tuo kuusi.
2: Joo, kaatuu talon päälle vielä.
1: Niinpä, älä nyt pelottele, Riku. Yhtään puuta ei pidä kaataa yltiöpäisen innokkaasti. Mutta mä ajattelin, että on siellä niin komeet kerkät, että tuosta saisi aikamoiset kerkkäsalaatit ja kerkkälikööörit ja ties mitä, kuka niistä keksii tehdä. Ja miksei tuolla, niin miettikää nyt iltahämärällä, niin eikö se olisi aika komea huuhka ja istumispuu latva.
0: Muistaaksä, kun tuo puu oli pieni? Tai oliko se sun aikana silloin alussa? Niin
3: ei se mun aikana ollut pieni.
0: Se on ollut aina iso.
3: Sen
0: täytyy olla sitten, joo.
3: Toi on tosi vanha puu.
0: Se ei loppujen lopuksi näytä ihan supervanhalta, mutta uskon, että se on reilusti yli 100 vuotta sitten. Ja ihan hyväkuntoisen näköinen.
1: Niin. Ihan kuningas on, niin. Joo. Ja koriste on menapuu ja hevoskasta, niin on sitten tämmöinen niin kuningatar ja hovimäki. Mutta
3: tuolla on metsälehmus tuolla alhaalla.
0: Joo. Täältä varmaan kasveja löytyy, kun pojat pääsee kiertämään, niin, vaikka niin, kuinka ne, paljon. Onko sulla, Roger, tässä pihapiirissä jotain semmoista lempipaikkaa, vai istuskelet sä tuossa terassilla ja katselet vaan ja kuuntelet?
3: Jos on lämmin, niin mä istun tuossa ulkoterassilla. Ja jos on vähän viileitä tuulee, niin silloin mä olen tuossa.
0: No kumpis nyt on? Onko nyt viileä vai lämpi?
3: No nyt on aika hyvä.
0: Aurinko tosiaan paistaa. Nyt siellä lentää joku lokki vai tiira kauempana.
3: Tiira, se on. Joo.
0: Tämä on aika hyvä varmaan niin kuin lintupaikkanakin tämä pihapiiri. Et eihän sun tarvitse lähteä kovin pitkälle ja aika harvalla ihmisellä on pihalla niin oma lintutorni.
3: No joo, onhan tämä aika hyvä paikka.
1: Ja ilmeisesti oma suokin.
3: Niin. No joo, tai se ei ole kyllä mun, se kuuluu tonne Fagerikin kartanoon.
1: Mutta mutta melkein kuomaa sua, sanotaan sitten näin, täsmennetään vähän.
0: Mutta eikö se ole jännän näköinen tuo suo tuossa?
1: On.
0: Niin, kerro, Roger.
3: Niin, siellä kasvaa, karpaloita.
0: Jaha.
3: Ja lakkaa.
0: Käytkö myös hyödyntämässä niin?
3: No en enää.
0: Et enää?
3: Ei.
0: Sä et ole enää marjanpoimia, sä olet nuorempana marjanpoimia.
3: Joo, niin. Nuorempana mä poimia.
0: Joo.
1: Että jää kurjille sitten syötävää.
3: Joo.
1: Ja hanhille, joo.
0: Pesiks tuossa kurki?
3: Kyllä tässä tänä vuonna, tässä on ollut niinku kaksi paria. Ja toinen niistä pesi, tämä toinen pari, se on joku tämmöinen nuoriso. Teinipari, niin ne ei pesi, mutta se toinen pesi, mutta mä en tiedä missä oikein se pesä on, enkä mä ole käynyt tuolla.
0: Niin, tuo on aika vaikea kulkunen, mutta mitä sä tarkoitit sillä, kun sä sanoit, että se on, tai on niin kuin tämmöinen liikkuva suo, että se ei ole siis välttämättä kunnolla jumittautunut pohjaan missään ja vähän vaihtaa paikkaa.
3: Joo, se riippuu tuosta järven veden korkeudesta. Nyt vesi on kyllä vielä aika korkea, mutta nyt vaikuttaa niin kuin se olisi jumittunut tuohon kiinni, koska se ei ole liikkunut, vaikka on ollut pitkään nyt kovat tuulet tuolta lännestä päin.
0: Mihin se Riku hävisi?
2: No mä oon kuullut, tulin tänne kattelemaan. Mä löysin täältä kolme hienoa tämmöistä pähkinäpensasrykelmää. Ja pähkinäpensashan ei kasva niin kuin yhtenä vartena, vaan se semmoisena pensaana haaruttuu ja tulin katsoa, että tämä on todella hienoja nämä kolme tämmöistä isoa pähkinäpensasta. Tulee ihan mieleen melkein pähkinäpensaslehto, että tämä piha jännästi muuttuu niin kuin lehdoksi.
1: Kuule, nyt mun Riku täytyy sanoa, että jos sun aikasi myöten antaa kesällä, niin menepä Raision suuntaan. Siellä on upea puisto. Olikohan se nyt nimeltään Karmelin puisto. Siellä on tämän kokoisia isoja pähkinäpensaita. Kuule, 4,50 ja ne tekee pähkinäsatoa ja siellä on 13 eri alkuperää.
2: Oho, sinne pitää mennä.
1: Se mä sanon, että se on kuule se elämys sellainen, että mä sen takia mä nostasin niin kuin Raision vihersuunnittelija Markku Tuomiselle hattua ja siellä on hienosti kehitetty niin puistoja, mutta myös pähkinäpensaspuisto, aivan mahtava. Ja sä näki sitten sipulikukkamatot ja vuokkokasvustot siellä alla. Ota siitä retkikohde ja mene sinne kesällä.
2: Onko pinkille siellä karhunlaukkaa?
0: Riku Raisio.
2: Niin, karhunlaukkaa onko?
1: On.
2: Okei.
1: Löytyy siellä.
0: Juu. Kokeillaan siihen vähän tätä pähkinäpensaan lehteä. Tämähän on pehmeä.
1: On.
0: Tämä on poskeen vasten vielä niin oikein.
1: Tämähän on kuin lampaan korva, niin kuin sanot niin. Vanha kansa.
2: Tässä on muuten ihan samanlainen lehti melkein on tuolla vuorijalavalla. Mutta siis sehän on karkea se vuorijalavan lehti. Että se menee aika helposti tämän kanssa sekaisin, samoin kuin kynäjalavan. Mutta ne tuntee siitä, että olette lehdestä kiinni, niin vuorijalava on aina karkea.
1: Joo, ja sitten kulkurit voisi vaikka ajaa partansa vuorijalavan lehdille, jos ei muuta.
3: Nämä ei ole muuten, mä oon istuttanut.
2: Niin mä arvasin.
0: No niin, nämä ei ole alkuperäisiä.
1: Ei. Mistä sä oot tuonut nämä? Toivottavasti auttavat, kun on luontainen Suomen luonnonlaji, niin toivottavasti myös linnut tai oravat, mikäli pähkinää tulee, niin toivottavasti sitten leviää, koska kyllä pähkinäpensas on hyvä maanparantajapensas ja aikoinaan Salon kaupungissa toimin, kaupungin puutarhuri Tapio Järvinen sanoi aina näin, että jos hän istuttaa 10 jaloa lehtipuuta, niin vähintään 1-3. pähkinäpensasta suhteutettuna. Jos tuli vaikka 3 kynäjalavaa, 3 tammea, 1 metsälehvos, niin aina sen jälkeen 1, 2 tai 3 pähkinäpensasta. Aika hyvä mittasuhde, ihan vink vink kaikille niin metsänistuttajille kuin muillekin.
0: Joo, täällä ollaan siis Raaseporissa Löydaalissa Roger Grundströmin pihamaalla. Otetaan yhteys Pasilaa, kun kontaktilähetys kuitenkin, että jos on tullut vaikka

0: WhatsAppiin tai sähköpostiin kysymyksiä puutarhanhoidosta.
1: Joo, täältä itse asiassa tuli just kysymyksiä WhatsAppiin numero 0414556666. Kysyisin sieltä Raaseporista, että viihtyykö magnooliat Suomessa? Ja jos näin on, niin mitkä lajikkeet?
2: No niin, jos minä aloitan tästä, niin tällä hetkellä mä nyt tietysti kun käytän paljon pihakonsulttoissa ja kasvisuunnitteluissa, täytyy ottaa varman päälle, niin 12 hyvää sorttia löytyy, magnoolioita. Toki marketit ja taimistot tuo enemmänkin sortteja ja erikoisharrastajille varmasti joka ikinen magnoolia on kokeilun arvoinen. Mutta nyt lähdetään siltä pohjalta, että mä haluan nämä varmimmat sanoa, mitkä menestyy liki Jyväskylää myöten, niin on Gobus, eli siis Japanin magnoolia, Siepoldi, pensasmagnoolia, ja sitten on punakukkasista tämmöinen oikein hienokukkainen Leonard Messel lajike. Siis kuuluu tarha- ja hybridimagnoolioihin. No sitten heti, jos tullaan, sanotaan Tampereen eteläpuolelle ja mieluummin rannikkovyöhykkeelle, niin silloin tietysti otetaan jo varman päälle niin Obovata, hopeamagnoolia, akuminaatta, poppelimagnoolia. Ja sitten löytyy näitä erilaisia lajikkeita. Nyt on yllättäen hyvin tässä 30 vuoden aikajanalla, mitä on tehnyt näitä hommia, niin viimeisen 7-8 vuoden aikana on ruvennut lajikkeet Susan ja Henri Kern menestymään ja viihtymään. Mutta on erittäin paljon nyt näitä magnoolioita, jotka on alkanut menestymään. Ja kaikkein tärkein ohje, 2 metriä leveä kuoppa, 1,5 metriä syvä, ja siihen tulee multaa, hiekkaa ja soraa, ja mielellään pH ei ole yli 6,5. Ja mä sanon, että nyt vanhimmat magnoliat, mitä hengissä on, niin on sieltä 60- ja 70-luvun tiimoilta Suomessa, että magnoolioita lisää. Ja miten se Riku meidän motto meni? Lisää ja
3: 1000!
2: Paljon!
3: 10 000.
2: Mutta mä toivon, että tämä antoi pienen kattauksen.
3: Mutta sen sanon vielä, että kun mulla itse asiassa oli hieno Japanin magnoolia takapihalla ja se meni nyt kuolemaan, niin ei kannata ostaa niitä markettien magnoolioita, koska ne saattaa, sitten kun se lähtee hyvään kasvuun, niin se ikävä kyllä kuolee. Se on niin hieno, kun se menee isommaksi. Eli tämä Kobus, eli Japanin magnoolia, mitä tämä mainitsikin, tämä laulava tässä, ja sitten se tarhamagnoolia, Leonel Messeli, ne on semmoisia, jotka on talven kestävämpiä. Että ne saattaa,
2: kestävimmästä päästä kyllä.
3: Joo, ne saattaa täällä ihan etelärannikolla kuolla. Että se on tosi harmi, sitten kun se alkaa kauniisti kukkia menestyä, että se kuolee. Että kannattaa investoida siihen magnoolian alkuperään.
2: Joo, ja tietenkin tämä legendaarinen arboreettum Mustila, mistä
3: sieltä
2: nyt on tehty.
3: Sieltä mä kävin hakemassa.
2: Joo, siellä on kestäviä alkuperiä.
3: Juuri
2: ja tehdään uusia risteymiä. Nyt magnoolioiden tulevaisuus. Mä olin itse henkilökohtaisesti 5., 6. ja 7. päivä oikein. Otin siis todella, Riku, niin Raisiossa. Joo, otin sieltä hotellin ja kuule ihan magnoolia hana, missä olin viettämässä useamman päivän.
3: Että kuule,
2: siis se on Suomessa aika harvinaista, että se on semmoinen satakunta magnoolia, kun menet tähän minne ja tänne. Ja hienot kirsikankukkaloistot siis oikein. Ja mä päätin, että se on mun elämäni tämmöinen loppu. Ajatus, että mä käyn aina magnoolia kirsikankukka hanamissa Raisiossa, ei tarvi lähteä enää ulkomaille.
0: Uskotaan, täällä rupeaa. Laulava puutarhuri jo innostuu sen verran, että
2: kyllä.
0: Tanssahtelee, kun kurkia mirri pyörii kaulossa innoissa, että magnoolia kun päästiin, niin ollaan. Sä Roger näytit tässä pojille jotain, mutta kukaan ei niinku ottanut kantaa mihinkään.
3: Ei varmaan. Mä näin, mä kävin kattoon.
2: Joo, oliko se yksinäinen saarnipuu?
4: Toi.
2: Vai? Varmaan, sitäkö te yrititte
4: ne
2: mulle?
4: Ne ei varmaan tuntenut lajikato.
0: Niin, no.
2: Minkäs väriset siellä on silmä? Niin mä sanoin saarni, mutta siis.
0: Roger pitää jännityksi, ei kai.
2: Sehän on saarni.
3: Vähän huono, heikossa hapessa vaan on.
0: Kuitenkin se on tuommoinen metrin mittainen.
3: Se on vähän väärässä paikassa, kun se on tuo pihlaja alla.
0: Joo. No pihlaja täällä kasvaa.
2: Sen pihlajasta voisi karsia oksia, jos haluaa antaa vähän. Ja kalkistahan saarni rakastaa. Ja nythän on sitten moni varmaan radiokuuntelija kuuntelee, että mitenköhän sitä saarnen kanssa, kun onko sitä saarnen surmasta harmia ja ei ole. Mutta sanotaan näin, että kyllä se saarnien istuttaminen kannattaa ja nyt ainakin niin kuin Turun kaupunkikin esimerkiksi niin istuttaa hyvin paljon valkosaarnen, Amerikan

0: Saarinen siis näitä muotoja. Sieltä löytyy Autumn Splendoria ja Skylinea, missä on oikein mahtavat syysvärit. Ja ainakin toistaiseksi niin Nirha Kiinan saarni, Fraxinus sinensis var rynkofylla, niin on todettu, että ei löydy sitten minkään sortin surmia. Että se on oikein tulevaisuuden saarni. No sieltä löytyy sitten Punasaarnista, Fraxinus pensylvaniikastakin, tietysti lajike Patmoria. Löytyy muutama muu, mutta sitten on vielä harrastelijat, mitä on istuttanut, niin niistä mä haluaisin lisää kokemusta ennen kuin mä tälle suurelle kuuntelijakunnalle menisin suosittelemaan, niin Fraxinus Nigra ja Fraxinus Guardu Qualata ja oliko se Fraxinus Manchurica. Lisää tarvitaan kokemuksia, että voidaan teille, mutta muistakaa, jos olette innokkaita, niin kokeilu kannattaa aina.
1: Hyvä Mikko, juuri noin. Tämä pitäisi olla videolle, niin kyllä olisi ihmisillä katseltavaa. Niin, Roger.
2: Tuossahan on männyllä on niinku lehtiä, niin kuin tässäkin. Tässä on toinen männy,
1: niin,
2: lehti.
1: Niin, mitäs sinne on nyt sitten istutettu männyn runkoon vastaan? Mitäs pojat sanoo?
0: Siellä on se Rikun lempikasvi, niin. Hydrangea anomaala SSP petiolaaris.
3: Niin, sä eli et ymmärrä kasveista mitään. Mä oon Mikko monta kertaa sanonut, että sun pitäisi mennä takaisin sinne puutarhakouluun, että toi on hienoa.
2: Saanko mä kysyä?
0: Kysy.
2: No, puutarhurit. No. Noi on kasvanut tossa, mutta ne ei ole kukkinut kertaakaan.
0: Montako vuotta ne on siinä ollut?
2: Kyllä ne varmaan joku 5-6 vuotta.
1: Siis nyt puhutaan köynnöshortensiasta, kuulijat ei tiedä, kun puhuttiin
0: vain tieteellisillä
1: nimellä.
0: Niin, joo, niin. Kyllä. Ja tämähän on sellainen kasvi, kun sen istuttaa, se voi olla 2-4 vuotta jöröttää ja jurmuttaa, ja sitten se tykkää todella happamasta maasta, eli nimenomaan tämmöinen niin kuin pensasmustikoille sopiva lannote, kyllä, joo. Jotkut laittaa vanhan piimänkin sinne, mutta se on tosiaan, ja kun sanotaan, että mä voisin jopa väittää, että vaikka menisi vieläkin vuosi, 2 tai 3, mutta kyllä se sieltä tulee. Tämä on vähän semmoinen kasvi, joka kiusaa istuttajaansa, että odota, onko kärsivällistä. Tässä ei saa olla hoppuheppu, vaan no, tässä täytyy olla mieluummin rauhallisuuden perikuva.
2: No kyllä, mun kärsivällisyyttä on. Ja mä ihmettelin silloin, kun me istutettiin noin, niin toi ei oikein tahtonut kasvaa, että se kesti monta vuotta. Pari vuotta ainakin ennen kuin se alkoi.
0: Joo, se ensin juurruttaa mieluummin itseensä ja sitten se lähtee. Ja mitä mä istutin ensimmäiset 30 vuotta sitten, niin ne oli tosiaan niin 2-3 vuotta juurmutti. Ja jopa Suomen saunaseuralla, siis Lauttasaaressa, niin nyt ne menee siellä 10-11 metrissä. Mustilla Nelimäen arboreettumissa, ne mitä istutettu joskus 30-luvulla, nehän on siellä melkein mänty loppuu ja kasvi jatkaa. Ja kukkaloisto on ihan niin kuin voisi sanoa, että tulee kyllä mieleen ihan tarina mieleen Jaakko ja Pavunvarsi.
3: Noin vaatii selvästi lannotetta, että niiltä näyttää puuttuvan ravinteita.
0: Ja ennen kaikkea se hapamaa. Siis pitää muistaa, mut kun se hortensia nimikin kertoo, että hortensiat on hapamaa.
2: Siis mä oon laittanut kanankakkaa niille kyllä.
0: No se on, joo.
2: Onko se hyvä vai huono?
0: Onko se ollut miten palannutta tai...
2: Siis semmoista, mitä sä ostaa?
0: Kunhan sitä ei ole liikaa, koska se on sitten taas se, että kasvi intoutuu kasvamaan ja jättää jopa kukkaloisto.
1: Tuuli vähän humisee tuolla yläilmoissa, mutta ei osu tähän pihalle ollenkaan. Taivas on siis sininen, lämpötilasta en osaa sanoa asteen tarkkuudella. Ehkä pojat katto mittari, kun tuli, mutta ei täällä nyt kylmä ole ja tosiaan sade on väistynyt. Tuntuu siltä, että tulee hieno ilta, joskin tuulinen, niin ei välttämättä ihan tuommoinen äänitysilta. Mutta otetaan Pasilasta pari kysymystä tähän väliin.
4: WhatsAppiin oli tullut muutamia kysymyksiä jo. 0401455666 on siis WhatsApp-numero tänne meille Radio Suomeen, Luonto-Suomen Perhosbaari lähetykseen. Ja 020317600 on puhelinnumero. WhatsAppiin tuli kysymys, että monenkolaisia saarnia on? Itselläni on pihalla punasaarni ja joku tavallinen saarni.
0: Joo, siis taisin äsken niistä aika monta luetellakin. Että tulkoon nyt kertaukseksi, niin valkosaarni, sinisaarni, Mantsurian saarni,
2: no
0: punasaarni, Kiinan Nirha-Kiinan saarni, Mantsurian saarni, idän saarni. Että siinä on nyt lähinnä tämä lajikkeisto, mitä tässä Suomessa pyörii. Sitten on jonkun verran jotkut yksittäiset kaupungit ja harrastelijat käyttää myös istuttaa mannasaarnea, joka on siis Fraxinus ornus, mutta mä en ole vielä ihan vakuuttunut siitä näin, että mä nyt suurelle yleisölle ja kuulijakunnalle sitä menisin sanomaan, että istuttakaa rohkeasti ja reippaasti, vaan enemmänkin, jos on kasviharrastaja. Mutta tosiaan niin kyllä Lehtosaarnen tilalle löytyy näitä vaihtoehtoja.
1: Nyt tulee tätä rinnettä alaspäin. Miten se Riku ja Roger katselee tai löysi?
3: No, hirvet on syönyt.
2: Mä voin kertoa, että tässä oli talvella, niin tässä oli kaksi hirveä, emä ja vasa. Ja nehän oleskeli viikon verran tässä pihamalla. Ne nukkui tuossa liiterien takana ja päivisin. Ja sitten ne söi näitä pikkumäntyjä tässä näin. Sä näet, että ne
1: on aika hyvin syöty.
3: Joo, ne on syöty. Samoin kuin nuo pihlaet on syöty tuosta. Ja mulla oli, niin kuin Rogerin kanssa pohdittiin, niin ne tuli susia karkuun, kun se toinen oli jalkavammainen. Niin ne tuli tähän pihapiiriin susia karkuun.
1: Ja vietti ihan tässä aikaa ja terassilta seurasi.
2: Suojaa, joo, sai. Niin. Mä kuvasin kännykän kanssa tässä, kun ne käveli.
1: No mä voin hyvin kuvitella, kun en tästä ole kuin 20 metriä tuohon sun punaisen rakennuksen terassille. Ja siinä on vielä tuommoinen hyvä näkösuojakin, niin aika läheltä olet päässyt näkemään. No. Sitten ne vaan katos vai? Tai lähti?
2: Joo, ne oli viikon verran tässä, ne sitten ne häippäs.
3: Puolukka kukkii muuten komeasti.
0: Kato vaan. Ja sitten kun ollaan suon lähellä, niin jossain vaiheessa suo kun pursu kukkii, niin kuin valkolatva tuomien. Oisit nyt kajauttanut, Riku, sinä äänes auki.
1: Onko tämä, oli tässä polulla, niin käärmeen nahka, niin onko se tuonut tämän jostain vai löytyykö tämä
2: tästä? Se oli tuossa noin rodopuskan alla.
1: Niin, että sulla on tämmöistäkin faunaa täällä ihan piirissä.
2: Joo, tuossa on tavallisesti tuossa yksi tarha käärme, kun mut makaa auringossa tuossa talon seinustalla ja kyykin käytössä. Ja tässä polulla mä näen usein vaskitsan.
1: Joo.
2: Ja sitten on noita liskoja.
1: Sisiliskoja?
2: Sisiliskoja. Okei. Krokotiileja,
1: niin. Ja kaikki on siis tervetulleita.
2: Joo,
1: kaikki on. Kaikki on kavereita.
2: Oh.
1: Sulla mahtaa olla tässä mutta melkoinen eläinkatras kyllä niin kuin vuosien varrella, niin on tullut havaittua.
2: No, on sitä vähän tullut havaittua.
1: No sano nyt joku tosi kova.
2: Siis, no susi on kyllä se kovin, mä sanoisin.
1: Ajaa, mitäs susi teki vai oliko susia?
2: No, mä oon nähnyt suvien aika monta kertaa tässä. Joo, no. Ne nyt vaan
1: Jolkottelee
2: ja ne on aika uteliaita, mä sanoisin.
1: Uteliaita?
2: Mm.
1: Miten tämmönen uteliaisuus sitten ilmenee?
2: No kerran mä olin tuossa alhaalla pellolla ja susi oli tuossa tornin kohdalla ja sitten se käveli tuonne suolle ja sitten kun se hoksasi minut, niin se meni maate siihen pienen männyn taakse ja niin kuin katteli minua.
1: Joo.
2: Ja me katsottiin toisiamme siinä varmaan semmoinen 15-20 minuuttia. Ja mulla ei ollut kameraa mukaan silloin, mutta mulla oli kyllä kännykkä, niin mä otin kännykän kanssa videon siitä.
1: Joo.
2: Se väli nousi ylös ja meni istumaan ja sitten maate siihen ja sitten vaan yksi kaksi lähti tuonne etelään suoneliin.
1: No on kyllä melkoinen pihamaa. Varmaan tässä lähetyksen aikana tulee muitakin havaintoja, muistuu mieleen. Jatketaan kysymyslistalla. Mitäs haluatte meiltä kysyä?
4: Tänne tuli WhatsAppiin ääniviesti, eli kuunnellaan se seuraavaksi.
5: Orjesta pöytään. Hei, me saatiin viime vuonna päärynäpuu lahjaksi. Se oli tällainen vähän yli metrinen. Istutettiin se ja ilmeisesti ei tykännyt yhtään. Lehdet muuttu reunalta mustiksi ja tänä vuonna siihen ei ole tullut minkäänlaista eloa. Eli mitä sille tapahtui, kuoliko se?
4: Tämmöinen kysymys tuli siis ääniviestinä, eli päärynäpuun lehdet muuttu mustiksi.
3: No nythän oli aika huono talvi siinä mielessä, että joulun jälkeen tuli avomaalle kova pakkanen ja moni paikko ei ollut satanut ollenkaan lunta. Ja se aiheutti sitten monessa paikoissa sen, että omenapuiden ja myös tämmöisen juuri istutetun päärynäpuun juuret paleltu.
0: Just näin, täydennän.
3: Ja se tulee näkyy tänä kesänä, mutta ne puut saattaa vasta kuolla ensi kesänä.
0: Joo, ja sitten täydennys aina se, että vanha kansa aina...

0: aikoinaan sanoi noin vuosisata sitten, että kun, jos ei lehdet ole tullut siis noin 4 viikkoa juhannuksen jälkeen puuhun, niin se on melko kaput. Mutta kun myös on näin, että esimerkiksi legendaariset kuuluisat Kaivopuiston Amerikan mustapoppelit, eräänä vuonna ne tuli vasta elokuun 2. viikko lehteen. Näitä yllätystapauksia on aina. Ja kyllä mä ainakin malttasin odottaa sen noin 4 viikkoa juhannuksesta eteenpäin.
1: Mutta kyllä mä luulen, että se nyt on, tämä talvi oli vähän näille.
0: Talvi oli kuule vaikea riku, ja semmoisille kasveille, mille piti olla helppo, niin on sittenkin vaikea.
1: Joo, ja se tuli se kova pakkanen maahan, jos ei ollut lunta, niin juuret paleltu monin paikoin.
0: Joo.
1: Se voi olla yksi syy, mutta sitten siihen voi tietenkin olla kuivuminen toinen syy.
0: Joo. Ja sitten kato, se on se, että niin kuin nyt oli semmoisiakin, että kun ihan kasvuvyöhyke ykkösellä oli 20 astetta pakkasta ja oli 30 pakkasastetta, niin nyt siellä, missä pakkane olikin kovempi, niin saattoi olla jopa helpompaa kasvien kannalta, että aivan kun ne olisi halunnutkin tämmöistä, että ei meille niin kuin liian leutoa talvea, tiedätkö? Mehän tuudittauduttaisiin Suomessakin kaikki siihen, että ei tulisi enää 20 asteen pakkasia ja enempi, mutta mä oon sitä mieltä, että näin. Oli vaikea talvi, ja jos jona vuosina tehnyt havaintoja, että aasialaiset lajit on viihtynyt talven helpommin kuin amerikkalaiset, ja jonain vuonna amerikkalaiset ja kanadalaislajit helpommin, tai kiinalaislajit, niin kyllä on pakko sanoa, että nyt oli semmoinen talvi, että ei voi mitään yhteenvetoa tehdä. Että yhtä lailla Amerikasta, Kiinasta, Kanadasta, Japanista, Koreasta olevat lajit, niin ihan siis Euroopastakin, niin oli yllätysten talvi. Kokemusta tuli uutta ja paljon.
1: Näkyy, kun tuossa on tuo iso, hieno rodopensas, niin siinäkin on noita ruskeita lehtiä, niin rodot otti tosi pahasti, niin kuin ne paleltu monin paikoin ja munkin pihalla, ja just noita ruskeita lehtiä tullut paljon rodoihin, että ne, se talvi oli, kun se tuli siihen plussaan, se äkkipakkanen kosteeseen maahan, niin se näkyy myös rodoissa tosi paljon, että ne on paleltunut monin paikoin, niin kuin tossakin näkyy ruskeat lehdet.
2: Niin kukintahan vasta niin kuin alkamassa.
1: Joo,
2: jos sitä
1: joo
2: tämän,
1: ja,
2: niin.
1: Ja sitten niitä ihan saattoi kuollakin. Että.
3: Saanko mä nyt kysyä puutarhurilta, kun mulla on tommonen kirsikkapuu tuolla. Näyttää.
0: Joo,
3: se on
0: kyllä.
3: Se oli kukkii hienosti aina, mutta siihen ei tule koskaan mitään marjoja.
0: Joo, kuule, tossa on yksi ainut puu.
3: Niin
0: no. No niin, no siinähän se syy mahtaa olla. Siis niitä on kyllä itsepölytteisiä lajikkeita, mutta koskaan ei saa tuudittautua siihen. Mä korostan, ei koskaan milloinkaan, että se on vaan se yksi ja vaivainen puu. Laitapas sille tänä kesänä 2 kaveria. Ja sä tuut yllättymään, jos et ensi syksynä, niin sitä seuraavana.
3: Okei.
0: Nimittäin se on nyt tämmönen motto, muistakaa kaikki kuulijat, siis hedelmäpuista, oli se omenapuu, oli se päärynäpuu, luumupuu, kirsikkaluumu, kriikuna tai väskynä tai kirsikka, hapankirsikka, makea kirsikka, aprikoosi tai persikka. Kaikki nämä, mitä nyt Suomessa viljellään hedelmäpuina, niin aina se 3, siis vähintään 2, mieluummin 3. Jos ollaan oikein aasialaisia, niin ei 4.
1: 300 vai?
0: No tietysti, varmaan maakuntaa kohti, eikö se ollut niin? Mutta ihan niin. Totta, niin silloin pölytys sattuu paljon paljon paremmin. Ja luumupuut ei esimerkiksi auta kirsikkaluumuja pölytyksissä. Ja sitten kun on näitä perheomena- ja perhepäärynäpuita, mä nyt sanon ihan suoraan, että en istuta yhden yhtä, enkä suosittele, anteeksi vaan. Mutta kun siinä on se, että yksi omena voi tehdä sieltä vaikka lajike Grenman, sieltä tulee 40 omenaa. Sitten yksi oksa on ihan maho, vaikka joku Lobo tai Julius, ja sitten Pekka omena tekee 2 omenaa. Miettikää, minkälainen se on shokki sille omenapuulle, kun se ei ole se luontainen kasvut, eikä luontaista.
2: No niin,
0: saitko vastauksen?
2: Roger, taisi saada vastauksen, mutta lupasitko istuttaa?
3: No kyllä, mun tarvii varmaan luvata nyt sitten, että mä istutan.
0: Niin siis 2 kirsikkaa.
2: Niin oliko tämä lupaus?
3: Tämä on lupaus.
2: No niin.
0: Hienoa,
2: no niin.
0: Kiitoksia.
2: Täällä muuten tuulipuuskat vaan voimistuu, tulee välillä niin kuin todella kovia tuulenpuuskia, siis lännen puolelta tuulee, ja tuolta nyt rupeaa tuommoinen pilvimatto hiljalleen tulee meidän päälle, ja usein kun tulee tämmöinen kova tuulirintama, niin sieltä saattaa muuten ripaussadetta tulla, että näin nopeasti nämä sääolosuhteet muuttuu, vaikka jo tuossa ehdin luvata, että tämä lähetys vedetään kyllä niin kuin aurinkoissa kelissä, mutta voi olla, että joutuu tämänkin asian perumaan. No joo,

0: ne merisäätä ehditään vielä puhua, vastata useampaakin kysymyksiä, jos nopeita ollaan.
1: Armi Seinäjoelta laittaa WhatsAppiin viestiä. Meidän omakotitalon pihassa on luonnonmukaiset metsäkaistaleet, joissa on jonkin verran puolukkaa ja mustikkaa sekä mäntyjä ja suopursua. Olen huomannut, että sekaan on nyt tullut myös lehtipuita ja niiden tippuvat lehdet taitavat haitata varvikkoa. Onko näin ja jos, niin miksi? Kysyn myös, miten varvikkoa voisi vahvistaa.
2: Riku, lähde sieltä vaan.
3: No en mä kyllä kuulu, että siis varvikossahan yleensä tässäkin on itse asiassa varvikkoa, missä me ollaan, niin on lehtipuuta, tässäkin on koivua ja aika tavallakin koivua, että en mä koskaan huomannut, että ne lehdet, ellei sitten tietenkin kysymys on jostain vaahteroista, että niitä vaahteralehtiä olisi niin paljon, että ne peittäisi se varviko. Mä luulen, että kysymys on jostain muusta kuin niistä lehdistä, että en ole kyllä koskaan kuullut, että lehtipuiden lehdet haittaisi varvikkoa, että sehän kuuluu tavallaan suomalaiseen maisemaan, että sekametsässä on puolukkaa ja mustikkaa ja tässäkin meidän edessä on muuta. Tuossa on, onko tuo neidonkoretto?
0: Oh, joo, semmoinen sininen.
3: Niin tässäkin on paljon lehtipuita ja varvikko voi oikein hyvin, että ehkä pitäisi tietää vähän enemmän, että osaisi vastata.
2: Niin ja kunhan se ei pääse heinittymään ja sitten nämä sanokaa nyt tämä saniainen, joka vallan sananjalka, ettei ota vallan sitä niin kuin. Se voi olla vahva elitilan viejä, niin kuin vaahtera, taimikko, jonka toi Riku mainitsi. Tietysti aina riippuu minkälaisesta pinta-alasta noissa tuossa varvikossa kautta metsäkuntasta nyt sitten on, mutta en minäkään ole edes kuullut, että niitä nyt olisi sen kummemmin elvytetty. Että
3: kuivuminen tulee mieleen niin kuin päällimmäisenä. Että
2: ja varsinkin nyt keväällä, tänä
3: kesänä. Ja nyt kun on ollut kuivia kesiä ja hellekesiä, että edelliskesä, viime kesänä oli se 30 asteen 15 päivää, eli 30 astetta, edellisenä kesänä oli 71 heille päivää, niin kuivuminen tulee kyllä mieleen.
2: Just näin. Ja mä mietin aina sitä, että jos varvikkoa menee enemmän lannoittamaan, niin siinä on aina sit se, että sinne voi tulla jotain semmoistakin kasvia, mitä me ei välttämättä haluta ja toivota. Että sitten tulee oikeastaan itselleen vaan moninkertainen työmaa.
0: Tässä olisi muuten hyvä tehtävä tässä pihapiirissä. Roger saattaa tietää vastauksen, kun on paikan tilan haltija, mutta oletteko pojat kattonut, kuinka paljon täällä on linnunpönttöjä? Siis täällä on paljon.
2: Joo, siis minä ainakin huomaan, toi mulla niin lämmittää vielä, kun mä näen, että telkän untuvia näkyy tuolla telkän pöntön suuaukossa. Mä oon aivan taas. Siis sanotaan, että jos mä jostain pöntöstä on yhtä hurmioitunut kuin tuosta koristeomenapuusta ja sen kukkaloistosta ja tuoksusta, niin kyllä mä sanon, että niin, meikäläisen top 10 lintuihin kuuluva telkkä.
0: Onko tuossa tänä vuonna, siis siitä on lähtenyt varmaan.
4: Joo, siinä oli.
0: Näyttää ihan onnistuneelta.
4: Ja tuolla tornissahan mulla on telkänpönttö ja siinäkin oli se hauto siinä koko tornien taiston ajan. Se ei lähtenyt ulos pöntöstä, kun se on tottunut, että me ollaan siinä aina tornien taistossa. Ja sitten siinä alempaa, niin siellä oli, on kans telkänpönttöjä. Ja sieltä lähti 9 poikasta silloin lauantaina.
2: Mahtavaa. Ja ai, kun tulee hyvä olo. Hei, rakkaat kuulijat, laittakaa telkänpönttöjä, kun te asutte Lammenrannalla, Suolammenrannalla, Järvenrannalla, Merenrannalla, Joenrannalla, mistä vaan on tietysti kulkuyhteys isompaan vesistöön.
0: Onhan näitä intinpönttöjäkin aika lailla.
2: Jos mun pitää yksi valita, niin se on sitten telkänpönttö. Jos mä valitsen kaksi jotain muuta pönttöä suosittaltavaksi, niin se on totta kai kottarainen ja tervapääsky. Mutta hei, telkästä äkkiä ja lyhyesti. Meillähän on Suomi vastuukin EU:ssa, niin kai tietyn prosentiaalisuuden osalta telkän. Ja on se niin mukavaa pihapiiri seurattavaa, että telkänpönttöjä ja paljon, niin kuin Riku sanoi.
0: No Roger on hoitanut tämän velvollisuuden.
2: Olet
0: vai
2: ja
0: vieläkö tänne mahtuisi johonkin?
2: Nostan hattua. Hanuri ja hattu, se perinnöksi sattu. Näin.
0: Onko suuri osa pöntöistä tai kaikki niin kuin itse tehtyjä? Tai kavereiden tekemiä?
4: Ne on joo, kavereiden tekemiä ja sitten mä olen kyllä suurin osa mä olen tehnyt itse. Tuossa mähän olen mukana tuossa Lulluvassa, tämä Tringan alajaosto. Niin,
0: paikallinen lintukerho.
4: Täällä Raaseporissa, niin siellähän tehdään pönttöjä joka vuosi. niin sieltä mä oon niinku saanut niitä ja ostanutkin välillä. Ja mutta suuri osa mä oon tehnyt itse.
0: Niin, sehän on hauskaa puuhaa. Se on tämmöistä niinku kesämökkeilypuuhaa ja sitten kuitenkin aika helppo tapa todeta, että jos siihen tiainen tai kirjosieppu asettuu pesimään ja pesintä onnistuu, niin lintupoika sitten lähtee maailmalle, niin suhteellisen helppoa luonnonsuojelutyötä.
4: Mutta nyt mä tänä päivällä kiersin näitä pönttöjä tässä, mitä nyt on ihan tässä mökin lähellä, niin kirjosieppoja oli, oliko se nyt 3 vai 4 kolia?
0: Joo, ja tässä lauleskeleekin. Niin.
4: Hautavaa, ja sitten oli 3 pöntössä, oli munat, 1 pöntössä talitintti, mutta ei yhtään sinitiaista.
0: Niin, ja sä seuraavaksi kysyt, että miksi?
4: Niin, miksi? Missä niin. Ne on? Mitäs? Koska täällä oli, talvella täällä oli ruokinnalla kauheasti sinitinttejä.
0: Niin. Se on kyllä omituista, koska kyllähän tämä nyt on ihan sinitiaisen pesimäbiotoopeja, jos muinakin vuosina on ollut.
4: Että on, on.
0: Viittaisiko, että saattaisi olla jotain tautipohjaa tai jotain erikoista tapahtunut?
3: Kato, sinä lentää korppi komeasti.
2: Vai onko talitinti ottaneet haltuun reviiriin?
0: Ei, kyllä sinitiainen on aika vahva kaveri.
3: Tässä on kymmenittäin.
0: Täällä on niin paljon pönttöjä, että
3: kaikille riittää.
0: Pitäisi olla niin paljon talitiaisia, ettei muut
4: siis
0: mahdu sekaan.
4: Tässä on varmaan... Tässä ihan lähistöllä, niin tässä on varmaan, sanoisin, 7-80 pönttöä.
0: Noniin, vedäs Mikko uudestaan. Se ei ollut siis aito korppi, vaan se oli ei, herra Lagerström.
2: Jos mä ajattelin, että jos toi olisi tullut tänne päin, niin... Noniin, lähti se vähän katos kattelemaan tänne päin.
0: Lähti, tulee.
3: Joo, todellakin.
0: Kaiken näköistä täällä tapahtuukin. Mikäs siinä? Joo, no siis, ja sulla on talvella, siis nyt me ollaan siirrytty tähän mökin edustalle, että se on tämmöinen aaltoileva, läpinäkyvä, jo ehkä vähän elämää kokenut katto, ja sitten on terassi, ja tuossa terassilla sä siis grillailet, ja ikkunasta näkyy tuonne järvelle, siis järvimaisemaksi, tätä kai voi kutsua, tämä on niin kuin järven perukka.
4: On, onhan se joo, vaan tuossa toi yksi... Kelluva sua.
0: Välissä vaan.
4: Välissä.
0: Mutta tässä sulla on siis ruokinta, täällä ruokkuu vanhoja ruokinta-automaatteja, sitten on lautoja ja tällaista näin. Tuossa kun aluksi esittelit ja pojat kattoi ihaillen pähkinä pensasta, minkä sitten myönsit kuitenkin istuttaneet. Eli sulla on näitä viherpeukalon juttuja ollut aika paljonkin elämässä, koska sä oot istuttanut. Mutta jos on pähkinä pensas, käykö ruokinnalla pähkinä hakki?
4: Käy.
0: Käykö useita?
4: Joo, no täällä kyllä käy joku 10 talveaika aina.
0: Onko niissä määrät mitenkään muuttunut vuosien varrella?
4: No. Siis viime talvi oli vähemmän.
0: Joo.
4: Ja täällähän on käynyt yksi rengastaja rengastamassa aina syksyisin näitä hakkeja. Tässä mulla on pyydystetty niitä tässä ruokinnalla. Mutta viime syksyhän en käynyt. Ja niitä oli vähän tosiaan. Ei täällä ollut kuin 3 hakkia, niin kuin, koska ne mitkä oli täällä, niin ne on jo rengastettu ja niillä on numerorenkaat. Niin.
2: Pää sitten jäljille niin sanotusti.
4: Joo, niitä tunnistaa.
0: Mites talviruokinta muuten puri viime talvena? Oliko menekkiä?
4: Joo, mutta mun mielestä huonosti. Ei tässä ollut oikeastaan kuin... Siniä, talitiaisia, kuusia, hömötiainen.
0: No hömötiainen kuitenkin vielä.
4: Joo, hömppä on ollut.
0: No onko se töyhtötiainen kadonnut?
4: Se on kadonnut, sit on nyt 2.
0: Ja aikaisemmin niitä oli täälläkin. Joo. Runsaasti.
4: Joo. Ja no sit punatulkku ja tai noita keltasirkkuja mulla on ollut. Ja sit närhi käy tietysti.
0: Tässä on 3 merisäähän ennen aikaa. Haluaako Pasilasta heittää lyhyen kysymyksen vai jatketaanko tässä merisäähän asti?
1: No täällä olisi yksi lyhyt kysymys. Pasi kysyy, että kiinnostaisi tietää, miksi nykyisin hopeapajut kaadetaan pois eikä uusia istuteta mihinkään.
2: Jaa, mä sanon sillä tavalla, mikä mun käsitys nyt on ollut, niin se on aikanaan ollut 60-70-luvulla suuri muoti-ilmiö ja nytten kun on paljon tullut muita riippapajuja ja vihreämpiä tilalle, niin niitä on ruvettu istuttaa ja vielä tämmöisiä riipparoikkuisempia näitä

0: itkupajutyyppisiä pajuja, niin täytyisi saada meille muutenkin Suomessa nyt puistokulttuuriin lisättyä. Ja kyllä mä ymmärsin, että ainakin tonne Hämeenlinnan sinne, mikä se on se linnapuiston uudistussaneerauksen yhteydessä, tulisi aika isokin määrä hopeasalavia, mutta valtaosa näistä on, niin sitten jos ne on ikivanhoja puita ja uusia jo istutettu, niin muoti seuraa muoti-ilmiöt. Tässä on yksi syy. Ja toki täytyy sanoa, että ei tarjontaakaan varmaan sitten ole, kun ei ole kysyntää.
1: Tämä Perhosbaari-ohjelma tulee siis täältä Raaseporista, Löydaalista. Ilmaa mitä sopivin tämmöiselle toukokuun lopun retkeilylle. Pihapiiri on idyllinen. Hehtaarin tontilla ollaan Roger Grundströmin pihamailla. Ja tässä yritetään tehdä erilaisia havaintoja. Pojilla on vielä monta kasvia täältä löytymättä. Ja varmaan, jos tässä nyt vähän katselisi tuota hyönteismaailmaakin, tosin tuulisen verran haittaa.
2: Tuossa oli äsken yksi. Mikäs? Neito.
1: Neitoperhonen vai?
2: Ei, neidon
1: korinto.
2: Niin.
0: Ja siitä närhistä piti äkkiä sanoa, että se on kiva puutarhurin apulainen, kun se levittää tammenterhoja ympäri mettiä. Ja nyt kun metsän istuttajat on ruvennut istuttamaan tammia, niin se on musta aivan mahtavaa.
2: Joo,
1: näillä eväillä annetaan tuonne Pasilaan merisäälle aikaa, sitten taas jatketaan. Meillä on kokonainen tunti vielä jäljellä ensi tunti.
3: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Hey, on niin helppo olla onnellinen. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
4: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
3: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
5: Nyt kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksella. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille, Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä esiintyy aamusta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkittävä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomi kuuluu laajaan matalapaineeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Etelä-Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa luoteistuulta, aluksi 4-8, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 10, Länsiluode 3, pilvistä 36, Orrengrund 8, pohjoiskoillinen 1, pilvistä yli 20. Emäsalo 8, Pohjoisluode 6, Kalbodegrund 9, pohjoinen 9. Itätoukki 11, Luode 10, Harmaja 11, Länsiluode 10, selkeä 20. Mäkiluoto 11, Luode 10, Bogashär 12, pohjoisluode 6, puolipilvistä 44. Hanko Tulliniemi 11, pohjoinen 9, Russarö 10, pohjoisluode 8. Venö 12, länsiluode 9, Yyttö 12, luode 9, selkeä 30. Rajakari 12, luode 9, Fagerholm 11, luode 12. Vilsanti 10, luode 10, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotska-Sandöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 10, luode 9, selkeää yli 20. Nyhamn 10, luode 9, puolipilvistä 41. Märket 9, länsiluode 10. Isokari 9, luode 10, selkeää 19. Kylmäpihlaja 10, luode 13, selkeää 20. Tahkoluoto 10, luode 13, selkeää 30. Selgrund 11, luode 12, puolipilvistä 43. Bredskäret 10, länsiluode 7. Strömmingsbåden 8, länsiluode 8. Valassaaret 10, länsi 5. Kallan 8, länsiluode 10. Tankkar 9, länsiluode 7, selkeä 49. Ulkokalla 9, länsiluode 4. Nahkiainen 9, pohjoisluode 7. Raahe 12, pohjoinen 9, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, pohjoinen 12, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, pohjoiskoillinen 10, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, pohjoiskoillinen 9. Ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli pohjoisesta 10 metriä sekunnissa, melko selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 26 senttimetriä, Oulu miinus 26, Raahe miinus 23, Pietarsaari miinus 21, Vaasa miinus 20, Kaskinen miinus 21, Mäntyluoto miinus 16, Rauma miinus 14, Turku miinus 9, Föglö miinus 10, Hanko ja Helsinki plus 0, Porvoo plus 1, Hamina plus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,7 metriä. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen. Ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksella on pituutta 57 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksella pituutta 57 metriä. Ja Radio Suomessa käynnissä luontoillan perhosbaari ilta. Juha Laaksonen, Mikko Lagerström ja Riku Lumiaro ovat Raaseporissa Roger Grundströmin pihamaalla. Ja voisin heittää, ootko Juha kuulolla?
1: Totta kai.
0: No niin, mä heitän täältä yhden kysymyksen. Hedelmäpuista. Jos esimerkiksi istuttaa luumupuita 3 kappaletta, niin kuinka lähekkäin tai kaukana niiden täytyy olla toisistaan, että pölytys onnistuu? Näin kyselee Kati.
2: Joo, siis no sanotaan, että mä nyt 3 metriä lähemmäs pistäisi missään nimessä, mutta sanotaan, että jos

0: nyt äkkiä otetaan tuommoinen, että mikä olisi se maksimietäisyys, niin kymmenkunta, 15 metriä, en laittaisi kauemmaskaan. Mieluummin mä käytän aika usein siis 5-10 metriä istutusväliä, riippuu vähän lajikkeesta, että onko päärynä, omena, kirsikka, luumu tai aprikoosi.
1: Tässä on minuutti enää uutisiin aikaa. Lyhyesti, Riku, niin mitä sä sanot tuosta pihlajan kukinnasta? Musta se on vähän heikko tässä
2: kohtaa. Tässä kohtaa on se heikko, mutta tuossa kun oltiin reissussa viikonloppuna, niin aika aikaisin alkaa tänä vuonna pihlajan kukinta toukokuun lopussa. Ja hämmästyn tuolla, että Keski-Suomeen myöten alkoi pihlaja kukki, että on kevät. Kevät on hyvin aikaisessa tänä vuonna.
3: Tässä ei ollut marjoja viime vuonna myös pihlajissa.
1: No niin, nyt valmistaudutaan toiselle tunnille ja kuunnellaan tässä uutisia vähän välissä.
4: Kello tulee siis 19. Markku Lehtimäki toimittaa tuoreimmat Yle Uutiset ja uutisten jälkeen palataan taas luontoilla Perhosbaari illassa takaisin läntiselle Uudellemaalle, Raaseporiin.
5: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. Kartellissa olivat mukana Polarica, Kiantama, Marja Botnia Berries, Arctic International ja Cascade Marja. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää 4 yhtiölle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut. Kiantama on vapautettu maksuvaatimuksista, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. KEHA-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000. Tilastokeskus kertoo myös, että kuluttajien luottamus koheni vähän toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot esimerkiksi oman talouden nykytilasta ja odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat kuitenkin yhä hyvin heikolla tasolla. Esimerkiksi asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Illalla voi tulla paikoin sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla voi yöllä sataa myös lunta tai räntää. Huomenna koko maassa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 3 ja 16 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
4: Markku Lehtimäki, kello 19 Yle Uutisissa.

0: Kello 19.02. Radio Suomessa siis käynnissä Luonto-Suomen perhospaari-ilta. Ja tässä lähetyksessä annetaan vielä tunnin verran vinkkejä, miten kotipihan saa kukoistamaan, miten kasveja ja pihaa hoidetaan, milloin istutetaan, milloin raivataan. Roger Grundströmin pihamaalla läntisellä Uudellamaalla Raaseporissa on Juha Laaksonen ja siellä tietysti Roger itse myös paikalla ja myös Mikko Lagerström ja Riku Lumiaro. Ja heitän taas teille kysymyksen, tai tämä ei ole oikeastaan kysymys, vaan tämä on huomio kuulijalta, joka tuli WhatsAppiin numeroon 0401455666, jonne voi siis omia huomioita sekä kysymyksiä laittaa. Ja voi myös soittaa 020317600. Mutta Mirja laittoi siis viestiä, että toin Ruotsista köynnöshortensian ja meni todella monta vuotta ennen kuin alkoi kasvamaan. Nyt se kasvaa ihan mahtavasti ja hienoja kukkaterttuja täynnä. On todella kärsivällisyyttä vaativa kasvi. Tällainen huomio.
1: Joo, mulla on semmoinen tässä kädessäkin nyt tällä hetkellä, että kohta mennään istuttaa.
2: Joko se paikka on niin kuin valmis? Mulla annettiin tää letku

0: Että pitäisi kastella kukkia, kun mä hävisin vedon, mutta eikö täällä ole tarpeeksi kosteita jo?
1: On.
0: Ei tarvitse.
1: Ei tarvitse kastella. Paikkahan on tuolla noin.
2: Joo. Siis, ja Lagerström saa kaivaa, kun se on ainoa
0: mihin sä ajattelit laittaa sen siis ihan tarkkaan?
3: No mutta kun Riku, mä opetan sut nyt. Eli kun sä kaivat sen kuopan, niin sit sä saat omalle kotipihalle istuttaa.
2: Mä oon tänä vuonna muuten istuttanut jo 5 tämmöstä köynnöshortensia, mutta... Mä oon niin heikko tiedettä, että mä tarviin nyt vahvaa miestä.
0: On muuten hienon näköinen taimi kyllä. Oikein hyvä. Roger joutuu sitten taas odottelemaan niin tuossa ensimmäisen tunnin aikana, että se saattaa, että pari vuotta jurnuttelee siinä ja sitten hiljalleen lähtee liikkeelle. Ja
1: mulla on multaa sitten, mä voin laittaa sitä sinne, jos kaivatte sen kuopan, niin kyllä...
2: Joo, Mikko kaivaa.
1: kyllä mä laitan multaa sinne ja... Jotain lannotettakin.
2: Joo, mä oon niin heikko.
3: Joo, ja sitten lannotetta, se oli hyvä puheeksi lannote, niin missään nimessä lannotteita, kuunkaa hyvät kuulijat, ei milloinkaan, ei ikinä sinne kuopan pohjalle. Se on kasvien juurille myrkkyä. Ihan niin kuin luonnossakin, kun lehdet tulee puista alas, havunneulat tulee alas ja vesisade liuertaa niitä sitten, niitä ravinteita sinne niin kuin kasvin juurille oikeassa. Eli siinä tehdään yksi suurimpia mokia ja virheitä, että kaivetaan kuoppa, apulanta, kanankakka, ihan mitä tahansa laitetaan sinne kuopan pohjalle, ajatellaan, että se palvelee kasvia, mutta miettikääpä, kun ne juuret siellä joutuu kauheassa myrkkylitkussa seisomaan, niin ei ne suostu kasvaa, se on niin hapas, että muuttuu kauheaksi nitriittimyrkyksi. Ja mä oon verrannut tätä aina monta kertaa, että vähän niin kuin, että jos ihminen istuisi kiikkustuolissa ja siihen saa sille tuodaan täytekakku ja hyvä viini viere, niin sehän ei siitä kiikkustuolista liiku mihinkään, mutta kun se joutuu jääkaapilta asti se hakee, niin se liikkuu. Eli mä kuvastan tällä lähinnä sitä, että myös kasvin juuret, kun ne joutuu hakemaan niitä ravinteita, mutta vesitasapaino pitää olla aina kaikkien istutettavien kasvien osalta. Siis puhutaan varsinkin puista ja pensaista vähintään 3 vuotta. Muistakaa, kun istutatte sen rakkaan päärynäpuun, olkoon se serkun tai anopin tai kenen kunniaksi vaan, niin aina siis 3 vuotta kastellaan. Ja kun puu kukkii, niin se muistuttaa lahjanantajasta. Se on syysväreissä, tekee hedelmät. Se on kiva muisti.
0: Näin sanoo laulava puutarhuri Mikko Lagerström. Raaseporissa ollaan siis niille kuulijoille, jotka...
1: Kato, ei... kuka, hei.
0: Täällä tulee sul kaveri.
1: Joo, kato Ripa. Mitäs?
0: Tänne tulee
1: näköjään
0: uusia vieraita. Tervetuloa lähetykseen. Juha Laaksonen tässä.
4: Ripa, kyllä mä maikin.
0: Joo. Pistä vaan mikkiin vähän ylemmäs. Joo. Mikä sut tänne heitti?
4: Kuuntelin radioa ja huomasin, että täällä on säpinät käynnissä. Niin. Mä ajattelin, että saisinko mut tulla sanoen tärkeä asia.
0: Ahaa, sun tällainen. Ja tää on sulle tuttu paikka tietysti, tää kun te ootte kavereita.
4: Kaverin paikka, joo. Joo, eli kun tänä vuonnahan toi BirdLife Suomi on valinnut tervapääskyn tämmöiseksi kohdelajiksi. Ja nyt kauheasti puhutaan tervapääskystä joka paikassa. Ja mä oon täällä Raaseporissa ottanut niin kuin vetääkseni tätä kampanjaa tai projektia. Mä oon pari viikkoa miettinyt pääni puhki tätä tervapääskyä. Niin mulla on vähän kirkastunut siinä. Se on yksi ajatus, jos mä saan sen nyt tässä sanoa, niin...
0: Sulla on nyt loistava paikka kertoa, kuinka kirkas se ajatus on.
4: No se on sellainen ajatus, että kun tämmöinen vuoden lintuhan valitaan joka vuosi ja vaikka ei valittaisikaan, niin kaikki kuulijat varmasti tietää, että luonnon monimuotoisuus vähenee ja lajit, niin kuin on hirveän paljon lajeja, joilla menee tosi huonosti, niin kannat laskee ihan monilla romahduksenomaisesti, niin kuin tervapääskyllä esimerkiksi. Mutta monesti niissä on niinku semmoinen kuvio, että niiden suojelu vaatii, niinku tuntuu varmaan tavalliset ihmiset kauhean abstraktilta, että pitää jotain ekosysteemin kokonaistoimintaa tai ravintoverkkoja tai jotain tällaisia niinku ymmärtää. Ja sitten saattaa tulla ihmiselle vähän semmoinen niinku kädetön olo, että millä mä nyt voin, minä yksittäinen ihminen voin... Niinku estää haitta-aineiden leviämistä, rikastumista ravintoketjussa tai laajojen elinympäristökokonaisuuksien tuhoutumista. Mutta nyt meillä on niinku tämmöinen vuosisadan paikka tämän tervapääskyn kanssa, kun sekin on ihan samalla lailla romahduskierteessä niin kuin moni muu, ja sitä ei tiedetä. Se on varmasti taas monimutkaista sekin, mutta yksi asia, syytä ei tiedetä, tai semmoista kokonaissyytä ei tiedetä. Mutta yksi asia kyllä tiedetään, ja se on se, että se yksi syy siihen romahdukseen on pesäpaikkojen väheneminen. Ja se on hirveän konkreettista, koska se pesii ylhäällä, niin kuin varmaan monet tietää, niin katon esimerkiksi vanhojen tiilikattojen alla, ja nyt kun kaikista maailman tiilikatoista halutaan eroa ja korvata ne peltikatoilla, niin siltä menee pesäpaikkoja niin kuin ihan hurjaa kyytiä.
0: Ja niin tietysti, se on hävinnyt siis moni, tai vähentynyt kaupungeissakin, missä aikoina on ollut tosi paljon tervapääskyjä.
4: On ihan dramaattista.
0: Jos tehdään kattoremontteja, niin niitä tehdään sillä lailla, että pesimäpaikat katoaa.
4: Joo, ja vielä pannaan verkot varmuuden vuoksi, ettei vaan mikään elävä pääse sinne sisään. Ja tämä niin kuin on semmoinen niin kuin tavallaan harvinainen tilanne siitä, että sä voit, kun se pesii pöntöissä, siis ensinnäkin jos
0: täällä Rogerin pihallakin oli tervapääskyn pönttö.
4: Tuossa me katsellaan koko ajan.
0: Niin, tuossahan on tuommoinen vaakapönttö.
4: Hyvä mies, se on pannut tervapääskylle pönttö. Niin ensinnäkin, jos sulla nyt on talo, jos on katto tai seinäremontti tulossa, niin silloin tietysti otat tämä huomioon ja kysyn neuvoja, mutta ihan vaan sekin, että se pesii pöntöissä ja niin kuin yksittäiset ihmiset, taloyhtiöt, yritykset voi ripustaa tervapääskyn pönttöjä. Tämä on niin konkreettista. Tämä on sellainen oikein harvinaisen konkreettinen paikka, missä sä voit yksittäisenä ihmisenä auttaa.
3: Joo, ja jos mä saan sen verran toivoa tässä välissä lisää ja että kuuntelijat kuulis, niin minä kun monta kertaa ajelen näitä maaseutumaisemia ja on jopa hakkuaukko, mihin sinne on jätetty muutama iso haapa pystyyn tai jotakin puita, siis ei tietenkään mitään oksallisia kuusia tai oksallisia mäntyjä, mutta tämmöisiä muutama emomänty tai koivu tai haapa, niin mä aina haaveilen ja toivon, että voi että kun mä tietäisin tai saisin viestiä jotenkin metsän omistajille, vaikka ne on se hakkuaukon tehnyt, niin missä on nyt Suomessa se ensimmäinen metsänomistaja, joka näyttää esimerkkiä, että siellä hakkuaukolla kasvaa joku puurypäs, niin sinne 6 tai olisiko 8 metriin ehkä, joo toive, niin niin sinne tulisi tämmöinen tervapääskypönttöyhdyskunta, että ottakaa koppia metsänomistaja, tämä on haaste teille.
4: Just näin, ja tosiaan 6 metriä mielellään, ja sitten sillä hakkuauki on ihan loistava paikka, koska siinä ei ole niin kuin siis se on lintu, joka tarvitsee paljon tilaa lentääkseen ilmaa siipiensä alle, ja että sitä ei mihinkään pusikkoon kannata sitä pönttöä laittaa.
0: Ja myös sitten, että kun poikainen kehittyy, kun se poikainen lähtee ensi lennolle, niin sen on pakko päästä heti ilmaan, ettei käy ohrasesti.
4: Ja mielellään, niin kuin tässä tuli jo esiin, niin viekää monta pönttöä, niin kuin, koska se on yhdyskuntalintu, niin se tykkää.
0: Tuossa pöntöstä pitää varmaan sanoa muutama sana. Siis tervapääskyn pönttöhän on vähän erilainen kuin perus pikkulinnun pönttö, mikä on niin kutsutusti pystyasennossa ja korkeampi kuin leveämpi, mutta tavallaan se on vähän niin kuin käännetty pikkulinnun pönttö, ja sitten suuaukko on vähän semmoinen ovaalin mallinen. Mutta ei kai siinä, onko siinä muita kikkoja sitten oikeastaan?
4: Joo, jos sen niin kuin tavallaan ymmärtää, että sillä on hyvin pienet jalat, se on loistava lentäjä, mutta se on sitten kova kiinteällä pinnalla aika huono niiden jalkojensa kanssa, että sen on vaikea kiivetä niin kuin korkean pöntön pohjalta siihen suuaukolle, niin siksi mielellään matala pönttö, jossa se pääsee niin kuin ryömimällä tavallaan siihen suuaukolle ja saa olla karkeeta lautaa niin, että se saa hyvin niillä pikkusilla jaloillaan kiinni, ja sitten tosiaan se
0: miten sitten katselette, lentääkö siellä
3: jotain? Oliko se räystäspääsky vai haarapääsky?
0: Haarapääsky, ja tässä ainakin lentelee. Ja tuo taustalta kuuluva pieni kolina on se, että näköjään Mikko ei nyt suostunutkaan sitten kaivaa, että Riku on siellä kaivamassa sitä tai istuttamassa. Mutta joo.
1: Jos mä sanon, niin tuossa missä tuo tervapääskypönttö nyt on, niin siinä oli ennen kottaraispönttö, ja kottarainen pesi siinä monta vuotta, mutta sitten ne vaan 1-2 hävisi. Mutta sitten siihen tuli tervapääsky siihen kottaraispönttöön. Mutta se tuli niin huonoon kuntoon, niin mä laitoin ton. Mutta nyt ei ole ollut tervapääskyä.
0: Mutta nyt jos nyt innostuu vaikka tämän ohjelman jälkeen heti tekemään, niin vielä tervapääskylle ehtii tekemään.
4: Vielä ehtii, nyt on se aika. Kyllä, mulla on suuri ilo asua talossa, jossa pesi 10 omakotitalossa, melkein 10 paria, niin ei meidän pihas lentänyt kuvasti ihan pari.
0: Joo, joo.
4: Ne on nyt
0: eli sesonki on alkamassa.
4: Se on ihan myöhäisimpiä lintuja, jotka Suomeen tulee.
3: Lisätään vielä sitä haasteellisuutta tähän, että se kuka ensimmäisenä sitten soittaa meille ja kertoo joku maajussi, että nyt on metsäaukiolla se haapapuissa se 10 tervapääskyn pönttöä, niin kyllähän me sitten lauletaan varmaan joku ylistysmarssi seuraavassa lähetyksessä tai lähettääkö Juha jonkun hyvän kirjan palkkioksi. Mutta me annetaan myös vielä vähän teille aikataulupaineita, että juhannukseen mennessä ilmoitatte jollekulle tänne taholle, että se on se tervapääskyn pöntöt. Ja mä haluan lisätä vielä, niin mulla oli tämmöinen vanha käsitys, että jos nimenomaan laittaa tervapääskyn pöntön sinne ylös 6 tai jopa 8 metriin, niin ensin sinne tulisi keväällä kottarainen. Ja sitten kun kottaraiset lähtee pois, niin tervapääskyt nimenomaan tyhjentämällä sitä moskaa roskaa. Onko mulla vanha käsitys vai pitääkö tämä vielä paikkansa?
4: Mä en osaa saksa sanoa tuohon moskaa roskaa, mutta siis tyhjentääkö ne. Mutta
1: En mä usko, että se tyhjentää,
4: mutta se on totta, että niillä on niin eri aikataulu. Kottarainenhan melkein eka, joka
3: saisi
4: tulee
3: kaksi lajia kerralla. Sitä mä tässä ajan takaa.
0: Niin. Kottaraisen poikastahan lähtee ensimmäiset näinä päivinä, eli on lähtenyt jo. Nehän lähtee toukokuun lopulla kesäkuun ekalla viikolla. Usein jo. Joo, niin se on aikainen.
4: Ne ehtii peräkkäin, mikä on hämmästyttävää, mutta niin se vaan on.
3: Jäädään odottamaan tuloksia, että tuleeko nyt joku ilmoitussoitto. Että
0: tervapääskyllä on vähän poikasia ja pitkäikäinen lintu, joka tapauksessa tärkeä asia. Tiimo, tuolla tämä oli hyvä, kiva, kun tulit mainostamaan tervapääskyä. Tärkeät lajia ja liittyy tähän pihapiirin luontoon ihan täysin, niin kuin Rogerillakin on noita pönttöjä.
4: Saisi mä sanoa vielä kaikille Suomen kunnille, että Rautavaaran, mulla ei ole mikään mainos, mulla ei ole mitään siteitä sinne, mä oon vaan nähnyt netistä. Rautavaaran kunta Pohjois-Savossa on päättänyt ihan niin kuin kunnan tasolla, että kaikkiin kunnan tai kaikkiin, mutta siis moniin kunnan kiinteistöihin laitetaan tervapääskyn pönttö ja he haastavat kaikki muut Suomen kunnat
3: mukaan tähän. No niin, sieltä.
4: Mennään tsekkaan netistä Rautavaara tervapääskyprojekti, sieltä tulee, niillä on ihan oma nettisivu.
0: Näin se lähti.
1: Voit sä mainostaa, että mekin ripustetaan sinne Poominneen nyt sitten vähän pönttöä ensi viikolla.
4: Niin meillä täällä Raaseporin porukoilla meillä on sellainen vuoden tavoite, että me viedään 100 kappaletta tervapääskyn pönttöjä vuoden aikana. Ja mä viimeksi, kun mä katsoin eilen tilannetta, niin mennään 46, eli puoliväli lähestyy.
0: Sitten vaan tahti kiihtyy. Ei muuta kuin toivotetaan hyvää loppukevettä ja alkavaa kesää. Ja ei muuta kuin saha käteen ja vasara tai nauloja tai ruuvipää, niin en tiedä kummalla teet, mutta nähdään.
4: Jees, kiitoksia. Hyvää loppuohjelmaa teille.
0: Näin se yllätti. Hei, pitäisikö sitä Riku mennä jeesaamaan?
3: Joo, niin kyllä.
0: Me siirrytään tästä tänne Rogerin. Tuut sä vai kaveri lähti sieltä, niin...
1: Joo, Ripa meni. Hänellä oli jotain muuta.
0: No hei, otetaan tähän väliin ennen kuin mennään, kun Riku saa tuolla rauhassa ahertaa. No, otetaan yksi puhelu tähän väliin.
5: Luonto-Suomen perhosbaari iltaan voi todellakin osallistua. WhatsAppilla 0401455666 ja voi myös soittaa 020317600. Esa Turusta on soittanut. Tervehdys, Esa.
6: No, iltaa, joo. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Mulla on semmoinen murhe. Pihalla kukkii omenapuut aivan mahtavasti. Marjapensaissa on täyttä kukinta ja monta hyvää. Mutta mehiläisiä ei näy mitään, simalaisia. Missä ihmeessä ne on? Että onko ne kännykkä lähettimet tappanut ne vai mikä ne on vienyt?
2: No kimalaiset ja mehiläiset, niin mehiläinenhän on se, niin kuin, mikä asuu niissä mehiläispesissä ja se on riippuvainen ihmisistä. Mutta valtaosahan näistä omenapuiden ja muiden pölytyksistä vastaa nämä kimalaiset ja erakkomehiläiset ja tämmöiset meillä luonnon pölyttäjät. Ja aika tärkeä juttu on se, että siellä olisi keväällä kukkivia pajuja ja muita. Että onko siellä semmosia?
6: Meidän on tämmöinen puolivilli täällä. Kaikki no, luonnonvaraiset on melkein kaikki jätetty tähän ja se on villimettä takana luonnonsuojelualue, että sitä pitäisi

0: hyvin olla, mutta...
1: No kyllä sit pitäisi olla luonnonpölyttäjiä, kyllä, että meillähän on nyt käynnistynyt tämä pölyttäjäseuranta, Suomen ympäristökeskus Syke, jossa työskentelee, sitä ylläpitää, niin siinä ei ole kuitenkaan havaittu tämmöistä mitään pölyttäjäkatoa, eli kimalaisseurannassa ei ole havaittu pölyttäjiä vähenevää, että vaikea sanoa, kun ei tiedä, mutta kyllä niitä pölyttäjiä siellä sitten pitäisi olla.
2: Ja ihan tämmöisenä pikkulisänä, mitä on meidän lähetyksessä sanottu, niin nykyäänhän näitä mehiläishoitoyhdistyksiä löytyy, jotka ilmeisesti suosii ja kannustaa myös kasvattamaan näitä niin sanottuja tarhamehiläisiä. Ihan siinä mielessä, että tätä pölyttäjä, voisiko sanoa pölyttäjäkatoa? Tai
1: ei
2: tätä,
1: ole pölyttäjäkatoa.
2: Ei varsinaista, joo.
1: Mutta ei ole, älä sekoita asiaa, koska meillä ei ole pölyttäjäkatoa. Se on nimenomaan havaittu Suomessa. Maailmalla saattaa olla, mutta Suomessa ei.
2: Mutta että puutarhakohtaisesti voi parantaa toki satomahdollisuuksia.
1: Joo, mutta siis tuommoisissa, joissa on luonnonolosuhteet siinä, niin silloin nämä villipölyttäjät, että ne vastaa siitä valtaosan pölytyksestä. Että kyllä niitä sitten luulisi olevan.
0: Ei mitään näy.
1: Joo, ei välttämättä näy. Joo, ei välttämättä aina näykkää, koska ne saattaa olla ne niin kuin pienet kukkakärpäset ja nämä aika huomaamattomia. Mutta ja sitten nyt, jos on ollut kylmät säät, niin niitä ei tietenkään näe. Mutta kyllä esimerkiksi tuossa, kun me oltiin, niin oli mantukimalaista ja kartanokimalaista ja oli myöskin näitä ihan näitä mehiläisiä. Et kyllä niitä pitäisi olla.
0: Niin, että toivotaanpa, että tulisi meillekin.
3: Toivotaan, että tulee vielä.
2: Ja aina tehostaa lisää noita pölyttäjäystävällisiä kasveja, niin varmasti se tarjontakin sitten, jos se on runsaampaa, niin houkuttelee myös. Tai sanotaan, että mahdollisuudet ainakin paranee. Ei tässä voi oikein muuta todeta. Ihan perennoista ja kukkasipuleista alkaen.
3: Kiitokset soitosta ja toivotaan, että mehiläiset ilmaantuu paikalle vielä.
0: Kiitos.
3: Täällä nyt joutuu isäntä multa töihin täällä niin kuin huomata. Mikko, tuus vähän jeesaamaan.
1: No Mikko hoitaa sen tyylikkäästi, sen laulamisen ja muut tekee työt. Näinhän tämä aina meillä mennyt.
2: No Riku, pidätkö sä tätä nyt tätä niin siinä?
3: Eli nyt Riku on kaivannut kuopan ja sitten köynnöshortensia antaa tässä rinteessä ja männyn runkoa vasten. Ja Roger toi siihen tuoretta tai uutta multaa. Sinne laitettiin, kasteltiin, pantiin jo vettäkin. Täällä on letkut. Täällä kaikki toimii kauhealla vauhdilla ja nopeasti.
2: Ja huomaatteko te, miten istuttaminen on ihanaa siis säässä kuin säässä. Ja varsinkin nyt, niin on
1: niin joku muu kaipaa.
2: Niin, mutta kyllä mä tiedän, että mä kannustan sitä, että siis tässä voi vaikka laulaa, että elämä on täällä ihanaa kuin satulinnassa.
3: Nyt se Mikko painelee sen tää kengällä vähän multaa.
2: No joo, mutta
3: johan sun tuli viikon duunit tehty.
2: Istuttaminen on aivan ihanaa ja siis... Siihen vaan.
4: Pitääkö tuohon laittaa lisää multa?
1: Laita vaan.
2: Koska kyllä se pitkä heinä siinä, niin muuten se pitää siinä ympärillä, niin tulee liian nopeasti.
1: Mikko, sä olit tuolla hommassa, missä sä oot hyvä puhumisessa, mutta tämä muu työnteko sulla joskus aina väijää, niin tämä mänty löytyi sen takia, että kaikkien muiden mäntyjen alla on niin paljon kiveä, että ei pysty kaivaa. Ja just tossakin sai kaivettua noiden kivien kesken.
2: Niin, mutta Riku, nyt päivän hyvää työ tehty, eikö ole?
3: Toivottavasti lähtee.
2: Vaikka se ei ollut kukkapuusta kysymys.
3: Ja Roger vielä kastelee.
2: Joo,
3: kastelu sieltä.
2: On siis tärkein. Siis vettä.
4: Ei kai me tota kastelua.
3: No kyllä siinä hyvä äänet tuli.
4: Ai niin se...
2: Saa kuulijat kuulla, että oikeasti kastellaan, koska niin, sitä korostetaan ja painotetaan.
3: Eiköhän se ole riittävä.
2: Mut anna vaan, kun verran ja istutusvesi on aina hyvä. Ja multa aina kysytään sitä yleisohjetta, niin kyllä se kerran viikkoa saisi olla tämmöisiä, jos näin kuivaa ja tuulista ja aurinkoista on, niin on semmoinen hyvä. Mutta semmoinen hyvä yleissääntö on kanssa, että 1,5 viikkoa kohden se 1 tai 2 kertaa.
1: Joo. Jatketaan vielä ton verran, kun toi pölyttää kysymys oli hirveän hyvä, niin... Se, mikä jäi, vähän meni ohi äsken, on se, että pitäisi olla pihapiirissä tai siinä lähialueella keväällä näitä pajuja, esimerkiksi raitaa, kun kimalaisnaaraa.

0: kalat herää, niin ne tarvitsee silloin heti mettä. Ja oikeastaan meillä Suomessa ei ole muita luonnonkasveja silloin kukkivassa kuin pajut. Ja raita on hyvä semmoinen, että sitten kun nämä kimalaiskuningattaret saa sen seuraavan sukupolven, joka sitten pölyttää näitä omenapuita ja kirsikoita ja muita, että nämä pajut on tärkeitä pihapiirin läheisyydessä. No niin, siinä istutus sitten onnistui hyvin.
1: Hei, nyt kun me seistään tässä näin, niin mä voisin kysyä teiltä, jos te arvaatte, mitä tässä pöntössä on.
2: Tuossa pöntössä, siis pönttö on metrin korkeudella, se on tuommoinen perustiaisen pönttö, ruskea, siinä on vesivaneri katto ja hyvä etusuoja. Jos siellä on nyt joku lintua hautomassa, niin arvaako sinne kurkatakkaa, se ei, no, vai onko joku yllätys?
1: Tämä on yllätys.
2: Mikko ensimmäisenä.
3: Jaha.
2: Sä oot meistä nuorin, saatat haasteen vastaan, tai arvaa eka mikä siellä on.
3: Jaa, ei mulla, no.
2: Sano jotain.
3: Jos mulla olisi huumori ilkeä niin sanoa ja oltais rapujuhlissa, mä sanoisin, että isännän jemma pullo. Mutta mikä siinä nyt siellä sitten olisi?
2: Olisiko siellä lepakko?
3: No se mulla tuli ensimmäisenä mieleen, niin.
2: Voisiko siellä olla? No, en mä
3: tiedä.
2: Tämähän
3: on mielenkiintoista nyt.
1: Katsotaan. Avataan luukku.
3: Kato. No justiinsa joo.
2: Tunteeko Mikko lajin?
3: En tunne. Valitettavasti en tunne. Mä oon ollut vähän hyönteis.
2: Aivan mahtava. Siis se on herhiläinen. Tää on tämmönen yli 3 senttiä pitkä ja kellanmusta peräpää ja ruskehtava naama. Ja
3: eikä se tiedä, että me ollaan suorassa lähetyksessä.
2: No se ei kyllä sitä tiedä, mutta en oo ikinä nähnyt näin läheltä ja näin hyvin. Aika kiltinoloinen kaveri se on siinä. Sitten siinä on tommonen pingispallon kokoinen pesärakennuksen alla.
3: Onhan aika
2: huono. Oi vitsi. Miten sä löysit tän? No, sä takseerasit ja katsoit, että mikä on tilanne.
1: Joo.
2: Oho. Tää oli kyllä ensimmäinen herhiläinen mun radiolähetyksessä. Suorassa aina.
3: Niin.
2: Oli hieno.
3: Olihan komea.
2: Oli todella hieno.
3: Kyllä sai yhden elämän kokemuksen lisää. Tämä on.
2: Oho. Kaikkia
3: yllätyksiä näissä tuleekin. Luonto on hieno ja monipuolinen ja muistutan teitä kaikkia, että vaikka kuinka väsähtänyt olo olisi, niin jos ette jaksa puutarhaakaan hoitaa tai siis olla siellä just sinä päivänä istuttamassa, menkää nauttimaan sinne ulos luontoon ja metsää ja laulakaa tai runoilkaa tai miettikää, tai olkaa vaikka ihan hissun kissun. Sä muistatko metsätien?
2: Otetaan yksi puhelu tässä väliin ja käydään sitten jolkotellaan tässä samaan aikaan jutellessa kohti lintutornia. Katsotaan, että päästäänkö me tonne asti vai tempaseeko tuuli meidät matkalle.
4: Jukka uudesta kaupungista on linjalla. Terve Jukka.
5: No terve ja hyvää iltaa.
4: Kiitos. Sulla oli kysymystä.
5: Mulla oli kysymys, kuule, kun on tommonen 15 vuotta vanha kirsikkapuu, mikä pitäisi olla itse pölyttävä. Ja sitten alkuun on tehnyt hyvin kirsikoita alkuvuosina, mutta nyt on pari viime vuotta ollut sillä lailla, että se kukkii kyllä keväällä ihan hyvin ja lähtee keväällä, kun tulee lehteä ihan hyvin. Mutta sitten joskus tuossa heinäkuun alkupuolella, niin siihen tulee semmoisia joihinkin versoihin aina semmoisia niin sinne lehden alapuolelle semmoisia äkäämiä ja ne, yleensä se verso kuivuu. Kokonaan, että mikä siinä mahtaisi olla vaivana.
2: Mikko.
3: Joo, meinasin sanoa, että jos puu voi oikein hyvin ja on terve, niin silloin jopa nämä pienet vauriot ei niinkään ole muuta kuin estetiikkaa. Jos puu ei ole riittävän voimissaan, niin silloin se kyllä sinne iskee tauti tai tuholainen, niin se useimmiten vie sitä paljon enempi. Onkohan siellä pitkä heinä siellä puun tyvellä? Ja mikäköhän siellä on ravinne, tasapaino tai kalkki?
5: Joo, sitähän ei ole kalkittu, mutta ei se nyt ole varsinaisesti mitään ihmeempiä lannoitteitakaan laitettu. Että se on vähän semmoinen pieni rinne. Me epäilin, että se olisi kuivuus, mikä sitä vaivaisi. niin kuin eniten. Mutta
3: kyllä se kuivuuskin ruokkii sitä kyllä, ja sitten tosiaan, jos siellä on sitä ravinnepuutosta, että kyllähän kirsi

0: vaikka puukin niin ihana kuin se on ja alun perin niin kuin Japanin kirsikat vuoririnteiltä ja sitten vastaavasti eurooppalaiset hapankirsikka ja imeläkirsikka tuommoisista kallioisista louhikkometsistäkin jopa ja rantalehdoista, niin joka tapauksessa kyllä se aina puu tarvitsee yhtä lailla ravinteita kuin me ihmisetkin ruokaa.
1: Kyllä.
0: Mutta se on ihan yleistä kyllä, kuule, että ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinen, joka kysyt tätä. Ja tosiaan erittäin hyvä kysymys asian tiimoilta.
1: Joo, eikä se oikein, musta se puu ei voi oikein, kun me itsekin on puutarhu, niin se ei voi hirveän hyvin se puu. Musta se on
0: joo, ja eihän siinä vaan ole. Ja toivottavasti siinä olisi, niin kuin mennäisin vaan sanoa, että kun moni jättää, siis mikä on ihan synti, että siellä kasvatetaan pitkää heinää tai nurmikkoa puun tyvellä, niin se puu, siis moni ei usko, kun tuommoinen iso puistopuu, iso tammi, koivu, lehmus, mikä tahansa, jos siellä kasvaa nurmikko tyvellä, niin se ihan perinteinen apila nurmikkokin vie siis sitä voimaa sieltä puulta ja puun juuristolta. Että siis se pitäisi aina olla semmoinen vähintään perhepitsan kokoinen alue, mikä olisi ilman nurmikkoa.
1: No joo, no kyllä siinä semmoinen pieni alue on ilman nurmikkoa, mutta se tuntuu, että se vaan joka vuosi menee huonommaksi ja huonommaksi.
0: Joo, hei kokeilepa semmoinen, minä antaisin semmoisen vinkin, että puutarha yleislannosta ja sitten viimeistään ensi keväänä kalkkia. Mutta anna se lannoite selvästi ennen juhannusta. Siis nyt ihan vaikka tällä viikolla, ensi viikolla ja katsotaan, mikä auttaako, jos se saa kasvi lisää potkua, niin eloa.
1: No joo, täytyy kokeilla, jos se toipuisi siitä. Niin.
2: Näin toimitaan. Kiitoksia soitosta ja hyvää loppukevättä.
1: Kiitos paljon.
2: Nyt me siirryttiin tähän alarinteeseen, ihan tähän järven reunaan. Ja tässä on nyt melkoinen yllätys. Tässä on ikivanha soutuvene, hyvin harmaa. Se on jo siis heinien keskellä ja pohja hajalla ja heinää kasvaa. Voikukkaa tunkee pohjasta ja yksi airo on siellä. Mutta edelleen on kumminkin asukas tai soutaja on tuossa keskimmäisellä pallilla, Roger Löysen siitä. Mitäs pojat sanotte?
3: Näkeekö? No se on hieno rantakäärme siinä. Ihan musta.
2: Näkyykö sillä yhtään pilkkuja?
3: Näkyy. Joo. Näkyy tässä
0: missä puolella. Poski tämä? Nyt näkyy, joo.
3: Joo, täältä sivusta näkyy. Ja
4: se on aika iso.
3: On.
4: Toi on naaras varmaan.
3: On.
2: Se on paksu. Ihan rauhassa köllöttelee auringossa tässä. Me ollaan 2 metrin päästä, katsellaan sitä ja ei se liiku yhtään mihinkään.
0: Ja aika tämmönen niinku kiva, että vaikka enemmän muistuttaa ehkä sukellusvenettä, mutta kyllä mä vielä löydän tosta sen soutuveneen romantiikan.
2: No onhan toi hieno, toi on ollut hieno soutuvene.
3: Niin, siis tää on puinen soutuvene. Niin.
0: On se ei hyvä.
2: Koska täällä Roger on soudettu viimeksi tällä veneellä?
4: Jaa, kuule siitä on varmaan.
2: Mennäänkö 50-luvulle?
4: Ei, kyllä sillä.
2: 80?
4: Kyllä sillä varmaan.
2: Ei ole 2000-luvulla.
4: Ei, ei 2000-luvulla.
0: Mutta eikö se ollut niin, että mä saatan arvata aina, kun mä näen soutuveneen, että sä oot vaimon kanssa tällä mennyt, soutanut ja sitten laulanut, että sousin järven poikki, ei, järven poikki.
4: En mä vaimon kanssa tällä soutanut. Tolla mä oon soutanut.
0: No niin.
2: Täällä Raaseporissa ollaan Lövdaalissa niille kuulijoille, jotka ei ihan koko ohjelmaa päässyt seuraamaan ja aurinko paistaa. Nyt me ollaan tultu tämmöiselle lintutornille ja tää on näitä harvinaisia lintutorneja, kun tää on yksityismaalle ja yksityinen lintutorni, eli Roger Grunström lintutorni omistaja. Pojat kiipee siellä. Roger osoittelee mulle 2 kanadahanhea.
3: Joo, ja tossa lensi äsken pari kurkea.
2: Mennäänkö me nyt sitten torniin käymään? Vähän tässä saattaa tuulla, että älkää olko kauhuissanne, jos pikkasen tuuli haittaa. Mutta pitäähän nyt tornissa käydä, kun tänne asti on tultu.
0: Oliko se Riku nostokurki vai äläkurki? Hehehe.
3: Mä luulen, että se oli nostokurki.
0: Siis puhutaan krus.
2: Tää on niin kuin 4 hengen torni, kaikki mahtuu. Eiks niin?
3: Joo, ja vihervarpunen siitä lensi ohi. Komeesti.
2: Kirjosiekot laulaa ja pensaskertut.
3: Joo, ja kananahan, että meitä ihmettelee, ne on vähän ihmeissä, että mitä me täällä tehdään.
0: Ja täällä on pieni rivitalo.
2: Joo.
3: Peippo laulaa.
2: Joo, näköalat on ihan koppavat, sanois joku. Näkee tuohon suolle hyvin ja sitten tälle vesialueelle pensaikkoa, pajuja on aika lailla. Ja toi nyt ulpukkaa vai lummetta, mitä tuossa on?
3: Ulpukkaa
2: taitaa olla paljon.
3: Joo, ulpukkaa.
2: Ei ole vielä kukassa, että tuuli on kyllä kova. Mitäs Roger nyt? Sulla on siinä se telkänpönttö, mistä telkka on lähtenyt.
4: No, katso sieltä.
2: Tulkaas pojat kattoo, minkälainen on. Onnistuu telkänpesintä.
0: Kun ollaan tätä elopainoa meillä, niin pitääkö jakaa vähän sitä, ettei mennä alle.
2: Siinä on untuvaa ihan älyttömästi.
3: Joo, hieno on.
4: Ja tossa on se pönttö.
0: On, on.
2: Ja tästä, kummasta lähti 9 poikasta?
4: Tosta.
2: Tosta alempaa, mikä on tossa. Tuo on tosi pehmeätä tää vaaleet untuvaa tässä.
4: Mut tässä se silloin hauto koko tornien taistoa ja...
2: Niin, silloin toukokuun alkupuolella, kun teillä oli. Mites teille muuten meni tornien taisto? Mitä tämmöisestä tornista, niin kuinka monta lajia havaitsee?
4: Siis tänä vuonna meillä oli 46 lajia.
2: Ei ollut vissiin mikään kova muuttopäivä.
4: Ei, ei
2: oli,
4: ollut mitään
2: muuta. Oli hyvin rauhallista.
4: Joo.
2: Miten sä oot muuten nähnyt tästä tornista? Onko mitään, tuleeko jotain jänniä havaintoja mieleen?
4: No, jalohaikara tässä on ollut. Ja morsiosorsa.
2: Morsiosorsa?
4: Niin.
2: No niin, menee noihin Mikon suosikkeihin nämä tämmöistä vähän eksoottisemmat.
0: Aiks ponsa vai? Mm-hmm. Hmm. Kyllä, kyllä. Joo, siis tarhalintuna, kun tietysti kun mä nyt harrastan ja tykkään käydä katselemassa tarhalintujakin, niin siellähän morsiosorsa ja mandariinisorsa on yksi pidetyimpiä sorsalajeja.
2: Petolintuja tästä varmaan näkee ajoittain kaiken näköisiä, vaikka kuinka monta eri lajia oot nähnyt.
0: Mitäs hanhet? Mitkä hanhet?
4: Kanadan hanhet.
0: Joo, joo, mutta onko siis metsähanhet?
4: Kyllä. Ei täällä ole, mutta
2: no, muuttoaikana voi nähdä.
4: Aikana näkee.
0: Niin, joo, sillä ei. Tavalla. Joo.
4: Mutta toi Kanadahan ei ole ainoa, kun täällä on. Ja kuikkihan täällä on.
2: Kuinka huuto tähän sopisi ihan
4: ennen vanhaahan tuolla tässä suolla pesi kuoveja.
2: Mikä se on ennen vanhaa? Mitäs vuosikymmentä sitten eletään?
4: No 70-luku.
2: No niin, joo. Läntisellä Uudellamaalla kuovi on aika harvelukunen, mutta pohjoisempana, niin eikö se riku aika yllättävästikin? Kuovejahan on aika runsaasti.
3: On, on. Ja nyt kun oltiin siellä Pohjois-Karjalassa Lieksassa, niin siellä oli kuovia vähän joka pellolla. Ja tässä muuten nyt äänessä on pensaskerttunen ja sitten tuossa on västäräkki lentelee ja äsken kuului pajusirkkukin. Että tässä on aika paljon lintuja. Ja...
4: Mä en ole kuullut vielä rytikerttus tänä vuonna. Hmm. Tässä on ollut niitäkin, että joka vuosi.
3: Joo.
4: Mutta ne laulaa illalla sitä.
2: Joo, mutta joku sanoi tuossa just yhtenä päivänä, että rytikerttusi on ollut tosi vähän tänä vuonna. Okay. En tiedä
4: ja, syytä. Ja sitten yksi tai kaksi lajia oikeastaan, metsävikloja. Niitä on ollut tässä joka vuosi, niin kun näkee soidinlentoja ja sitten näkee niitä melkein päivittäin, mutta tänä vuonna mä en ole nähnyt yhtään. Ja sitten taivaan vuohi.
3: Joo, niitä luulisi olevan.
4: Mä en ole tässä kuullut taivaan vuohta ollenkaan.
2: Sepelkyyhkyn pulina kuuluu.
4: No sepelkyyhky, silloin pesää tuossa.
2: Tossa.
3: Pajukossa.
4: Niin.
3: Joo.
4: Ihan matalalla.
3: On se kumma, että ei ole taivaan vuohia, koska niitä on niin kuin tänä vuonna ollut joka paikassa.
2: Se voi olla, että taivaanvuohikin vähenee paikoittain. Sehän on niin, että linnut runsastuu ja vähenee ja sitten ne voi olla alueellistikin, että joltain alueelta puuttuu. Mutta toisaalta Itä-Suomessa joku nousee tai Pohjois-Suomessa. Ilmeisesti Pohjolassa menee paremmin kuin Etelä-Suomessa, niin monilla lajeilla. Me voidaan siirtyä varmaan tästä tornissa, jos tässä sen verran...
0: Otetaan puhelu sieltä kuitenkin.
2: No niin, kyllä, puhelu peliin.
5: Otetaan kohta puhelu, mutta vataan ensin... No, mitä siellä tapahtuu?
4: Niin. Katto on lähtenyt taas.
2: Katto on lähtenyt Rogerin rivitalopöntöstä ja hän...
5: ei sattunut mitään, ei tätä no kukaan kaatunut, vaikka torni ei ole kovin kiikkerä, mutta portaat on jyrkät ja miehet rupeaa olemaan siinä iässä, että jalkakin vähän
0: niin, heittää. Nyt on enää kolme isoa ukkoa, että kolme pientä porsasta.
5: Mä otan täältä yhden...
2: Pasila, olkaa hyvä.
5: Mä otan yhden viestin ennen puhelua. Hannu laittoi viestiä, että meillä on orapihlaja aita ja nyt pihan saarni on ujuttanut orapihlajan sekaan saarneja. Niin kysymys, tuhoaako saarni orapihlajat?
0: Ei muuten tuhoa siinä mielessä, että ennen kuin saarni minkään kokoiseksi tuhoajapuuksi ehtisi, niin orapihlaja kun on yksi sitkeimpiä sortimenttinä. Siis orapihlaja on niin sitkeä, jos me varsinkin puhutaan tästä aitaorapihlaja Crateccus graianasta, joka on tämä yleisin. Niin en todellakaan usko mitään hätää ja nipsuttaa vaan sieltä saarnet pois, mutta riippuu nyt, että minkä kokoisesta saarnista oli kysymys. Sitähän me kysyjältä nyt saatu selville, että oliko se enemmän näitä taimivaihetta, jota sieltä on sitten helppo ottaa pois.
4: Kato, onko se lähtenyt?
6: On lähtenyt. Sitä ei tarina kerro.
0: Ja orapihlajia vielä täsmennyksenä, että meillähän on Suomen luonnossakin 3 lajia, joita toivottavasti aletaan tässä ihan lähivuosina, jos ei jo saadakin, niin saataisiin ihmisille pihaviljelyyn, niin se olisi ihan kiva vaihtelu tälle, niin kun ne on niin luontoystävällisiä, lintuystävällisiä, pölyttäjäystävällisiä puita, niin ne pitäisi saada oikeasti. Nyt joku taimistos, karpatkaa ja ottakaa kotimaiset orapihlajalajit viljelyyn lintumiesten iloksi, myös pölyttäjämiesten iloksi ja lintujen iloksi.
6: Nyt otetaan lähetykseen mukaan Suvi Liperistä. Hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa kaikille teille. Laitoin tässä joku aika sitten perhosille baarin. Ja punaviini ei ollut, mutta löysin vanhaa tuommoista jouluklökiä. Laitoin sitä ja vähän pariinisokeria ja ihan hippusen hiivaa. No, siinähän kävi niin, että perhosia ei ole näkynyt, mutta käpytikka, koiras, otti sen vähän niin kuin omakseen. Se on käynyt joka päivä siitä asti. Sen litkittää sitä lientä sieltä. Sitten se on tuonut jo rouvoikin siihen, että ne pitää pikkujouluja tässä. Että, kysymys kuuluu lähinnä niin kuin sille, että laitanko baarin kiinni vai annanko olla?
2: No, kaikki hyvä.
0: Herrat, katselee toisiamme.
2: No, että Riku aloittaa.
0: Riippuu vastaan,
2: no,
0: Riku aloittaa.
3: No, orava on myös toinen, joka sinne voi tulla vähän niin kuin baarista nauttimaan. Että se vähän mitä halutaan, että jos haluaa oravaa tai käpytikkaa baarilla ruokkiin, niin sitä on kiva seurata. Ja näin saattaa käydä, että orava on se toinen, joka tulee sinne baariin vähän niin kuin maistelemaan.
2: Pitäisi olla semmoiset sopivan miedot juomat, ettei tule ylilyöntejä.
0: No kyllä, niin, vaikka muistatte, että perhosit. Joo, niin, olkaa hyvä.
7: Aika reippaasti lähti kyllä tuosta lentämään, ettei siinä nyt näyttää olevan hirveitä hätää. Ja, kyllä se pitää sen nyt niin kuin omana. Sitten siihen tuli pikku muurahaisia, niin ne se nyppi kaikki ne muurahaiset siitä. Ja sitten minä vaihdoin sen paikan, toisen paikkaan vähän kauemmas, niin heti se löyti sen. Ja kyllä se on ollut ihan siitä asti. Rouvan kanssa ne pitää siinä pirskeitä. Lähinnä sitä vain ajattelin, että onko sitä haittaa linnulle.
2: Tuskinpa siitä nyt hirveästi haittaa, jos se siinä nyt sopusasti käy.
0: Että onko sitten, jos, niin kuin joskus puhuttiin, että jopa konjakki olisi niin kuin perhosille parasta, niin käy mielessä vaan, että linnullahan kuitenkin on kielessä niitä makuaistinystyröitä ynnä muuta, että olisiko konjakki sitten niin terävä jo. Että.
2: Tässä yhteydessä muuten voisi nyt ottaa Riku tai Mikko, niin tämä perhosbaari nimitys tai lähetyskin nimeltään, mikä alkuperin perustettiin, niin silloinhan meillä oli kaiken näköisiä reseptejä, niitä annettiin, niin onko sul, Mikko, jotain reseptiä, jos haluaa ruokkia? Siis nyt puhutaan lähinnä perhosista, oravia ja käpytikkoja välttämättä voi estää, mutta siis milläs metodeilla, minkälaisen litkun sä tekisit ja imeyttäisit sieneen tai sivellisit puun runkoon?
0: No sanotaan, että ainakin sitten syyskuun painotteisesti, kun aloitettaisiin niistä ylikypsistä hedelmistä myös, mitä voisi tuommoisia luhnusia persikoita ja luumuja ja tämmöisiä käyviä hedelmiä sinne lisätä ja moosata, niin sitten tietysti tämä punaviini ja konjakki on ihan eheyttämättömät. Siinä voi tietysti maistaa itse laittajakin kenties. Ja sitten faniirisokeri, sokeri, jopa siirappi. Näitä on monta. Ja aina joka ikisen tämmöisen lähetyksen jälkeen, niin kesän kauden aikana, niin aina joku soittaa mulle, että et voi uskoakaan, että laitoin rusinasherriä sinne ja oli paras perhos. Että tässä on varmaan vieläkin kokeilun saumaa monille, ja, mutta tässä on tämmöistä peruspohjaa.
2: Onko Rikulla jotain erikoisreseptiä?
0: Hunaja.

0: siinä tuli hirveän hyvä, että se käyminen on tosi tärkeää. Ja sitten se sijoittelu, että se laitetaan aurinkoiselle paikalle, että nehän tykkää lennellä auringossa ja lämpimässä. Ja sitten suojasella, tänään kun tuulee näin paljon, niin tässähän nyt, vaikka tässä on ties kuinka monta, ainakin 3, 4, ehkä 5 tämmöistä verhospaaria täällä ympärinsä. Kun on näin tuulista, niin eihän ne perhoset lennä. Eli aurinkoinen, tyyni, suojassa paikka. Ja sitten kyllä mä niinku sit vielä sanon, että kyllä se syyssyrikkä on sitten se paras. Eli käy ostaa näitä syyssyriköitä ja vie ne kellariin talvehtimaan. Niin sitten se syyssyrikkä on kyllä ihan kaikkein paras, että mikään perhospaari ei vedä vertoja syyssyrikälle. Ja sitten jos haluaa yöperhosia, niin valkotupakka on semmoinen hyvä. Eli kun sulla on se syyssyrikkä siinä päivällä, siinä lepattaa nämä neitoperhoset ja amiraalit ja nokkosperhoset. Ja sitten jos sä laitat siihen vielä näitä valkotupakoita siihen viereen, niin sitten sinne tulee kiitäjiä yöperhosia.
1: Ja Riku, ihan lyhyesti, kun me sanoimme hunajat, me sanoimme hedelmät, ja nyt on kuitenkin tullut tätä yleistä ohjeistusta, sä tiedät mihin mä menen aiheena, on se tullut, että ettei karhut tulisi pihaan, niin sinä lyhyesti parhaiten karhuista tietävänä, niin laitapa se raja, miten se perhospaari toteutetaan ilman, että karhu kutsutaan pihaan.
0: No siinä on sitten sellainen, että ne karhuhan tulee pihaan näin keväällä, viime viikolla 10 tämmöistä sattumakarhua tuossa tavattiin, niin sitten, ettei laita alkukesästä, että laittaa loppukesästä, niin silloinhan karhut on sitten marjamailla syömässä puolukkaa, mustikkaa, padelmaa, niin silloin ne ei ole tarkoituskaan tullut. Eli ei vielä tästä alkukesästä niin kuin karhualueella laiteta perhosbaaria, vaan laitetaan se vasta silloin keski- ja loppukesällä, niin silloin ei tule vahingossakaan houkuteltua karhua pihaa.
2: Kiitellään soittaja. Tämä aiheutti pitkän keskustelun tässä ja se on vielä kesken tämäkin keskustelu siinä suhteessa, että kai me nyt joka lähetyksessä kuitenkin vielä, vaikka Riku tuossa valkotupakaa ja syrikän mainitsi, niin Mikko, nyt saat, kun rakastat näitä listoja, niin nyt niitä semmoisia kasveja pihapiiriin kesällä, että siellä pyörii kukkakärpäset ja kärpäset ja mehiläiset ja kimalaiset ja myös päiväperhoset ja myös yöperhoset.
1: No niin, mä aloitan sitten taas mun niistä, mitä mä rakastan itse oikein sydämestä, niin siis totta kai koko nauhuskaarti, eli nauhuslajikkeet, sitten maksaruohot, sitten syysleimut, mäkimeirami, mintut. Tässä tulee 5. Mä sanon nyt sen takia 5, kun Rikulla on just sen näköinen, että se haluaa
2: vähintään toiset 3 sitten.
0: Niin no sitten tietenkin huopa, ohdake. Mä menen näihin luonnonkasveihin.
1: Hyvä. Tässä mennään vaan täydellä.
0: Ja siinähän on niinku tämmöisiä oikein hyviä. Apollot tykkää esimerkiksi iso apollo, niin huopa ohdakkeesta. Siinä on sulle niinku luonnonkasveja.
1: Niin.
0: Ja sitten jos halutaan lisää luonnonkasveja, niin sitten tietenkin piiskut. Ne on meillä hyviä.
1: Mutta ei Kanadan piisku. Ei Kanadan piisku. Se on nyt jo laitettu se, muistaakseni se seurantalistalle ja haittalajiksikin.
0: Mutta meillähän on näitä luonnonkasveja. Ja sitten tietenkin jos haluaa, niin ihan näitä kesäkukkia, jotka tuottaa mettä.
1: Ilman muuta. Ja nyt annetaan hyvä tähän semmoinen lyhyt yhteenveto nimenomaan näistä kasveista, että tänä päivänä minä olen huomannut, kun mä kiertelen tuolla taimitarhoja ja taimistoja ja taimimyymälöitä, niin siellä on siis nimenomaan perhoskasvien kohdalla laitettu perhosesta kuva tai yöperhosesta kuva. Eli tässä on todella valveutunut niin kuin hatun nosto niille taimistoille, jotka laittaa sinne perhoskasvit omaan ryhmäänsä ja merkkaa sen. Ja äkkiä, että tosiaan niin kun istuttaa näitä kasveja, vaikka on ne varmat niin sanottu perhoskasvit, vaikka 100 top-lista. Istuttakaa aina 2-3 sinne jotain. Nimittäin me ei ole edelleenkään niin täydellistä tutkimusta tehty, että tiedettäisiin minkä yökkösen tai horsmakiitäjän tai jonkun päiväperhosen sen sinne paikan päälle tuo.
0: Joo, sitten näistä vielä näistä niinku puutarhakasveista, niin ei kerrottuja. Eli ne ei tuota hyvin tätä
2: mettä. Jalostettua.
0: Joo, ja sitten tietenkin hatut, punahattu, kultahattu, keltahattu.
1: Rantakukka.
0: Kyllä.
1: Punatähkä, noropunatähkä.
0: Joo, juuri näitä. Ja sitten tietenkin tulee vielä nämä rantatälykkeet ja muut.
1: Kyllä.
0: Eli siinä on
1: myös kaartia löytyy.
2: Lajistoa riittää.
0: Eli luonnonkasveista ihan puutarhakasveihin.
2: Joo. Ja kotipihalle voi tietysti kumpaakin laittaa, mutta
0: joo, ja
2: luonnonkasveja rinnakkain kannattaa suosia, jos se on mahdollista. Kyllä. Mutta miten niitä luonnonkasveja saaks niitä, mistä niitä saa sitten?
0: Eli loppukesästä kerää siemeniä. Siemeniä saa kerätä, jos ne ei ole rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja. Meillä on aika vähän uhanalaisia ja rauhoitettuja kasveja, että niitä voi katsoa tuolta netistä, mitkä on. Ja niin kuin heinä-elokuussa, kun kerää niitä siemeniä, niin se on paras tapa saada luonnonkasveja.
1: Ja sitten on niittysiemen sekoitukset, mitä ei saa unohtaa, mutta myös
0: ja niin
1: hei kuuntele loppuun. Ja sitten on vielä ja sitten on tosiaan näin, että muutama taimisto ne ei erityisemmin huuda eikä mainosta eikä markkinoi, mutta kun osaa kysyä, niin löytyy Suomen luonnolla ja taas mennään kylläkin Raision suunnalle, mutta siellä muun muassa liikenneympyröihin on ruvettu laittamaan nyt tämmöisiä just ihan luonnonlajejakin liikenneympyröihin ja tämmöisiin terassiistutuksiin, että siellä on todella niin kuin olisi näkemistä ja oppimista ihan pölyttävästi.
0: Sen mä nyt haluan sanoa näistä ostosiemenistä, että jos me halutaan luonnonkasveja, niin niiden siementä pitää olla läheltä. Että jos mä ostan siemeniä, niin mä en tiedä mistä ne on. Ja se on, ne on hyviä silloin, kun me pistetään omaan johonkin niitty, mutta paras lopputulos tulee, kun kerää siemenet itse.
2: Täällä tulee nyt grillin tuoksu. Siis lähtikö Roger tosiaan grillaan? Se
1: otetaan se puhelu
2: ihan. Noin ja sanoi, otetaan, mutta mä ajattelin, että isännältä tuli nälkä, kun hän pani grillin kuumaksi. Ja nyt tuuli vähän heikkenee täällä näin ja otetaan puhelu.
3: Mutta ei yhtään perhosta.
4: Täällä on Late Revonlahdelta nyt puhelimessa. Tervetuloa Luonto-Suomen lähetykseen, Late.
5: Kiitos, kiitos.
4: Ja sulla oli kysymystä.
5: No oli kysymys semmonen, että mulla on tuossa Maria-Tuomi-pihla ja kuulema nimeltä. Se on nyt älyttömän komiassa kukassa, mutta niin tämä halusin kysyä, että miksi ne marja maistuu mustikalta, että pölyttelleekö se mustikkapoika vai muuten pölyttelee tuonne ilmaan, kun se, tai ainakin pihla ja marjata on niinku kirpeitä. Ja nämä tuomipihla ja marjat, ne maistuu aivan mustikalle, että mistä se johtuu.
1: Kyllä se johtuu siitä, että siis ensinnäkin kun puhutaan marjatuomipihlajasta tai muista tuomipihlajista, niin ne on sukua, niiden kasvisuku on amelankkier ja niillä on ihan oma tehtävänsä luonnossa. Valtaosa on Pohjois-Amerikasta ja Kanadasta kotoisin ja siellä intiaanitkin on tehnyt niistä marjoja ja tosiaan siinä on se mustikkamainen maku ja sen takiahan niitä Suomeenkin istutetaan. Nyt pitää muistaa, että pihlajahan on sorbussuku, joka tekee tosiaan äärimmäisen happamia marjoja ja sitten taas kun siinä on tämä, jopa esiintyy tämä sana tuomi, joka kuuluu sitten taas kirsikoihin ja luumuihin, se on pruunussukua. Että kyllä se on niin kuin ihan siitä, että se on oma kasvisukunsa amelankkier, mutta suomalainen nimihän on hieman hämäävä, kun se on Marja Tuomi Pihla ja siinä tavallaan kaksikin kasvisukua melkein yhdistyy. Mutta tosiaan se on ollut jo ihan 1800-luvulla jo tiedetään, että Kanadassa ja tuolla Pohjois-Amerikassa niin intiaanien eräs tärkeimpiä ravintokasveja.
5: Joo. Joo, eikö mä oon tosiaan ihmetellyt, että miksi se on ja miksi semmonen nimi on, kun annettu etes kun Maria Tuomi Pihlaja, kun hän ei muistuta mitään pihlajaa eikä mitään muuta etes lehetkään. Niin.
1: Mutta se on totta, Juuja.
5: Se on nyt kukas, se on älyttömän komia kyllä, täytyy sanoa, valakoset kukas on. Niin.
1: Ja kun kukka muistuttaa Tuomea, niin siinäkin mennään jo, niin kuin lähdetään menemään sinne että sinne jäljille metsästää, että nämä on näitä, että kasvilla ei aina sitä parasta nimeä ole, että yksi esimerkkihan on semmoinen kuin koristekirsikka kevät suudelma kirsikka pruunussarkentti akkolaade, niin ensin kaikki piti sitä tompas ällön imellä nimi, mutta sitten kaikki sanoo nyt sitä, että ei, kun sitähän pitäisi että se on niin romanttinen nimi ja sinne voi vaikka hääparin laittaa sitten niin hääjuhlimaan, että se nimihän on toisaalta aika romanttinenkin, kevät suudelma kirsikka, vaikka se alku, että

0: Roger, että onko tässä jotain punaviini?
1: Joo, on, sehän tuoksuu. Huomaatko, niin, mitä se tuoksuu?
0: Joo, mä ajattelin, että onko se jotain sieltä. Roger on tuolla jo grillaamassa niin innokkaasti. Kyllähän ehkä kuulee. Roger, mikä sun resepti on?
2: No kuule, mä oon saanut tuommoiselta kaverit, kun kerää perhosia. Se on jotain punaviiniä, mitä hän niinku on ostanut. Ja sit mä oon laittanut sinne vähän farinisokeria, tai aika paljonkin. Sokeria pitää olla niin paljon, että se ei
0: kyllä tässä tuoksu tulee kuitenkin.
3: Tulee.
0: Ja sitten liuskat tulee täältä ulos, mihin perhoset asettuu syömään. Kyllä tässä niinku hyönteistä käy ja on tuolla joku yöperhonen, joka on ollut yövuorossa selkeästi. Niin
1: kyllä.
0: Siellä leputtelee siellä.
3: Onko sillä lepopäivä? Muistatte edes, mennyt Kauri Mikkolahan aina sanoi, että tämmöinen paahtoleivän koko sen palan, niin esimerkiksi pesu, tai tämmöinen puhdas pesusieni, minkä kanssa imeyttää punaviinillä.
2: Joo.
3: Ja silloin se, mä muistan, kun hän vielä sanoi, että jo Mikko muista, korkkivikainen viinikin käy. Niin siis tälle korkeudelle suurin piirtein, eli mitäs me nyt puhutaan,
0: no, että kuulija. No 1,20 m.
3: Joo, niin tähän korkeuteen ja siis pesusieni, joka on imeytetty punaviini.
2: Varoitteessa tippuu punaviini.
3: Joo, joo.
1: Täällä on näitä monessa paikassa, mutta sää on viileä ja tuulinen ja ei ole perhosia.
2: Ei, joo, ei. Tänä päivällä tässä lenteli 2 sitruunaperhosta ja 1 aurora.
0: No, jonain päivänä lämpenee, aurinko paistaa ja tyyntyy ja sitten sen jälkeen taas on perhoset ilmassa. 4 minuuttia meillä aikaa jäljellä tässä näin. Pitäisikö tässä nyt kiteyttää sitten jotain? Nyt niin kuin loppulausuma sitten Rogerin pihapiiristä, että ehkä kuuma kysymys, että kannattaako tämmöiselle pihapiirille juuri mitään tehdä? Eikö Rogerilla ole homma hallinnassa aika hyvin?
3: Näin on, näin on.
1: Ja kyllähän tässä on hienosti puutarhakasveja ja sitten ne muuttuu tuoksi luonnonkasvillisuudeksi. Tämähän on hieno ja sitten toi peltoniitty, mikä tuossa on, niin siellähän on koiranputkea ja niittyleinikkiä ja kaikkea muuta. Tämä on tosi kaunis ympäristö, jossa niin kuin luonto kohtaa puutarhaa.
2: Ja vielä viikko sitten, niin tuossahan oli kauheasti, tai se oli keltainen, kun toi voikukka kukki. Mutta nyt toi ruoho on kasvanut aika pitkäksi.
3: Joo, sen verran täytyy muuten sanoa kans, että tässä tosiaan niin, ette tule liian ylpeäksi, niin muistaakseni, mikä me annettiin kotiläksyksi?
2: Joo, tonne 2.
3: 2 kirsikkapuuta lisää vähintään, just näin, aivan oikein, niin tämmönen. Ja sitten kun tässä seistään näin upealla seren tämmöisellä oikein, missä niin kyllähän tässä niin kuin tuolla kuuki on niin komea, niin et varmaan pyydät vaimon tähän joskus istumaan ja laulat täysi kuusei, me suurin olet öisen taivahan. Eiks vaan?
0: No niin. No niin. Nyt on vissiin laulut laulettu tällä hetken osalta. Hei, akustiikkaa vähän. Et mitä ääniä sä oot kuullut tähän pihalle, Jenni? Tietysti varmaan lehtopöllöt
2: huuluin. Lehtopöllö.
1: Susilauma ulvonnan.
2: No joo, se joo.
3: Laulavan puutarhurin laulamassa.
2: No joo, joo, joo.
1: Ilveksen.
2: Joo, ilves, joo. Ihan totta. Ja sitten toi kehräjä kuuluu hyvin. Senkin mä oon jo kuullut tänä vuonna.
0: Oot kuullut, joo. Odotteletko sä kesäyötä? Onko kesäyö kiva istua tässä?
2: Näin? No kyllä, kesäyöt on kiva istua ulkoa.
3: Miten sammakot? Onko?
2: Joo, sammakoita on keväällä. 5 sammakkoita, jos on kauheasti kurnuttaa. Mutta Juha ei tullut.
0: En päässyt tulemaan. Satuin olemaan muistaakseni jossain matkalla just parhaimpaan aikaan. Muistan kyllä, kun ilmoitit, että nyt kannattaisi tulla.
2: Sä olit jossain paremmalla sammakkopaikalla.
0: Ei kai tätä parempaa sammakkopaikkaa olekaan. Tämä on kyllä niin kuin tietynlainen. Tämä on aika paratiisimainen, vai mitä Riku sanoi?
1: Joo, ja sittenhän tuossa oli kurjet, laulujoutsenet, niitä on kivat äänet. Kuikka varmaan kuuluu tänne loppukesästä. Ja sitten tietenkin nuo pöllöt, lehtopöllö, viirupöllö,
2: no
1: varpuspöllö.
2: Tänä vuonna tosiaan mä oon kuullut viirupöllön ja lehtopöllön. Ja varpuspöllö.
1: Niin, varpuspöllöä, kun lähdettiin susia etsimään tästä pihalta, niin silloinhan se siinä.
3: Ja jokainen luonnonystävä taatusti, siis, ja semmoinenkin, joka asuu kaupungissa, mutta haaveilee maalle muutosta, niin varmana tämmöinen paikka olisi just se unelmapaikka, jos tykkää varsinkin luonnosta, tykkää istuttaa myös puutarhakasveja, mutta vaalia tätä niin sanottua ympärillä olevaa luontoa.
0: No niin, tässä oli perhosbaari Raaseporista, Löydaalista, Roger Grundströmin pihalta. Me lopetellaan, sulla on grilli kuumana ja ei nyt päästy grillaamaan ihan ohjelmana, tai päästiin grillaamaan, mutta ei päästy syömään, mutta se on kai epäsovinnaista syödäkin samaan aikaan kuin

0: Uhu, että eikö me päästä tätä.
1: Ei työaikana saa syödä.
0: Niinkö se on? No työaika loppuu puolen minuutin päästä ja kiitetään kuulijoita ja toivotetaan kaikille hauskaa kesää. Peruspaari päättää.
1: Hyvää kesää.
2: Melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
3: Niin kerrostalojakin on monen kokoisia.
2: No, niin. Mä en...
3: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
2: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Siis ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luppitaloa. Ja...
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
5: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iranin mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin tavoitteena on edelleen islamilaisen tasavallan kaataminen ja Iranin hajottaminen. Tiedusteluministeriön mukaan Israelin ja Yhdysvaltojen tavoitteena on tehostaa taloudellista painostusta, pyrkiä kylvämään eripuraa uskonnollisten ja etnisten ryhmien välille ja tehdä sabotaasi- sekä terrori-iskuja. Iranin vallankumouskaarti puolestaan arvioi todennäköisyyden olevan pieni, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaisi uudelleen. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Uganda on sulkenut Kongon demokraattisen tasavallan vastaisen rajansa Ebola-epidemian takia. Lisäksi määrättiin, että kaikki Kongosta saapuvat joutuvat 29 päiväksi karanteeniin. Ugandassa on rekisteröity 7 Ebola-tapausta sen jälkeen, kun epidemia lähti leviämään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kongossa epäiltyjä Ebola-tapauksia on jo yli 900 ja yli 220 ihmistä on kuollut. Saksan väestön vanhenemisen aiheuttama sosiaaliturvamenojen kasvu uhkaa rampauttaa maan talouskasvun. Saksan talouspolitiikan arviointineuvoston laskelmien mukaan sosiaaliturvamenot syövät nykymenolla jo lähes puolet työntekijöiden palkoista vuonna 2040. Tällä hetkellä niiden viemä prosenttiosuus on 42. Saksan terveydenhuoltokustannukset ovat kasvaneet jo parinkymmenen vuoden ajan ja kasvu on ollut erityisen jyrkkää viimeiset kymmenkunta vuotta. Kulujen on arvioitu nousevan entisestään, kun aiempaa suurempi osa väestöstä eläköityy ja syntyvyys on aiempaa vähäisempää.
6: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Kello on 20.02 ja nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Sateet painottuvat itään ja etenkin pohjoisessa tulee myös lumisadetta. Päivällä tuuli on jälleen puuskaista etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa selkeää tai puolipilvistä, idässä pilvisempää, yöllä ja aamulla poutaa, iltapäivällä paikoin jokunen sadekuuro. Yön alilämpötila on +2-+7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila 11-15 astetta, päivällä jälleen puuskaista luoteistuulta, yöllä tilapäisesti heikompaa tuulta. Maan itäosassa, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, pohjoisessa myös räntä- tai lumisadetta. Iltapäivällä pohjoisesta alkaen vähitellen poutaa, mutta edelleen pilvistä. Yön alilämpötila on 0-7 astetta, päivän yli 4-11 astetta, viileintä on itärajalla. Etenkin päivällä kohtalaista ja ajoittain puuskaista pohjoistuulta. Lapissa, idässä pilvistä ja monin paikoin vesi- tai lumisadetta, lännessä enimmäkseen poutaa, mutta huomenna enimmäkseen pilvistä. Huomenna iltaa kohden vähitellen poutaa, yön alin lämpötila on -1-+5, päivän ylin +4-12 astetta, enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Maan länsiosassa luoteistuuli on päivällä voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä merialueille kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä esiintyy aamusta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Liikennetiedote tielle 1 välillä Helsinki-Turku. Salo tarkempi paikka Muurlan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Muurlaan nouseva ramppi suljettu päällystystöiden vuoksi. Ja haittaa siis ajo suunnassa Turkuun. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Salo. Tarkempi paikka on Muurlan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Muurlaan nouseva ramppi suljettu päällystystöiden vuoksi. Haittaa ajo suunnassa Turkuun.

0: Siinä oli säätietoja ja liikennetiedotteita poikineen. Kello on 20.05. Radio Suomessa alkaa nyt Metsäsuomi-lähetys. Olli Aimola täällä studiossa ja myös Ylen luontotoimittaja Markku Sipi. Terve Markku.
1: No voi, kiitoksia. On mukava olla täällä näin.
0: Ja mistä tällä tunnilla puhutaan Metsäsuomessa?
1: No voi kuule, meillä on aivan uskomattoman kiinnostava aihe. Nyt nimittäin katsotaan tulevaisuuteen. Ja mun täytyy sen verran sanoa, että mä hei sinun nyt turvaudun tässä kellokallena, koska niin minähän saatan uppoutua tähän keskusteluun sitten. Ja meillä on tämmöiset tarkat slotit, niin eikö niin, että
0: sä
1: huikkaat heti, hyvä. Koska niin nyt katsotaan siis tulevaisuuteen. Tämä on siis ensimmäinen minun henkilökohtaisessa historiassani koskaan suora Metsäsuomi. Koskaan aikaisemmin ei ole tehty näin, ja mä oon siitä hirveän innoissani. Ja nyt kun puhun siitä tulevaisuudessa, ja nyt puhutaan nimenomaan nuorista metsänomistajista. Ja mä törmäsin tällaiseen tutkimukseen, jossa mä voin lukea tämän otsikon, jossa sanotaan tällä tavalla, että nuoret etämetsänomistajat tekevät arvokompromisseja vallitsevien metsänkäyttömuotojen välillä. Ja tämä on siis Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen tutkimus. Ja se, mikä minua tässä kovasti kosketti, oli se, että tässä tutkimuksessa kerrottiin se, että nuoret metsänomistajat tekevät arvokompromisseja sille, että he haluavat välttää konflikteja vanhempien kanssa. Ja sitten he vähän niin kuin joustavat. Ja sitten siitä voi seurata tavallaan semmoista, että he joutuvat käyttämään tai päätyvät käyttämään metsiään heille epäsuotuisella tavalla, mitä he eivät halua. Ja tämä oli minusta jotenkin koskettava lähtökohta, ja siksi halusin, että nyt me puhutaan tästä asiasta. Ja ensimmäisenä tässä nyt vieraana on tämä tutkimuksen toinen kirjoittaja, väitöskirjatutkija Panu Runko. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Voitko Panu nyt kertoa lyhyesti tämän tutkimuksen taustaa?
2: Joo, eli tosiaan tässä tutkimuksessa tutkittiin tämmöistä hyvinkin toistaiseksi marginaali metsänomistajaryhmää kuin nuoret metsänomistajat ja vielä etämetsänomistajia, ja tämä oli tehty osana semmoista All Youth-tutkimushanketta vähän isompaa, jossa katsottiin nuorten kykyä tai mahdollisuuksia osallistua tämmöiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Ja metsänomistajuus oli yksi niistä alateemoista. Ja sitten silloin aikanaan, kun tähän hankkeeseen tulin tutkimusavustajana silloisena maisteriopiskelijana Itä-Suomen yliopistossa, niin mulla oli siitä hyvä tilanne, että siinä oli tehty jo vähän tämmöistä pohjustavaa työtä, oli tehty vähän vastaavanlaista tutkimusta Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savon alueella, ja sitten aiempi tutkimusavustaja oli kerännyt myös pääkaupunkiseudulta muutamia haastatteluja, ja pääsin niihin aineistoihin käsiksi ja huomasin, että sitten siinä oli tämmöisiä havaintoja, että nämä haastateltavat nuoret sekä täällä Itä-Suomessa että pääkaupunkiseudun alueella, niin he koki tämmöisen käytännön metsänomistajuuden harjoittamisen tosi hankalaksi, ja sitten siinä oli vähän tämmöisiä vihjauksia siihen, että on tämmöisiä ylisukupolvisia keskusteluesteitä, jotka myöskin vaikeuttaa sitä tiedon hankintaa.
1: Niin, okei. Okay. Ja sitten te puhutuitte tähän, se mihinkä mä niinku kiinnitin itse huomiota, oli myös tämä, että kun tästä tutkimuksessa mainittiin, että nuorilla on erilainen arvomaailma kuin vanhemmilla, sukulaisilla tai suomalaisella metsäsektorilla. Ja sitten siinä kävi myös ilmi, että näillä nuorilla etämetsän omistajilla, niin se tunnearvo oli tärkein. Ja se jopa ohitti siis taloudelliset arvot ja niin kuin luontoarvot. Niin kerrotko tästä nyt sitten? Me sun kanssa juteltiin etukäteen puhelimessa. Kyllä. Myös ja sanoit, että se oli sulle sellainen yllätys.
2: Joo, ja se itse vähän jälkikäteen jäi harmittamaan, koska nyt kun jälkiviisaana miettii, niin kyllähän ylisukupolvisuus ja esimerkiksi perintö ja suvun sisällä metsien siirtyminen on itsestäänselvyys suomalaisessa metsäomistajuudessa, että niin kun sitten myöhemmin miettii, että miten ihmeessä tämä tuli yllätyksenä, että tunnearvo voi olla niin kun niin. Metsäomistajuudessa mukana, mutta niin, kyllähän sitten

0: siinäkin ehkä jäi myös jollain tavalla niissä aiemmissa aineistossa jotenkin ajattelematta sitä, että nämä arvot ei välttämättä ole toisiaan poissulkevia, että kyllä siinä huomasi, että niin kuin tunnearvo ja esimerkiksi taloudelliset arvot voi olla yhdessä, eli oli niin kuin haastateltavana tämmöisiä metsänomistajia, joille se tunnearvo nousi näistä metsänkäyttömuodoista, ja saattoi olla niin, että suvussa tämmöinen metsänomistajuus oli arvostettu identiteetti, ja saattoi olla metsästä eläviä ihmisiä useammassa sukupolvessa. Ja sitten pelkästään se, että itse oli metsänomistaja ja harjoitti samanlaista metsätaloutta, niin siitä löytyy sitä tunnearvoa, että niin kuin siinäkin on hyvä muistaa, että samalla tavalla kuin on tosi monentyyppisiä metsänomistajia, niin sitten on erilaisia metsäsuhteita ja tämmöinen yleistäminen on aina vähän vaarallista.
1: Hankalaa, mutta, niin joo.
0: Kyllä, mutta joo. Kyllähän sitten niin kuin nämä metsänomistajat ihan avoimesti raportoivat ja arvioivat, että he todennäköisesti huolimatta siitä, mikä heidän metsänkäyttötavoite oli, että heillä olisi vähän ehkä enemmän tämmöisiä aineettomia arvoja, mitä niin vanhemmillaan. Mutta sitten totta kai, koska tässä oli näitä ehkä pieniä vaikeuksia tässä keskusteluyhteydessä, niin osahan näistä voi olla ihan puhtaita oletuksia, että jos näistä käytäisiin avoimmin läpi, niin
1: ei välttämättä olisikaan tullut. Okei, mutta nyt täytyy tarkentaa, että eikö se ole näin, että tämä ei koske siis kaikkia nuoria metsänomistajia, vaan siis oliko se näin, että pääkaupunkiseudulla asuvia etämetsänomistajia?
0: Joo, kyllä. Joo. Eli tässä Helsingin alueella vähän vähemmän on metsää muutenkin, mitä omistaa.
1: Niin eli on tämmöinen kaukosuhde periaatteessa, mutta se metsä voi silti olla hyvin tärkeä ja voi muistuttaa esimerkiksi tämmöinen perintömetsä vaikka sitä edesmenneestä läheisestä.
0: Kyllä,
1: näin,
0: eli tämmöisiä lähinnä niin kuin isovanhemmista ja yleensähän tämä oli tosiaan niin kuin kotipaikkakunnalla nämä metsät tai isovanhempien kotipaikkakunnilla ja siellä on sitten lapsena tai nuorempana käyty yhdessä marjassa tai metsä hoitotoimenpiteissä tai muissa ja sitten siellä on niin kuin liikkumisen kannalta kautta niin kuin syntynyt se tunnearvo ja tavallaan tämä metsä on sitten hyvinkin usein tapa muistaa tai edesmennyttä läheistä.
1: No mutta sitten toinen asia, joka sitten luo sellaisen varjon tähän päälle, oli, että tässä tutkimuksessa sanottiin myös näin, että metsänomistajia ohjataan aktiivisesti käyttämään metsiä metsäsektorin intressien mukaisesti. Ja oliko nyt näin, että he kokivat sitten jotenkin painetta siitä tai jotenkin näin, että he olisivat ehkä halunneet jotain muuta, mutta sitten kuitenkin ohjeistus, mitä he olivat saaneet, olivat sitten jotain muuta. Ja sitten kun he eivät halunneet niitä konfliktia, niin sitten he ehkä suostuivat. Oliko se näin?
0: Kyllä, juurikin näin. Ja sitten toinen on se, että he koki, että tämmöinen niin kuin helposti saatavilla oleva metsätieto koki heidän tai kohdistui heidän mielestään ehkä vähän turhan paljon tämmöisiin talousmetsäarvoihin ja heillä ei tietenkään siis mitään ongelmia ollut harjoittaa tätä talousmetsätaloutta, mutta he halusivat ehkä tehdä sitä pikkusen eri tavalla ja tuoda myös tämmöisiä muita, ehkä sanotaanko näin pehmeitä arvoja siihen mukaan ja porkkanoillahan näitä ohjataan, että esimerkiksi nuorilla metsänomistajilla varsinkin siinä 20 pintaan, niin ei välttämättä ole tämmöistä taloudellista turvaa. Ja kun se metsäomaisuus tulee joskus hyvinkin yllättäen esimerkiksi perinnön kautta ja siihen liittyy tämmöisiä maksuja joutuu hoitamaan, niin hyvin äkkiähän sitten hakkuilla hoidetaan huolimatta siitä, että onko ne hakkuut niin kuin omien arvojen mukaisia vai ei. Ja se voi olla hyvinkin tämmöinen negatiivinen ensikokemus ja kosketus tähän metsäomistajuuteen.
1: Puhuit niin kuin, että parikymppinen tyyppi. Ne on aika nuori kuitenkin, että jos kuvittelee, että asuu vielä ehkä pääkaupunkissa tai muuta, niin ei välttämättä ole sitä semmoista vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta sitten siihen, että mitenkä.
0: Ei, ja sitten tässä on myös yksi, mikä tuli ilmi, että metsäomistajuus saattaa myös hieman vaikeuttaa näitä opintoja, että kun sä omistat metsää, niin se lasketaan tasaisesti tuottavaksi tuloksi huolimatta sitä metsän iästä, että vaikka sulla on tosi nuorta talousmetsää, joka vaatii tämmöisiä hoitomaksuja, mutta se katsotaan, että sulla on tämmöistä hyvin arvokasta omistusta huolimatta, että tilillä ei välttämättä tule rahaa ja se vaikeutti osalla sitten myös asumistukeen ja se ohjasi myös tekemään näitä hakkuita, että jostain tämä raha on saatava siihen elämiseen.
1: Mutta tavallaan niin kuitenkin nyt oli sitten se, että se mitä mä niin ajattelin siinä oli, että näille ihmisille oli tullut jokseenkin niin kuin vähän paha mieli siitä, että oli ehkä jopa metsiä käytetty sitten vastoin omaa tahtoa. Ja mä jotenkin itse ajattelin sillä tavalla, että se on aika koskettavaa. Ja varsinkin jos on tämmöinen tärkeä metsä, joka muistuttaa siitä edesmenneestä läheistä ja muuta, ja sitten jos tapahtuu jotain sellaista, mitä itse ehkä haluaisi, niin totta kai se seuraava kysymys luonnollisesti on se, että mitä tälle asialle voisi ehkä tehdä. Ja mä vähän veikkaan, että me voitaisiin siirtyä sitten, kun tulee seuraava pala, niin meillä tulee seuraava haastateltava. Tänne otetaan Metsäkeskuksesta Jukka Matilainen ja jatketaan keskustelua niin kuin tavallaan sitä nykyhetkestä, että mitä tälle asialle voisi tehdä.
2: Kuunnellaan tähän kohtaan Anssi Kelalta, Levoton tyttö.

0: Anssi Kelan Levoton tyttö soi Radio Suomen Metsäsuomi lähetyksessä ja täällä studioon tulee lisää porukkaa, mutta Markku Sipi on täällä.
1: Joo, minä yritin jakaa tässä puheenvuoroja kanssa. Nyt me saatiin tähän, kun puhutaan nuorista metsänomistajista ja tuommoista tutkimuksista, joka, jos nyt joku sattui tulemaan kuulolle, niin sanon nopeasti vaan tämän otsikon. Eli puhutaan nuorista etämetsänomistajista, jotka tekevät arvokompromisseja vallitsevien metsänkäyttömuotojen välillä. Ja tuossa äsken sitten puhuttiin tämän tutkimuksen tekijä Panu Rungon kanssa näistä nuorista etämetsänomistajista ja päädyttiin siihen, että heille tulee joskus saattaa tulla paha mieltä siitä, että heitä ohjataan käyttämään metsiä väärin, he sitten joustavat siinä ja sitten ehkä heidän metsiään arvokkaita perintömetsiä esimerkiksi vaikka tullaan käyttämään väärin. Ja halusin ehdottomasti nyt tähän keskusteluun ottaa mukaan Metsäkeskukselta

0: metsän omistuksen johtava asiantuntija Jukka Matilainen. Hienoa, kun pääsit tänne mukaan. Tervetuloa. Niin, nyt haluan kysyä, olit kuulolla tuossa varmasti äsken, niin minkälaisia ajatuksia sulle tämä tutkimus, minkälaisia ajatuksia heräsi?
1: Tästä heräsi se ajatus, että nuoriso on aina ollut tällaista, kun se on. Sen tehtävä on kyseenalaistaa entisiä totuuksia ja hakea uutta
0: niin.
1: omien niin kuin näkemystensä mukaista tapaa vaikka metsän hoitoon, niin. metsän käyttöön.
0: Niin.
1: Että ei tässä mitään uutta ole. Metsäalan ammattilaiset ovat hyvin tottuneita tämmöiseen asetelmaan.
0: Niin, joo. Mä mietin vaan tavallaan sitä, että sulla on niin pitkä tausta, sä oot pitkään tehnyt niin kuin metsäalalla hommia, niin oletko sinä huomannut sitten tällaisia sukupolvien välisiä eroja nyt tässä näin, että niin onko nämä nuoret metsänomistajat nyt erilaisia jotenkin kuin aikaisemmat nuoret, tai onko niin kuin metsän hoidossa esimerkiksi niin erilaisia käytäntöjä ja tapoja?
1: En voi sanoa, että hirveästi olisi muuttunut. Täytyy niin. aina muistaa, että ei ole kahta samanlaista metsänomistajaa.
0: Niin.
1: Eikä ole kahta samanlaista metsää,
0: niin.
1: joten voi olla todella hankalaa lähteä yleistämään.
0: Joo, yleistykset on aina hankalia, joo, siitä puhuttiinkin tuossa lämpiössä ja muutenkin, mutta että kuitenkin kun tässä nyt sanotaan, mä haluan kysyä sulta, mä otan suoraan sitaatin tässä, kun tässä tutkimuksessa sanotaan, että metsänomistajia ohjataan aktiivisesti käyttämään metsien metsäsektorin intressien mukaisesti. Ja minulla herää henkilökohtaisesti huoli tietenkin, että jos meillä on nuori parikymppinen tyyppi, jolla ei ole kokemusta, niin häntä ohjata ja sitten niin kuin tällaiseen, jota hän ei välttämättä halua, niin mikä on niin kuin metsäkeskuksen näkemys tässä, että mistä tämä johtuu? Johtuuko tämä siitä, että on totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla, vai mikä siinä voi olla syynä?
1: Metsäammattilaiset lähtee, kun nuori uusi metsänomistaja heille tulee asiakkaaksi, lähtevät yleensä neuvomaan siitä ja kysymään sen metsänomistajan tavoitteita. Totta kai siinä lähdetään sen tavoitteista. Sitten kun tämä Panun siteeraama tutkimus oli kovin pieni, siinä oli vain 18 ja etämetsänomistaja, niin sen pohjalta ei voi tehdä myöskään kovin suuria yleistyksiä.
0: Joo.
1: Mutta sen pystyy kyllä sanomaan, että metsäalalla otetaan hyvin vakavasti kaikki nuoret uudet metsänomistajat vastaan ja haastetaan heitä, että miettikää omat tavoitteet ja lähdetään siltä pohjalta sitten sitä metsää hoitamaan ja käyttämään.
0: Miten sä sitä ajattelet, kun siellä kuitenkin tuli niin kuin esiin nousi tämmöinen yhteinen kokemus kuitenkin siitä, että ehkä joudutaan käyttämään jotenkin omien arvojen vastaisesti ja vähän ehkä niin kuin pelätään jopa sitä, että jos se vanhempi vaikka jyrää tai niin kuin mahdollisia konflikteja, niin mitä sä niin kuin tästä sitten ajattelet?
1: Tästä nousee tietenkin se mieleen, että on hyvä, että omistajanvaihdoksesta perhepiirissä keskustellaan.
0: Joo.
1: Se on se kaiken lähtökohta, jotta se menee sujuvasti sitten. Ei tule tällaisia väärinymmärryksiä puolin eikä toisin. Ja se, että vanhempi ikäpolvi aktivoituisi miettimään tätä asiaa ja ottamaan sitä puheeksi perhepiirissä, se on se, mitä kannustamme vahvasti tekemään.
0: Tämä on hirveän hyvä, koska aiemminkin puhuttiin tavallaan juuri tämä, että se keskustelu on niin kuin ytimessä. Ja tekikään metsäkeskus kannustaa myös puhumaan.
1: Totta kai.
0: Koska muuten voi tulla väärinymmärryksiä, jos ei puhu. Ja näin. Mutta sitten mä haluan niin kuin nostaa, me itse sun kanssa käytiin sähköpostitse kanssa keskustelua tästä lähetyksestä etukäteen ja halusin nostaa pari somekommenttia, koska mäkin olin omassa linkkarissa kysynyt niin kuin tavallaan sieltä, että mitä veikkaatte, että mistä tällainen voisi johtua sitten, että kun nuoria metsäomistajia niin kuin ohjeistetaan ehkä metsäsektorin intressien mukaisesti, niin yksi tällainen kommentti, mikä niin kuin tavallaan musta tuntui aika inhimilliseltä, oli tavallaan tämä, että ensinnäkin puhuttiin tästä, että tämmöinen vanha isänne ja nuora isänne välinen konflikti lienee ikiaikana, ja tämä on hirveän helppo mun mielestä ymmärtää. Mutta sitten toinen oli niinku tämmöinen, mitä mä en ollut tullut ajatelleeksi, että jos on metsäalan yrittäjiä, jotka haluaa jeesata vaikka kaveria, että hei, et sillä Timolla tai Pekalla tai jollain kova motovelka, niin että hei, mä nyt annan sille tämän keissin. Ja tämäkin on niinku hirveä, että halutaan auttaa kaveria mäessä. Niin onko tämmöinen niinku toimintatapa esimerkiksi sulle, ootte törmännyt tämmöiseen?
1: En ole tuon tyyppiseen törmännyt, mutta lähtökohta on kyllä se laajan metsänomistajatutkimuksen mukaan, jonka Luonnonvarakeskus on tehnyt, niin että metsänomistajat ovat hyvin monitavoitteisia. Ei ole juurikaan sellaisia metsänomistajia, joilla olisi vain se puun tuotanto tai vain se luonnonsuojelu tavoitteena.
0: Yeah.
1: On monia erilaisia tavoitteita ja näiden yhteensovittamisesta loppupelissä on kysymys.
0: Mutta mitä sä veikkaat, mistä se tulee sitten se kokemus näille nuorille metsänomistajille tavallaan, että heitä ohjataan tai vähän silleen, että he ei ehkä uskalla niin kuin sitten sanoa tai joustaa tai välttelee konflikteja?

0: Sanoisin näin, että se puhumattomuus siellä perhepiirissä ensistäänkin voi olla hyvin vahvasti taustalla.
1: Joo.
0: Että kuvitellaan sitä, että nyt se pappa kääntyy haudassa, kun minä sitä metsää käsittelen väärin.
1: Niin.
0: Vaikkei näin tosiasiassa olisikaan.
1: Joo. Onko sulla pannut jotain tähän näin, mitä se...
2: No ei, silleen kauheasti lisättävä, että hyvin pitkälti samoinhan se noin on, ja niin kuin just toi, että ehkä ongelma on siinä, että ei puhuta. Ja toisaalta suomalaisen kulttuurihan kuuluu hyvin vahvasti se, että konflikteja vältetään, vaikka konfliktit voivat olla hyvinkin rakentavia, jos näissä keskustellaan asiallisesti, niin nehän voi olla kehittäviäkin
1: tilanteita. Aivan, niin just se, eikä se konflikti nyt automaattisesti mitään ilmiriitaa tarkoita, että siinä voi olla vaan jotain väärinymmärryksiä, mutta sitten mun kysymys toki on tässä se, että miten tämmöiset siihen niin kuin, että sukulaissuhteet on aina, ne on, niihin ei puututa ja ne on aina kimurantteja, mutta sitten jos ajatellaan ihan puhtaasti tämmöisessä yritysmielessä, että meillä on asiakas, ja sitten on yrittäjä, ammattilainen tämmöinen. Niin miten sä niin kuin Jukka näkisit, että miten me saadaan niin kuin ammattilaiset kuuntelemaan asiakasta, että hänelle ei syntyisi tällaista kokemusta?
0: Metsänomistaja on Suomessa aina se, joka loppupelissä päättää se, mitä tehdään.
1: Mutta jos ei se uskalla sanoa. Niin, jos sillä on vähän semmoinen. Niin.
0: Uskaltaa ottaa asia puheeksi ja keskustella.
1: Eli sä sanoisit myös, että täytyy antaa niin kuin nuorille metsänomistajillekin vähän sille, että nyt Juman kautta, että minä sanon suoraan, mitä minä haluan.
0: Kyllä, nuorenkin täytyy uskaltaa omat tavoitteensa kertoa.
1: Joo, kyllä. Mutta jos on sitten vaikka sellainen tietämättömyys, niin onko sitten, että metsäkeskuksen voisi vaikka soittaa ja kysyä, että hei, mitä tässä kannattaisi tehdä vai mikä olisi sun neuvo?
0: Metsäammattilaiset yleensä lähtee tuota kyllä neuvomaan, ja meiltä metsäkeskuksestakin tulee tämmöistä puolueetonta informaatiota. Mm. Meillä on verkkosivut, meillä lähetetään uutiskirjeitä, somekanavillakin ollaan aktiivisia. Meillä on semmoinen Metsään.fi-palvelu, jossa jokaisen metsänomistajan metsästä on tuotettu metsävaratiedon pohjalta jonkinlaisia hakkuehdotuksia, ja siellä voi myöskin asioida siinä palvelussa sitten. Meiltä tulee tämmöisiä automaattisoituja viestejä, kohdennettuja viestejä, jos sellaisia metsätuhoja iskee tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin ollaan hereillä, ja meillä on myöskin paljon koulutuksia, erilaisia tapahtumia ja asiakastukea.
1: Joo.
0: Voi myöskin lähestyä.
1: Dataa riittää. Lähinnä vielä ehkä viimeinen kysymys tässä, niin kun me siirrytään eteenpäin, niin olisi, että nyt kun puhutaan sitä kokemuksesta, tästä kohtaamisesta, niin mitenkä sä sitten ehkä, jos metsän omistajan täytyy niin kun pystyä myös rehellisesti ja suoraan sanomaan, että tätä minä haluan, ja sehän edellyttää niin kun vastuuta, että perehtyy ja kaikkea näin. Mutta sitten se kokemus tavallaan sitten, että kun metsäammattilainen lähestyy ja siellä selvästi hän kuulee, että nyt täällä on nuori kokematon tyyppi, niin mikä sinun viestisi oli tällaisen metsäammattilaiselle, että hei, että olepas nyt kiltisti vähän silkkihansikkain käsittele tätä tyyppiä tässä.
0: Jutelkaa asiasta. Kysykää tavoitteet siltä metsänomistajalta. Siitä se lähtee purkautumaan. Ja tieto lisää joskus tuskaa, mutta myöskin antaa ymmärrystä siihen, että miten sitä metsää on järkevä käsitellä niihin omiin tavoitteisiin peilaten. Ei se ole aina niin yksiselitteistä.
1: Tämä on oikein hyvä. Ja sitten me, ennen kuin me siirrytään seuraavaan, sanotaan vielä, että me saadaan vielä kolmas vieras tänne. Ja sitten otetaan tämmöinen vähän kokematon ja höpsö tuleva metsänomistaja mukaan keskusteluun.

Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, katso telkkarista tai kuuntele radiosta. Pussi!

0: Tervetuloa kaikki ylihuomenna perjantaina Vantaalle. Tikkurilla on Radio Suomen kesäkonserttiin. Siellä esiintyy muun muassa äsken kuultu Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi, oli toi. Kappale nimeltään kello on 20.31. Mitä sä Markku äsken sanoit, että nyt studioon tuli siis... Oliko se höpsö?
1: Oli.
0: Metsänomistaja.
1: Oli, kyllä, ja sanotaan se monta kertaa. Tämä on mitä hauska, mä haluan aina jokaiselta selvittää etukäteen tittelit. Että kun meillä on tässä nyt väitöskirjatutkija ja sitten meillä on metsänomistuksen johtava asiantuntija. Ja sitten meillä on tämmöinen tuleva nuori 99% höpsö metsänomistaja. Ja minun mielestä tämä on niinku yksi parhaista titteleistä, mitä niinku ikinä näissä ohjelmissa on kuultu. Ja tämähän on siis, tämän tittelin on sinulle... Hanna-Maria Partanen, antanut untapoikasi 7 vuotta. Mistä tuli tämä 99% höpsö?
2: Mä löysin semmoisen mahtavan tarran tuolta yhdestä Lahden kaupasta ja siinä oli 100% höpsö ja mä annoin sen hänelle, että sä oot tämmönen, että kun me aina hupsutellaan yhdessä. Ja sit mä sain äitienpäiväkortin, missä oli semmoinen kiekko, että äiti on kiva, äiti on hassu. Ja sit siellä oli se 99% ja sit mä olin vaan, että... No mikäs tää nyt, että ei ihan 100%, että no välillä oot aika asiallinenkin.
1: Prosentin verran. Heti otit käyttöön tämän näin. Ja minun mielestä se sopii oikein hyvin tavallaan tähän, että kuitenkin haluan korostaa nyt tätä, että olet tuleva metsänomistaja. Mm. Ja se on se syy, miksi sinä olet täällä meidän kanssamme, koska niin kuin... Kun on puhuttu nyt nuorista metsänomistajia, nuorista etämetsänomistajia ja näin, ja emme halua tietenkään yleistää, ja sitten kun on puhuttu tästä keskustelemattomuudesta, niin sinäpä otitkin, ja mä ajattelin vähän, että noinkohan sinä nyt sitten oot kuitenkaan ihan niin höpsö, koska sinä niin sanotusti otit härkää sarvista kiinni, ja teillä tapahtui teidän siis perhepiirissä tällainen sukupolven vaihdos tässä metsänomistuksessa, eikö näin? Ja sitten sinä olet veljesi kanssa siinä sitten tulevana isäntänä ja emäntänä. Ja mutta kun tämä keskustelemattomuus on tässä nyt noussut tapetille, niin sinä otit ja perhana, nyt puhutaan porukalla asiat halki, ettei jää mitään epäselvää. Kerrotko vähän tästä, että mitä tapahtui, mitä teit?
2: Joo, no siis isä ja äiti käynnisti tämän, saatiin sähköposti, että keskustellaanko. Ja ehkä veljen kanssa oltiin hetken aikaa, että no mitä keskustellaan ja miten, tai eikös mä nyt aina keskustella asioista savolaista ja pöttelleen. Niin saatiin semmoinen pohjustus, että Metsäkeskuksella on tämmöinen hanke menossa ja siinä oli savolainen metsäkeskustelupohja ja siihen etittiin perheitä ja meillä vanhemmat toki oli just miettinyt tätä vaihdosta ja sitä prosessia siinä ja sitten ehdottivat tähän mukaan lähteä ja me lähdettiin mukaan ja saatiin siihen hyvät ohjeet ja materiaalit, jonka pohjalta se oli muistaakseni 2,5 tuntia. Ja se olisi voinut olla tälleen läsnä, niin kuin nyt me ollaan täällä, mutta me ei silloin siihen päästy, niin sitten se vedettiin Teamsin kautta.
1: Okei, mutta se oli siis niinku tämmöinen etukäteen suunniteltu, siellä oli joku käsikirjoitus, mitenkä keskustelette?
2: Niinkö? Mä voisin sen demota tai kertoa siitä kohta, mutta mä oon tänne tuonut nytten studion laput jokaiselle.
1: No niin, nyt mä päästään tähän aktivoivaan osuuteen.
2: Tämä on nyt tätä ehkä höpsöttelyä ja sitten tämä konkretisoi ehkä tätä asiaa, mutta että jokaisella on lappu edessä ja kynä kädessä ja siinä keskellä lappua ympyrä, jossa lukee metsä.
1: Joo.
2: Ja sen ympärillä on 5 tyhjää ympyrää. Ja kohta mä pyydän, että kirjoita ihan se ensimmäinen sana, mikä sulle tulee mieleen. Yhteen ympyrään, eli yksi sana yhteen ympyrään. Ja sitten kun oot kirjoittanut yhden sanan yhteen ympyrään, niin sit kirjoita sinne oikeaan yläkulmaan arvio 0, 1, 2, 3, 4, 5, että kuinka monta sanaa meillä kaikilla on, että meillä on jokaisella se sama sana paperissa. Että sulla on sama sana kuin meillä muilla sitten täällä.
1: No selvä, no kokeillaan
2: mutta,
1: nyt.
2: Mutta ensin jokainen kirjoittaa ne 5 sanaa tänne ja ei huudella nyt, eikä kurkita.
1: Ei kurkita. Eli nyt saa jokaisen palluraan saa
2: mikä
1: kirjoittaa.
2: Mikä ensimmäisenä tulee, niin laitat sinne vaan mieleen, eikä saa sensuroida.
1: Joo, enkä minä en sinulle näytä, eli muutkaan ei saa näyttää, mutta jokaiseen palluraan niin kuin tulee ja eikö tämä mennä semmoisella liskoaivomeiningillä?
2: Joo, ihan kyllä vaan sinne. Niin. Ja sitten anna se arvio, että kuinka monta meillä... On samaa ja...
1: Kuinka monta apua?
2: Ja sitten me käännän lapun, niin olen valmis sitten. Ja kun oot valmis, niin käännän lappu.
1: Minä en ole vielä valmis, mä oon hidas, kaikki muut on, voi ei.
2: Ei, ihan rauhassa vaan.
1: Apua, mä laitan tänne. Ja
2: muistatte vaan, että se mikä ekana tulee mieleen, sitä ei tarvitse miettiä, onko oikein vai väärin, kaikki on oikein.
1: Ja nyt, ja pitääkö mun nyt veikata oikeaan ylänurkkaan?
2: Että onko meillä vaikka kaikki viisi samoja sanoja?
1: Vai?
2: Meillä on aika konkreettinen aihe metsä. Minä luulen, että...
1: Mä veikkaan, että teillä on tasa yksi ja sama sana, mikä minulla on täällä. Mä veikkaan, että kenelläkään muulla ei ole niin neljää niin näitä, mitä mulla on tässä näin. Mä oon valmis. Ja. Mitäs Panu?
3: Valmista. Ollaan valmis.
2: Noniin.
1: Jukka? No, valmis, hyvä.
2: Hyvä. Huohep, jos sulla on sama sana kuin mikä mulla täällä on.
1: Joo.
2: Eli saat sitä omaa lappuasta jutella, nyt saa jakaa tässä kohtaa.
1: Joo.
2: Mulla on täällä sana laulu. Ei nouse käsiä pystyyn. Mikä hep kuuluu. Täällä on koulu. Ei.
1: Ei.
2: Polku.
1: Ei.
2: Ei. Kone.
1: Ei. Eikö Jukallakaan ollut koneetta?
2: Ei. Joo. Ja sitten mulla on vielä rahaa.
1: Ja siellä yksi
0: Jukalta löytyy.
2: Meiltä löytyy. No kerro vielä, mikä sulla on jotakin.
1: Mulla. No niin, mulla kaunis. Talous.
2: Yllätyt, mulla ei ole.
1: Eikö talous nousu kenelläkään? Nyt mä oon yllättynyt, koska se oli mun ainut vinkki. Kunttamato. Se on mun suosikki. Suomen tärkein eläin kunttamato. Sammal ja sade.
2: Mitä Panu sillä oli?
3: Multa löytyy liikkuminen, rauha, perhe, työpaikka, kataja.
2: Maat.
1: Oi.
2: Mitä Jukka?
4: Minulla löytyy omistaja. Jatkaja. Verotus.
1: Voi että nämä ammattilaisen sanoja, joo.
4: Puusto. Ja sitten tämä raha.
2: No niin.
4: Mä olen ihan ammattilainen.
1: Joo, kyllä, selvästi sen huomaa.
2: Mulla oli nolla veikkaus, mutta mä oon tehnyt ne monta kertaa. Joo. Sulla oli yhden yksi veikkaus. Veikkasitko te Jukka ja Panu mitään? Että saattaisiko monta niin yhtenäistä? Kaksi.
1: Jukka,
2: kaksi.
1: Okei.
2: Mutta mä ajattelin, että metsä, ja ehkä me keskenään ajatellaan, että nyt lähdetään puhumaan metsästä. Me kaikki ymmärrettäisiin samalla tavalla. Mutta sitten tämä konkretisoi aika hyvin sitä, että me tullaan omine kokemuksinemme, odotuksinemme, tavallaan toiveet, mitä meillä on menneisyydessä ja tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Niin se savolainen metsäkeskustelu oli raamitettu. Siinä on säännöt, ohjeet, siinä on vetäjä. Siinä on tavoitteet, mitkä määritellään yhdessä ja mitä tapahtuu keskustelun jälkeen, niin se auttoi meitä siihen, että me löydettiin se näkemys siihen, että mistä vinkkelistä kukakin keskustelee.
1: No hirveän havainnollinen, koska tämmöisen kun voin kuvitella, että kun tämmöisen tekee perhepiirissä, niin voinpa melkein väittää, että yksikään suomalainen perhe ei ole tällä tavalla lähtenyt yhdessä puhumaan metsistä. Ei varmasti näin. Ja tämäkö oli teillä nyt sitten pohja, mikä ikään kuin paljastaa sen, että hei, minä ajattelen vähän tällä tavalla ja sinä ajattelet vähän tuolla tavalla.
2: No tätä myö ei tehty. Tämä oli nyt teille ja kuulijoille, että te pääsette nopeammin, kun se ei 2,5 tuntia riitä tähän.
1: No mitä te teitte niin sitten?
2: Siis meillä oli se keskustelu, missä siinä on, jos kuuntelijat tietää niin kuin erätaukomenetelmää, niin

0: se vähän siihen malliin lähti, että siinä tavallaan se kuuntelu, kokemuspuhe, toisten kunnioittaminen, puheeseen liittyminen ja sitten se luottamuksellisuus on tärkeänä, että ollaan dialogisesti saman pöydän äärellä, halutaan keskustella rakentavasti jostain aiheesta tai ymmärtää ihmisiä paremmin ja niin, että saa olla eri mieltä.
1: Niin.
0: Et siinä se keskustelun ohjaaja pitää huolen siitä, että hei Panu, onko sulla nyt vielä jotain sanottavaa, sä oot kuunnellut pitkään aikaa hiljaa, voi todeta, ei, että tää on mulla ihan hyvä, sitten mä ohjaat Jukka, nyt sun vuoro, mitä mieltä oot. Ja meillä oli siis siinä se keskusteluaiheet esimerkiksi, että alkaa virittäytymisellä metsäelämässämme, mikä on mielimetsä. Jokainen kertoo mielimetsästä ja sitten edetään vaihe vaiheelta, että siellä on vaikka merkitykset, arvot, tunteet, toiminta, huolet ja kaikki muut.
1: Tämä on aika niin kuin hyvin näyttää olevan tavallaan ohjeistettu. Mun täytyy kysyä nyt sitten sitä lopputuloksesta, että miten se meni teillä? Saitteko te asiat puhuttua halki poikkipinoon selväksi?
0: Se oli prosessin alku ja oli hyvä alku. Että kyllä kaikki todettiin, että se oli hieno metsäkeskustelu ja löydettiin uusia puolia toisistamme ja päästiin syventymään ja niin kuin siinä hankkeessakin, niin minusta siinä oli ajatuksena, että se on alkupiste pidemmälle prosessille ja nyt myö niin kuin haetaan vähän sen keskustelun pohjalta niitä tulevia vaihtoehtoja, että mitä minä ja veljeni sitten haluttaisiin tehdä, mutta siinäkin me tarvitaan vanhempien apua ja metsäammattilaisten apua ja just tämmöistä tutkimustietoa auttaa ehkä siinä, mistä te mietitte, että jos noviisin pitäisi niin kuin vaan annetun tiedon perusteella yhtäkkiä päättää, että hei, näinhän tämä menee, niin eihän se toimi missään muussakaan, jos me ekaluokan opettajana.
1: Joo, just ajattelin, että se on hirveän iso tavallaan palaa yhtäkkiä niin kuin sulateltavaksi. Jukka.
2: Tämä on tavattoman hyvä menetelmä. Te olette tehnyt sen hienosti, mutta helposti tämä lähtee hajoamaan käsiin. Tämä on vaikea pitää kasassa. Mutta jos muistaa yhden kysymyksen, jolla jokainen voi lähteä liikenteeseen, niin se kannattaa itseltä kysyä ja muilta. Tämä kysymys toimii myöskin suhteessa niihin ammattilaisiin sitten omien tavoitteiden
1: osalta. Kysymys on.
2: Mitä metsä sinulle merkitsee?
1: Miten Panu, mitenkä sä nyt, tai sitten Hanna-Maria tai Panu esimerkiksi, niin mikä nyt teidän vinkki olisi sitten tällaiselle nuorelle vähän epävarmalle metsänomistajalle, että mitenkä se uskaltaisi sitten sanoa, että minulle metsä merkitsee tätä, hän on mennyt peilinetä ja pohtinut tätä, niin mistä saa vähän niin kuin semmoista, että jos alkaa pelottaa tai jännittää, niin mistä saa vähän semmoista rohkeutta, että tämä, minä haluan näin. Joo, Panu.
3: No ehkä se kannattaisi muistaa, että ei sitä välttämättä ole tavallaan niiden ajatusten tai pelkojen kanssa yksin, vaan se on niin kuin hyvin ymmärrettävää ja yleistä niin kuin tämmöisessä uudessa tilanteessa ja varsinkin niin kuin jos käy silleen, että se metsäomaisuus tulee syliin hyvin yllättäen, mutta myös toisaalta sitten ehkä en nyt välttämättä haluaisi niin paljon ehkä vastuuttaa sitä, että se vastuu on sillä uudella metsänomistajalla, vaikka hänestä se on tulossakin, mutta sitten myös niin kuin oishan se ihan niin kuin mahtavaa, jos esimerkiksi metsäkeskustelun tila Suomessa olisi semmoinen, että näistä asioista olisi yksinkertaisesti helpompi puhua. Ja myöskin sitten, että ymmärtää ehkä sekä nämä vanhemmat sukupolvet ja metsäalan ammattilaiset, että yksi syy, miksi näistä ei uskalleta puhua, on se, että se nuorten kunnioitus niitä aikaisempia metsänomistajia sukupolvia kohtaan on niin valtava, että siinä ei haluta tavallaan astua varpaille. Ja se puhumattomuus tavallaan tulee niin kuin hyvästä paikasta, että siinä myös voisi olla parempi, että myös toinen osapuoli ottaisi aktiivisemmista roolia, että katsotaan, että tässä on niin kuin potentiaalisesti tämmöinen uusi henkilö uudessa tilanteessa, että miten mä voin auttaa heitä ja vähän niin kuin saada avautumaan ja vapautumaan ja niin kuin aktiivisesti käydä näitä asioita läpi. Ja
1: eli tavallaan vähän niin kuin ymmärtää kuitenkin sitä, että hetkinen, tätä tyyppiä voi kovasti pelottaa.
3: Kyllä.
1: Joo. Juuri, mitä Sanna-Mari?
0: Vähän just tämmöisiä samansuuntaisia, mitä olette viisaita puhuneetkin, että se on tavallaan tämmöinen taakka, mitä me kannetaan, tämä puhumattomuus, ihan niin kuin ylisukupolvinen. Sellainen hieno juttu tietenkin on niin kuin omassa työssä Lahden kaupungilla luokanopettajana, niin tämä erätaukomenetelmä on lanseerattu sinne läpi kaupungin, ja nyt kouluissakin on skididialogia, ja tiedän, että Lahdessakin on ollut metsäkeskusteluita, ja niin kuin tavallaan ehkä se on sieltä niin kuin nousemassa parempaan jamaan, mutta sitten jos mulla ei ole mitään verkostoja eikä sitä sukulaisen tukea tai muuta, että jotenkin se kurottautuminen ehkä sitten vaikka sinne metsäkeskukseen tai johonkin suuntaan, että sanoo sen, että mä en tiedä, mitä mä teen, auttakaa.
1: Niin, no miten Metsäkeskus auttaa nuoria?
2: No minä äsken kerroin, mitä, minkälaisia palveluja me tuotamme.
1: No joo, mutta se oli niin helkkari pitkä lista.
2: Pitkä lista, kyllä. Joo. Mutta heittäisin palloa tässä sille vanhemmalle sukupolvelle. Puhuttu paljon nuorista, mutta se on siellä vanhemmalla polvella. Omistaja aina päättää. Täytyy tämä aina muistaa. Mm. Siitä luopumisesta ja myöskin sitten aikanaan metsän käytöstä. Mm. Mutta vanhempi sukupolvi on se, jonka nyt soisi olevan aktiivisia. Me toivomme, että metsät siirtyisivät nuorempiin käsiin vauhdikkaammin kuin mitä ne nyt tekee. Joo. Mä sanon yhden hyvän perustelun vielä kohta siihen, miksi.
1: Sanot heti vaan.
2: No sanon. Se on raha. Eli kaikista kallein tapa ryhtyä uudeksi metsäomistajaksi on saada se perinnöksi. Ja. Maksaa perintöverot, hakata metsää, jotta saa niitä perintöverorahoja itselleen niin. Siihen. Ja sitten ostaa vielä sisarosuuksilla toiset sisarukset pois. Ja sitten on mennyt jo aika paljon rahaa siihen ennen kuin pääsee metsänomistajaksi. Ja jos vanhempi sukupolvi tämän ajoissa ymmärtää ottaa puheeksi, niin saa tehtyä suunnitelmallisesti sellaiset järkevät ratkaisut, jotka on myöskin taloudellisesti edullisia.
1: Minä luulen, että näihin sanoihin on erittäin hyvä päättää, koska nämä lähetykset ja aikahan meillä loppuu aina kesken. Oli kiva kuulla, kun kuuntelin tavallaan sinun puhettasi, niin täällä sekä Hanna-Maria että Panu molemmat nyökyttelivät sinua kuunnellessaan. Ja minä nyökyttelin myös, koska minä tiedän sen, että tätä ohjelmaa kuuntelee pääasiassa nimenomaan juuri nämä ihmiset, joille sinä puhut. Eli nyt meni viesti oikeaan osoitteeseen. Kiitos teille kaikille, kun olitte mukana.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Moi.
1: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
2: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
3: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
1: Kiitos. Kai. Moikka.
4: Yle Radio Suomi.

0: Vielä yksi omenapuu ja Telex.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko

keskusteltiin siis siitä, että nuoret voivat päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti, koska he joustavat arvoissaan välttääkseen konflikteja esimerkiksi omassa perhe- ja sukupiirissään tai metsäammattilaisten kanssa. Miten sukupolven välisiä eroja ratkotaan ja näitä konflikteja ratkotaan, niin siitä täällä siis keskusteltiin juuri hetki sitten, ja jos tuntuu, jos meni siis keskustelu ohi tai tuli puolessa välissä mukaan tai muuta, että osa keskustelusta jäi kuulematta, niin Metsä-Suomi on tietysti kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Ja kannattaa muuten sitten tehdä myös itselleen Yle Tunnus, koska sitten kun tekee itselleen Yle Tunnuksen ja sitä kautta sitten Yle Areenaan kirjautuu tietokoneella tai mobiililaitteella, niin sitten pystyy aina jatkamaan ohjelmia, TV- ja radio-ohjelmia ja podcasteja siitä kohdasta, mihin viimeksi jäi. Ja Luonto-Suomessa tänään kello 18.20 välillä puhuttiin, että millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät. Puhuttiin siis siitä, että kuinka kasveja ja pihaa hoidetaan. Nyt Kisu ja Kohtalon oma ennen kello 21 Yle Uutisia.

0: Israel on tehnyt iskuja yhteen Libanonin suurimmista kaupungeista tai sen ympäristöön, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Iskut kohdistuivat Tyroksen kaupunkiin, jossa oli Haaretsin mukaan ainakin ennen sotaa yli 170 000 asukasta. Ihmisiä on vielä enemmän, kun huomioidaan läheiset pakolaisleirit. Israelin armeija oli antanut Tyrokseen evakuointikäskyn. Israel sanoi iskujen kohdistuvan äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat kiihtyneet siitä huolimatta, että maat sopivat kuun puolivälissä jatkavansa aselepoa 45 päivällä. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa. Kaupasta ilmoitti Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Presidentin mukaan kaupan yhtenä ehtona on, että panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa. Kiistelty hankintalaki etenee eduskunnassa. Eduskunnan lakivaliokunta on mietinnössään hyväksynyt runsaasti kritiikkiä saaneen lakiuudistuksen. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät mietintöön omat vastalauseensa. Vastalauseita perustellaan muun muassa julkisten palveluiden vaarantumisella ja lisäkustannuksilla. Lakimuutos rajoittaisi kuntien mahdollisuutta ostaa palveluita osaomistamiltaan yhtiöltä, jos kunnan omistusosuus on alle 10%. Muutos vaikuttaisi muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin.
1: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa huomenna MM-kisojen puolivälierässä Tšekin kello 17.20. Aatu Räty muiden tapaan on luottavainen pelin alla.
2: Sieltä mahtava peli tulee ja oli kaksi tiukkaa vääntöä niitä vastaan tuolla EHT:llä ennen. Ja niillä on hyvä, pelasi hyvä lohko ja me pelattiin hyvä lohko, niin tästä on hyvä lähteä kamppailla. On niin kuin iso ja painava joukko, kamppailee tosi paljon, boksaa paljon ja pelaa sillä tavalla kiekkoa maalille. Niiden maaliedus on vahva ja ne on vahvoja maaliessa. Sitten sellaista vähän erilaista taitoa noilla tšekeillä. Ja muutama niiden kärkipelaaja on kyllä ihan todella kovia tekemään pisteitä ja maaleja. Pitää vaan pitää ne tiukasti kiinni ja kamppailla yhtä kovaa kuin tšekki. Kyllä me ollaan niinku leveämpiä ja taitavampia omasta mielestä, mutta sitten just pitää vaan vastata siihen kamppailuun.
1: Ja muut vuolivärillä parit ovat Kanada, Yhdysvallat, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Ja Suomihan kärsi siis eilen kisojen ensimmäisen tappionsa. Se tuli isäntämaa Sveitsille 2-4. Vegas Golden Knights on NHL:n Stanley Cupin tämänvuotinen toinen finalisti. Asia ratkesi, kun Vegas voitti Coloradon yönottelussa 2-1 ja vei välieräsarjan puhtaasti 4-0. Finaaleissa kolmannen kerran pelaava Vegas saa vastaansa joko Carolinan tai Montrealin. Asiantuntija Ismo Lehkonen oli yllättynyt, miten selvästi Vegas sarjan vei.
3: Kyllä mä veikkasin, että siitä tulee pitkä sarja ja Colorado vie sen sitten 4-3, mutta nyt täytyy hattua nostaa tuolle tavalle, millä Vegasi sai pimitettyä Coloradon. Eli tämmöinen kärsivällinen isojen poikien puolustuspelaaminen, että ne tiedosti sen, että jos ne hoitaa tämän puolustuspelaamisen koko aika hyvin, pitää kiekosta hyvin huolta, saa pakkeihin painetta ja puolustetaan sitä keskustaa, niin ennen mitä myöhemmin niin kärsivällisyys pettää Coloradolla. Ja jokaisessa noissa neljäs pelissä niin oli semmoinen momentumi, missä sekunti tai sentti tai väärä sijoittuminen niin ratkaisi sen ottelun aina Vegasille.
1: Miesten superpesiksessä tänään sarja nelonen Hyvinkään Tahko kohtasi Sotkamon Jymyn. Tahko voitti 1-0 jaksot 3-2 ja 1-1 ja tappio on Sotkamo Jymylle kauden ensimmäinen. Naisten superpesiksessä pelattiin 3 ottelua, Laitila Jyski Joensuun mailla 0-2 jaksot 0-3 ja 0-2. Lapua Virkiä taipui pöytyä urheilijoille 0-1 jaksot 1-1 ja 3-5 ja Manse voitti Roihuttaret 2-0 jaksot 3-1 ja 4-2. Sarjan kärjessä ovat Jussittaret ja Joensuun mailla pisteen 17, Mansella on 14. Harri Heliövaara ja Henri Päten, lähtevät lupaavassa vireessä Tenniksen Ranskan avointen nelinpeliin. Kaksikko johtaa, tohtaa huomenna ensimmäisellä kierroksella portugalaisen Nuno Borgesin sekä kiinalaisen Chin Chen Changin. Maailmanlistalla kolmantena oleva suomalais-brittipari on pelannut vahvan alkukauden ja kuuluu Pariisissa turnauksen ennakkosuosikkeihin. Harri Heliovaara.
4: Hieno fiilis tulla Ranskaa voimiin. On totta kai tällainen ennenkin tultu hyvässä vireessä, mutta nyt ollaan tietysti kärkisijoitettujen joukossa ja lähdetään totta kai erittäin semmoisella kiinnostavilla odotuksilla katsomaan, mitä tämä viikko tuo tullessaan. Ranskan voimissa tietysti massakentät on todella hyvässä kunnossa, varmasti ihan maailman parhaita kenttiä. Erittäin kuumia olosuhteita luvattu nyt alkuvaiheeseen kisaa tietysti. Tarkoittaa sitä, että peli vähän nopeutuu, pallo pomppaa vähän korkeammalle, kenttä tuntuu aika kovalta, mutta totta kai pitkä kisa, että jos tässä menee eteenpäin, niin olosuhteet voi vielä moneen kertaan muuttua ja sitten vaan sopeudutaan. Kyllä me tiedetään, että luonnon alustoilla se joka päivä voi tuntua vähän erilaiselta, että siitähän tennisissä on kyse, että sopeutuu niihin olosuhteisiin, kun sinä päivänä pelataan ja sitten tehdään parhaamme.
1: Heliovaara on yltänyt urallaan Ranskan avoimissa kahdesti puolivälireeni vuonna 2022 ja 2025. Ja Australian avointi tämänvuotinen mestari Jelena Rybakina koki karvaan pettymyksen, kun sijoittamaton Ukrainin Julia Stravodutcheva tyrmäsi hänet jo toisella kierroksella erät 6-3, 1-6 ja 6-7. Kazakstanilainen oli maailmanlistan kakkonen, joten aika dramaattinen tappio. Mutta me palaamme urheilun asioihin taas kello 22 uutisten jälkeen.
5: Jouko Vuole Urheiluradiossa ja Markku Lehtimäki toimitti uutiset. Suomi. 21.07 on kello keskiviikko illassa. Olli Aimola Radio Suomen studiossa. Hyvää iltaa.

Kirka ja anna käsi. Muutama liikennetiedot. Ensimmäinen menee tielle 12. Välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka paikasta Okeroisten eritasoliittymä. Vaikutusalue 5,5 kilometriä suuntaan Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, tunnelien huolto. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka paikasta Okeroisten eritasoliittymä. Vaikutusalue 5,5 kilometriä suuntaan Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, tunnelien huolto käynnissä. Ja erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 13 Kaustinen Sillanpää Veteli, tie 751 Sillanpää Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksella on pituutta 57 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 13, Kaustinen Sillanpää Veteli, tie 751 Sillanpää Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksella on pituutta 57 metriä. Nyt Radio Suomen keskiviikkoillassa kuullaan musiikkia Ismo Alangolta ja Mariskalta. Nuoruus on vakava sairaus.

0: Tie 1 eli Turun väylä Espoo ja tarkempi paikka Kehä 3 liittymä. Liittymätieltä 1 Turun väylältä Helsingin suunnasta Kehä 3 on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi. Alkaen tänään kello 21.00 ja päättyen huomenna aamulla kello 06.00. Eli tie 1 Turun väylä Espoo ja tarkempi paikka Kehä 3 liittymä. Liittymätieltä 1 eli Turun väylältä Helsingin suunnasta Kehä 3 on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi tänään kello 21.00 alkaen ja päättyen huomenna aamulla kello 06.00.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: Charlie Farrell Williams ja Happy. Ja nyt Juha Laaksonen esittelee meille viikon luontoäänen sepelhanhen.
1: Muistoihin palaa ajoittain ensimmäiset kunnon arktikaretket 1980-luvun alkupuolelta. Vietimme kouluaikoina usein toukokuun viimeisiä viikkoja Pyhtään Ristisaaressa seuraten jäämerelle ja tundralle matkaavien lintujen muuttoa. Näimme tuhansittain alleja, mustalintuja, kuikkia, kihuja ja valkoposkihanhia. Kylkiäisinä nähtiin monia petolintuja ja kuultiin kuhankeittäjien ja pikkusieppojen laulua. Eräänä päivänä istuskeltiin nuotiopaikalla ja keskustelu suuntautui sepelhanhiin. Niitä ei ollut vielä sinä keväänä nähty ja arvuuteltiin, koska ne tulisivat. Isommat pojat sanoivat, että huomenna sepelhanhin muuton on pakko revetä ja niitä tulee sitten paljon. Se, miten niiden reitti tarkasti kulkee, riippuisi kuitenkin tuulen suunnasta. Joskus lännenpuoleiset tuulet ohjasivat sepelhanhet kauas keskelle Suomenlahtea, eikä niitä päässyt kunnolla näkemään oikein mistään. Menin kaikesta huolimatta toiveikkaana nukkumaan ja kömmin aamulla 4 kalliolle odottelemaan suuria joukkoja. Aamu oli kuitenkin hiljainen. Tuohon aikaan ei ollut puhelimia, niin ei voinut kysyä, oliko muualla Suomenlahdella jo nähty sepelhanhia. Illan suussa tuuli kääntyi etelän puolelle ja sitten alkoi yhtäkkiä tapahtua. Ensin tuli muutama pienempi parvi ja ohitti meidät lähietäisyydeltä. Oli metka seurata matalalla merenpinnan yllä jotenkin lähes ryömivästi eteneviä lintuja. Mieleni jäi, että parven etupäähän oli aina pakkautunut enemmän lintuja kuin perään. Parvista kuului matala poriseva ääni. Illan hämärtyessä läntinen taivaanranta peittyi hanhista. Suurimmassa yksittäisessä parvessa arveltiin olleen 5000 lintua. Isommat pojat opettivat, miten tuollaisen parven kokoa piti arvioida. Parvi piti jakaa osiin, 100 ryhmiin ja päästä siten käsiksi koko massaan, mutta vaikea se oli. Tämä iso parvi ylitti muuton tarkkailupaikkamme. Se näky, parven muunteleva muoto ja ääni oli huikea kokemus. Sepelhanhi on pieni ja töpäkkänokkainen hanhi, jonka höyhenpeite on tumman puhuva. Pää ja rinta ovat mustat. Vanhojen lintujen kaulaa koristaa valkea sepel. Selkä on harmaa, kupeet vaalean harmahtavat. Alaperä on puhtaan valkoinen ja pyrstö lyhyt. Siipien kärkiväli on runsaan metrin. Painoa sepelhanhella on 2 kiloa. Sepelhanhi pesii Euraasian, Pohjois-Amerikan ja Grönlannin arktisella tundralla. Suomea lähemmät pesimäalueet sijaitsevat Uralvuoriston itäpuolella. Näillä Suomenlahden kautta pesimäalueelleen loppukevään ja alkukesän aikana lentävillä linnuilla on siis vielä pitkä matka, ennen kuin ne ovat perillään pesimäseuduille. En ole koskaan vieraillut sepelhanhien pesimäalueella, mutta kaverit ovat kertoneet, että parhailla alueilla peset ovat lähekkäin. Valkoposkien tapaan sepelhanhi on siis sosiaalinen laji. Ja pesä on maassa, kuten muillakin hanhilla. Naaras munii 3-5 munaa, joita se hautoo noin 3,5 viikkoa. Koiras ei osallistu hautomiseen, mutta vahtii naarasta parhaansa mukaan. Poikaset ovat pesäpakoisia, eli jättävät pesämaljansa heti kuoriuduttuaan, usein jo vuorokauden ikäisinä. Ne osaavat heti uida ja sukeltaa varsin hyvin. Lentokyvyn poikaset saavuttavat noin 40 vuorokauden kuluttua kuoriutumisestaan. Monien hanhien ja joutsenten tapaan sepelhanhien parisuhde on monivuotinen. Eli yhdessä ollaan vuodesta toiseen niin kauan kuin elämänlangassa riittää pituutta. Pari on myös pesäpaikka uskollinen, eli samoille kulmille palataan joka vuosi pesimään, jos se vain on mahdollista. Suomenlahden läpimuuttavien sepelhanhien määrä on viime vuosina vähentynyt. Se kertonee siitä, että Venäjällä pesivä kanta on taantunut. Tätä tukee myös talvehtijamäärien perusteella tehdyt arviot. Sen sijaan huippuvuorten ja Grönlannin pesimäkanta on ilmeisesti jonkin verran runsastunut. Eri puolilla maailmaa pesivät sepelhanhet

0: Pelhanhet ovat keskenään hieman erinäköisiä. Ne on myös luokiteltu eri alalajeiksi. Juuri nyt sepelhanhien muutto on ovella, joten ei muuta kuin aamulla tai illalla rantaa ja kiikarit kaulaan. Toivottavasti reitti kulkee sopivan läheltä, että pääsette nauttimaan elämyksistä.
1: Se oli viikon luontoääni, sepelhanhi, ja sen meille esitteli Juha Laaksonen.

0: Assat pelaa tänä viikonloppuna se irokeisin muistoottelun, kun vuonna 2006 Assat pelasi pudotuspelejä irokeisikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

0: radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.

Arttu Viskari. Suomi, Finland, perkele. Tonkin kappaleen nimi ja tuo R-sana, mitä siellä viljellään kappaleessa paljonkin, niin on kyllä nostanut tunteita. Niin se aina nostaa tunteita, kun noita voimasanoja musiikissa käytetään. Vellu Salminen tänään yöradiossa kello 22 jälkeen. Ja muistakaa, että Vellulle voi laittaa jo nyt toiveita toiveiden yöhön. Puolilta yön alkaa toiveiden yö ja kestää 2 tuntia. Joka ikinen yö. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne studioon. Edu Kettunen, Kone älä hyydy, kuullaan nyt ja sen jälkeen kuullaan merisäätietoja. Ja Arttu Viskari muuten esiintyy ylihuomenna perjantaina Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Konsertti alkaa kello 18.30. Ilta on ensimmäinen esiintyjä. Kello 19.30 Olavi Uusivirta ja kello 21.05 Arttu Viskari. Radio Suomen kesäkonsertti on päihteetön, maksuton sekä ikärajaton tapahtuma.

palautteita, tuohtumusta, vaikka tässäkin voimasanaa käytetään. Eru Kettunen, Kone älä hyydy. Nyt kello 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomi kuuluu laajaan matalapaineeseen, jonka keskus on Venäjällä. Huomenna korkeapaineen selänne vahvistuu Etelä-Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 8-13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa luoteistuulta aluksi 4-8 aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri. Yöstä alkaen lännen ja pohjoisen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, paikoin alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeri. Yöllä lännen ja pohjoisen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä tai perjantai-iltana todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, yöllä luoteen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tilapäisesti heikkoa tuulta, myöhemmin iltapäivällä tai perjantai-iltana lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli lännestä, tuulen nopeus 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 9, länsi 4, puolipilvistä 49. Orrengrund 10, länsiluode 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, luode 7. Galbodegrund, lämpötila 11 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itätoukki 9, luode 3. Harmaja 10, pohjoinen 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, pohjoisluode 13. Bogashär 12, pohjoisluode 6, pilvistä 50. Hanko Tulliniemi 11, länsiluode 8, Russarö 10, länsiluode 9, Venö 10, länsiluode 9, Yttö 10, luode 9, selkeä 25, Rajakari 12, luode 11, Fagerholm 10, länsiluode 12, Vilsanti 10, länsiluode 9, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotskasandön 10, luode 8, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge 10, luode 7, selkeää yli 20. Nyham 9, luode 8, selkeää 50. Märket 10, luode 9. Isokari 9, luode 9, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 9, luode 11, melko selkeää 20.
Tahkoluoto 9, Pohjoisluode 9, selkeä 50. Selgrund 11, Pohjoisluode 6, pilvistä 40.

Marjaniemi 10, pohjoiskoillinen 8, puoli pilvistä yli 20, Kemi 1, 10, pohjoiskoillinen 9 ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteita Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan saarella sekä Halla-Tiutinen-Kuusinen alueella vielä tänään kello 23.30 asti. Harjoittelu voi aiheuttaa melua. Ja Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä huomenna alkaen kello 8.00 aamulla ja päättyen illalla kello 22.00. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 1 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinokka, Iso Haahkaluoto, Mulbenken, Ytre, Odgrundet, josta 2 kilometriä suuntaan Skatagrundetin suuntaan.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Luonnonmarja-alalla on tullut ilmi valtakunnallinen kartelli. Kartellissa olivat kuluttajaviraston mukaan Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo.
1: Me pidämme tätä menettelyä hyvin moitittavana kilpailurikkomuksena.

0: Kyseessä on pitkäkestoinen ja vakava kartelli, joka on vahingoittanut suoraan poimijoita ja heikentänyt kilpailua myös myyntimarkkinoilla. KKV on siis tänään esittänyt seuraamusmaksun määräämistä markkinaoikeudelle, joka käsittelee asiaa seuraavaksi ja antaa ratkaisunsa.
1: KKV esittää, että markkinaoikeus määrää 4 yhtiölle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut. Kiantama on vapautettu maksuvaatimuksista, sillä se teki yhteistyötä kartellin paljastamiseksi. Taksilaki etenee eduskunnassa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä takseja koskevista lainsäädännön muutoksista. Valiokunnan puheenjohtajan Jouni Ovaskan mukaan lakiesitys sai valiokunnassa laajan tuen. Uudistus toisi kaikkiin takseihin pakolliset taksamittarit ja värilliset taksikilvet. Myös kuljettajien koulutusvaatimuksia tiukennettaisiin. Laki etenee nyt eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin tavoitteena on edelleen islamilaisen tasavallan kaataminen ja Iranin hajottaminen. Tiedusteluministeriön mukaan Israelin ja Yhdysvaltojen tavoitteena on tehostaa taloudellista painostusta, pyrkiä kylvämään eripuraa uskonnollisten ja etnisten ryhmien välille ja tehdä sabotaasi- ja terrori-iskuja. Iranin vallankumouskaarti puolestaan arvioi todennäköisyyden olevan pieni, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaisi uudelleen. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä, yöllä Koillismaalla ja Itä-Lapissa voi sataa paikoin myös räntää tai lunta. Muualla maassa sää on yöstä alkaen poutainen. Päivälämpötila on 8 ja 16, idässä ja Itä-Lapissa 3 ja 8 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
2: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Hyvinkään tahkokukistisarjajohtaja Sotkamo Jymyn miesten superpesiksessä. Jymy johti ensimmäistä jaksoa ja 2-0, mutta pirteästi alkukaudella pelannut Tahko nousi 3-2 jakso voittoon. Toinen jakso päättyi 1-1, joten Tahkolle voitto jaksoin 1-0. Viidennen peräkkäisen voittonsa ottanut Tahko nousi 2 pisteen päähän Jymystä. Avausjakson voittojuoksun lyönyt Tahkon Eero Kuitunen nautiskeli voitosta vahvasta vastustajasta.
3: Olihan tämä nyt top 3 joukkueita, että kova päänahka tähän alkukauteen ja ollaan muutenkin pelattu hyvin, niin kyllä tämä maistuu. Varmasti kaverilla oli 4. peli 5 päivää, niin varmasti se vaikutti, mutta me oltiin hyvällä ilmeellä tänään, semmoinen klisee tuohon väliin, mutta hyvällä ilmeellä oltiin ja jaksettiin painaa, luettiin se oma juttu.
2: Sanoi Hyvinkään Tahkonen Eero Kuitunen. Naisten superpesiksessä pelattiin 3 ottelua. Laitilan Jysket taipui Joensuun Mailalle 0-2, Lapua Virkiä Pöytyän urheilijoille 0-1 ja Manse voitti Röyhyttaret 2-0 ja näin. Joensuun Maila nousi tasapisteen Jussittarien kanssa sarjan kärkeen, Manse on 3. Ja Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa huomenna MM-kisojen puolivälierässä Tšekin kello 17.20. Muut puolivälieräparit ovat Kanada, Yhdysvallat, Sveitsi, Ruotsi ja Norja, Latvia. Ja Suomihan kärsi siis eilen kisojen ensimmäisen tappion isäntämaa Sveitsille 2-4. Vegas Golden Knights on NHL Stanley Cupin tämänvuotinen toinen finalisti. Asia ratkesi, kun Vegas voitti Coloradon viime yön ottelussa 2-1 ja vei välisarjan puhtaasti 4-0. Ja finaalissa 3. kerran pelaava Vegas saa vastaansa joko Carolinan tai Montrealin. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.
4: Tämä toukokuinen keskiviikko-ilta jatkuu nyt Yöradion seurassa. Vellu Salminen seurannasi seuraavat tunnit.
5: Yöradio.

En halua kuolla tänä yönä. Ensimmäinen kappale siinä tähän yöradioon. Jenni Vartiaisen hitti vuosien takaa. Hei, tässä parin yön kuluttua, eli perjantaina, niin kuin varmaan jo tiedätkin, jos olet Radio Suomea kuunnellut, niin Radio Suomen kesäkonsertti, se on täällä pääkaupunkiseudulla Vantaalla, Tikkurilan urheilupuistossa. Ja siellähän musiikit alkaa soimaan sitten jo kello 18.30 ilta. Silloin lavalla, sen jälkeen sitten Olavi Uusivirta kello 19.30 ja 21.05 sitten viimeisenä artistina Arttu Viskari. Ja jos käy niin, että et pääse paikan päälle, niin totta kaihan sen konsertin pystyy kuuntelemaan myös Radio Suomen taajuudella ihan niin kuin livenä. Ja kun kyseessä on perjantai-ilta, niin tämän viikon perjantaina sitten Puhelinlangat laulaa. Ohjelma tulee vähän etupainotteisesti kello 17. Alkaa Puhlarit ja sitten Radio Suomen kesä konserttiin heti 18.30, kun ilta lavalla. Itse en ole vielä aikaisempina vuosina ehtinyt paikan päälle, koska konsertit ovat olleet toisissa kaupungeissa, hyvä niin. Niinhän se pitää ollakin ja aikataulut on estänyt, mutta

ottaa tänä vuonna. Ehkäpä pääsen itsekin sinne sitten paikan päälle katselemaan ja ihmettelemään, koska en myöskään ole yöradiossa perjantaina. Tutusti sitten perjantaina tuon konsertin jälkeen Radio Suomessa muut ohjelmat. Mutta tosiaan perjantaina, siis ihan ikärajaton ja päihteetön kesäkonsertti, sinne vaan.

Johnny Braxton ja iso hitti aikoinaan oli tämä Unbreak My Heart, mutta vähän on kuulunut nyt sitten laulajasta, amerikkalaislaulajasta tässä viime aikoina.

0: aikoina, koska, no 6 vuotta sitten tullut edellinen levy, mutta eipä se sieltä varmasti mitään suurempia hittejä ole tullut, ainakin minulta se on mennyt jotakuinkin täysin ohi. Helsinki, Teollisuuskatu ja kyseessä Teollisuuskadun tunneli. Siellä nyt tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie 6:00 asti. Siis Helsingissä Teollisuuskatu ja kyseessä Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on nyt suljettuna liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja tämä 6:00 saakka.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: No näinhän me sovittiin ja puhuttiin, että sinnekö mentäs.

Lululai, komiat, kappale tältä keväältä siinä. Komiaa. Tänään on muuten tasan 90 vuotta siitä, kun loistoristeilijä RMS Queen Mary lähti neitsyt matkalleen. Ja kyseessä ei ole ihan mikä tahansa risteilijä, vaan se oli tuon oman aikansa nopein alus ja oli sitä muuten aika kauan. Ja ihan nykypäivänäkin noin isoksi alukseksi kyseessä oli siis melkein 300 metriä pitkä ja 36 metriä leveä suuri alus, joka Yhdistyneessä kuningaskunnissa aikoinaan sitten rakennettiin. Se on aikamoisen kokoinen ollut, ja onhan niitä uskallettu, vaikka kaikkihan tietää, miten Titanicin kävi ja muuta, mutta ei mene nyt siihen hommaan. Mutta tosiaan tämä RMS Queen Mary, niin tämä teki oikein ennätyksiä sitten silloin 90 vuotta sitten, eli 30-luvulla, ja nyt puhun siis 1930-luvusta. Meinaan, siellä oli tämmöinen kilpailu päällä MS Normandin kanssa, ja sitten Queen Mary voitti kyseisen kilpailun. Keskinopeus oli vähän yli 30 solmua, 30,14 solmua tuonne Amerikkaan päin mennessä, ja sitten takaisinpäin pikkusen enemmän, 30,63 solmua, joka on semmoiset vähän yli 57 kilometriä tunnissa. Ja se on semmoinen vauhti, että eipä taida nuo nykyäänkään isommat alukset kulkea tuollaista vauhtia. En tiedä, minkälaista siellä on sitten ollut kyydissä. Olisinpa halunnut tuon kokea. Meinaan nuorena tuli rakennettua noita Amerikan loistoristeilijöitä tuossa Helsingin telakalla, Hietalahden telakalla, joka on hyvinkin lähellä siis Helsingin keskustaa, siinä kun oli vielä 90-luvulla Masajartsin telakka, niin siellä nuorena poikana niitä tuli rakennettua. Ja kun katsoo tätä 90 vuotta vanhaa Queen Marya, niin se on todella kaunis laiva. Kolme ikonista savupiippua punaisia, jossa sitten musta hattu päällä, ja onneksi se on säästetty. Ei aina kaikkea tarvitse heittää menemään, vaan Amerikkaan yllättäen sitten myyty, ettei Englantiin, ja se on nykyään toimii sitten hotellina kalifornianlaisessa satamassa, ja kun tässä on myös kuva tästä hotellipaikasta, niin hyvinhän se siihen sopii. Siihen on tehty tämmöinen erillinen rakennus sitten, hotellirakennus siihen kylkeen, ja siitä sitten monta tämmöistä yhteyttä, millä pääsee sitten nyt jo tasan 90 vuotta vanhaan Queen Mary-alukseen. Kyllä ne on kaunista osannut aikoinaan rakentaa.

Tuossa hetki sitten kuunneltiin jo Toni Braxtonia, joka on tämmöinen suurien biisien laulaja, mutta niin on kyllä tämä seuraavakin, jos ei vielä enemmänkin.

0: Dansons, Céline Dion lauloi siinä. Ja kyllä edelleen tulee mieleen se Pariisin olympialaisten suuri hetki, suuri avajaishetki, kun ne avajaiset oli ensin kestänyt ties kuinka monta tuntia. Muuten minun mielestäni ehdottomasti hienoimmat avajaiset, mitä missään olympialaisissa. Siellä vedettiin joessa laivoilla ja mitä kaikkea muuta. Ja kun kaikki tämä oli mennyt ja ilta alkoi hämärtää, niin sitten syttyi valot Eiffel-torniin ja sieltä Céline Dion lauloi. Sitä on aika paha ylittää.
1: Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaiaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Ja kun tuossa puhuin aikaisemmin Radio Suomen kesäkonsertista, joka on siis yli huomenna perjantaina, perjantai-iltana kello 18.30 alkaen, niin tuli viestiä, että vielä kun kertoisit vaasalaiselle, miten kävelen Tikkurilan asemalta Tikkurilan urheilupuistoon, no sehän on hyvä kysymys. Matka ei ole onneksi kovinkaan pitkä, se on noin 1,5 kilometriä, eli parikymmenen minuutin kävely. Riippuen tietenkin vähän vauhdista, jos menee oikein kovaa, niin sehän menee jo varttiin helpostikin. Siinä on parikin vaihtoehtoa, kun lähtee siitä Tikkurilan asemalta kävelemään, niin jos siis junalla tulee, niin joko sanotaanko, että tämmöistä Lummettie-nimistä tietä kannattaa mennä ja sitten onkin jo tällä aika lähellä tätä läntistä valkoisen lähteen tietä. Jännä tien nimi, läntinen valkoisen lähteen tie on siis tuo, missä sitten sieltä löytyy Tikkurilan urheilupuisto ja siellä sitten Radio Suomen kesäkonsertti. Mutta kannattaa jostain katsoa sitten vaikka netistä karttaa. Nykyään noita paperisia karttoja harvemmin on, mutta ei se nyt kovin pitkä matka. Ehkä se yli 1,5 kilsaa, tuossa katselin vähän väärin päin. Ehkä semmoista paria kilometriä, mutta ihan käveltävissä oleva matka kyllä. Ja käsittääkseni edelleen kaikki junat, mitä tuosta ohi kulkee Tikkurilan ohi, ne kyllä pysähtyy myös Tikkurilassa. Se on vähän samantyyppinen asema kuin Helsingin Pasilan asema, että siitä ei junat posottele ohi, vaan ne kaikki kyllä siinä pysähtyy. Ja jos on siitä aikaa, että olet käynyt kauan aikaa sitten Tikkurilan asemalla, sanotaan vaikka parikymmentä vuotta, niin se on muuttunut hyvin erilaiseksi. Siinä on isot rakennukset ja kauppasysteemit ja hommat vieressä. Eli. Mutta kysyvä ei tieltä eksy. Näin se tuppaa menemään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on tällä hetkellä 20 minuuttia vaille 23 ja tunnin ja 22 minuutin kuluttua aika tarkalleen alkaa soimaan toiveet toiveiden yössä ja sinne voi laittaa tulemaan nyt. Nyt on se itse asiassa, alkaa olemaan se paras aika tästä eteenpäin laittaa sitä omaa levytoivetta. Kirjoita toiveeseen kappaleen esittäjä, se kappaleen nimi ja sitten lyhyesti voit siihen laittaa parilla lauseella vaikkapa, että miksi sen haluat kuulla sen kyseisen kappaleen. Niitä toiveita sitten soitellaan tuossa ja kuunnellaan heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Ja WhatsAppiin on helpoin laittaa toiveita.

0: on 0401455666.
1: Yöradio.

John Farnham ja You're the Voice. Tämä on 2 on 3.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Yle 100, kyllä. Seuraava kappale, se on minulle ainakin aikamoisen mukava semmoinen kesänmerkki, vaikka monihan sanoo, että tämä on oikeasti syksylaulu, mutta. Siinä sanotaan summer, eli kesä, eli kyllä se nyt menee tässä kohtaa kesäbiisinä.

Don Henlin komea, komea kappale The Boys of Summer soi yöradiossa. Ensitiedotte liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Jyväskylässä tarkempi paikka välillä Kirrin liittymä Kangaslampi. Kyseessä siis ensitiedotte liikenneonnettomuudesta tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Jyväskylän pohjoispuolella tarkempi paikka välillä Kirrin liittymä Kangaslampi.

Äärijärjestö Hizbollah kertoo taistelijoidensa ottaneen yhteen Israelin joukkojen kanssa Etelä-Libanonissa. Myöhemmin Israel teki iskuja Tyroksen kaupunkiin tai sen ympäristöön, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Kaupungissa oli Haaretsin mukaan ainakin ennen sotaa yli 170 000 asukasta. Ihmisiä on kaupungissa vielä enemmän, kun huomioidaan läheiset pakolaisleirit. Israelin armeija antoi ennen iskujaan Tyrokseen evakuointikäskyn. Israel sanoi iskujen kohdistuvan äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat kiihtyneet siitä huolimatta, että maat sopivat toukokuun puolivälissä jatkavansa aselepoa 45 päivällä. Uganda on sulkenut Kongon demokraattisen tasavallan vastaisen rajansa Ebola-epidemian takia. Lisäksi määrättiin, että kaikki Kongosta saapuvat joutuvat 89 päiväksi karanteeniin. Ugandassa on rekisteröity

0: 7 Ebola-tapausta sen jälkeen, kun epidemia lähti leviämään Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kongossa epäiltyjä Ebola-tapauksia on jo yli 900 ja yli 220 ihmistä on kuollut. Näyttelijä Matthew Perryn avustaja, joka antoi hänelle kuolemaan johtaneen ketamiiniannoksen, on saanut Los Angelesilaisessa tuomioistuimessa 3 vuotta ja 5 kuukautta vankeutta. TV-sarjasta Friendit tunnettu Perry kuoli 54-vuotiaana lokakuussa 2023. Ruumiin avauksessa ilmeni, että kuolema johtui ketamiinin akuuteista vaikutuksista. Ketamiinia Perrylle myynyt lääkäri tuomittiin aiemmin 2,5 vuoden vankeuteen.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Ja sitten palataan keskipäivään paikka auringossa.
2: Radio Suomen kesäohjelmisto on tänään julkaistu ja kesäohjelmistossa paikka auringossa iskelmätuokiomme pitenee. Tuplasti kesän parasta iskelmää juhannuksesta alkaen. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuttu alkamisaika 12.07, mutta ei lopetetakaan kello 13, vaan vasta kello 14. Tuplasti kesän parasta iskelmää siis paikka auringossa juhannuksesta alkaen.
3: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Mökki korvessa Beeritin esittämässä reippaassa kappaleessa, jolla tänään laitettiin hommaa käyntiin ja ainakin erämaan aamua päästään vielä tunnelmoimaan musiikin muodossa, kun ohjelma tänään eteenpäin menee Kotiseutu Pohjolassa. Ruotsalainen kansansävelmä, joka kyllä on omittu aika suomalaiseksi lauluksi, sekin tullaan kohtpuoliin soittamaan. Mutta tähän seuraavaksi korvessa sijainneesta mökistä niin suunta kaukaiseen maahan. Sinne kuljettaa Ari Klemme.

0: Arik Lem. Arik Lemin musiikkia 30 vuoden takaa vuosi 1996 ja miehen oma sävellys ja sanoitus oli tämä kappale Kaukainen maa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleen esittää tänään Laura Lindell. Laura Lindell ja kappale Putoan sinuun. Ennen laulua pieni esittely.
2: Putoan sinuun on kesäinen tarina spontaanista ihastumisesta ja romanttisesta kohtaamisesta. Tässä valoa ja vapautta kuplevassa kappaleessa mieli matkustaa jonnekin kauas hetkeen, missä aika pysähtyy. Tekstin tähän on kirjoittanut Juho Rintarunsala ja sävellyksestä vastaa Marko Lapiolahti. Ja kun mulle tarjottiin tätä kappaletta, niin mulle tuli hyvin vahva mielikuva Helsingin Punavuoren auringossa kylpevistä katoista ja kesäisistä kaduista. Tämä on sellainen rakkauskirje kaikille kesäöiden rakastavaisille. Toivottavasti Putoan sinuun löytää tiensä teidän kesäiltoihin ja soittolistoille. Ja hei, mua ja lupausta on mahdollista tulla moikkaamaan ihan paikan päälle esimerkiksi tuonne Kallioniemen lavalle juhannussunnuntaina. Eli jos on kalenterissa tilaa ja suunnitelmat vielä auki, niin tervetuloa. Mutta jos ei

0: ei nähdä, niin ihanaa kesää, nauttikaa valosta ja lämmöstä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Ei ollut Sani, niin kuin eräs kuuntelija kysyi, että laulaako tässä Sani. Ei ollut Sanin lauluääni, vaan Laura Lindell esitti päivän uutuuskappaleen Putoan sinuun. Kotiseutu Pohjolassa klassikon varmasti monia muistoja herättävän laulun lupasin soittaa. Ihan kohta tulee Esko Rahkosen tulkintana tällä kertaa tuo ikoninen kappale, mutta sitä ennen vähän tässä niin viritteeksi sen niminen laulu kuin Kun suvi saapuu Pohjolaan. Sen verran kesä on tuossa jo liki, että tuutetaan kappale pyörimään tästä. Reino Markkulan sävellys ja Juha Vainion sanoitus ja tämä Pekka Himangan levytys laulusta vuodelta 1979. Eli Pekka Himanka, Kun suvi saapuu Pohjolaan.

Esko Rahkosen myötä tämä ruotsalainen kansansävelmä kyllä varsin suomalaiselta tuntuu, ja kuuntelija Asta laittoi just itse viestiä, että tämä Eskon laulu vie minut 70-luvulle Ruotsiin. Kuinka olikaan ikävä Suomeen ja Lappiin. Kiitos, kun soitit tämän kappaleen. Laulu siis, ruotsalainen kansanlaulu Horga Låten, alun perin Ossi Oinas teki tähän kappaleeseen Esko Rahkosen tilauksesta suomenkielisen tekstin. Muuten erään ruotsalaisen tanssipaikan järjestysmiehenä toiminut Ossi Oinas tuon suomenkielisen tekstin takana. Kotiseutu Pohjolassa ja siitä sitten Erämaan aamuun vie seuraavaksi Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja ennen kuin laitetaan souvareita soimaan, niin onnitellaan tuoretta musiikkineuvosta. Lasse Hoikka on saanut musiikkineuvoksen arvonimen. Viime perjantaina kuultiin, kuinka tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi 55 arvonimeä, yksi näistä arvonimistä, Souvarit-yhtyeen perustajalle, laulaja-rumpali Lasse Hoikalle. Musiikkineuvoksen arvonimi myönnetään kevyen musiikin alan edustajille vain harvakseltaan. Viimeksi musiikkineuvoksiksi on nostettu Epe Helenius 2021 ja Mikko Alatalo 2023 tältä saralta. Lasse Hoikka kuulemma juhli tuota musiikkineuvoksen ansionimeä perjantaina aamulla yhdellä sikarilla, ja illalla sitten juhlat jatkuivat Souvareista tehdyn musiikkinäytelmän ensi illassa Suukosken lavalla. Souvarithan on tunnettu kovana keikkailijana, mutta Lasse Hoikka kertoo, että tahti on vähän hiljentynyt viime aikoina. Tänä kesänä Souvarit tekevät vain, tässä voidaan ehkä kuitenkin sanoa, että lainausmerkeissä, vain 22 keikkaa. Onnittelut vielä tuoreelle musiikkineuvokselle, ja tässä soi kappale.

0: Lasse Hoikka ja Souvarit tässä kappale Erämaan aamu.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja seuraavaksi Eija Kantola äänessä. Tässä on kappale Tanssi. Cha-cha-cha. Se antaa vähän meille vauhtia seuraavaksi.

Eija Kantola musiikkia vuosituhannen taitteesta. Tanssi Cha Cha Cha -kappale oli Pertti Haverisen sävellyssovitus ja Timo Mäkisen kirjoittamat sanat. Sitten otetaan Toivo Kärjen sävellyspankista musiikkia ja kukapa muukaan kuin Repe Helismaa kirjoittanut sanat kappaleeseen. Lantti levysoittimeen ja sen laulaa Tamara Lundh.

0: Joo, niihin kyllä nojailtiin, niihin on itketty, niitä on naurettu, ihastuttu, vihastuttu, jopa erottu siis levy jukeboksien äärellä. Ennen kaikkea nojailtu. Huippuvuosina muuten 1970-luvulla niin Suomessa oli käytössä lähes 3000 levyjukeboksia. Mitäs sieltä sitten tuli tilattua? Lantti levysoittimeen Tamara Lund esiintyi siinä kohtollaan jukeboksin luona, eli jatketaan tätä nojailuhommaa tässä vielä muutaman kappaleen verran. Ja seuraavaksi äänessä on vähän niin kuin tähän liittyen kyllä vahvasti, kun Music on kappale nimeltään Werner Bros on tamperelainen yhtye. 1987 perustettu, triona aloittanut ja ensimmäiset keikkansa katusoittoyhtyeenä Tampereella esittänyt laulu- ja soitinyhtye, on vuosien myötä kasvanut kuusihenkiseksi poppooksi. Kokoonpanossa soittavat 4 Tuukkasen veljestä, Ruponen ja Laamanen, ja instrumentteinaan sangen omintakeisesti muun muassa pyykkilaudat, narubasso ja matkalaukut.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Hei,

0: Music.
1: Werner Bros esiintyi siinä ja Jukeboxin luona. Ajatukset jo Jukeboxin luokse veivät. Olli Lindholmin säveltämästä ja Pauli Hanhiniemen sanoittamasta hienosta kappaleesta puhumme. Ja se huipentaa meidän nostalgia retkemme tältä päivältä. Pate Mustajärvi.

Liikennetiedot nyt. Tilanne jatkuu tiellä 4, eli Lahden ohitustie Lahden kohdalla, tarkempi paikka välillä Renkomäen liittymä, Lahden liittymä siellä Renkomäen liittymän suunnasta Lahden liittymän suuntaan, onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tilanne jatkuu tiellä 4, eli Lahden ohitustie ja tarkempi paikka siellä välillä Renkomäen liittymä, Lahden liittymä ja Renkomäen liittymän suunnasta sinne Lahden liittymän suuntaan tämä. Siellä siis on onnettomuus, aiempi onnettomuus ja edelleen ajokaista suljettuna liikenteeltä.

Nuori ja kaunis oli nimeltään tuo kappale. Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta esitti. Tilanne ohitiellä yksi välillä Helsinki-Turku ja Salon kohdilla siellä Heppomäen tunnelin, Lakimäen tunnelin kohdilla ollut ajorata suljettuna liikenteeltä aiemmin, mutta nyt siis tilanne ohi. Tie yksi välillä Helsinki-Turku ja Salon kohdalla Heppomäen ja Lakimäen tunneleiden paikkeilla. Tilanne siis ohi. Ja Radio Suomen Yöradion studiossa kello on tasan 13 minuuttia vaille puolen yön ja vartin kuluttua alkaa toiveet soimaan. Laitahan omaasi tulemaan tänne päin, niin kuunnellaan pois. Nyt kuullaan Ronan Keatingia, Life is a Roller Coaster.

0: onnen pölykkä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.

0: heille paljon onnea vaan.
1: Hei hei!
2: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Jokohan ne siellä eteläisessä Euroopassa, itäisessä Euroopassa rupeaa tätä arvostamaan.

Lucky Love, Ace of Base esiintyi siinä. Kohta vuoron saa sitten puolen yön Yle Uutiset ja sen jälkeen kyllä vain toiveita. Tämä on Mirella, Timantteihin.

0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. KKV:n mukaan mukana kartellissa olleet yhtiöt ovat sopineet poimijoille maksettavista ostohinnoista ja vaihtaneet kilpailua vähentäviä tietoja myyntimarkkinoista. Näin tapauksen yhteiskunnallista merkitystä kuvailee taloustieteen professori Ari Hyytinen.
1: Kyllä tästä varmaan tämä yhteiskunnallinen merkittävyys syntyy nimenomaan ehkä sitten siitä puolesta, että tässä ehkä tästä ostokartellista on eniten vahinkoa kärsineet ja haittaa aiheutunut näille muutoinkin jo heikossa asemassa olevalle kausityöntekijöille, joille maksettaviin näihin kiloostohintoihin tämä on ensisijaisesti vaikuttanut.
0: Viikonloppuna asuinkelvottomaksi palanut kerrostalo Helsingin Kalasatamassa korjataan vuoden kuluessa. Lumokotien alustavan arvion mukaan korjaus kestää vähintään kuukausia, mutta alle vuoden. Parvekkeen kaasugrillistä alkunsa saanut tulipalo nousi poikkeuksellisen nopeasti kahden kerroksen ohi talon katolle. Palaneessa talossa on 63 huoneistoa, joiden asukkaista vajaa puolet on yhä ilman uutta kotia. Liettuan puolustusneuvosto on päättänyt ostaa yli 900 Patrian panssariajoneuvoa. Kaupasta ilmoitti Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Presidentin mukaan kaupan yhtenä

0: ehtona on, että panssariajoneuvoja valmistetaan osittain myös Liettuassa.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Näin, Radio Suomessa käynnissä yöradio, Vellu valvoo seuranasi ja tästä alkaa toiveiden yö. Ja pitääkö tässä kohtaa varoittaa, koska tuossa on kohta tulossa parin kappaleen päässä listalla eräskin laulu, josta on taas tänä keväänä puhuttu ja sanottu, että siitä pitäisi varoittaa, kun se soi. No nyt varoitan, turha tulla sitten 2 500 euroa täältä kerjäämään sen takia. No niin, laitahan toiveita tulemaan siis.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja kun lähettelet toivetta, niin laita siihen sen esittäjän ja kappaleen nimen lisäksi siis myös, että miksi haluat kuulla biisin. Ja Anna kirjoittaa, että hei ja kaunista toiveiden yötä. Toiveena Otos ja biisin nimeltä Kangastus tuli vastaan kuin päiväkirjasta. Olen lisännyt omalle soittolistalle 22. elokuuta vuonna 2021. Mahtoiko soida tuolloin Radio Suomen yössä? Enpä muista. No kyllä soi, sen ehdin tarkistaa, että silloin se on siellä soinut ja varmaan sen takia sitten listalle päätynyt. Kuunnellaan.

Ensimmäinen toivekappale oli nimeltään Kangastus. Esittäjinä Otos ja Suvi Isotalo. Ja sitten seuraavaa toivetta. Miten olisi George Thorogoodin Get a Haircut? Ari Loimalta kyselee. Ajelen tässä viimeistä 12 tunnin yövuoroa ennen kesälomaa. No tsemppiä vaan sinne, kun ollaan Thorogoodit.

0: rockerollia. George Thorogood ja Get a Haircut.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä varoitus on annettu. Ja täällä Aino kirjoittaa, että moikka, se on sitten Suvi Virsi, Club 4 Fivein esittämänä toiveessa.

Jo joutui Jarma Saika, eli Suvi Virsi, sen esitti Club 4-5, ja kyllä tuli muistot koulun kevätjuhlasta. Tilanne ohi tiellä 4, eli Lahden ohitustie siellä Lahden kohdilla, nyt siis tilanne ohi tie 4, eli Lahden ohitustie ja Renkomäen liittymän Lahden liittymän kohdilla. Ja toiveiden yö käynnissä. Yöradiossa toiveita voi laittaa WhatsApp-numero 0401455666. Yövalvominen, hyvä musan kera. Ja toivoisin itselleni ihan uutta vanhaa Anneli Pasasen Teot ihmisten kappaletta. Jotenkin herättävä, kirjoittelee Pipo.

0: Anneli Pasanen, teot ihmisten.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tere! Kuuliskohan tänä yönä Janis Joplinia ja kappaletta To Love Somebody. Hyvä biisi ja harvoin kuulee radiosta.

Janis Joplin kyllä antoi aina kaikkeensa, kun lauloi. Tuossa siis kappale To Love Somebody ja bändinä oli The Cosmic Blues Band. Seuraava toive. Se on Daryl Hallin ja John Oatesin esitys Out of Touch. Yövuoro on vähän tunnelmaa, toivotaan tämän myötä.

0: Paula Notes, Out of Touch.
1: Ai vitsi, ihana. Ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin noita sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tommoista, että siinä on niinku humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla liikutaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja toiveiden yössä seuraava kappale toive on Remun ja Tuomari Nurmion esitys Ave Maria con Amor. Ei ole vähän aikaa soinut. Olisi mukava kuunnella kunnon esitystä. Näiden kavereiden kemiat ovat kohdallaan tässä kappaleessa. Tini ja Miina kirjoittaa.

Remu ja tuomari Nurmio, et Kaihon karavaani, se oli Ave Maria con Amor ja nimenomaan Dumarivix tuosta biisistä, koska siitähän löytyy sitten myös se Remun Remumiksi kyseisestä samaisesta kappaleesta. Ja mitä sitten on toivelistalla? No Transit Mies toiveena. Vuokra Transitille tekemässä muuttoa Helsingistä kesäksi koppiin Toholammille ja aamuyöl auto takaisin Stadis. Terveisin kesä Toholampilainen. Meinattiin jo kehälle laittaa.

Transitmies, Jouko Mäkilohiluoman. Biisi siinä. Iltaa, tässä olisi toive. Se on varjokoodi ja ruosteen punainen. Terveiset Anulle täältä tien päältä. Nähdään taas kohta, kirjoittaa Rami.

0: Varjakoodi ja kappale nimeltä Ruosteen punainen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavana toivekappaleena Chet Bakerin esitys Born to be Blue. Tässä Chet Baker laulaa, Bobby Scott soittaa pianoa ja Kenny Burrell kitaraa vuodelta 1965.

Born to be blue. Näin lauloi Chet Baker. Ja sitten toivotaan Frank Sinatra. My Way of Life -niminen biisi. Frankki tunnelmoi hienoa tulkintaa niin kuin aina. Ja laulu, joka sai erään naisen pysäyttämään autonsa tien varteen, kun kuuli sen, muistelee poika rannalta.

0: Frank Sinatra, My Way of Life.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Ja seuraavaa toivetta. Irjalta tulee viesti, että soittaisitko erään Minimimmin laulaman upean kappaleen, eli Kun taivas putoaa. Laulaja on tietenkin Sussu. Eräs lapsuusmuisto tuli mieleen, olin noin 3-vuotias ja kuuntelin radiota korvakaiuttimen päällä ja minä tuolin päällä ja seurakunnan kirkkoherralla Vihma nimeltään oli superkomea lauluääni ja sydämeni kyllyydestä lauloin minäkin. Aikansa äiti kuunteli ja tokaisi kieli poskessa, että hillitse nyt konserttias rakas lapsi, eihän täällä kuule edes omaa ääntään. Ja napakka vastaus oli pikkuneedillä valmiina. Niin, mutta etkö sä tiedä, että mun pitää olla Vihma. Ja konsertti jatkui vaan. Siinä perustelua Sussun upealle laululle. Hyvä, kuunnellaan.

Kun taivas putoaa, lauloi Sussu. Ja Teija siskoni kuolemasta on tänään 13 vuotta. Toivoisin hänen muistolleen soitettavan Lasse Hoikka ja Souvareiden kappaleen 12 kurkea. Siinä on koko elämän kaari. Terveisin Tuire sisko.

taivaalle muuttaja raukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta. Jokainen vuorollaan poistumme aukkoja.

missä sää aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäisessä.

tänne kappaleen. Ja aivan kohta Yle Uutisia, kello 1 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen tutusti jatkuu toiveet aina kello 2 saakka, eli vielä yli tunti. Ja ennen kello 1 soi Jamppa Tuominen. Täällä toivotaan Yön syliin nimistä laulua.

0: Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300, eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Norjan kuningatar Sonja on viety sairaalaan sydänongelmien vuoksi, kertoo Norjan yleisradioyhtiö. Kuningattarella on eteisvärinää ja sydämen vajaa toimintaa. Hän on sairaalassa muutaman päivän tarkkailua varten, hovin tiedotteessa kerrotaan. 88-vuotias kuningatar joutui äskettäin sairauslomalle. Uganda on sulkenut Kongon demokraattisen tasavallan vastaisen rajansa Ebola-epidemian vuoksi. Ugandassa on rekisteröity 7 Ebola-tapausta sen jälkeen, kun epidemia lähti leviämään Kongossa. Kongossa epäiltyjä Ebola-tapauksia on jo yli 900 ja yli 220 ihmistä on kuollut. Manita-osasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa paikoin vettä, yöllä Koillismaalla ja Itä-Lapissa voi sataa myös räntää tai lunta. Muualla maassa sää on poutainen. Päivälämpötila on 8-16 astetta idässä ja Itä-Lapissa 3-8. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tänä yönä Yle Uutiset.

Ja Radio Suomen toiveiden yö parhaillaan käynnissä ja Jussilta tulee viesti, että no niin, jokohan nyt olisi listalla tilaa yhdelle Irvinille. Meistä tehtiin tasan kuukausi sitten Muoria vaaria. Toiveena olisi kappale nimeltä Tyttö tuli.

0: Irvin, tyttö tuli.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin Radio Suomen tänne yöradion toiveiden yöhön voit lähetellä siis tuota kautta noita toiveita. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Ja seuraavana toiveessa The Mamas and The Papasin versiokappaleesta Dream a Little Dream of Me. Saa kait joskus unelmoida siis valvojille. Hyvää suven odotusta lähettelee Miksu.

0: Siinä kappale, josta on monta monituista versiota tehty, se oli Mamas and Papasin Dream, A Little Dream of Me.
1: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
2: Milloin kansakoulun aloitit? Oliko vuonna 64?
3: 64, silloin mulle syntyi pikkusisko ja mä menin ykköselle. Kouluaika oli tosi mukavaa, kansakouluaika. Sehän oli erilaista, mitä se nykyään varmaan on. Että istuttiin pulpetissa ja noustiin ylös, kun passattiin ja niin poispäin. Alkuun ainakin mulla oli omat voileivät mukana ja keitto oli sitten sieltä koululta.
1: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
4: Kun suoraan C-kasetilta.
0: Kesäpäivi kirjoittelee, että tahtoisin kuulla Pave Maijasen Pidä huolta. Viisi on ajaton, jopa ajattelun arvoinen näinä päivinä. Annetaan apua ja toivotaan hyvää.

0: Ave Maija sen todellakin ajaton kappale. Pidä huolta. Tsemppiä leijonat ja poika kotiin, ja sen kunniaksi haluaisin, että soitatte Ville Gallen Peto on irti. Terveisin Herman täältä Helsingin Maunulasta.
1: Peto on irti. Peto on irti.

0: Salailma munareit, uusia haukkuu dumareit. Salailma munareit, uusia haukkuu dumareit.
1: Voitola yöhön, eli Peto on irti -kappale, ja sehän oli Ville Kalle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viikon olen toivonut ZZ Topin Brown Sugar -kappaletta, live tai sitten studioversiota. No en löytänyt live-versiota, mutta kuullaan tämä studioversio. ZZ Topia.

ZZ Top ja Brown Sugar soi toiveiden yössä. Tämä seuraava kappale piristää minun ja ehkä muidenkin toiveiden yön kuuntelijoita. Ja sehän kappale on Led Zeppelin Hold on Love. Mukavaa yötä kaikille, kirjoittaa toivoja.

0: Led Zeppelin, whole lot of love. Monta ällää.
1: Moi.
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos kaikki. Moikka.
5: Yle Radio Suomi.
0: Soita Kansanradioon, sinne voi murheet kertoa. Hei, toivoisin Rio-yhtyeen kappaletta Hyppää tyttö kyytiin. Nyt voi hypätä prätkän kyytiin ja ajella pitkin Suomea. Terveisin Mari.

0: Riotyhtyä ja Hyppää tyttö kyytiin. Seuraava biisitoive on Viikonloppu. Martti Servo ja Napander. Alkaa meidän työviikko olemaan siinä mallissa, että viikonloppu häämöttää jo. Kirjoittelee tämä toivoja.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Näin, viikon loppu oli nimeltään tuo Martti Servon vanha hyvä kappale, kyllä vain.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten täältä tulee toivetta, että soittaisitko Charles Aznavourin kappaleen nimeltään She, jos se saisi houkutelluksi nukkumatin luokseni. Kiitos.

Charles Aznavour ja She-niminen biisi. Sitten tulee Eepiltä viesti, että hei, saisinko kuulla Bo Kaspers orkesterin kappaleen nimeltä Ingenting Als. Se on mukava letkeä kuultavaa näin yövuorossa.

0: Bukas per sorkester, ingenting alls. Sanna, onko sä hereillä?
1: Ei, mutta kyllä mä juon tapoin.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ja seuraava toive kaivetaan täältä listalle. Voisitko soittaa Seija Simolan, kun aika on? Hyvä laulaja. Terveisin Jari.

Seija Simola, kun aika on. Toivon tätä Limonaatia nimistä kappaletta, Hyvän mielen kappaletta, tulevan kesän kunniaksi. M.A. Numminen ja Pedro Hietanen esittää.

Limonaatia, M.A. Numminen. No hei, olisi makeeta kuulla Junnu Vainion kappale nimeltä Lentoemäntä. Se on viattoman humoristinen ja varmasti moni ei ole kuullut sitä. Saa hymyn huulille ainakin minulle paljon lentäneenä. Terkuin Timp.

Katselimme hiljaa ihaillen. Lentoemäntä on uljas varreltansa. Ja niin näyttävä työ vaate parreltansa. Pois meistä se

Semmonen oli Juha Vainion lentoemäntä. Hauska biisi. Tervehdys. Pikkulikkana kuuntelin ihmeissäni outoa musiikkia, jota isoveljeni soitti levarillaan. Se oli Chuck Berryn No Particular Place to Go. En voinut ymmärtää, että joku voi pitää siitä. No, nyt jo isona 77-vuotiaana ymmärrän hyvin. Mahtaisiko löytyä, kyselee Heli.

Näin soitti ja laulu Chuck Berry, No Particular Place to Go, oli se biisi. Ja viimeistä kappaletta vaille valmis on tämä Toiveiden yö, kohta kello 2 Yle Uutiset. Tulee viesti, että toivoisin noin 75 vuoden takaiselta ajalta muistaakseni Glenn Millerin säveltämää kappaletta Again, kotihippojen suosikkia. Tässä yritin kaivaa, että mitäköhän tarkoitetaan, ja löytyy vuodelta 1944 tämmöinen kappale kuin Glenn Millerin

0: Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300, eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73%. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään välituomion Espoon Henttaalat elokuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 45-vuotiaista miestä syytetään raskaana olleen entisen vaimonsa murhasta. Poliisin mukaan mies ampui naista kolmesti lähietäisyydeltä tämän kotitalon rappukäytävässä. Entisen parin kaksi yhteistä lasta olivat läsnä tilanteessa. Syytteen mukaan henkirikoksen motiivina oli miehen käsitys sukunsa maineesta ja halu kontrolloida naista. Mies kiistää murhasyytteen ja katsoo syyllistyneensä enintään tappoon. Sitten kuuhun. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA tilaa jo laskeutujia, mönkijöitä ja droneja pysyvän kuuaseman perustamista varten. NASAn tavoitteena on palauttaa astronautit kuun pinnalle ja pitää miehistöä kuuasemalla pysyvästi. Kuuasema on tarkoitus rakentaa vuoteen 2032 mennessä. Huhtikuussa toteutettu Artemis 2 oli ohjelman ensimmäinen miehitetty lento ja ensimmäinen kuun kiertänyt lento yli 50 vuoteen.
1: Heikki Lukinmaa ja siinä Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja uutisiinhan se meillä päättyi tälläkin kertaa toiveiden yö. Viimeinen kappale oli Glenn Millerin bändin esitys Here We Go Again. Ja edelleen mennään Yöradiossa Vellu-studiossa.

0: tämän päivin ajan öin Pate Mustajärvi. Kello on 2:06. Vellu täällä, moikka moi, Yöradion studiossa. Ja hei, sehän on torstai, kyllä, kun on tässä vaihtunut vuorokausi. Katselen, että Alma viettää tänään nimipäivää. Onne Alma. Ja sitten huomisen vuorokauden perjantain puolella. Silloin tapahtuu.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Näin Radio Suomen kesäkonsertti nyt siis perjantai-iltana Tikkurilan urheilupuistossa, ja tuossa joku aiemmin laittoikin jo viestiä ja kyseli, että miten sinne pääsee sieltä Tikkurilan juna-asemalta, niin helposti pääsee, alle 2 kilometriä on kävelymatkaa, niin kyllä sinne sieltä löytää, jos junalla tulee. Ja varmaan autopaikkojakin löytyy kyllä Tikkurilasta, jos autolla meinaat matkata tuonne.

rakastaa ja tulla rakastetuksi. Olli Halosen biisi. Ja tuossa heti seuraavan kappaleen jälkeen Pyöreä pöytä keskustelee. Pyöreä pöytä kokoontuu keskiviikkoiltapäivisin täällä Radio Suomen studiossa ja kohta sitten uusintana keskustelut. Mutta sitä ennen todellinen Suomi-klassikko. Katri Helena, Kesän lapsi.

0: Radio Suomi.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Heissan alla, Sötnussar. Aluksi luen oikaisun viime viikkoiseen pyöreään pöytään ja siinä käytyyn kansalaisaloitekeskusteluun. Toisin kuin jaksossa väitettiin, kansanedustajan oma lakialoite käsitellään kansalaisaloitteen tapaan yhtä lailla valiokunnassa, eikä siis ohita sitä. Kiitämme tarkkaavaista kuuntelijaa. Kiitoksia paljon. Ja tänään täällä sananvapauttaan käyttämässä ovat Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Aloitan kysymyksellä, joka minua itseänikin mietityttää. Milloin viimeksi olette törmännyt turhaan uutiseen, Petja?
5: Mielestäni joka päivä. Minun mielestä turhia uutisia on semmoiset kauhisteluun pyrkivät uutiset, joissa hakemalla haetaan kauhistelun kohteita tai jos on ollut joku onnettomuus, niin haetaan sieltä silminnäkijät kauhistelemaan, mitä on käynyt. Mutta viimeisin on minun mielestäni ollut tämä jälleen joka keväinen suvivirsikeskustelu. Eikö sitä nyt hyvänen aika voida edes yksi kevät elää ilman sitä? Ja nyt se taas on. Ja se on minun mielestä turhaa jokavuotista turhuutta.
2: Turhuuksien turhuus, niin kuin sairaanajassa sanotaan.
5: Se on näin.
2: Pekka.
4: Mä en oikein osannut itse miettiä tuohon vastausta, niin minä otin tuosta hyllyn päältä aamun paikallissanomalehden ja katsoin, että onko täällä sellaisia turhia uutisia. Hämmästyin, kuinka hyviä uutisia täällä on, niin kuin ensimmäiset 10 sivua. Niissä on, kaikissa otsikoissa on joku uutinen ihan oikeasti hämmästynyt, mutta sitten mä löysin turhia, jopa haitallisia uutisia. Vanhemmat ymmärtävät ehdotusta lomien siirrosta. Sehän kuulostaa siltä, että nyt kaikki vanhemmat kannattavat jotain. Sitten mä luin jutun. Tässä on kysytty 2 vanhemmalta. 2. Toinen työskentelee kansainvälisen yhtiön myynnissä ja hän toivoisi kovasti, että hänellä olisi lomat samaan aikaan kuin kansainvälisillä asiakkailla.

0: lailla. Ja sitten tässä on lääketeollisuudessa työskentelevä henkilö, joka toimisi, että yhteistyökumppaneilla Euroopassa olisi sama aikaan lomat kuin hänellä. Mutta pidän tätä turhana ja erityisen turhana, koska se on haitallinen ja virheellinen uutinen. On täällä toinen samanlainen, joka koskee helsinkiläisten ongelmaa uutta pyörätietä, jossa kerrotaan, että jyrkkää mäkeä kulkevat pyöräilijät eivät kaipaa uutta siltaa. Tässä on haastateltu kolmea sellaista pyöräilijää, jotka kulkevat jyrkkää mäkeä ja on aivan varmaankin itsestään selvää, että he eivät kaipaa siltaa, joka helpottaa pyöräilyä. Tässä sanotaan, että kyllä aivan oikein, jyrkkää mäkeä kulkevat pyöräilijät eivät kaipaa siltaa helpottamaan urakkaansa, mutta ehkäpä ne, jotka eivät vielä pyöräile sitä jyrkkää mäkeä, saattavat kaipaa. Turha uutinen.
1: No siis mä olin valinnut täsmälleen tämän saman siltauutisen, että koska se kiusaannutti, tämä koko keskustelu on musta niin kuin harmillinen, koska se siinä oli just tämä, että Helsingin Sanomat menee mäen päälle ja haastattelee reippaita pyöräilijöitä ja kysyy, että oliko kiva mennä tulla sitä mäkeä. Kyllä olisi, tähän aina liittyy tähän keskusteluun, että se, että nuo laiskat, hirveät, surkeassa kunnossa olevat ihmiset, jotka eivät halua niin kuin kulkea tätä mäkeä, niin autoilisivat sitten tai jäisivät vaan kotiin. Siihen liittyy tämmöinen sheimaaminen aina. Se tietysti kiusaa mua, koska mä henkilökohtaisesti vihaan tuota kyseistä siltaa. Se on, ei siis, anteeksi, ei siltaa, vaan mäkeä. Se on ihan hirvittävä. Se todellakin estää mun pyöräilyä. Mä en ikinä lähde siihen suuntaan kotoa etutöölöstä pyöräilemään, koska silta on niin, anteeksi, se mäki on niin järkyttävä. Ja se, että Helsingin Sanomat tekee tuollaisen epäjutun, ja siitä vielä sitten siellä joku kolumnisti teki sellaisen jutun, että siltaa ei tarvita, koska minä ja minun kaksi ystävääni eivät kaipaa sitä. Niin siis vaikka kaikki tutkimukset kertoo, että vähemmän mäkiä tarkoittaa enemmän pyöräilyä, niin silti pitää tehdä sellainen juttu. Se on ihan siis uskomatonta.
2: Tämä on, minä ja kaksi ystävääni kysyvät nyt Petjältä, mikä on aihe.
3: No minä avasin tuossa uutismedian nettisivut ja sieltä otan muutaman noston, että sotella menee tässä maassa huonosti, kaikkialla väkivaltaa, köyhyys sen kun vaan kasvaa, opiskelun ei varaa, työpaikkoja ei ole ja nuoretkin on alkanut myymään huumeita. Niin jatkuvasti saa lukea ja nähdä, mikä tässä maassa on retuperällä ja aivan pielessä, mutta ajattelin, että kai tässä maassa jotain hyvääkin on oltava, niin mikä meillä on hyvin vai onko mikään?
2: Niin, täällä on hiljaisuus.
1: Minä olen isänmaallinen ihminen ja meillä oli semmoinen sisilialainen vaihto-opiskelija viikon vain. Se oli semmoinen hyvin lyhyt ja meidän tytär oli siellä kanssa viikon ja hän oli Palermosta kotoisin, Valentina. Ja Valentina oli silleen, että hän ei niin kuin tiedä parempaa ja ihanampaa paikkaa kuin Suomi. Helsingissä tosiaan asusteltiin hänen pointtinsa. Me oltiin tietysti ihan tosi innoissamme, koska se mitä aina pelkää, että tänne tulee ulkomailta ja tuomitsee ja ei tykkää. Se on ihan kauhea. Mä aina häpeän, jos on huono sää ja näkee jotain turisteja, niin mitä nekin nyt ajattelevat meistä. Mutta Valentina sanoi, että ensinnäkin Helsingissä on ihan mahtavat UG-piirit, eli tämmöinen underground. Hän oli omassa kuplassaan tai siis omassa kaupungissaan ainoa, hän ja hänen kaksi kaveriaan olivat ainoita tämmöistä underground-ilmiön edustajat. Ja sitten sen lisäksi hän sanoi, että on hirvittävän puhdasta ja hiljaista ja sitten kuitenkin on sellainen olo, että on niin kuin kaupungissa. Niin sen mä tajusin sitten, että kyllä täällä on niin kuin hyviäkin asioita.
0: Hyviäkin, kuuliko oikein? Täällähän on pelkästään hyviä asioita. Muistaakseni tässä Helsingissä, jossa mekin nyt puhumme, oli aikoinaan sellainen kuntaslogani. Nehän ovat yleensä sellaisia, että vireä alueensa keskus tai hyvä paikka asua ja elää. Mutta Helsingillä oli tämmöinen maailmankaikkeuden toimivin kaupunki. Siitä on kyllä jo luovuttu, mutta Suomelle sopisi kyllä maailman toimivin maa ja sehän pitää paikkansa. Täällä toimii kaikki, lähdet hoitamaan asioita, menet kauppaan, puhut toisten ihmisten kanssa, sinua ymmärretään ja tämä kuuluisa luottamusyhteiskunta alkaa heti toimia. Täällä

0: Eli oikeastaan täällähän ei törmää niin kuin tämmöisiin arjen ongelmiin. Ongelmat voivat olla sitten syvällisempää laatua, mutta tämmöinen niin kuin asioiden hoitamisen toimiminen, oli sitten viranomainen tai pankki tai naapuri, niin kaikki sujuu kuin rasvattu. Ainakin minun ja parin kaverini havaito on tämä.
1: Niin minä ajattelen, että aina kun tästä maasta poistuu jonnekin matkoille, niin silloin sen huomaa, että miten hyvässä maassa asutaan. Viimeksi kävin Briteissä, niin iloitsin siitä, että meillä on semmoinen vesihana, missä on vain yksi hana, että sitä ei tarvitse niin kuin montaa väännellä ja yrittää, että millaista vettä sieltä tulee. Mutta myös siis iloitsin siitä, että täällähän siis nimenomaan palvelut on sellaisia, että oli kello mitä tahansa, niin aina pääsee kauppaan. Oli päivä mikä hyvänsä, niin aina pääsee kauppaan. Että jos jääkaappi on tyhjä, niin se ei haittaa, koska kauppaan voi kävellä sisään milloin tahansa. Mutta kyllä me silti ajattelin, että parasta tässä maassa ja mikä meillä on hyvin on se, että meillä on luonto kaikkialla lähellä, myös Helsingissä. Kenelläkään on hirveän pitkä matka luontoon ja luonto tekee ihmeitä ihmisen terveydelle ja mielenterveydelle varsinkin, niin se, että missä tahansa me ollaan, niin me ollaan silti oikeastaan luonnonhelmassa. Et edelleen me ollaan katajainen kansa täällä metsiemme keskellä.
0: Nyt väitän vahvasti vastaan. Siis luontoahan on joka ikisessä maailman maassa. Ei Suomi, toisin kuin Suomessa väitetään, ole maailman ainoa paikka, jossa on luontoa.
1: Kyllä me ollaan.
0: No onhan se tietenkin paljon kauniimpaa niin luontoa kuin vaikkapa Norjassa.
1: Niin, siellä aika rumaa.
0: Siellä on vaan niitä vuoristoja ja vuonoja ja kaikkea tällaista.
2: Norja loukattu tässä lähetyksessä.
3: Mutta mä kerran olin Norjassa ja mä kuulin, kun ne puhuu vieressä pöydässä pahaa suomalaisista, joten mä en pidä norjalaisia enää minä. Mutta mä mietin, kun mä kerran kuuntelin Pyöreää pöytää, jossa itse en ollut silloin paikalla, niin täällä vähän pilkallisesti puhuttiin visioista, että aina puhutaan, että Suomella pitäisi olla joku visio ja mitä sekin tarkoittaa. Mä oon sitten miettinyt just tätä, koska tämähän ehkä niin kuin ajattelee, että tämä liittyy nyt tähän Petjan aiheeseen, siihen, että mikä kaikki on meissä hyvää ja arvokasta, niin se tavallaan liittyy siihen, että mitä me halutaan niin kuin viedä eteenpäin ja mikä on meillä niin kuin visio. Niin musta on mielenkiintoista välillä miettiä, että mikä kaikki on tullut erilaisten niin kuin visioiden kautta. Mä justiinsa vertasin Ruotsin ja Suomen musiikkikoulujärjestelmää tai kuulin sitä verrattavan ja sen jälkeen tutkin tätä enemmän. 50-, 60- ja 70-luvulla Ruotsissa tehtiin semmoinen päätös, että kunnat osallistuu tosi voimallisesti niin kuin musiikkikasvatuksen tukemiseen. Suomessa ruvettiin samaan aikaan tekemään tämmöistä musiikkikoulujärjestelmää enemmän sillä niin kuin teknisesti. Sillä seurauksella, että Ruotsissa siitä tuli semmoista, että ihan kaikki harrastavat, koska se on niin halpaa. Suomessa taas mennään niin kuin konservatorioihin, joka on kallista ja jonne on vaikea päästä, mutta josta sitten tulee niin kuin huippuja. Ja sen seurauksena me voidaan nähdä, että on kaksi eri strategiaa, jossa on kaksi eri tulosta. Eli Suomesta on tullut valtava määrä kuuluisia kapellimestareita ja muun muassa nyt vaikka kansanmusiikkiosastolta Sibelius Akatemiasta Vilma Jää, joka on maailmantähti. Ruotsista taas on tullut populaarimusiikin ihme sen takia, että sitä jengiä on ollut niin paljon ja nimenomaan sellaista, jotka ei asetu siihen semmoiseen ehkä elitistiseen niin kuin klassisen musiikin skeneen, vaan sellaiseen itse tekemään. Niin tässä on musta, näitä on hyvä muistaa, koska ne kertoo sitä, että näillä asioilla on vaikutusta. Sillä visiolla on iso vaikutus.
4: Pyörää pöytä.
2: Hyvät kuuntelijat, jos järkytyitte siitä, että Suomessa ovat jotkut asiat hyvin, niin vetäkää syvään henkeä. Minäkin vedän tässä syvään henkeä. Pekka,
0: ole hyvä. Täältä tulee sitten näköjään lisää. Maija puhui visioista ja siitä on aika hyvä sitten siirtyä tähän aiheeseen, joka on nuorten unelmat. Nimittäin lasten ja nuorten säätiö on tehnyt kyselyn yläkoululaisten parissa ainakin nyt toisen kerran. Pari vuotta sitten teki edellisen kerran. Ja tästä selvityksestä käypi, tai kyselystä käypi ilmi, että nuorilla on unelmia. Yli 80% nuorista pitää unelmia tärkeänä. Ja suurin osa vielä jopa uskoo, että ne unelmat voivat toteutua. Tämä on minusta, kun kuulee kaiken näköistä juttua siitä, kuinka nuoret on menettäneet tulevaisuuden uskonsa ja Suomi on maailman surkein maa ja hallitus pilaa kaikkien elämän, niin mielestäni tämä on kyllä aikamoinen ilon aihe. Tämäkin asia näyttäisi olevan Suomessa hyvin ja nyt kun meillä vielä sitten ainakin hallitus ja näyttää tuo valtamediakin kovasti muistuttelevan, että tärkeintä elämässä on talouskasvu, niin ilouutinen tämäkin, koska sitten se, mistä nuoret tämän kyselyn perusteella eniten unelmoivat, on raha. Nuoret unelmoivat eniten rahasta. Mitäpäs, eikö tämä olekin ilouutinen, nämä molemmat, sekä unelmoinnin tärkeys ja runsaus, että se kohdistuu juuri rahaan?
1: Niin, mä ajattelen, että ylipäätään meillä yhteiskunnassa, minkä olen täällä varmaan ennenkin sanonut, että rahasta on tullut meille semmoinen tavoiteltava itseisarvo. Ikään kuin, että raha ei ole meille enää väline, vaan se on jotain, mitä täytyy haalia ja sitä kohti täytyy mennä. Mun mielestä hirveän mielenkiintoista on, että kyseisen tutkimuksen mukaan pojat erityisesti haaveilee rahasta ja maineesta ja mammonasta, kun taas tytöt haaveilee koulutusmenestyksestä ja koulutuksesta. Eli ikään kuin siis, en mä tiedä, jos tässä nyt vedetään raha molempiin, niin sille pojat ajattelee, että nyt minä rikastun, nyt tulee joku suuri lottovoittotyyppinen ratkaisu ja sitten ehkä siellä on niin kuin tämmöistä järkevyyttä jossain, että ehkä täytyy ensin kouluttautua, jotta sitä rahaa voi alkaa kahmimaan.
3: Joo, tulee monta asiaa mieleen. Just yksi on se, että yksi mun ystävä, jolla on vähän isommat lapset kuin mulla, sanoi joskus kauan sitten jo, että hän vähän ahdisti, kun hänen lapsensa lempimuumihahmo oli yhtäkkiä Nipsu. Teidän kenenkään lempimuumihahmo voi olla Nipsu?
2: Minun lempihahmo on Nipsu.
3: No nimenomaan, kato, sen jälkeen mä oon kuullut, mä kysyin omiltakin lapsilta joskus tätä, no meidän, mun tyttären lempihahmo oli ehkä silloin Niiskuneiti, mutta kun mä sanoin tästä Nipsusta, sanoin, että kyllä mä ymmärrän, että se on niin real. Ja Nipsuhan on nimenomaan hahmo, joka haluaa rahaa. Tosi, ja niin kuin tavallaan on muutenkin tämmöinen opportunistinen. Tämä on jollain tavalla niin kuin siinä mielessä ehkä ajassa. Mutta sitten mä mietin myös tätä, kun katson noita omia teini-ikäisiä tyttäriäni, niin heidän poikapuoliset kaverinsa jatkuvasti järjestää kaikenlaisia tämmöisiä tilabileitä, jonne varaavat tilan ja myyvät lippuja ja näin. Niin kuin tavallaan ovat heti semmoisia yrittäjiä. Tytöt kyllä käyvät siellä, mutta eivät järjestä näitä. Sama on esimerkiksi musabisneksessä, joka kyykyttää kaikkia nuoria artisteja tietenkin, mutta että miespuoliset on yleensä niitä, jotka kyykytyksen jälkeen, kun sanotaan, että et kelpaa, niin perustaa oman levyyhtiön, josta tulee menestys. Nuoret naiset taas helpommin, eivät aina, mutta useammin yrittävät ikään kuin muokata itseään ja, niin kuin, ja kilvoitella ja ehkä vähän jopa muuttaa itseään. Niin siinä on joku tommoinen kohta, joka tietenkään ei mene luotisuoraan, mutta että joku siinä on. Mutta tämä, että rahasta unelmoidaan, niin sehän nyt on, kertoo siitä, että me eletään tosi epävarmoja aikoja, jolloin tuntuu, että jos joudut köyhyyteen, putoat, niin sittenhän sulle ei ole mitään. Ja se on kauheata ja pelottavaa.
1: Mutta mä mietin, että myydäänkö me myös ikään kuin nuorille miehille ja pojille siis semmoista niinku rahaa enemmän kuin nuorille naisille ja tytöille. Jos katsotaan ihmisiä, jotka puhuu sijoittamisesta, niin ne on nuoria miehiä. Tällaiset niinku manosfääri-ilmiön, ikään kuin minä nyt sen päässäni kytkeydyin, että heille ehkä myydään semmoista menestystä ja rahaa ja niinku tällaista valtaa. Ja sitten samaan aikaan nuorille naisille ei välttämättä myydä samalla lailla sitä. Hirveän vähässä on niinku suuressa julkisuudessa nuoret naiset ja tytöt, jotka niinku olisivat yrittäjiä tai sijoittajia ja tehneet miljoonia. Tai sitten ne eivät minun fiidiini nouse.
3: Niin, ehkä ei, koska on esimerkiksi tämmöinen Mimmit sijoittaa -blogihan on ollut on ollut tosi iso ja some-ilmiö. Mutta siinä on joku sellainenkin, että silloin kun tuli tämä niin sanottu massimuija-pykälä lakiin, jossa tukittiin tämmöinen porsaanreikä, jossa voi holding-yhtiöittää niin kuin tavallaan oman yhtiönsä ihan vaan verotuksellisista syistä. Niin siinähän kävi semmoinen siinä, että se oli asia, jota käytti hyväkseen isot yritysjohtajat niin kuin yleisesti, mutta sitten kun muistaakseni Natalia Salmela, eli naispuolinen somevaikuttaja, kävi ilmi, että hän myös käyttää tätä, niin sitten repesi semmoinen hirveä raivo ja tästä ruvettiin puhumaan massimuijista, että kyllä naisia myös syyllistetään tästä rahan haluamisesta enemmän kuin miehiä.
0: mä jäin tästä Peti-ajatuksesta miettimään, että kyllä aika monet menestyjät, miehet, he ovat menestyneet kyllä

0: ilman mitään erityistä koulutusta. Ja voihan olla todellakin, että rikkauksiin pääsee ilman koulutusta, ehkä jopa ilman osaamista, ehkä sinnikkyydellä, röyhkeydellä, tietynlaisella rohkeudella ja riskinottohalulla ja kyvyllä. Ja sitten ne, jotka tavallaan mahdollistavat tämän valtavan satumaisen rikastumisen, ovat juuri ne osaajat, jotka ovat sitten kouluttautuneet ja työskentelevät kenties ja kehittävät tämän yhtiön satumaisia rikkauksia tuovat tuotteet. Että tämä kuviohan voi olla se, muistanpa tässä, jos nyt vielä tätä pojat-tytöt eroavaisuutta saa tässä jankuttaa, niin menestyvistä startup-yrittäjistä kirjoitettu kirja, jossa kerrottiin heidän tarinoitaan, niin silmiini pisti se, että melkeinpä kaikki olivat jättäneet opintonsa kesken, että kukaan ei ollut katsonut aiheelliseksi esimerkiksi korkeakoulututkintoa suorittaa tai jatkaa opintojaan tutkintoon saakka, josta kyllä herää se kysymys, että ei se nyt ainakaan tuon perusteella niin näytä olevan välttämätön edellytys rikastumiseen ja yritystoiminnassa menestymiseen.
1: Ei se välttämättä ole, mutta olen kiinnittänyt itse huomiota siihen, että jos katsoo Suomen kovatuloisimpia miehiä, niin lähestulkoon kaikilla heillä on taustallaan joku rikas suku. Siellä on Herliinit, niin voi olla nuori on perustanut oman yrityksen, mutta kenen rahoilla? En nyt väitä, että Herliinit tekee näin, mutta siellä aika paljon on siis sellaisia, että vähän kuin pintaa raaputtaa, että tässä nyt ollaan tultu omin hartiavoimin miljonääreiksi, niin hyvin usein sieltä löytyy, että ensimmäinen sijoittaja on oma faija, joka on iskenyt sinne pari miljoonaa kiinni. Mikä on vähän se, että se myös luo meille semmoista virheellistä harhakuvaa siitä, että kuka tahansa voi tässä ilman koulutusta lähteä luomaan 10 miljoonien euron arvosta yritystä. Minkä tietenkin kuka tahansa voi yrittää, mutta että kyllä nyt se vaatii sitä alkupääomaa valitettavasti ja yleensä sitä löytyy sieltä taustasuvusta heiltä, jotka siellä menestyvät.
2: Eikö se ole kapitalismin perusasioita tavallaan raha tulee rahan luo niin sanotusti?
0: Voi se myös olla tässä nykymaailmassa, että kun osaa houkutella toisten rahaa omaan käyttöönsä, niin silläkin tavalla voi menestyä, että ei se nyt ole täysin vanhoille suvuille tämä varsinkaan startup-yrityksissä. Kun katsot vaikka Yhdysvaltojen esimerkki, jota meille noudatetaan, niin nämä ovat kaikki aivan uusia rikkaita. Ei siellä isä ja äiti papan rahoilla kauheasti porskuteta.
3: Pyörää pöytä.
4: Hyvät kuuntelijat, voitte tänään miettiä, kuinka paljon te mahdollisesti unelmoitte, niin kuin ainakin allekirjoittanut, lottovoitosta, jostain äkillisestä summasta, suuresta summasta, joka putoaa jostain
5: eteen.
4: Kops kuuluu. Maija, ole hyvä.
2: Joo, nämäkin henkilöt tässä minun aiheessani olisivat varmasti toivoneet, että jostain olisi pudonnut suuri summa ja kops vaan olisi kuulunut. Mua kiinnostaa siis Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, joka joutui hirvittävän kriisin keskelle, koska he olivat ammattilaisten avustuksella ajatelleet, että nyt laitetaan niin kuin rahat poikimaan kapitalismin sääntöjen mukaisesti ja tehdään Helsingin HYYstä, eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta sellainen, jossa ei ole ollenkaan tarvetta tai siis tuollaisille jäsenmaksuille, joten ruvetaan kiinteistöbisnekseen. Se piti olla riskitöntä, ei ollut. Kaikki meni. HYY joutui myymään vanhan ylioppilastalon ja uuden ylioppilastalon hirvittävällä tappiolla. No tästä on puhuttu paljon ainakin minun kuplassani, mutta mikä mua nyt rupesi kiinnosti palata tähän aiheeseen, että ylioppilaslehdessä Robert Sundman kirjoitti, että miksi ei ollut niin, että niin sanotusti joku olisi voinut pelastaa HYYn, että ei olisi joutunut myymään näitä arvoja, tosi tärkeitä ja symbolisesti ja rahallisesti arvokkaita rakennuksia. Ja tämä kiinnosti mua siksi, että mä olin itsekin miettinyt vähän tätä, että jos siellä on esimerkiksi pankki, joka haluaa saada, joka on lainottanut tai mitä tahansa muuta, niin eikö olisi olemassa ollut jotain semmoista ratkaisua, että joku olisi vähän niin kuin antanut anteeksi tai sanonut, että katsotaas vähän aikaa, että miten tässä käy, että ei te, älkää huoliko, älkää myykö näitä rakennuksia. Ja mä ajattelin ensin, että tämä mun ajatus on täysin tuulesta temmattu, mutta kun tämä ylioppilaslehti tähän tarttui, niin täällä siis itse asiassa tässä jutussahan vielä viitataan Pyörään pöytään ja Juha Itkosen, joka sanoi täällä, että mikään tärkeä ja arvokas ei ole täällä, siis Suomessa, kenenkään tehtävä.

0: päivä, niin onko teistä kyse tästä, että tämä vaan annettiin mennä, teitte virheen, ansaitsette rangaistuksen, viemme talomme, vai onko tämä täysin loogista ja välttämätöntä, että tässä kävi näin?
1: Minä ajattelen itse kuitenkin hyvissä vielä vähän aikaa sitten pyörineenä ja vieläkin olen heidän jäsenensä, niin odotin ja toivoin, että jostain olisi ilmaantunut joku alumni tai alumnijoukko, jotka olisivat Hyyn velat ottaneet tai ostaneet pois ne rakennukset, mutta jättäneet ne opiskelijoille ja mahdollisesti testamentanneet ne myöhemmin takaisin Hyyn käyttöön. Ja ajattelin, että jos tämä olisi joku muu maa kuin Suomi, niin näin varmasti olisi ehkä jopa tapahtunut.
2: Siis Helsingin yliopistossa aikaisemmin opiskelleet niin. Rahapiirit olisivat
1: siellä,
2: pelastaneet.
1: Siellä ehkä, mutta salaa toivon, että Nalle Wahlroos olisi vielä kerran halunnut vallata vanhan ylioppilastalon, mutta hän ei sieltä ilmaantunut sitä valtaamaan.
0: Mä huomasin, että mäkin ajattelin, että eihän tämä tapahdu. Miten näin voi tapahtua? Mutta Pekka, nyt sä varmaan tiedät, mitä tässä.
3: Tuleeko musta nyt kapitalismin ja mustien porvareiden puolustaja tässä keskustelussa ilmeisesti? Voi kyllä kysyä, että miksi ihmeessä opiskelijajärjestöllä pitäisi olla mittava kiinteistöomistus, ja varsinkin nyt, kun se on sen hassannut luottamalla niin sanottuihin ammattilaisiin, eli palkkaamansa johtoon ja hallitukseen, jotka siis todella ottivat hölmöjä riskejä ja sijoittivat kaiken omaisuuden vielä velkaa ottaen yhteen koriin, eli kiinteistöihin, mikä on siis suomeksi sanottuna tyhmää eikä minkään järkevän opinkaan mukaista. Mutta siis miksi, minkä takia opiskelijoiden pitäisi omistaa Helsingin keskustassa jotain isoja kivitaloja? Luoko se jotain erityisen hyvää tähän maailmaan? Eivätkö opiskelijat, olen itsekin bilettänyt entisenä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenenä näissä taloissa siinä uudella ylioppilastolla. Kyllä olisin voinut bilettää jossain laitakaupungillakin. En katso, että se on niin merkittävää. Ja nythän siellä vanha ylioppilastalo, sehän on kulttuuriharjoittajien, musiikkiyhteisöjen ja niin kuin korkealaatustenkin harjoituspaikka ja muun. Siellähän Helsingin yliopisto on nyt sellaista konsortiota yhteenliittymää koonnut, joka yrittäisi ostaa sen tältä uudelta omistajalta Kevalta, eli kuntien eläkevakuutukselta. Et kyllä teidän nyt tavallaan teidän puheenvuoronne kohdistuu siihen Kevaan, että voisiko Keva nyt sitten tehdä sellaisen ratkaisun, että ainakin se vanha ylioppilastalo säilyisi ylioppilasnuorison kulttuurin tyyssijana. Kevallahan on siihen kaikki mahdollisuudet, ja ehkäpä Keva on parempi kuntien eläkevakuutus, siis joka on siis työeläkeyhtiö, jossa on julkisen viranhaltijoiden eläkerahat käytössä, niin se ehkä voi olla paljon parempi omistaja kuin opiskelijoiden järjestö.
1: Minä ajattelen radikaalisti niin, että oikeastaan vanhalla ylioppilastalollahan Hyy ei ihan hirveästi tee muuta kuin, että siellä kokoontuu näitä kulttuuritoimijoita. Enemmänhän uudella ylioppilastalolla on ollut heidän toimintojaan.
2: Ja siis opiskelijoiden
3: no se toiminta, on nyt menetetty.
1: Se on totta, ja vanhasta nyt käydään ehkä neuvotteluja, mutta minä olen antanut itseni myös ymmärtää eri juttujen perusteella niin, että siinä vaiheessa kun näytti siltä, että kaikki kiinteistöt täytyy myydä, niin silloin jo Helsingin yliopisto alkanut tätä niin kuin varoja keräämään ja ilmoittanut, että he voivat sen vanhan sieltä ostaa, mutta pankit ilmoitti, että ei, kun kaikki täytyy myydä könttänä. Ja minun spekulatiivisessa mielessäni tämä kuulostaa vähän epäilyttävältä, koska ei ihan hirveästi ole tässä maassa toimijoita, jotka pystyy tuommoisen köntän maksamaan.
3: No ainakaan tässä tilanteessa, siis kiinteistömarkkinathan ovat olleet olemattomat ja kukaan ei ole halunnut näitä kiinteistöjä viime
0: niin
3: vuosina ostaa.
0: Siis, että se on tavallaan pedattu vähän niin kuin ikään kuin valmiiksi jo Kevalle, että ostakaa tästä halvalla.
1: Jos spekuloisin, niin sanoisin näin, mutta en ehkä spekuloi.
3: Eli siis tämä on siis jotenkin tiskin alta myyty sadoille tuhansille suomalaisille nykyisille ja tuleville eläkeläisille. Aikamoinen spekulaatio.
2: Huomataan yhden asian, että entäs kulttuuriperintö? Tässä on suunnilleen 150 vuoden kaari, millä tämähän liittyy mitä suurimmassa määrin nämä kiinteistöt Suomen historiaan. Ihmiset muistaa lähinnä tietysti vanhan valtauksen, mutta sehän on, nämä kiinteistöt ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä. Ja uusi ylioppilastalo rakennettiin 1910.
0: Kyllä, ja Niin, eikö sano vaan? Eikö siis,
2: jo, niin, ole hyvä. Niin,
1: mä jotenkin siis sitä, että ihan opiskelijan tarvitsee Helsingin keskustasta mitään omistaa, mutta että nehän omistaa keskusta sen takia, että aikaisemmin silloin, kun ylioppilaille on annettu tontteja, että tuosta saatte, että saatte edellistää rauhassa, niin silloinhan on ollut laita kaupungilla, kyllä. Mutta keskusta tuli mukana.
3: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten, kun mä just mietin, että nythän kuulemma sitten jokainen ainejärjestö saa Dommalta, eli Leppäsuolta, joka vielä jää Hyyn omistukseen, niin oman kaapin, kun ennen oli valtava...
2: Oman kaapin,
0: et kun ennen tosissaan. Oli valtava talo. Ja siis mun mielestä siinä on jotain, siis sehän oli ihan käsittämätöntä, kun mäkin olen siellä uudella bailannut, että se on aivan siinä paraatipaikalla ihan mieletön vanha talo, jossa sitten tupakkaa poltettiin, sisällä oli 90-luku tietenkin, mutta oli sitten omat tommoset niin kuin huoneet. Ja et siinähän on jotain... Niin kuin mahtavaa, kun Pekka kysyit, että kannattaako se, niin se tavallaan se on jotenkin mun mielestä kanssa symboliarvo on enemmän kuin se. Totta kai joku saa niistä isommat rahat laittamalla siihen hotellin tai jonkun muun.
3: Mutta nyt talo. Se symboliarvo kyllä on sitten, se uusi ylioppilastalo on niin sanotusti jo muuhun käyttöön mennyt, niin pitää siitä vanhasta ylioppilastalosta, joka on siis paljon avoimempi myös muille kuin opiskelijoille, mikä on hyvä asia. Mutta kyllä tämä tarinan opetus kaikkinensa, jos mennään taaksepäin, on se, että kun annetaan niin sanottujen ammattilaisten, eli tässä tapauksessa tämän Hyyn kiinteistösijoitusyhtiön palkattujen ulkopuolisten aikuisten setien ja tätien ottaa riskiä ja näytellä suurliikemiehiä toisten rahoilla, niin se ei ole koskaan johda mihinkään hyvään. Toisten rahojen käyttäminen on kyllä sellainen, me tulemme näkemään näitä tarinoita tulevina vuosikymmeninä jatkuvasti, että mitä enemmän toisten ja vapaammin pääsee toisten rahoja sijoittamaan, siltä olla vielä, että saa itse muhtkeita bonuspalkkiota ilman mitään riskiä, niin nämä tulevat toistumaan. Olkaa varovaisia, kun jaatte päätösvaltaa.
0: Mä sanon vielä tähän välissä, että siis osakunnathan heillä on rahaa, mutta se on ihan eri asia. Se on tavallaan myös verkostoutumisen kautta eri asia.
4: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia Pentti Koperoinen, Pekka Seppänen ja Maija Vilkkumaa vilkkaasta keskustelusta. Ja teille hyvät kuuntelijat sanoisin, että älkää yllyttäkö itsenne suuruuden hulluihin bisneksiin. Olkaa varovaisia, voikaa oikein hyvin. Unelmoikaa.
4: Pyöreä pöytä.
5: Kiitoksia pyörälle pöydälle keskustelusta, ja siellähän Ruben Stiller johti pyörään pöydän keskustelua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi liikennetiedotetta, kummassakin tilanne ohi ja kumpikin tiellä yksi. Nyt sekä Muurlan liittymässä että Halikon liittymässä tilanne on ohi. Siellä liikennejärjestelyt ovat olleet siis muuttuneet molemmissa. Siis tilanne ohi tiellä yksi. Helsinki-Turku välillä Salon kohdalla Muurlan liittymässä sekä Halikon liittymässä. Jos olet Radio Suomea kuunnellut, niin varmasti olet tässä viime päivinä kuullut puhuttavan tästä Radio Suomen kesäkonsertista, joka on nyt sitten perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa. Kyllä vain, ja se alkaa kello 18.30. Ilta on ensimmäinen esiintyjä siellä, ja sitten. Sitten seuraavana Olavi Uusivirta ja sen jälkeen vielä Arttu Viskari kello 21.05. Ja se on pääsymaksuton, ikärajaton ja päihteetön konsertti, eli koko perhekin voi tulla mukaan, jos näin haluaa. Ja tässä samalla katselen, että minkälaista säätä se nyt lupaa sitten Vantaalle, Vantaan Tikkurilaan. Tällä hetkellä näyttää ihan mukavalta itse asiassa. Se ilmatieteen laitos lupailee tuommoista 8, jopa 19 astetta ja aurinkoa. Toivotaan, että tämä tulee pätemään sitten nämä ennusteet. Mutta toden totta, Radio Suomen kesäkonsertti, iso konsertti sitten. Ja jos et pääse paikalle, niin täältä voi kuunnella Radio Suomesta sitten sitä kesäkonserttia tai katsoa telkkarista, jos haluat. Nyt ilta ja jokaisen hymyn takana.
2: Moi tässä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Puss!

0: Mä näin siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Hei hyi, apua!
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, Morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luota tätä.

Ooh, baby, baby, it's wild world. Se oli Mr. Big -yhtye ja jostain sieltä 90-luvulta tuo biisi.

0: Radio Suomi.
1: Ja kello 3:04. Uutiset seuraavaksi, tai ei nyt seuraavaksi, mutta 4 minuutin kuluttua. Tasalta uutiset ja uutisten jälkeen sitten Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä. Tämä on Saimaa-yhtyeen musiikkia ja kappale Matkalla tutkalla.

0: EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessa muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Kansainvälisen lehdistön arvioissa on ollut mukana myös kaksi suomalaisnimeä, presidentti Alexander Stubb ja hänen edeltäjänsä Sauli Niinistö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trump kommentoi asiaa Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä. Presidentti kuitenkin toisti uhkauksensa sotilasoperaation jatkamisesta, mikäli sopimusta ei synny. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA tilaa jo laskeutujia, mönkijöitä ja droneja pysyvän kuuaseman perustamista varten. NASAn tavoitteena on palauttaa astronautit kuun pinnalle ja pitää miehistöä kuuasemalla pysyvästi. Kuuaseman tarkoitus rakentaa vuoteen 2032 mennessä. Huhtikuussa toteutettu Artemis 2 oli ohjelman ensimmäinen miehitetty lento ja ensimmäinen kuun kiertänyt lento yli 50 vuoteen. Suomi kohtaa tänään Tšekin jääkiekon MM-kisojen puoliväli-eräottelussa Zürichissä. Voittaja etenee 4 parhaan joukkoon.
1: Näin siinä kuultiin kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa oli toimittajana. Ja katsotaan täältä, saataskohan täältä seuraavaa aihetta tulemaan. Meinaa Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä, ohjelma sitten seuraavaksi vuorossa Radio Suomessa. Kunhan saadaan se tuosta pyörimään. Ihan pieni hetki. Kello on kohta 3 minuuttia yli 3. Kuuntelet siis Yöradiota. Ja tuossa sitten kello 4 uutisten jälkeen alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Ja Heikki Tikkanen on tänä aamuna sitten seurannasi siellä. Kyllä vain. No, nyt näyttää vähän kestävän, että saadaan tuo ohjelma tuosta käyntiin, mutta eiköhän se siitä lähde, kun onhan tässä koko yö hyvänä aikaa odotella, että tässä nyt meillä niin kiire ole Yöradiossa mihinkään, ettei saataisi ohjelmaa käyntiin ennemmin tai myöhemmin. No, joka tapauksessa tänään on siis torstai 20.